0: heldigvis også meget sjældne.
1: De her specifikke netværk, de fylder jo heldigvis ikke så meget. Men det, der fylder, det er volden. Og der er en sammenhæng her, fordi de her netværk, de udnytter, at der er vold på internettet, helt banalt. De bruger volden til at lokke unge ind i de her fællesskaber. De bruger dem til at flytte grænsen for, hvad der er normalt, altså til at radikalisere dem.
0: Sporarbejder og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Og det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Og det har været et hårdt halvår for DSB, siger informationschef Tony Bispeskov.
2: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
0: I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: P4. Du lytter til P4.

sig ved væggene. Hænger billederne op. Og tror på, at her skal de hænge langt.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost.
2: Vi har projekt Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
2: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os. PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som et motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andel af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og så enkelte byer, senere med at skyde og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har troet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer, overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass.
2: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Kompas, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
2: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
5: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
2: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskader og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
2: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklagere for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
4: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, sådan lyder det fra Andreas Gro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med tolhammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens tolmanøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i tol, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Ditte Ørgaard. P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6:05 er klokken denne her torsdag morgen den 6. august. Og det betyder, at der jo altså er åbent i Morgenklubben. Og i løbet af den næste lille times tid, ja, der forsøger vi så i fællesskab at få vækket alle medlemmerne med vores fire faste morgenrutiner, der jo sådan hver især er målrettet mod henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Morgenrutiner, som er matchet med musik, for det har jeg nemlig også en hel del med af. Som for eksempel denne her fra Daline, Det hele værd. Og med den, ja, så følger der selvfølgelig også et godmorgen Danmark.
3: Jeg

irske The Script var det her med The Man Who Can't Be Moved. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. En sang, som meget gerne lige skulle vække sjælen. Bare lige læn dig tilbage i en 3-4 minutter, og så lad musikken gøre arbejdet. Vi skal nemlig have fat i dag i et nummer fra John Mayer. Et nummer, som ja, mens verden den ligesom går sin gang med alt, hvad det indebærer, så er det her sådan et nummer, hvor at John Mayer han bare venter på, at verden den ændrer sig. Her der får du ham i hvert fald med dagens Godmorgen Natsang, John Mayer og Waiting on the World to Change.

Jørgen Mager stod for denne her torsdag morgens godmorgen natsang, og det gjorde han med nummeret Waiting on the World to Change. Og så skal vi ellers have fat i Medina, der danser for mig selv.

6:06 er klokken her, hvor vi netop har lyttet til Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Og det betyder jo altså, at vi nu skal til at have en lille smule gang i kroppen med en kropslig kickstarter. Jeg har været i den store forslagskasse og hævet et bud frem fra Frederik. Et lidt anderledes bud, end hvad vi ellers plejer at være ude i. Og det synes jeg bare er super fedt. Det er jo lige præcis derfor, jeg gerne vil have, at I skriver ind til mig med gode bud på kropslige kickstarter. Og det kan du altså gøre på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Nå, men Frederik, han skriver altså sådan her: godmorgen, Julie, i år er det 10 år siden, at David Bowie døde, så jeg kunne godt tænke mig at høre Oh You Pretty Things fra Hunky Dory-albummet, da jeg synes, at det er den perfekte kropslige kickstarter for dagen. Jeg lytter med hver morgen til Morgenklubben. Det er fantastisk at lytte til på vej til arbejde. Med venlig hilsen, Frederik. Og Frederik, først og fremmest tusind tak, fordi du lytter med og er en del af vores lille, knap så hemmelige klub. Og så i øvrigt også tusind tak for dit bud på en kropslig kickstarter. Jeg har fundet David Bowie frem til os. Et nummer, som starter op sådan stille og roligt, men så kommer vi altså også lige så forsigtigt i gang med nummeret her, Oh You Pretty Things.

Frederik havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, der fungerer rigtig godt for ham, nemlig David Bowie og Oh You Pretty Things, et nummer, du altså finder på Hunky Dory-albummet, og som Frederik altså havde foreslået som kropslig kickstarter, det havde Frederik gjort på morgenklubben snabelag.dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som kan vække i hvert fald din krop. Min teori er jo som regel, at det smitter af på os andre. Og lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Den byder nemlig lige nu på Infernal og Whenever You Need Me.

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen i nordgående retning. Du skal være opmærksom kort efter 36 Brentved. Her der skete et trafikuheld, og i øjeblikket holder der en bil halvvejs i det venstre spor og inde i midterrabatten, og to biler ude i nødsporet. Det giver altså lige et stop i trafikken i øjeblikket på Sydmotorvejen i nordgående retning, og det er altså kort efter 36 Brentved, at uheldet er sket.

skotske Travis føler sig en anelse udfordret sådan på vejrfronten her på Why Does It Always Rain On Me? Og med den, så er klokken blevet 6:06. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til her i morgenklubben, så har vi altså allerede vækket både sjælen og kroppen. Men turen er nu kommet til hjernen. Der skal også lige trykkes på en tændt knap derop på øverste etage. Det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 80'erne. Et spørgsmål, som sådan set også godt kunne være gangbart i kategorien dansk musik, for det lyder nemlig sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå? Ja, hvad er det for et album med de her tre titler, som Thomas Helmig altså har sendt ud? Tre ret så lange titler, det er nemlig Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå. På hvilket Thomas Helmig album finder du de tre sange? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og der er et svar, der venter på dig lige efter Alex Warren og Pass.

Alex Warren var det her med Passenger lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og vi quizzer altså i dag i kategorien 80'erne kunne lige så godt være kategorien dansk musik. For spørgsmålet vi quizzer i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af og Dagen efter dagen derpå? Jamen altså, det album, det skal jeg simpelthen fortælle dig, det hedder Vejen Væk. Det var tilbage i 1988, at Thomas Helmig han indspillede sit fjerde album, Vejen Væk. Et album, der i høj grad blev til efter hans så meget offentlige ægteskab med Søs Fenger, det mere eller mindre var gået i opløsning. Hvilket tekstuniverset i høj grad reflekterer. Hør bare selv med her, hvor vi selvfølgelig skal høre Thomas Helmig og Nu hvor du har brændt mig.

altså tilbage i 1988, og Thomas Helmi, han udgav sit fjerde album, Vejen Væk. Og derfra lyttede vi altså til Nu, hvor du har brændt mig af, for Vejen Væk var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er også lige en hjertestarter-sang, vi skal have styr på, inden jeg kan sende dig videre ud i torsdagen med sådan ro i sindet. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter Annika Aakjær og Jeg giver.

Annika Aakjær, og jeg giver 11 minutter i 6 af klokken. Og dermed er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang til en, du kender og holder af. Det kan også godt være til dig selv. Måske i anledning af en ganske særlig dag, noget du gerne vil fejre, så kan du altså bestille en hjertestartersang, og det gør du på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Men når du skriver til mig derinde i appen DR Lyd, så skal jeg lige huske at sige, husk at skrive en mailadresse på, sådan så jeg kan skrive tilbage til dig, hvis nu det er sådan, at det var dit hjertestartersangs ønske, der gik igennem. Nå, men når du så har skrevet og bestilt dit nummer, så forsøger jeg så vidt muligt at få svaret jer alle sammen, hvad enten jeres ønske er gået igennem eller ej. Det er Anne Mette fra Eritsø ved Fredericias ønske, der er gået igennem i dag. Og Anne Mette, hun skriver sådan her: godmorgen kære Julie og hele resten af morgenklubben. Jeg lytter med hverdagsmorgener fra klokken 5 og nyder at starte morgenen med herlige rutiner og god musik. Den 6. august fylder jeg 27. parentes 37, og vil i den forbindelse rigtig gerne høre Michael Patrick Kelly featuring Rakim med Wonders, da jeg altid bliver i så godt humør af den sang, og håber, at dens budskab kan sprede lidt godt humør ude hos alle morgenklubbens lyttere. Rigtig god dag til jer alle sammen derude, og tak for et fantastisk program. Kærlige hilsner fra Anne Mette fra Eritsø ved Fredericia. Og Anne Mette, først og fremmest kæmpe stort tillykke med din 27. Fødselsdag i dag. Den skal der fejres, og det skal den med det nummer, som du har bestilt til dig selv, nemlig Michael Patrick Kelly, som jo altså tidligere faktisk var en del af Kelly-familien. Nu er han solist, dog her i selskab med Rakim på nummeret Wonders.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der var sket ved Brændved på Sydmotorvejen i nordgående retning. Der er nu ryddet helt op efter uheldet, og alle biler er kørt igen. Så ikke længere problemer omkring 36 Brændved på Sydmotorvejen i nordgående retning.

sige. Anne-Mette fra Eritsø ved Fredericia kan i dag fejre sin fødselsdag. Hun bliver nemlig 27 eller 37, og i den anledning så vil Anne-Mette meget gerne lige høre en hjertestartersang, som altså kom fra Michael Patrick Kelly featuring Rakim her på nummeret Wonders. Og med den så er morgenklubben ved at være sådan så småt ved vejs ende i dag. Om lidt så skal du få en radioavis, men frem mod den så er der lige blevet plads til Chapel Rowan og Pink Pony Club. Og med den jamen, så mangler jeg kun lige en enkelt lille ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Og med Chapel Rowan og Pink Pony Club, så er der ikke mere morgenklubben for i dag. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasten skole, hvor tre unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb, i høj kurs. Anna Søberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i den interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Og ifølge Søberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
2: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
1: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybridt angrebsscenarie.
4: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatører, men professionelle, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere udføre, siger Andreas Kro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
6: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtscher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
7: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
8: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå og gør alting for sig.
9: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
10: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæst på med en hård vind eller ligefrem kuling. Det var Radioavisen.
11: Det her er P4.

0: Det kører ganske udmærket den her morgen i trafikken indtil videre. Vi har haft et lille bitte udhold omkring Brændved på Sydmotorvejen i nordgående retning, men der er for længst ryddet op. Ikke så meget tæt trafik og melder om, der er ikke så mange biler ude at køre indtil videre, så der er også god plads at brede sig på. Og den kollektive trafik, den kører kun med små forsinkelser.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Synes du også, det var en varm nat, René?
3: Ja, altså nærmest strubenat, ikke? Og jeg kan da se lige nu, lige omkring 19 i Gæsser, hvad har vi her? Omø, 18,5, vi er lige under det allervestlige Lolland. Der er vi også på næsten 19, ikke? Og der skal jo 20 grader til, for det er en strubenat. Jeg tror, der er mange, der har haft vinduet på klem i løbet af natten.
2: Ja, men du kan også se, hvis nu er lige, du har Gæsser, du lige nævnte, ikke? Og vi skal altså helt hen til klokken, og jeg spoler stadigvæk i målingerne her. Vi skal helt hen til midt i nat, klokken 20 minutter i to i nat, før temperaturen kom under 20 grader, ikke?
3: Ja, så den har faktisk ligget over. Det er jo dejligt teltvejr.
2: Men det...
3: Ja, eller bioark.
2: Parcelhusvejr, det er måske ikke, så det kan så godt føles, men der har altså været gavlet op, som man siger, der hvor jeg kommer fra. Det er måske også i hvert fald i nat, så vi kunne få noget gennemtræk.
3: Jo, det var også en varm aften. Det var bare smadret irriterende, at det blæste sådan.
2: Ja, det gjorde det.
3: Ja, det var ikke... Men det er meget underligt, fordi vi sad og spist udenfor, og det gider normalt ikke, hvis det blæser for meget, men det var jo varm luft, der så til gengæld kom. Det var sådan meget underligt.
2: Så det er lidt som at være sydpå, ikke?
3: Ja, ja.
2: Nå, vi er i klar med 4 timers op- og i gang radio på en varm torsdag morgen her i august måned. Godmorgen alle sammen, og velkommen indenfor.
1: Godmorgen. Med P4.

0: Den hedder To Lanterner, denne her Frida Sager fra Færøerne, og så Mathias Rank. Her hvor klokken er 12 minutter over 6. Tidligere på ugen, der blev tre teenagere sigtet for at... forkert knap. Undskyld, jeg skal lige trykke på den rigtige knap. Den der, ja. Vi oplevede jo tidligere på ugen her tre teenagere, der blev sigtet for at planlægge et angreb på en skole i Hadsten over i Jylland. Sagen er et eksempel på, at der jo altså er børn og unge, som befinder sig i skadelige fællesskaber på nettet. Men nu tager man sådan set sagen i hånden og skal lære SSP-konsulenter i Stævns at spotte de her unge mennesker?
1: Ja, altså, det er en SSP-konsulent, der skal ud på en skole i dag i Stevns Kommune, tale med lærerne. Det her er planlagt inden det, der skete i det østjyske tidligere på ugen. Men sagen derfra viser jo bare, hvor vigtigt det er, at vi har fokus på, hvad er det egentlig, der foregår på nettet. Og her taler vi jo ikke bare, at det er nogen, der har spillet noget krigsspil. Her taler vi jo om nogle online-fællesskaber, der formentlig handler om at være voldelig mod andre. Og i det her tilfælde i Østjylland, var det jo et angreb på en skole.
0: Ja, det
1: altså,
0: var frygteligt.
1: Det var en frygtelig, frygtelig historie. Men der er unge, som er inde i nogle af de her fællesskaber, og det skal jo spottes. Og det er så det, lærer i Stevns Kommune i dag skal undervises i af SSP-konsulenten. Altså, hvordan får man øje på blandt andet sådan noget her?
0: Men altså, burde det ikke også være noget forældrene, og måske i virkeligheden også elever og kammeraterne, de lærer at spotte?
1: Jo, det kan man sige, men lærer er jo sådan en... Det er jo fagpersonale.
0: Mm.
1: De kan måske holde øje på en anden måde. Altså, nu skal vi tale med SSP-konsulenten fra Stevns Kommune, Maria Ellinghardt, senere på morgenen. Og noget af det, hun kommer til at sætte ord på, det er... Altså, hvis man fortæller for meget til eleverne, kan godt være, at de bliver nysgerrige. Hvis man taler for meget med forældrene, kan det godt være, at de bliver bekymrede.
0: Mm.
1: Det er jo heller ikke det samme som, at vi slet ikke skal sige noget, men det er jo balancen i det her. Det er jo ikke alle unge, der er inde i de her frygtelige og voldelige netværk. Så den der balance, hvordan bliver vi bedst til at opdage den? Og der kan lærerne jo være nøglepersoner, ikke?
0: Det er godt. Mere om den historie her morgen igennem. Så på klokken 5:15, nu er det Amy Winehouse. You know I'm no good.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Tak for det. Mille beholder sit tøj på her, og klokken er 7:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Lad os lige spørge internettet, hvad interesserer vi danskere os for? Og vi interesserer os altså for Robinson-ekspeditionen 2026. Der er stadigvæk, lad mig lige se her, en små 14 dage, 3 uger til, der er premiere på årets udgave af Robinson. Men i går blev det afsløret, hvem skal være med? Der er faktisk en her på vores område med, eller flere.
2: Jo, men Emma Åstrand Jørgensen, hun springer jo godt nok i øjnene. Altså, du ved, superkajakroeren, der jo oprindeligt kommer fra Maribo, vores store held der, har vundet medaljer og alt muligt. Hun skal simpelthen være med i Robinson. Altså, jeg tror da godt sætte nogle af mine sparepenge på hende. Fordi, prøv at høre, det der med at være atlet eller sportsstjerne, og den der disciplin, der skal til, og træning og mesterskaber og vinde og kunne takle et nederlag og kunne juble, når det går godt og alt det der. Det er der egenskaber, der passer perfekt til Robinson-ekspeditionen.
0: Ja, og så er hun jo vant til at kæmpe alene i båden rigtigt. Også, ikke? Ja, ja. Det der med at kunne det. Og jeg ved jo, jeg har set Jakob Kjeldberg, altså Verden, han jo har sagt, at i år vælger I ikke hinanden til. I år vælger I hinanden fra. Så det er altså noget med at skabe noget splid. Ja, og det er jo det, hun kan. Hun, altså, når Emma ror, jamen så vælger hun de andre fra jo. Det er jo det, hun gør.
2: Ja, ja.
0: Hun siger jo ikke til dem ved siden af, skal vi være venner og følges ad? Nej. Kan du så komme væk? Nu skal jeg til.
2: Og det er meget sjovt, fordi det er sådan en skøn blanding i år, altså dem, der er med, ikke? Mellem nogen, der er, vi kender, eller måske gift med nogen, vi kender, og så dem, der plejer at være med, altså nogen, vi aldrig har hørt om før, men som vi kommer på fornavn med. For eksempel Josef fra Kalundborg.
0: Ja.
2: Men han drukler så bare lidt i, Emma Åstrand er der, en forfatters hustru er med, og en dansers kone er med.
0: Ja, ja, ja, det er rigtigt. Jo, nå. Det bliver spændende over også at følge årets udgave af Robinson-ekspeditionen. Det er altså, selvom det er, hun har kørt siden 1998 jo altså.
2: Altså i 8.000 år.
0: Et af de programmer, som vi jo altså stadigvæk elsker at følge med i her. For ellers blev det jo ikke lavet, for ikke nogen, der så det.
2: Nej, nej, det er rigtigt.
0: 5 minutter i 6:30. Her der Take That til dem. Den her hedder Pray.

0: Trey her fra Take That. 6:53. Mads Herholdt giver os en opdatering på morgentrafikken.
1: Ja, det er fortsat en dejlig torsdag i trafikken. Det kører bare derudad. Der er ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og til trafik er der ikke noget af. Og dog, fordi du har stadigvæk den sædvanlige kø omkring Kalundborg. Det er ind mod byen, det er på Hovvejen, og det er mellem lysreguleringen ved Holbækvej og Hallas Allé, at der er køkørsel på grund af, at de ikke er sådan helt synkrone.
0: Regionale nyheder. Om 2 minutter. Her er Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Erika Jane her i B4 Morgen med hendes nye Lige Så Ligeglad hedder den. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Før eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogle af lærerne i vores del af landet selv på skolebænken. Både Stevns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelingerne nemlig forberedt oplæg, der skal opdatere underviserne på skadelige online-fællesskaber. Tidligere på ugen blev 3 teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Østjylland. Ifølge DR's oplysninger så udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og den slags tilfælde er meget alvorlige, men heldigvis også meget sjældne. Det siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
3: De her specifikke netværk, de fylder jo heldigvis ikke så meget. Men det, der fylder, det er volden. Og der er en sammenhæng her, fordi de her netværk, de udnytter, at der er vold på internettet. Helt banalt. De bruger volden til at lokke unge ind i de her fællesskaber. De bruger dem til at flytte grænsen for, hvad der er normalt, altså til at radikalisere dem.
2: Og han siger, at det er rigtig godt, at skolelærere i Stevns og Vordingborg kommuner nu selv bliver undervist.
3: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om for eksempel seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
2: Det sagde Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar. 110 års teaterhistorie i Maribo nærmer sig sin afslutning. Når Nørregade Teateret i aften har premiere på musicalen Prinsessen holder fridag, bliver det nemlig den sidste forestilling på den historiske friluftsscene i Hyldalen. Og det er både ærgerligt og forståeligt, fortæller Frank Rubæk, der er teaterchef på Nørregade Teateret.
4: Jamen, det er jo forfærdeligt trist. Og når vi går derude i øjeblikket, gør det jo næsten ondt i en at sige, at det skal være sidste gang. Men stedet er nedslidt. Og især publikumsfaciliteterne, der er sådan nogle trapper og niveauer, folk sidder på, de er i rigtig, rigtig dårlig stand.
2: Det vil kræve en million dyr renovering, som teaterchefen godt kan forstå, Lolland Kommune ikke kan prioritere. Samtidig mærker Frank Rubæk, at interessen fra publikum er svundet ind.
4: I de første år, vi spillede derude, trak vi jo mellem 10.000 og 12.000 publikummer til forestillingerne. Nu kommer der, hvis vi er heldige, cirka 4.
2: Formand for Børneskole, Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune og næstformand i Nørregade Teaterets bestyrelse, socialdemokraten Martin Bosen, siger, at det er ikke en billig renovering af noget, der kun bliver benyttet hver andet år. Det giver ikke mening at prioritere i forhold til børn, skole og ældre, siger han.
0: Sommervejret fortsætter i dag med solskin og tørvejr. Altså i eftermiddag kan der altså godt komme en enkelt byge. Temperaturer 18-23 grader. Og ikke ret meget vind her først på dagen. Senere bliver det mere blæsende.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: mod solnedgangen. Nick og Jay her i P4 Morgen. Og solopgangen jo altså er i fuld gang, så timingsmæssigt passer den rigtig skidt den her. Klokken er 6:37. I dag, der præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke en AI-strakspakke, som skal, kan man sige, gøre det slut at fuske sig til en højere karakter, ja, ved at bruge kunstig intelligens, for eksempel i gymnasiet eller på en anden ungdomsuddannelse, ikke?
1: Ja, men altså, i Sorø i dag bliver der her til eftermiddag sat ord på, hvad den her pakke består af, og når den er nødvendig, så er det fordi, der har været en masse eksempler på, at unge bare spørger AI om resultaterne, eller beder den om at lave en hel opgave. Og det er jo fint nok, man får en god karakter for det. Problemet er bare, at man ikke nødvendigvis har fattet noget som helst. Og når man så kommer ud på arbejdsmarkedet, så kan man ikke rigtig noget andet end at finde ud af at spørge AI om hjælp.
0: Altså, vi voksne kan sige, du snyder dig selv. Men altså, det kan jo være svært at forstå i den alder, det er ikke. Men hvad består pakken af? Altså, hvad vil man gøre?
1: Jamen, der er tre punkter, og det er noget, man vil sætte i gang med det samme. For det første, så vil man lade gymnasierne i højere grad overvåge skærmene, når der er skriftlige prøver. Der kan man på en eller anden... Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Noget teknik, der sikrer, at man kan holde øje med, hvad sker der egentlig på skærmen, okay, i forhold til, bliver der nu lige snydt, ikke? Mm. Så vil man også i højere grad opfordre gymnasierne til, at de får eleverne til at lave opgaverne på skolen. Fordi når der så er en lærer til stede, og lige kan stå og kigge med over skulderen, så kan man jo se, hvordan den der opgave bliver til. Og så vil man kopiere noget, som man allerede gør på i det almindelige gymnasium og HHX og sådan noget. Det vil man nu også bruge på for HF-eleverne. Nemlig, at der er sådan en stor opgave, de skal skrive på et tidspunkt.
0: SSO'en, ja.
1: Ja, og den skal der laves et mundtligt forsvar for.
0: Ja,
1: og
0: ja,
1: det kender man så fra nogle af uddannelserne, og det skal HF-eleverne så også gøre. Fordi det er jo der, hvor man falder igennem, hvis man ikke har lavet den der store opgave selv, men bare har lavet AI lave den. Fordi når du bliver udfordret på den, så skal du være inde i stoffet, ikke?
0: Præcis.
1: Så de tre ting, dem vil man så sætte i gang med det samme. En hastepakke, en strakspakke, eller hvad vi nu skal kalde den. Og jeg kan da se det på DR.dk, at forpersonen for danske gymnasier og rektorer, Maja Bøtcher Hansen, som er rektor på Frederiksberg Gymnasium, siger, at det her, det er jo noget, vi kan gøre med det samme. Det er godt, det her.
0: Ja, og pakken, som vi omtaler her, bliver altså præsenteret på et møde i Sorø her senere i dag. 20 minutter i 7, siger klokken. Om et øjeblik, så skal vi til Maribo og høre om udendørsteater, som snart er slut. Men inden da skal vi forbi Emma Sehested Høgh og sangen Badebro.

0: Badebro her med Emma Seested Høg, og så er klokken 6.43. Efter 110 år, ja, så er det slut med teater på scenen i Hyldalen i Maribo. Den er nemlig slidt ned, og det bliver for dyrt at renovere den udendørs scene, der ellers har trukket tusindvis af lollikker og falstringer og mange andre til de traditionsfyldte sommeropsætninger ude i det fri.
1: Connie Bremsted Andersen fra Maribo, hun synes, det er rigtig ærgerligt, for hun har nydt mange af Nørregade Teaterets musicals i Hyldalen.
2: Ja, men det har jo været mange gange, for de startede jo i 98, mener jeg, med at lave over i Hyldalen. Og jeg tror, der er en forestilling, vi har misset. De har gerne lavet hver andet år derovre, og det har været fantastisk hver evig eneste gang. De er mega dygtige, så det er synd, det skal lukke.
1: Og Connie Bremsted Andersen synes, der er mange ting, der er med til at gøre lukningen ekstra trist.
2: For det første så er det jo et lokalteater, og derfor vil vi gerne bakke op om sådan nogle ting. Og så har de spillet over i Hyldalen, hvor det er et super godt sted, hvor man starter med, hvor det er lidt lyst, og så falder mørket på over trækronerne senere. Det gør bare et fantastisk spil til lige meget, hvad de har sat op derovre. Selvfølgelig fortsætter teateret stadigvæk ned i Nørk eller ned i teateret. Og det er vi jo glade for, men det er ligesom en tradition, at man skal derovre hver andet år. Jamen, det er jo en meget, meget gammel scene derovre. Og som jeg har forstået, så er der jo Det Kongelige Teater har jo spillet derovre for mange, mange, mange år siden. Og der er sådan ligesom en, jeg ved ikke, hvad man kalder det, en arena-agtig. Og man er ligesom nede i et lille hul, og trækronerne er rundt omkring os. Der er bare fantastisk. Så det er synd, man ikke kan finde midler til at vedligeholde det, så de kan fortsætte derovre. Selvom de kun bruger det hver andet år.
1: Hyldalen har gennem mange år trukket masser af gæster med piknikkurv, tæpper og højt humør til forestillingerne. Og Connie Bremsted Andersen synes, lukningen er tilbageskridt for den lokale kultur.
2: Jamen, det synes jeg, fordi at, vi andre har kunne huske fra barnsben af, at vi har været derovre med spejder, og der er blevet holdt mange ting derovre førhen. Og det er selvfølgelig faldet væk, fordi tiderne har ændret sig. Men teateret er blevet ved med at være derovre, så længe de har kunnet. Men jeg kan godt forstå, at de ikke har kræfter til os og skal vedligeholde det derovre, og det kan jo heller ikke være rigtigt. Så kulturen i sig selv burde det bevares. Altså, det er et særligt sted at komme ind i skoven, og så er der det der inde i midten. Jamen, det er jo ligesom et samlingspunkt hver anden år, ikke? Altså, det er jo ikke kun maribonitterne, der kommer derovre. De kan jo trække publikum fra nær og fjern. Så det er jo et historisk sted for Maribo, at man har sådan en plads derovre. Og jeg tænker, ja, nu vil det jo så bare stå og forfalde endnu mere.
1: Ja, trist er Connie Bremsted Andersen fra Maribo altså over, at det bliver sidste omgang nu.
0: Ja, men hun er selvfølgelig på pletten i Hyldalen i aften, hvor der er premiere på musicalen Prinsessen holder fridag. Det er faktisk et klip fra en af prøverne, vi hører her. Det bliver altså den sidste forestilling på friluftsselen i Hyldalen. Men altså, den her sidste forestilling, den skal vi altså se lidt nærmere på lidt senere på morgenen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Hvis du kommer kørende på rute 23 frem mod Kalundborg og krydset ved Holbækvej, ja, så skal du altså være indstillet på, at der er køkørsel længere fremme på Hårvejen, og det er frem til Hallas Allé, hvor lysreguleringen ikke rigtig er indstillet ordentligt, så det trækker altså også denne morgen kø frem mod Kalundborg. Ellers ikke kø nogen andre steder, det ser ganske fornuftigt ud, der er god plads at brede sig på, og den kollektive trafik holder skansen.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: mening.
1: Søn hjælper Rasmus Sebak med denne her, der hedder Sprækker. Klokken er 7:05.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
1: Her til morgen fortæller vi, at udendørs teaterscenen Hyldalen i Maribo jo altså lukker, kan man sige. Den skal renoveres for et større beløb, og det har kommunen ikke råd til. Så nu går man altså i gang med at spille den sidste forestilling, musicalen Prinsessen holder fridag, og der er premiere i aften, og når man er færdig med at spille den om nogle uger, jamen så er der altså ikke flere forestillinger der.
4: Ja, og vi fik jo lige en af de faste gæster til at sætte ord på, hvor fantastisk det er at være udenfor. Og nu har jeg jo lige været på Ringsted Festival,
1: ja.
4: Og det er jo lidt det samme, det der med at opleve en koncert ude i det fri, mens solen går ned, eller solen brager ned, og jeg synes bare, der er en anden stemning, når man er udenfor til musik eller til noget teater. Der er plads til mange flere mennesker. Du kan være helt op, hvor der er trængt. Du kan være nede i bunden, hvor der er lidt mere ro på. Det kan jeg godt lide, det der.
1: Jeg har det modsat. Jeg foretrækker egentlig det der, og det er både teater, og det er koncerter. Det der med at være indendørs, og gerne på et lidt mindre sted. Altså nogle af de største teateroplevelser har jeg altså haft på meget små teatre, vil jeg sige. Og koncerter, jeg husker for eksempel en Skor og Torp-koncert på Stars. Mm. Og det var ikke, fordi vi ikke var mange mennesker, og der var godt fyldt op og proppet og sådan noget. Men det der med at være indenfor og så tæt på, altså man kan se deres mimik, og man kan næsten sådan, du mærke stemningen og fra musikerne på scenen. Det synes jeg altså betyder rigtig meget. Jeg vil altid vælge at opleve noget indendørs, vil jeg sige.
4: Men du mærker jo ikke vejret. Altså nu knæks her i, det må være i torsdags, ikke? Så begyndte der at regne, og ja, så er det ligesom, at vi rykker lidt sammen alle sammen. Nå, okay. Der var det så også blevet mørkt, og det skaber bare noget hygge.
1: Mm. Men altså, spørgsmålet er, om teater og musik skal spilles ind eller ude. Det er det, vi gerne vil høre din mening om her til morgen. Altså, betyder det noget, at man kan være udendørs, eller skal alting foregå inden? Skriv til os og vær med i debatten.
4: Ind eller ude, svaret kan du sende på sms nummer 1212, og der skal lige det der SJ og et mellemrum i begyndelsen. Og jeg står også og holder øje med Facebook.
1: Det er P4 Sjælland, og det her er jo altså også samtidig muligheden for lige at få brændt nogle af de der oplevelser, du har haft af. Så lige så for at understrege, jamen altså, dem så jeg der, det var altså en fantastisk oplevelse. Vi glæder os til at høre din historie. Om et øjeblik er der radioavis. Den er klokken bliver 7. Her først Fergie og Big Girls Don't Cry.

0: Fergie med Big Girls Don't Cry. Radioavis med Niels Christian Lang, nu klokken 7.
1: Mandag blev 3 teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger her i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
2: It means that they are also monitoring this different platform. And that they are links to Danish citizens.
1: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
1: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
4: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
1: Forstår man kritikken så nu?
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
1: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
4: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som en stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
1: Og sådan lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
5: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
1: Med strakspakken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordres samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge elevernes arbejde tættere. Først lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18 til 23 grader varmest mod øst, med en lidt til frisk vind mellem sydvest og vest.
6: Du lytter til P4.

0: Stadigvæk en super morgen i trafikken. Vi har ikke nogen uheld at melde om, og tæt trafik er der ikke noget af. Og oven i det, jamen, så er det også begyndt at tynde ud med den tætte trafik og køkørslen på Hovvejen ved Kalundborg. Det er sådan stort set halveret siden den sidste melding, men stadigvæk et lille stop, når du kommer på Hovvejen og kommer frem mod Hallas Allé. Kollektiv trafik, ja, den melder kun om små forsinkelser.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Og en snak her til morgen om Hyldalen i Maribo, et udendørs teater, ja, det hedder så ikke en sal jo, men et udendørs teater område i Hyldalen midt i Maribo, som jo altså kommer til at lukke nu her, fordi at kommunen ikke vil bruge penge på at istandsætte det.
3: Ja, fordi det er rigtig nedslidt.
2: Ja, meget, meget nedslidt, og blandt andet det lokale Nørregadeteater har jo store opsætninger løbende der. Blandet med en premiere i aften. Men nu lukker det altså. Det er sidste gang, der skal være teater. Der i den anledning spørger vi, skal musik og teater opleves inde eller ude, ifølge dig?
3: Ja, og man kan altså kun vælge den ene ting. Der peger Gita så på, at hun for nogle år siden så Brødrene Løvehjerte i København. Mm. Og det foregik indenfor. Det var en stor sal, hvor skuespillerne, blandt andet nogle soldater, gik rundt blandt folk. Og man følte næsten, at man var med i forestillingen. Jeg kom hele følelsesregisteret igennem, og det var en fantastisk forestilling. Jeg kan næsten genkalde følelsen, når jeg skriver om det, skriver Gita fra Faxe. Ja, selvfølgelig kunne det også være sket udenfor, men måske har det været et mere intimt rum på en eller anden måde, og det kan jo sagtens være en stor sal, men altså mere intimt, fordi det netop var indenfor.
2: Men det er det indendørs ting kan man sige. Mm. Eva fra Nykøbing Falster skriver, jeg synes helt sikkert, at udendørskoncerter, teaterforestillinger og foredrag kan noget magisk. Jeg har været til flere events udendørs, også i Hyldalen i Maribo. Både jazz, teater og rock. En udendørskoncert var også Minds of 99, episk koncert i kunstværket Dodekalitten. Det var et setting uden sidestykke. Og hvem kunne jo også forestille sig Roskilde Festival, Grøn eller Smukfest indendørs? Nej vel, skriver Eva her altså.
3: Ej, det var lidt underligt, hvis Grøn rykkede ind i arenaen i Næstved. På en eller anden måde. Ja. Det var ikke helt det samme.
2: Nej, det er ikke helt det samme.
3: Det er det, man lige kan sætte sig på græsset, for eksempel. Ikke? Men det har jo så den ulempe, når man er udenfor. Det er jo vind og vejr. Nogle gange stopper den en halv pelikan, og andre gange så er skybruddet lige der, hvor man er. Ikke?
2: Rigtig, og mange teaterforestillinger, også i Hyldalen, ved jeg, bliver jo af og til aflyst på grund af, at hvis det virkelig regner meget, jamen, så kan man jo ikke spille det.
3: Og der er taget jo selvfølgelig praktisk, når man har noget inde, men det der med, at noget foregår udenfor, hvor der i bogstaveligt forstand er højt til loftet, det er jo det, vi spørger til. Og nu kan du altså kun vælge en ting. Du kan ikke skrive både over. Altså, hvad vil du helst? Musik og teater, vil du helst være inde eller være ude?
2: SMS'en 1212, husk SJ som det første i din besked, vil du hellere skrive til os på Facebook, så gør du det via vores Facebook-side, det er P4 Sjælland.
1: P4 Morgen.

0: Undressed. Her var Sombra i P4 Morgen. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet for at planlægge et angreb på en skole i den jyske by Hadsten. Sagen er et tydeligt eksempel på, at der er børn og unge, der befinder sig i skadelige fællesskaber på nettet. Og den viser, at der er brug for, at skolelærerne ved meget mere om internetradikalisering af unge.
1: Og den viden får en række lærere i Stevns Kommune i dag. For kommunens SSP-konsulent Maria Ellinghardt skal holde oplæg på en af kommunens skoler. Og Maria Ellinghardt, du er med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvad er det helt nøjagtigt, lærerne har behov for at vide?
2: Jamen det, vi gerne vil klæde vores lærer på, det er det her med, at de får en viden, altså en nyeste viden om, hvad det er, der foregår på nettet, og hvad det er for nogle tendenser, altså de mørke sider, blandt andet de her gårdmiljøer, kvindehad og det højere ekstremistiske. Og det, vi også synes, der er ekstremt vigtigt, det er, at lærerne bliver klædt på til at spotte de her tidlige tegn, altså hvad er det, der sker hos de børn, som bliver tiltrukket af de her miljøer. Vi ser en tendens til, at der er en social isolation. De her børn og unge, som havner der, har en eller anden mangel på tilhørsforhold og ikke en stor del af fællesskabet. De oplever også noget afvisning af nogle jævnaldrende, og man kan sige, at særligt de børn, der er psykisk sårbare, har en tendens til at blive suget ind i de her netværk.
1: Mm. Men altså bare fordi man holder sig for sig selv, så er man vel ikke nødvendigvis suget i en eller andet ondt netværk?
2: Nej. Bestemt ikke. Men man kan sige, der er en del unge, som har, hvor deres største del af deres liv foregår online. Og man kan sige, det her, hvor man i hvert fald som fagperson, men selvfølgelig også som forældre, skal stille sig kritisk og ligesom sige, hvad er det så, der foregår, når man er online?
1: Historien fra Østjylland er jo en rigtig voldsom historie, der formentlig handler om de her meget voldsfokuserede online-fællesskaber, der groomer og radikaliserer unge til voldshandlinger. Forhåbentlig er de jo også ekstremt sjældne, de her tilfælde. Ja. Så hvorfor bruge så meget energi på noget, som vi krydser fingre for, kun finder sted få steder?
2: Ja, det er fordi, vi ved også, at 99% af børn og unge, de har mindst et socialt medie, og deres foretrukne platform, det er også TikTok. De bruger det dagligt, og vi ved, at på TikTok, der er algoritmen ekstremt sådan stærk i at fastholde de unge i de hadefulde fællesskaber. Og uanset om de har søgt på det eller ej, så vil man, og særligt drenge vil blive disponeret for det, der vil TikTok på en eller anden måde, der vil den ramme det her. Så det er noget, der er en del af deres hverdag, og det er også noget, vi skal forholde os til, og derfor synes vi, det er ekstremt vigtigt, at vi er klædt på, så vi kan snakke med de unge om det, så vi netop også kan stille sig kritisk over for det, de ser.
1: Men nu er det så lærerne, du skal undervise i dag. Hvorfor har elever og forældre ikke inviteret med?
2: Der er sådan en balancegang mellem forebyggelse og det at være nysgerrig, og man kan sige, at vi har ikke nogen interesse i overhovedet hverken at skræmme forældrene, men vi har i særdeleshed heller ikke nogen interesse i at gøre børnene nysgerrige på det her indhold. Så den her balancegang hele tiden mellem oplysning og nysgerrighed, det vi gør i stedet for, det er, at vi går ud til forældrene i en ret tidlig i indskolingen, og så snakker vi rigtig meget om den digitale opdragelse. Altså det her med, at forældrene også har et ansvar til at tjekke ind, når de først giver telefonen. Hvad er det, børnene laver? Hvad er det for platform, de er på? Hvem er det, de snakker med på de her platforme? Altså ligesom man også vil gøre i den fysiske verden, sige, hvem er det, du har med hjemme i dag på en legeaftale? Mm. Og så videre.
1: Og så er det den barske undervisning, som lærerne så får på, ja, på jeres skole i dag. Maria Ellinghardt, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Og altså SSP-konsulent i Stevns Kommune.
0: Og i dag der er jo altså som sagt oplæg for lærerne i Stevns Kommune, og i næste måned inviterer SSP i Vordingborg Kommune så lærere og fagfolk til kursus i internettets mørke sider. Mariah Carey lige nu. Ja, Fantasy. Og på den anden side er den en helt dugfrisk vejrudsigt her til vores område.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
6: 8:30, Anders Lysholm. Det var jo en varm nat, om man ikke sådan officielt tropenat, men så i hvert fald en varm nat flere steder. Specielt i den sydlige del af regionen. Er det noget, vi sådan bare fortsætter det her morgenen op, eller hvad?
7: Ja, det er i hvert fald... Det er det område, hvor det bliver varmest i løbet af i dag.
6: Okay.
7: Lad os sige det på den måde, men altså, det er ikke fordi, at hvis man tænker, at det var en varm nat, så bliver det op til 30 grader i dag. Det er ikke det, man skal forvente.
6: Nej.
7: Men jeg tænker, at temperaturen de nok topper med en 22-24 grader omkring arbejdet her i løbet af eftermiddagen.
6: Så er vi på Lolland, ja.
7: Ja, og så lidt køligere mod nordvest, altså sådan en 20-21 grader, det der vinden den kommer fra, og så ja, Næstved kanten omkring de her 23 grader. Mm. Men altså, det har været en varm nat i Gedser. Altså, den laveste temperatur, der er registreret i løbet af natten, det har været 18,9. Så hvis man har sovet lidt uroligt, eller lige skulle have dynen, fødderne ud under dynen, eller et eller andet, så giver det god mening.
6: Ja, altså, men der er så måske også risiko for lidt byer hen over dagen, eller
7: ja, det er der. Altså, lige nu, der er der en by, der er på vej mod Rødby. Den har lige passeret Nakskov. Og det er lige en enkelt strejfer, som ikke var i prognoserne. I løbet af, det er her i formiddags timerne, at der er bedst chance for at se solen i løbet af eftermiddagen, jamen så skyer det til, og så er der mulighed for, at der kan komme en enkelt lille let by eller to, men det er så lidt, så jeg ikke kunne se, hvor meget der i så fald skulle komme, men jeg kan godt se, at der er mulighed for, at der kan komme det, men det er altså ikke de mængder, vi så i går.
6: Nej, så når vi her i løbet af morgenen også fortæller, at der er en stor udendørs teaterpremiere i Maribo på Lolland senere i aften, så skal de ikke regne med, altså de kan godt gennemføre, den regner ikke væk altså.
7: Nej, det tænker jeg, det tænker jeg godt, de kan gennemføre.
6: Det er godt.
7: Ja.
6: Det er fint. Tak for det, Anders.
7: Velbekomme.
6: Ja, Lucas Graham og den sang, der hedder To Know a Girl. 6:06.

0: Ikke de store problemer med om ude fra trafikken. Der er ikke nogen aktuelle uheld, og til trafik er der ikke noget af. Til gengæld er der lige tjekket en melding ind om, at tilkørsel 33 Vemmedrup på Vestmotorvejen i vestgående retning, den i øjeblikket er spærret, og det vil den være cirka i en times tid. Så den kan du altså ikke benytte i retning mod Ringsted. I den kollektive trafik, der er der fortsat kun små forsinkelser.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Skal musik og teater opleves inde eller ude, altså indendørs eller udendørs, spørger vi om her til morgen. Anledningen er jo, at den udendørs teater, grotte var lige ved at sige, i Maribo Hyldalen jo altså lukker, når man er færdig med sommerens forestillinger, for man har ikke råd til at istandsætte den.
4: Ja, skal vi lige tage en enkelt besked, det som er opbakning til det der med at være udenfor. Det er Jakob, der skriver, teater, det skal være udendørs. Det er magisk. Og også virkelig bøvlet.
3: Yeah.
4: Men de unikke oplevelser er jo, fordi det er en anderledes oplevelse end det der indendørs. Og så peger han faktisk på, at der er jo også et andet egnsteater her i regionen, der er premiere i dag på noget udendørs, nemlig Sjællands Teater, der spiller De Tre Musketerer i gården på Holbæk Museum.
3: Jo ja.
4: Jamen, så får vi også lige lave reklame for det. Det,
3: jamen, det er der også tradition for at spille teater, der ved jeg.
4: Ja, ja. Ja, lige præcis. Og igen, jeg regner det. Så må man se, om man kan nøjes med en paraply, eller om det er så voldsomt, man må aflyse. Ikke?
3: Lige nøjagtigt. Men altså, hvad synes du? Skal teater og koncerter, for den sags skyld, afholdes inde eller ude, eller opleves inde eller ude? Hvad synes du bedst om? Skriv til os, for eksempel på vores Facebook-side, DRP4 Sjælland. Der kan du trykke på beskedknappen, og hvis man hellere vil sms'e, René,
4: så er det 12-12, man skal skrive til. Er det ikke det, vi plejer at sige? Du har sagt det så mange år.
3: Det er kun 20 år eller sådan noget, det jeg kunne lade sig gøre. Men
4: men der skal lige SJ først.
3: Ja, så får vi den ikke. Om et øjeblik, regionale nyheder, inden der er Bruno Mars. Her er I Just Might.

0: Ifølge DR's oplysninger udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og det er rigtig godt, at skolelærer i Stevns og Vordingborg nu selv bliver undervist, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
1: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om for eksempel seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og eksempler som det fra Østjylland er meget alvorlige, men heldigvis også meget sjældne, siger Ask Hesby Holm.
1: De her specifikke netværk, de fylder jo heldigvis ikke så meget. Men det, der fylder, det er volden. Og der er en sammenhæng her, fordi de her netværk, de udnytter, at der er vold på internettet, helt banalt. De bruger volden til at lokke unge ind i de her fællesskaber. De bruger dem til at flytte grænsen for, hvad der er normalt, altså til at radikalisere dem.
0: Det sagde Ask Hesby Holm, direktør i organisationen Digitalt Ansvar. Når Nørregadeteateret i aften har premiere på en musical på friluftsscenen i Hyldalen i Maribo, ja, så bliver det den sidste forestilling på den historiske scene. Og det betyder, at 110 års teaterhistorie i Maribo nærmer sig sin afslutning. Scenen står nemlig over for en million dyr renovering, som Lolland Kommune ikke kan prioritere. Ulrikke Eskelund, du er i Hyldalen. Hvordan bliver den her nyhed modtaget?
2: Jamen, de er selvfølgelig rigtig kede af det. Altså Frank Rubæk, der er teaterchef hos Nørregadeteateret, han kalder det her for forfærdeligt trist. Men samtidig så erkender han også, at tingene har ændret sig. Altså fordi tidligere så har de haft en større tiltrækningskraft. I de første par år, der tiltræk de mellem 10.000 og 12.000 publikummer. Og nu kommer der, hvis de er heldige, omkring 4.000. Så han altså er virkelig ked af det, men han erkender også, at tingene har ændret sig, og det ikke kan blive ved.
0: Det sagde Ulrik Eskelund direkte med fra Hyldalen i Maribo. Formanden for Børne-, Skole-, Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune og næstformand i Nørregadeteaterets bestyrelse, Martin Bosen fra Socialdemokratiet, siger, at det ikke er en billig renovering af noget, der kun bliver benyttet hver andet år. Det giver ikke mening at prioritere i forhold til børn, skole og ældre, siger han. I dag bliver årets udgave af festivalen Kalundborg Rocker skudt i gang. På scenen i dag er blandt andre Sofie 1998. I morgen kommer så Albert Heath og Suspekt forbi, og på lørdag får festivalen besøg af blandt andre Decimis Lisi. Festivalen slutter sent lørdag aften. Alle partout-billetter til festivalen er udsolgt, men der skulle stadig være enkelte dagsbilletter tilbage.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Strongest. Her var Ina Wroldsen, og så er klokken 7:07. Amfiteatret Hyldalen i Maribo lukker her, når man er færdig med at spille den forestilling, der øvrigt har premiere i aften. Det betyder jo altså, at så er det slut med udendørsteater i Maribo. Men hvad skal man også bruge det til, kunne man spørge, fordi kan man ikke bare holde det hele indenfor, eller hvad? Vi spørger her til morgen, skal musik og teater opleves udendørs eller indendørs?
1: Ja, det skal være ude, skriver Per i Kettinge, og den bedste oplevelse, han har været, det var på Letterborg Slot. Nu kan jeg så gætte mig til, det var i 2015.
0: Hvorfor?
1: Siger det dig noget?
0: Jeg var sammen med Maria Hollander konferentien et par år på...
1: Det er netop det, han nævner. Nå, men han nævner, jamen han skriver altså også alle de andre spil, der optrådte. Det var jo Sanne og...
0: Ja, ja, ja. Og så var det underholdningsorkestret, tror jeg, det hed dengang også, ikke?
1: Ja, Medina var der. Jeg var der nemlig også selv. Ja. Ej, hvor var det fedt. Ja. Men det er jo klart, når man har haft en særlig udendørsoplevelse et sted, så er det jo også med til at præge, at man synes, det at være ude er fedt. Og Letterborg Slot med piknikkurv og sådan noget, det er da meget godt, hva'?
0: Ja, det er det jo, fordi det er jo en helt speciel kulisse at være i, og det er det jo mange steder. Det er også i Hyldalen, hvor man er inde midt i en skov med kæmpestore træer omkring. Ja.
1: Ja. Jo, men det er klart, hvis så man to år i træk har mærket... skybrud.
0: Så synes man ikke,
1: det er så fedt, nej.
0: Nej, altså Annette fra Bogø, hun foretrækker helt klart udendørs koncerter og udendørs teater. Hun skriver, forestil jer lige Vordingborg Festuge som indendørs koncerter. Nej, vel. Det er altså bedst, når dansebenene får lov til at bevæge sig til koncerter. De gider nemlig ikke stå stille. Og hun har været til mange gode udendørs koncerter her i løbet af sommeren, blandt andet i Nykøbing Falster, hvor der jo har været musik på torvet om torsdagen, og hvor der inden længe også er en lille bitte festuge i nogle dage, der hedder Den Lille Fede. Så hun elsker altså den gode sommer med hyggelige udendørskoncerter. I love it, som hun skriver.
1: Jo, jeg vil bare lige sige, det er jo også fedt at gå til koncert i december eller februar.
0: Bare ikke udendørs.
1: Præcis. Altså, det er jo det, der taler for at være indenfor. Det er, at det kan man jo hele året. Mm. Og ja, det kan da godt være, at man går glip af en rigtig dejlig sommeraften, hvor det er dejligt at være udenfor. Men der er jo altid dejligt indenfor. Der er jo samme temperatur.
0: Ja.
1: Hvis ellers de kan finde ud af at sætte anlægget rigtigt.
0: Jo, men det er rigtigt. Men til gengæld kan man jo ofte noget udendørs. Du nævnte blandt andet noget. Du ved, sådan noget teater, hvor der pludselig er heste. Eller jeg ved, i Maribo, der er blandt andet biler. Der er en bil med. I årets forestilling, ikke? Som vi skal tale om lidt senere. Der er en bil med, og en scooter og sådan noget. Det er lidt svært at lave indendørs, ikke?
1: Jo, ja, i hvert fald. Især hvis det er rigtig oser, skal man passe på med. Ja. Nå, du kan sagtens nå at være med. Altså, vi taler om musik og teater, men hvis du kun må vælge en af tingene, skal det så opleves indenfor eller udenfor?
0: Skriv til os på sms nummer 1212. Husk SJ som det første i din besked. Så får vi det nemlig herinde i studiet. Du kan også skrive til os via Facebook-siden DR P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen.

0: Her var Rosa og den sang, der hedder Min Ven. Vi spørger dig her til morgen, synes du, at musik og teater skal opleves indendørs eller udendørs? Anledningen er jo, at amfiteateret Hyldalen i Maribo nu kommer til at lukke, fordi at der ikke er råd til at istandsætte teateret.
1: Ja, altså Gulbrit fra Slagelse, hun vil helst opleve musik og teater udenfor. Fordi man har det bare bedre ude under åben himmel, og så kan han også ved vandet. Der er mange krav fra Gulbrit, men det er da herligt, at hvis man samtidig kan se lidt vand. Problemet kan så være, hvis det virkelig blæser, hvis det nærmest er stormvejr, fordi så kan det gå i højtaler og forvrænge lyden og sådan noget. Så det er måske lige der, hvor vejret kan spille et pus. Men ellers åben himmel. Og det der med vand, om det er så en sø eller det åbne hav. Jeg kan huske, for mange år siden var jeg på Langelands Festival.
0: Ja.
1: Du står simpelthen på festivalpladsen, kigger ned på scenen, og så har du havet på den ene side.
0: Ja.
1: Det er da meget blære.
0: Det kan noget.
1: Ja. Ja.
0: Søren Skov skriver, som gammel Maribo-dreng, og med gentagende deltagelser i Nørrekæde Teaters opsætninger, både i teateret og i Hyldalen. Ja, der stemmer jeg for bevaring af Hyldalen. Er det nu så ikke rigtigt det, man kan gøre her til morgen, men alligevel. Fordi han skriver, at opsætninger i Hyldalen giver nemlig en helt magisk oplevelse under bøgebladene. Og det kan altså ikke skabes indendørs, skriver han her.
1: Mm.
0: Men han sender stadigvæk tanker og håb for alt det bedste for Hyldalen. Og man kan sige, nu er det jo Lolland Kommune, som står for det. Og altså med de besparelser, som også er i udsigt i den kommune, der tænker jeg ikke, at der sådan i nær fremtid i hvert fald bliver råd til istandsættelse.
1: Nej, så er sagen jo også, at lettallet, altså det er virkelig faldet antallet af billetter, der bliver solgt. Var det noget med måske 15-20.000 billetter tidligere, nu de på en god forestilling på 4.000.
0: Ja, ja.
1: Så det spiller jo også ind. Nu er det jo ikke dem. Det er jo ikke Nørrekæde Teater selv, der skal betale scenen, hvis den skulle bygges om. Men stadigvæk, det er jo også noget med, kan ting betale sig.
0: Ja, der har også været andre arrangementer i Hyldalen. Men alligevel, det er jo ganske få gange, det bliver brugt i forhold til, hvad det nu vil koste af istandsætning.
1: Ja. Nå, altså, vi kan da sagtens nå mere. Og jeg kan se, der er rigtig, rigtig mange, der skriver om rigtig fede udendørsoplevelser. Men det gør da heller ikke noget, hvis du synes, at det der med at være indenfor til musik og teater bare fedt. Du kan også gerne skrive.
0: Ja, skriv til os og fortæl, hvad du synes er bedst inde og ude. SMS'en 1212 SJ som det første i din besked. Eller Facebook-siden DR P4. Sjælland, vi glæder os til at høre din historie. Her nu skal vi til radiokoncert med Jamiroquai. Den her hedder Cosmic Girl.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kroppen
3: til at sidde
2: der. Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
6: Hej, hinanden.
7: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.
8: Det er fortsat en dejlig torsdag morgen i trafikken. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld eller andre større problemer ude på vejene. Og til trafik er der ikke noget som helst af. Det er der stort set heller ikke omkring Kalundborg på Hårvejen. Det er tyndet gevaldigt ud siden den sidste melding. Kollektivtrafik, ja, den fortæller, at der fortsat skulle være næsten tog og busser til tiden.
9: P4 Trafik.
10: Giv plads til hinanden.
11: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment her var Fresh Guy.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: 8 minutter i 8. Vi taler jo om udendørskoncerter her til morgen, og altså nogle af de største udendørskoncerter i øjeblikket bliver jo fyret af i Bøgeskoven i Skanderborg, hvor der er smuk fest. Det startede i går, og de havde jo altså besøg af en verdensstjerne. Robbie Williams spillede i aftershow.
3: Ja, men det bliver opfattet meget forskelligt, hvordan koncerten var, når man læser anmeldelserne i aviserne. Altså 2 stjerner fra Ekstra Bladet og Jyllandsposten, 4 fra BT og 5 ud af 6 fra Gaffa. Mm. Så har vi da taget hele spektret der. og noget af det, der deler vandene, og det var også noget, der blev talt om inden, det der med, at han fortæller mange anekdoter. Og, altså, vil man høre ham synge, eller vil man høre ham være sjov på sin egen
0: måde? Ja, men han er jo lige så meget en spredbas, som han er sanger, ikke?
3: Altså. Jo, og sang, det var der masser af, også fra publikums side af. Altså, jeg kan se på DR.dk, at det tog bare 20 minutter før den første konfettikanon blev fyret af. Og det viser noget om, hvilken fest man er midt i. Ja. Nu var det så også sådan, jeg tror, det var kl. 23, den startede, ikke? Så det var også en sen koncert. Men normalt så gemmer man den jo til sidst, når folk er ved at blive lidt trætte med dem. De blev bare fyret af nærmest fra begyndelsen af.
0: Sådan, så er festen i gang. Ja. Let me entertain you, som han synger, ikke?
3: Jo.
0: Skulle vi spille den sang, som jeg tænker, der blev sunget allermest med på i Bøgeskoven, og som jeg også ville synge med på, hvis det var mig, det er hans største hit, ikke? Her er Angels i P4 Morgen.

0: bliver det sidste med os der. Det er godt, den slutter så langt nede i registret, at man som mand, almindelig mand, kan være med her, for jeg skal love for, at han kommer altså rimelig højt op. Ja, og det, hans egen stemme skratter næsten også, men det gør det jo på den rigtige Robbie-måde.
1: Ikke? Jo, men jeg kunne også se på DR.dk, at det er sådan lidt morsomt skrevet, det der med, at alle sang sådan nogenlunde taktfast med. Ikke?
0: Og han synger altså godt.
1: Ja,
0: ja det gør. Nå. Det skal handle om noget helt andet i radioavisen om et øjeblik, for flere politikere vil have kortlagt de sadistiske NVE-netværk, efter at de er sat i forbindelse med det planlagte terrorangreb mod Hadsten Skole. Radioavisen om 2 minutter fortæller altså mere om den historie. Her først, frem til klokken 8, Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all, her var Teddy Swims i P4 Morgen. Niels Christian Anker klar med nyhederne i Radioavisen. Klokken er 8.
1: Det planlagte terrorangreb mod Hasten Skole, hvor tre teenager blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases. And I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
4: Jeg sidder her ved hovedindgangen sammen med Daniel Larsen, der har første dag tilbage i 2.G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
5: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
4: Og på din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
5: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
4: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder. Der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag, jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar? Hvad tænker du om det?
5: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
4: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
5: Tusind tak.
1: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
6: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolse her, som det her brev ligner.
1: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
6: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åbent frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan set ikke været det under Infantinos præsidentembede.
1: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller kuling.
7: Det her er P4.

0: Det kører fortsat ganske udmærket for denne trafik torsdag morgen. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld ude på regionens veje, og tæt trafik er der ikke nogen som helst steder. Det skulle da lige være på Hovvejen ved Kalundborg, hvor jeg kan se, der er dukket lidt kø op igen frem mod krydset ved Hallas Allé, så det er altså ikke sådan helt overstået endnu. Kollektivtrafik ser ganske flot ud.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Og vi taler udendørsteater i dag for amfiteatret Hyldalen. I Maribo kommer jo til at lukke, når man er færdig med sommerens forestilling, der har premiere i dag. Den hedder Prinsessen holder fridag. Vi står lige her. Og jeg vil sige, nyder lidt billeder af kulisserne. Det er jo virkelig flot. Altså.
3: Ja, og du kan jo se det tæt på Ulrike Eskelund, fordi du er i ved Hyldalen her til morgen, eller... Er det i virkeligheden Rom?
4: Ja, fordi når jeg kigger på den ene side, så kan jeg jo se stolene, hvor publikum skal sidde, og træerne. Men når jeg så kigger på den anden side, så er det lidt som at være i Rom, fordi at det er jo der, hvor prinsessen holder fridag i foregår. Så ja.
3: Ja, så hvordan kan man se det i Rom?
4: Jamen, det er jo sådan nogle flotte gamle gader med huse, brosten, og så er der bygget huse, og ude bagved scenen, der holder en Fiat 500 og flere Vespaer faktisk også.
2: Det er Peppes taxa, ikke?
4: Jo, det er Peppes taxa.
3: Ja, og altså, den der Fiat 500 skal jo op på scenen. Den fylder jo alligevel noget.
4: Ja, men jeg går også og kigger rundt, hvor den kommer ind. Okay, der er en vej her, og det må være her, den kommer ind. Men altså, selvom nu siger du, den fylder noget, det er jo en lille bil.
3: Jo. Vespærerne skal, som jeg forstår det, rundt blandt publikum. Altså, er der også... skal de op og ned ad trapper? Det ved man gør i Italien, men altså...
4: Ja, det håber jeg ikke. Det ser farligt ud.
3: Nå, det er godt. Ja, om et øjeblik skal vi høre mere om... egentlig ikke så meget, prinsessen holder fridag. Men altså det her med, at det bliver et farvel til en scene, som rigtig, rigtig mange har virkelig gode minder med. Fordi det er langvejs fra, man er kommet for at se de her ikoniske udendørs forestillinger.
2: P4 Morgen live for Hyldalen. Lige efter vi har hørt Darlene, når det hele er værd.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det hele værd her var Darlin i P4 Morgen. Nå, i Maribo, der har den store friluftsscene Hyldal gang på gang samlet publikum ude i det fri under de flotte træer. I de seneste år, ja, der er det Nørregade Teatret, der har budt på store musical-opsætninger, men premieren i aften, det bliver den sidste, og dermed nærmer 110 års teaterhistorie sig en afslutning.
1: For den gamle friluftsscene i Hyldalen er slidt ned, den trænger til en dyr renovering. Så musicalen Prinsessen holder fridag bliver simpelthen sidste forestilling på scenen. Du tyvstarter her til morgen, Ulrikke Eskelund.
2: Ja, og det er svært at se det her med, at det trænger til en renovering lige når man går ind, fordi at opsætningen er så flot, og træerne står rundt omkring scenen herude i fri. Men når man lige kigger efter, så kan man godt se, at tribunerne godt kunne trænge til en kærlig hånd, og trapperne, de er noget skæve. Og Frank Rubæk, du er teaterchef hos Nørregade Teater. Du har været her siden 1998, hvor trapperne måske også var lidt mere lige. Hvad er det særlige ved den her scene?
3: Altså, det er jo en af Danmarks smukkeste og dejligste friluftsforestillinger, eller friluftsscener. Og det her, at du er lige midt i naturen og kan sidde og opleve noget rigtig spændende og dejlig kultur her på den anden side, det gør det her sted til noget helt særligt.
2: Og hvordan har det været for dig at lave teater her?
3: Jamen, vi har haft næsten 30 skønne år herude med en masse dejlige oplevelser. Så det har en kæmpe plads i mit hjerte, fordi der er bare så dejligt. Altså, det pisser ned nogle gange, og det er halvkoldt, men der er også pragtfulde sommeraftener. Så det er et dejligt, dejligt sted.
2: I er jo de sidste tilbage, der bruger den her meget historiske scene, og nu stopper I altså med jeres forestillinger her. Hvordan er det føles?
3: Det er meget, meget trist at være den sidste i rækken, og være den, der ligesom skal lukke og slukke. Men altså, tiden er på Lolland ikke til at fortsætte de her ting, desværre.
2: Nej, for I står jo nemlig ikke på hælene over, at kommunen ikke vil prioritere den her renovering. Hvorfor ikke det?
3: Nej, men der er jo fornuft i det. Altså, i gamle dage foregik der masser af ting herude hen over sommeren. Der var politiske arrangementer, der var folkedanser, der var rock, der var jazz og teater. Nu er der kun teater tilbage, og vi er her kun hvert andet år. Så man forstår jo godt, at i en stakkels kommune som Lolland, der skal spare så mange penge, at der ikke er midler til at renovere det her sted.
2: Og hvorfor ikke måske fjerne stolene ud på tribunerne, gør det hele lidt mindre, og måske droppe orkester, droppe biler og alt muligt på scenen? Hvorfor ikke det?
3: Der er jo noget med, at det, som det kræver at lave de her store forestillinger, er jo publikum. Og når publikumsinteressen daler, og det må vi også konstatere, det gør den også, så er det altså svært at holde dem forestillingerne op på et niveau, hvor vi gerne vil være. Og jeg tror også, man har en forventning, når man kommer herover, om hvordan tingene ser ud og hvordan det foregår, og det kan hverken vi eller publikum ligesom holde til, at det ikke er i orden. Så derfor er vi nødt til at trække stikket.
2: Okay, jeg vil hoppe ned fra scenen, så jeg ikke står her, når der kommer en Fiat 500 rullende senere.
1: Måske meget fornuftigt. Vores reporter Ulrikke Eskelund vil ikke gå i vejen, i hvert fald ikke mere end højst nødvendigt, her sammen med Frank Rubæk, der er teaterchef hos Nørregade Teater, som jo netop, og nu som de sidste, bruger den her meget historiske udendørsscene.
0: Ja. Teateret har i aften kl. 20, som sagt, premiere på musicalen Prinsessen holder fridag. Og det bliver altså den sidste omgang på den historiske scene. Men lidt senere på morgenen her, der fortæller vi lidt mere om, hvad den forestilling går ud på. Så kan man jo se, har jeg lyst til at tage til Hyldalen og se den, så kan man
1: jo gøre. Jeg kan godt afsløre, at blandt andet handler om en prinsesse,
0: nå, gør
1: der holder
0: det
1: fridag.
0: Nej, i Rom.
1: Ja.
0: Nej, det siger du ikke. Her er så studio med Phil Collins, 17 minutter over 8.

0: Ed Sheeran sammen med Cyril. Det var kamerasangen. Og fra radiokamera til trafikkamera, Mads Herholdt.
1: Ja, på de trafikkameraer, der kan jeg se, at der stadigvæk er god plads at brede sig på ude på vejene, og jeg har ikke fået oplysning om, at der skulle ske nogen uheld i regionen nogen steder, så det er jo ganske udmærket. Det kører bare derude i trafikken den her torsdag morgen, og i den kollektive, ja, der er der ingen forsinkelser.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Ja, vi har morgen igennem talt om hvorvidt musik- og teaterforestillinger skal opleves indendørs eller udendørs. Hvad foretrækker du, spørger vi?
4: Ja, lad os lige tage en fra hver bunke. For Ritva fra Næstved skriver: prøv lige at forestille jer indendørskoncert med DAD under corona. Det duede bare ikke.
0: Nå, det gjorde det ikke.
4: Nej, men jeg var til et mega show i en skøjtehal.
0: Nå.
4: Der var der så DAD. Og det var et show, jeg simpelthen aldrig glemmer. Men det er rigtigt. Under corona... altså, jeg var til sådan noget Queen Machine indenfor, og der skulle være mellemrum mellem, og vi skulle sidde ned og sådan noget.
0: Nej, det kan man
4: altså,
0: ikke.
4: Altså, alt det, der er det modsatte af at være udenfor,
0: ja,
4: ikke?
0: Ja, ja. Maria fra Rønnede skriver: jeg foretrækker helt klart at opleve teater og koncerter indendørs. Jeg er meget begejstret for det nye teater. Jeg har oplevet rigtig mange musicals og teaterstykker i det fantastiske, gamle og smukke hus. Og der er altså også en fordel, nemlig at vejret ikke er nogen hindring. Det er jo rigtigt. Nu er lige nøjagtigt det nye teater jo altså også. Lige nøjagtigt til musical-opsætninger er jo fantastisk smukt sted.
4: Jo, og det gælder mange af de der teatersale, som kan være sådan virkelig flot udsmykket og have noget sjæl. Og så er der pause, og så skal man står man der på nogle meget tykke gulvtæpper og drikker for en lille tår og sådan noget. Hvor udenfor, der hoser man sig lige igennem den der støvsky for at komme op til ølbaren. Ikke?
0: Og så er det fadøl.
4: Sådan er det ikke nødvendigvis,
0: nej.
4: Men der kan bare være forskel på det ene og på det andet. Nå, det er interessant at høre fortaler for det ene, altså det med at være inde, men også høre fortaler for at få de her oplevelser udenfor. Det har været sine fordele og ulemper.
0: Jeg har det nemlig, og tusind tak til alle jer, der deler jeres tanker med os her morgen igennem. Om et øjeblik, René, så er du klar med en omgang regionale nyheder, og indtil da skal vi til koncert. Det er faktisk indendørs, for det er en MTV Unplugged.
4: Oh, ja.
0: Det foregik altså inde i sådan et pladestudie nærmest, hvor man på fineste vis optog denne her Back to You.

0: I slutningen af 90'erne meget populært, at MTV inviterede store kunstnere indenfor uden brug af elektriske instrumenter, og så gav de koncerter. Her var det Bryan Adams. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere lærere i vores område skal uddannes til at se tegn på, hvis et barn er ved at blive radikaliseret på internettet. En række SSB-afdelinger i vores område har nemlig fokus på at opdatere lærernes viden om risikofaktorerne ved børn og unges digitale hverdag.

0: for at lærerne kender nogle af de tegn, der kan vise sig i skoledagen, hvis et barn er ved at blive radikaliseret.
1: Social isolation. Det kan være børn, der begynder at have en ret kraftig holdning. Det kan også være børn, der begynder at opfordre andre børn til at yde selvskade, fordi de skal have noget værdi i de gruppefællesskaber, som de er online.
0: Det sagde SSP-konsulent i Stevns Kommune, Maria Ellinghardt. Flere SSP-afdelinger i vores område siger, at de er opmærksomme på problemet. I Vordingborg Kommune har SSP-samarbejdet planlagt et kursus i begyndelsen af september. Det handler om internetradikalisering, og det er for lærere og andre fagfolk. Tidligere her på ugen blev 3 teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlagt et angreb mod en østjysk skole. Det er snart slut med 110 års teatertradition i Maribo. Når Nørregade Teatret i aften har premiere på musicalen Prinsessen holder fridag, bliver det nemlig den sidste opsætning på den historiske friluftsscene i Hyldalen. En af dem, der keder lukningen, det er Connie Bramsted Andersen fra Maribo. Hun har set rigtig mange forestillinger.
2: Det har været fantastisk hver evig eneste gang. De er mega dygtige. Og så har de spillet over i Hyldalen, hvor det er et super godt sted, hvor man starter med, hvor det er lidt lyst, og så falder mørket på over trækronerne senere. Det gør bare et fantastisk spil til lige meget, hvad de har sat op derovre. Så det er søndagske look.
0: Og Hyldalen har betydning for både Maribo og hele egnen, siger Connie Bramsted Andersen.
2: Jamen, det er jo ligesom et samlingspunkt hver anden år, ikke? Altså, det er jo ikke kun maribonitterne, der kommer derovre. De kan jo trække publikum fra nær og fjern. Så det er jo et historisk sted for Maribo, at man har sådan en plads derovre. Og jeg tænker, ja, nu vil det jo så bare stå og forfalde endnu mere.
0: Og det er i aften kl. 20, der er premiere på den allersidste musical.
3: Og de får fint vejr til det, René, for der kommer sol i dag, det bliver tørvejr, der kan altså komme en enkelt byge i eftermiddag, men det bliver ikke alverden. Temperatur 18-23 grader, ikke ret meget vind her først på dagen. Senere, der bliver det dog en smule mere blæsende.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Atcon med Don't Worry. 7:07. Er du klar til at quizze?
1: Ja, det er
2: jeg. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
0: Vi gør det jo hver morgen lige. Kører DR.dk hjemmesiden igennem. En gang spicer tre historier op. Kan du stadig gennemskue, hvad der gemmer sig bag? Her kommer den første. Forældrene jubler. Denne simple ændring gør børnene til style-vindere.
1: Style-vindere? Nå, det er fordi, du
0: altså,
1: begyndte at tale.
0: Stile på engelsk, ikke? Altså, ja. Stilikoner.
1: Jeg troede, det havde noget at gøre med de der nye eksamensting og AI i skolerne.
0: Nej, men det har noget med skoler at gøre. Det har noget med skoler
1: men at gøre. Style? Der er snart første... Nå, der er snart første skoledag.
0: Ja.
1: Og ved du hvad? Jeg så godt en overskrift, der handlede om noget med at genbruges... alt det der, man skal bruge til første skoledag.
0: Yes.
1: Tasker og penalhus, det ved man bruger mere. Men alle de der ting. Det hitter at købe dem brugt.
0: Ja, altså det er jo alt fra tøj til skoletasker, penalhus, alt muligt. Køb det brugt. Altså det er et kæmpe hit.
1: Har man stadig penalhus? Ja, det har man jo så.
0: Det ved jeg faktisk ikke. DRDK har besøgt Møderhjælpen i Esbjerg faktisk, der siger, at mange af de ting, som de har i deres genbrugsbutik, det har aldrig været brugt før. Hmm. Det kan man lige så godt købe på til en billig penge, for det kan altså koste en 6-8.000 kroner at gøre et skolebarn klar til at starte i skole.
1: Wow. Nå, men er omveje noget af det rigtige sted?
0: Det gjorde du. Her kommer nummer to. Besøgende tog uventet kaffepause midt på himlen. Se de skøre reaktioner.
1: Besøgende?
0: Okay. Jeg vil sige, det er fysisk umuligt, at det kan være en kaffepause, vil jeg så sige. Men der var i hvert fald en uventet pause midt på himlen.
1: Var der en pause? Jeg er helt
0: vi er stadig i Jylland.
1: Vi er stadig i Jylland.
0: Gud, vi er i Jylland på alle vores historie. Det er tilfældet.
1: De er også skøre. Nej. Nå, hvad laver de på himlen med kaffepauser? Det ved jeg da ikke.
0: Mm-hmm. Gæster sad fast i Legoland-rutsjebane i 10 meters højde.
1: Oh.
0: Brandvæsenet måtte i aftes hjælpe 20 personer ned fra en rutsjebane i Legoland i Billund.
1: Var det ikke også engang prins Henrik, der sad fast i en rutsjebane i 10 minutter? Jo, det tror jeg.
0: Nej,
1: jeg kan ikke huske, hvor det var henne.
0: No.
1: Ja, jeg kan ikke huske, om det var i Legoland eller Bakken eller sådan noget. Han sad i lang tid. Det tog han med højt humør.
0: Nå. Apropos prins Henrik, som jeg var glad for mad. Skaldyrsalarm! Weekendfavoritten på kanten. Spis den, før den forsvinder. Fik jeg sagt, det var noget med mad, ikke?
1: Jo, det gjorde jeg. Altså, jeg ved, at det er ved at være slut med jordbær, men det er jo vel ikke noget med det at gøre.
0: Der er ikke meget skald.
1: Nej, det synes jeg da heller ikke. De er jo helt umulige i dag.
0: Okay, så der er der ikke har læst det her på ordentligt.
1: Fortæl.
0: Slut med Mulle Fritz fra Danmark.
1: Ja.
0: Altså, du ved, det er jo muslinger, ikke?
1: Ja.
0: Hul i hovedkrav gør simpelthen, at det er umuligt at fiske. Og det handler om, at der bliver landet på... Og nu kan jeg ikke huske, det er en eller anden havn over i Jylland. Ikke? Der laster man, eller losser man hedder det, 500 tons muslinger hver dag til Danmarks største muslingeproducent. Ikke? Altså, der gør dem klar til at spise. Men nu har man fundet ud af fra fiskerikontrollen, at de skal håndsortere alle 500 tons.
1: Nå, for
0: så de kan og det er kun for at finde ud af til statistik, hvor mange var der den type, hvor mange var der den type, hvor mange var tomme skaller. Ej, hvor mange søpindsvin og sådan noget har de fået med i netten, ikke?
1: Nå. Jeg synes, problemet med mulefrit, det er, at man skal dele med have mange af de der. Jeg kan jo ikke kun spise mig med det på fritter, jo.
0: Det kan man godt, men andet, og det muslinger er jo sådan en, enten kan man lide det, eller så kan man ikke lide det. Jeg kan godt sige, jeg kan godt lide det.
1: Ja.
0: Smager godt. Nå. Ja, det var ikke en pragtmorgen for dig,
1: hva'? Det var det ikke.

0: Ja, det var Christoffer med den, der hedder Ringer om natten. Klokken er 8:43. Flere lærere i vores region skal uddannes i at spotte, hvis en ung er ved at blive radikaliseret via skadelige internetgrupper. SSP-afdelingerne i Stevns og Vordingborg Kommune, ja, de har allerede planlagt nogle uddannelsesoplæg, og flere andre SSP-afdelinger siger, at det er noget, de har fokus på. Tidligere på ugen, der var der jo sagen fra Østjylland, hvor tre teenagere blev sigtet efter terrorbestemmelsen, og det var altså for at planlægge et angreb mod en skole. Og internetradikalisering, ja, det kan for eksempel være, hvis børn eller unge ryger ind i nogle voldsfokuserede online-fællesskaber.
1: Organisationen Digital Ansvar arbejder blandt andet for at undgå vold og chikane, og foreningen de har medlemmer som Børns Vilkår, Sex og Samfund og Offerrådgivningen. Ask Hesby Holm er direktør i Digital Ansvar, og han mener, at det er vigtigt, at lærere kan opdage tegn på radikalisering. Godmorgen, Ask Hesby Holm.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvorfor er det vigtigt, at lærerne har styr på det her?
2: Jamen, det er vigtigt, fordi man kan sige, at det er jo alt for sent, når sådan nogle sager her dukker op hos politiet eller PT og bliver rigtig grædde, og for eksempel som den sag, vi hører her om i Jylland. Så det er jo vigtigt, at lærerne er klædt på til at opfange nogle af de der signaler, som kan være tegn på, at der er nogen, der er på vej ud i noget, som de ikke skal være på vej ud i og mistrives.
1: Men det er vel ekstremt sjældent, at vi når helt derud, som vi gør i tilfældet med Østjylland?
2: Ja, helt bestemt, og heldigvis for det. Så man kan sige, at det er en lidt overreaktion, at alle lige skal sætte sig ind i det her, eller hvordan det ledes. Men jeg synes egentlig, at det er en god idé, fordi det handler ikke kun om, kan man sige, voldelig ekstremisme eller terror, som er selvfølgelig den helt slemme kategori. Det handler også om sådan noget som grooming. Altså det her med, at der er nogen, der som oftest ældre, som forsøger at manipulere nogen, der er yngre til et eller andet. Og det kan være alle mulige ting, fra små ting til at stjæle eller købe hælervarer, men det kan altså også være seksuelle ting, som er ret voldsomme. Så det der med at være bedre til at spotte, hvad der foregår online, når det handler om manipulation, det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé.
1: Men når en SSP-konsulent i dag tager ud og underviser lærere i Stevns Kommune om det der med faresignaler, risikerer vi så ikke hurtigt, at hver gang en lærer ser noget med internetfællesskab, så er der straks alle mulige alarmklokker, der ringer, og man tænker, nej, kan det nu være terror, og kan det være grooming og sådan noget?
2: Jo, helt bestemt, det er jo faren ved det, så det er en delikat balancegang, vi er ude i. Men det, man kan sige, og det er også der, jeg synes, det er positivt, at SSP gør det, det er, at man kan komme ud med en alvor, men samtidig også sætte det ind i en realistisk ramme og faktisk fortælle jer, det er jo meget, meget, meget få gange, vi oplever sådan noget i Danmark. Vi har heldigvis kun haft ét skoleskyderi i Danmark i 94 og så videre. Men afmystificere det og fortælle lidt, hvad er det egentlig, vi skal kigge efter? Fordi det er jo, når man slår op i avisen eller hører nyhederne, så lyder det meget voldsomt med dyremishandling og FBI og alt muligt, og man kan godt lidt blive panikken, og der kan det måske være meget rart at have nogen tæt på, der kan fortælle, hvor alvorligt er det her, og hvad man skal kigge efter, og hvad er risikoen.
1: Men burde det så ikke i virkeligheden være forældrene og eleverne, man tager fat på frem for lærerne?
2: Jeg mener også, at forældrene kan være et rigtig godt sted at starte, men man kan sige, at det skal starte et sted, og lærerne er jo også i kontakt med forældrene. Man har jo heldigvis nogle rigtig gode samtaler i dag i forhold til skærmtid og regler osv. Så det der med at klæde en lærer på, tror jeg er en rigtig, rigtig god idé, men det skal selvfølgelig smitte af på forældrene, og så i sidste ende også eleverne. Men man kan sige, at nogle gange er det også lidt hårdt at tage børn ind i sådan et rum, hvor det er virkelig de voksne, der skal tale om risici og hvordan man griber ind, og det er måske ikke i første omgang, der børnene skal være.
1: Ask Hesby Holm, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Han er altså direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
0: Og i dag der samles lærere i Stevns Kommune for at blive undervist af den lokale SSP-konsulent om internettets mørke sider. I næste måned, ja, der inviterer SSP i Vordingborg Kommune så lærere og fagfolk på kursus. 12 minutter ind i, så er der level 42 i P4 morgen. Den her hedder Lessons in Love.

0: og musik mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Og ude på vejen, der kører det fortsat flot den her morgen. Vi har ikke haft nogen større problemer, det har vi heller ikke på nuværende tidspunkt, og trafikken omkring Kalundborg begynder også at se ganske fornuftig ud. Så du kan roligt køre dig ud af, og der er masser af plads at brede sig på, og den kollektive trafik melder heller ikke om nogen problemer.
0: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Stella Lefty her var sangen, der hedder Boston. René, jeg har et godt tip til dig her. Mm-hmm. Og klokken er 9:05. Det handler om fjernsyn. Hammerslag. Skal vi tage det som et eksempel? Ja. Det er et program, hvor vi sammen med ejendomsmalere kan gætte priser på boliger. Det lyder sådan her.
1: Huset blev solgt på bare en uge.
2: Yeah.
1: Okay. Hvad fortæller det jer?
0: Så snakker de derude. Vi elsker det jo, ikke? Og hvis du også elsker Hammerslag, ja, så kan det være, at programmet Huse med Hemmeligheder også lige er noget for dig. Eller måske det der hedder I Hus til Halsen, ikke?
3: På et eller andet tidspunkt hver dag tænker man på det her forbandede hus.
4: Det er ligesom, man er røget ned i noget sump. Man hænger fast i, at man ikke kan komme videre med sit liv.
0: Og nu kan du faktisk få de her anbefalinger på DRTV. Du kan altså få serier og film, som passer til det, du tidligere har set. Altså det, som vi tror, du interesserer dig for.
5: Ja, men det kræver altså bare, at man har slået anbefalinger og kugles til. Det er vigtigt, for så bliver systemet simpelthen, det fungerer optimalt.
0: Der har vi lavet en meget avanceret hjemmeside, der hedder dr.dk/mig. Altså M-I-G, ikke?
5: Åh, det er ikke så avanceret.
0: Nej, det er nemlig ikke særlig avanceret. Fordi så kan DRTV huske, hvad du godt kan lide at se, og så finder den altså endnu mere frem til dig, som den forventer, at du gerne vil se, og samtidig så bliver du altså også præsenteret for både det nye indhold og det lidt skæve. Altså, det kan altså også godt være, måske når du interesserer dig for huse, at du også interesserer dig for, skal vi sige, gamle våben for eksempel, ikke?
6: Hold da kæft. Langbuen, armbrysten.
7: Wow. To middelaldervåben. Til to middelaldermænd.
5: Det var programmet Store Kanoner, i øvrigt.
0: Det er jo et fedt program, skal jeg lige sige. Jeg elsker at se det. Og jeg elsker også at se I Hus til Halsen og de andre, hvor man kan få tip til, hvordan kan man selv indrette sig, og hvad kan man selv gøre? DRDK-mig, kan du så komme i gang?
5: Ja,
0: men
5: en halv minut, det tager altså ikke længere
0: tid. Nej, det er meget, meget nemt. DR.dk-mig. Vi er i gang med P4 Morgen, hvor radioavisen dukker op i din radio med Niels Christian Lang lige om et øjeblik. Så får du lige en nyhedsopdatering, og inden vi når så langt, skal vi forbi en svensk sangerinde. Hun hedder Veronica Maggio, og på en torsdag spiller vi den, der hedder Mandagsbarn.

0: Mandagsbarn her med Veronica Maggio. Du lytter til B4 nu med nyheder fra Radioavisen. Klokken er 9.
1: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Kristian Skibby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
1: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med tre tiltag mod AI-snyd.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
4: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dem op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
1: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
5: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
6: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
7: Det er jo nok nødvendighed for, at vi få nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
8: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elev, vil være lidt træls at skulle gøre, som om, at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hesselund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
9: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
1: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16-23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sund.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: sugar.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og her til morgen, der handler det om udendørsteater for amfiteateret Hyldalen, der ligger i Maribo. Ja, når de er færdige med årets forestilling, ja, så kommer teateret til at lukke. Men vi har jo flere gange omtalt årets forestilling. Den har premiere i aften. Den hedder Prinsessen holder fridag.
4: Her er det sært, jeg har hjemme.
3: Og her har vi lidt lyd fra en af prøverne, ikke?
5: Mm.
3: Du ved jo, hvad den handler om.
5: Jamen altså, det er jo sådan en gammel 50'er-film, som så senere er lavet om til musical, og nu er det første gang, man bliver opført i Danmark. En prinsesse er rundt i europæiske hovedsteder. Da hun når til Rom, så orker hun det ikke mere. Så smutter hun lige fra ambassaden, så vil hun have den der fridag. Så møder hun bare den der udspekulerede amerikanske journalist. Han lader som om, at han ikke ved, hvem hun er.
3: Ja.
5: Fordi det kunne give en solohistorie. Så sker det værste, der overhovedet kan ske.
3: Åh, må jeg gætte?
5: Ja.
3: De bliver forelsket.
5: Ja, de gør så i selveste Rom.
3: Ja.
5: Altså, de bliver forelsket i hinanden,
3: ja,
5: i Rom.
3: Ja, jeg er med, jeg er med, jeg er med.
5: Og det er derfor, der er en Fiat 500 og Vespa, og jeg ved hvad, på scenen og blandt publikum og alt sådan noget, ikke?
3: Og vi står også og kigger på nogle billeder fra forestillingen her. Det ligner jo, altså selvfølgelig ser det jo anderledes ud, når det er udendørs, men man kan jo snilt leve sig ind i rollen som besøgende i Rom, ikke?
5: Jo, og så er det jo store skuespillere, Troels Malling, Jan Skov, Ann Hjort, sådan nogle.
3: Ja.
5: Altså, vi har fået, nu har en lille finger med i spillet, en anmeldelse fra en af dem, der laver lidt PR for det, men han har altså givet den 5 ud af 6 stjerner. Men det er også fordi, han er faktisk ret imponeret over det, man får at se.
3: Ja, fordi det, og på billederne ser det også helt fantastisk ud, og prøv at høre. Altså, det er folk, der kan synge det her, ikke?
5: Og det kan godt være, at vi i dag omtaler det som nedslidt, det her teater, det her udendørs teater, men når først det bliver mørkt, og lyset ser flot ud, og den Fiat 500 kommer ind på scenen, ikke? Så er det helt skønt.
3: Præcis.
5: Det er flotte, flotte billeder.
3: Ja, må jeg lige sige, at hvis man har lyst til at opleve det, ja, så er der altså premiere i aften, men man spiller frem til den 15. august. Altså 15. august.
5: Lørdag i næste uge.
3: Det er det nemlig, og ja, bare gå ind og søg på Hyldalen og Nørregade Teatret, hvis du vil købe billetter til den forestilling her.
5: Spændende, om de får hinanden til sidst. Prinsessen og...
3: Hvad tror du selv?
5: Nå, men der er jo gerne et twist. Der er gerne noget, man ikke lige havde forudset.
3: Ja.
5: En af os er der, ikke?
3: Klokken er 10 minutter over 9.

0: Sisal her med XOXO, og så er klokken 13 minutter over 9. Vi bliver faktisk i Maribo, for svømmehallen i Maribo er i fare for at lukke, fordi Lolland Kommune jo som sagt skal spare flere hundrede millioner kroner. Det kan læses i det spareforslag, står der, som politikerne i Lolland Kommune blev præsenteret for i går.
1: Ja, og her står der så, at Maribo svømmehal skal udfases, som det hedder, men kommunen vil forsøge at finde interesserede aktører, der måske vil overtage. Reporter Ulrikke Eskelund, du står ved Maribo svømmehal, hvor de første svømmere allerede hoppede i bassinet klokken 6 i dag.
2: Ja, der er lidt stille nu, men tidligere på morgenen, der talte min kollega, der var rektor, med flere af de morgenfriske svømmere. Og en af dem, hun snakkede med, det var Svend Sjøren Larsen fra Bursø, syd for Maribo. Han er 92, og en lukning for ham, det vil betyde, at han skal finde alternative steder, hvor han kan svømme, det fortæller han.
3: Det betyder, at jeg skal til at gå i Maribosø og bade, eller i Østersøen ved Stubberup. Og det vil sige, at jeg skal længere omkring, men det må jeg jo prøve. Jeg er klar. Og ellers kan det jo være, at vi laver en lille alternativ hal. Vi er jo altid friske her. Så det skulle ikke undre mig, om vi finder en udvej til varmt vand om vinteren.
4: Hvordan tror du, I vil finde den udvej?
3: Jeg har ingen klare svar nu. Og det er der heller ikke andre, der har. Men det kommer.
4: Hvor ofte bruger du svømmehallen?
3: Gerne et par gange om ugen, og jeg vil gerne til Superhub og gå i vandet fra den velfungerende havn med en dejlig kommunal trappe.
4: Men vil du tage hen til en anden svømmehal, hvis den her lukkede?
3: Det kan jeg blive nødt til. Men jeg har en elskuter, så det er begrænset min aktionsradius.
4: Så vil du have mulighed for at tage hen til en anden svømmehal?
3: Nu er jeg jo 92, så jeg har muligheder i fremtiden. Jeg har bare fortiden bag mig.
4: Er du glad for at bruge Maribo svømmehal?
3: Ja, jeg er født her og har boet her det meste af mit liv, bortset fra Grønland og København. Så, og der er gode medarbejdere her. Der er et godt makkerskab. De sørger for, at jeg ikke drukner. Så jeg kan ikke andet at sige, at det er en dejlig svømmehal. Og den har skabt fælles kræfter. Mine gamle venner, der er døde nu, var med til at starte.
2: Ja, og reporter Dagmar Rita, hun mødte også Tove Laborn, som faktisk bor lige ved siden af svømmehallen. Og hun vil være meget ærgerlig, hvis den lukker, fortæller hun.
5: Det vil være en katastrofe. Det er min motion. Hver eneste dag går jeg herover og svømmer. Jeg har købt mit hus på grund af svømmehallen.
4: Hvad vil du have af andre muligheder for at svømme, hvis den her hal lukkede?
5: Ja, så skal jeg jo køre ud af byen, så skal jeg køre til Rødby eller et andet sted. Jeg vil hellere bruge lidt ekstra penge på svømmehallen. Jeg er meget, meget glad for den svømmehal, og vi er rigtig mange, der bruger den hver dag.
2: Ja, sådan sagde Tove Laborn, og de er altså rigtig ærgerlige hernede ved Maribo svømmehal.
1: Og i sparekataloget fra kommunen, der er det ikke bare Maribo svømmehal, der skal lukke, men også varmvandsbassinet Blæsenborg, og så skal man så samle alt, hvad der har med svømning at gøre i Nakskov Idrætscenter og i Rødbyhavn. Nu er det jo kun et sparekatalog. Der er jo ikke noget, der er vedtaget endnu af politikerne, men meldingen er, at der skal findes for 200 millioner kroner, så rigtig meget af det her bliver til noget.
0: Klokken er 17 minutter over 9, så er det Proclaimers tid. Her er I'm Gonna Be.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Livsforladt. Det her var Annika.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Der er jo udendørskoncerter mange steder her i sommeren. Og nu vi har et lille tema om indendørs og udendørskoncerter, René, så er det meget passende at nævne, at i dag er der åbner en af regionens store små festivaler, kan man sige. Nemlig den, der hedder Kalundborg Rocker.
2: Ja, det er jo en historisk festival, har været der i mange år. Når jeg bare lige kigger ned over programmet, det er ganske, ganske imponerende. Skal jeg nævne nogle af dem?
0: Ja, synes jeg, du skal.
2: Altså i dag, Sofie 1998 og den der nye udgave af Shubidua. I morgen, Albert Heath, Suspekt og Ude af Kontrol.
0: Mm. Der det bliver en vild aften, altså både Suspekt og Ude af Kontrol, der bliver sindssygt af det.
2: Lørdag, Lis Sørensen, Mumle, Jonah Blacksmith, Dizzy Miss Lizzy. Det kan det da godt være bekendt. Jo, og nu har jeg bare nævnt noget af det.
0: Altså, der er lige et par afstikker, men ellers er det jo også P4's playliste, man har valgt at
2: og invitere indenfor. Og jeg vil sige, Ude af Kontrol.
0: Jeg sagde, at der var et par afstikker.
2: Det er deres sprog, det er.
0: Suspekt også. For den sags skyld. Og så mange andre mindre kunstnere kigger også forbi. Men jeg tænkte, hvis du kan høre i baggrunden, hvad det er, vi har gang i, så er det jo Horsens-sangen med Albert Heath og Sofie 1998.
2: Det er jo sådan set meget smart, fordi på den måde får vi lavet sådan en lille marketerning af torsdag og fredagsprogrammet.
0: Det gør vi, for det er i morgen klokken 17, at Albert Heath spiller på festivalscenen, men allerede i eftermiddag kl. 16 spiller Sofie 1998. Lad os høre dem sammen på Horsens-sangen.

0: Eksempel på en kunstner, der kommer i eftermiddag kl. 16 til Kalundborg Rocker, Sofie 1998, og så Albert Heath, som spiller i morgen kl. 17.
1: Det ville være smart, hvis det var samme dag, for så kunne de jo lave duetten på scenen.
0: Ja, men det, ja. I ved man jo ikke, om de også gør det. Det kan være, der er en overnatning blandt andet, det der, så Albert måske kommer en dag for tiden.
1: Det kan godt være.
0: Hvem ved? Om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Først Taylor Swift.

0: Taylor Swift i B4 Morgen med Opalight. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I flere af vores kommuner skal skolelærerne selv en tur på skolebænken, inden det nye skoleår begynder. I både Stevns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelingerne nemlig forberedt oplæg, der skal opdatere skolelærerne på skadelige online-fællesskaber. Tidligere på ugen blev 3 teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Østjylland. Ifølge DR's oplysninger udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og det er rigtig godt, at skolelærerne i Stevns og Vordingborg nu selv bliver undervist, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
3: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om for eksempel seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad

0: Når Nørregade Teatret i aften har premiere på musicalen Prinsessen holder fridag, ja, så bliver det den sidste forestilling på den historiske friluftsscene i Hyldalen ved Maribo. Og det betyder, at 110 års teaterhistorie i Maribo nærmer sig sin afslutning. Det er både ærgerligt, men også forståeligt, siger Frank Rubæk, der er teaterchef på Nørregade Teatret.
1: Jamen, det er jo forfærdeligt trist. Og når vi går derude i øjeblikket, gør det jo næsten ondt i en at sige, at det skal være sidste gang. Men stedet er nedslidt, og især publikumsfaciliteterne, der er sådan nogle trapper og niveauer, folk sidder på, de er i rigtig, rigtig dårlig stand.
0: Og det vil kræve en milliondyr renovering, som teaterchefen godt kan forstå, Lolland Kommune ikke kan prioritere. Samtidig mærker Frank Rubæk, at interessen for publikum er svundet ind.
1: I de første år, vi spillede derude, trak vi jo mellem 10.000 og 12.000 publikummer til forestillingerne. Nu kommer der, hvis vi er heldige, cirka 4.
0: Formanden for Børneskole, Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune og næstformand i Nørregade Teaters bestyrelse, Martin Bosen fra Socialdemokratiet, siger, det er ikke en billig renovering af noget, der kun bliver benyttet hver andet år. Det giver ikke mening at prioritere i forhold til børns skole og ældre, siger han.
2: Og det bliver fint udendørsvejr i dag, for solen kommer til at skinne, og det bliver stort set tørvejr hele dagen. Temperaturer op til 23 grader og bare en svag til jævn vind dagen igennem.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Lind igen hedder sangen her. Carl William i P4 Morgen her 6 minutter over halv 10. Altså, der går meget udendørskoncert i den, synes jeg, i dag. Ikke? Vi taler jo om udendørsteater og udendørskoncerter.
1: Og Kalundborg Rocker, ja, ja, ja, ja. Og Majbo-scenen der.

0: Præcis, ikke? Og vi skal også lige huske på, at P4 jo er rykket i Smukfestskoven i Skanderborg og sender derfra alle vores, mere eller mindre alle vores landsdækkende programmer bliver sendt fra skoven her i disse dage. I går, René, der sendte vi jo Poulsen og Holm med Henrik og Jesper. Det gjorde vi fra skoven, og de havde en ganske speciel gæst, det var set hele programmet, nemlig Lukas Forkammer, altså forsangeren fra Lukas Graham. Og han fortalte jo super mange spændende ting, synes jeg.
1: Ja, altså, jeg kendte ikke til det der med, at han skal på turné i USA med Ed Sheeran. Altså, det delen med blæret.
0: Nej, og historien om, hvordan det var kommet i stand, ikke?
1: Jo, så sidder de og snakker efter Ed Sheeran-koncerten der i København, og nej, du skal da tage med mig ud, og ja. Sådan noget sker altså normalt, ikke? Så dagen efter, så ringer telefonen hos Lukas. Nå, men det er manageren, det er noget med, I skal på turné sammen. Okay. Og nu bliver det til virkelighed. Det er lidt vildt, men det understreger jo også bare, hvor stor Lukas Graham og Lukas Forkammer faktisk er i USA. Ikke?
0: Præcis. Der var altså meget rørende øjeblik i udsendelsen i går, synes jeg. Det er, da Lukas spiller live den sang, der hedder Before You Go, et nummer, som er med på det nye album. Jeg tror, det er i morgen, det kommer faktisk, eller næste uge. Og det er en sang, der er skrevet til Lukas' gode ven, Thomas, som har rejst meget rundt med bandet, faktisk. Thomas var nemlig uhelbredelig syg. Og de synes så i bandet, at han skulle have nogle oplevelser. Derfor har han turneret rundt med dem, blandt andet, for at se store dele af verden. Og så skrev Lukas for mange år siden, altså i starten af Lukas Graham bandets karriere, der skrev de den sang, der hedder Before You Go. Og spillede den for Thomas, indspillede den og spillede den for ham, og han sagde, at det er en frygtelig melodi, den handler nemlig om ham, og den handler også om, at han på et tidspunkt skal dø. Det viser, at han elskede den jo højt, og det var derfor, at han ikke rigtig kunne udtrykke, at han godt kunne lide den. Ikke?
1: Ja, der var bare lige en aftale.
0: Der var en aftale, den måtte ikke offentliggøres før hans død. Og dermed så kunne bandet faktisk spille den til hans begravelse. De spillede den i kirken. Ikke? Og nu har de indspillet den, så vi alle sammen kan lytte med. Den kommer som sagt på den nye plade. Og så gjorde Lukas det, at han jo altså spillede sangen live i går her på P4. Og jeg synes simpelthen, at vi skal høre den i radioen, ikke? Så lyt rigtig godt efter denne her sang her.
2: En lille sang til Thomas, der desværre ikke er med mere.

0: Before you go.
1: Lucas Graham, Lucas Borghammer, Before You Go Live her på B4, som det lød i går eftermiddags i Poulsen og Holm. Husk, at vi igen allerede her fra klokken 10 er klar fra Bøgeskoven igen, når vi sender formiddag på 4'eren.

0: Portugal hedder sangen her, det store sommerhit fra Benjamin Hav. Klokken er 9:45. Lolland Kommune skal nu i gang med den helt store spareøvelse, for kommunen mangler nemlig omkring 0,5 milliard kroner i kommunekassen, bare for at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Og i går der kom kommunens administration som et forslag til, hvordan kommunalpolitikerne kan finde besparelser for 200 millioner kroner. De omfattende planer handler blandt andet om at lukke og sammenlægge skoler, nedlægge både en daginstitution og nedlægge en sportshal.
1: Med os er Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyringen på Aalborg Universitet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvor alvorlig er den her situation for Lolland Kommune?
2: Altså, det svarer jo til en 6-7% af budgettet, når det er fuldt indfaset i 2030. Så det er klart, det er mange penge. Når vi kigger ind i det næste år, altså 27, så er det, hvad skal man sige, kun et par procent af budgettet. Det kan stadigvæk absolut mærkes, og det er alvorligt, og det er klart, at det, som man hæfter sig ved, det er også det, som I beskriver her, at det er skoler og haller og dagtilbud og plejecentre, der skal lukkes eller slås sammen. Det er slemt. Resten af det, det er knap så dramatisk, og heller ikke så konkret, og nok også lidt fugle på taget, så jeg kunne være mere bekymret for, om man kunne lykkes med det.
1: Ja, men omvendt så siger du også, ja, det er alvorligt, men så alvorligt er det heller ikke. Hvad mener du med det?
2: Altså, uden at bagatellisere det, så er det jo et spareniveau, som vi tidligere har set. Altså, ikke blot i Slagelse Kommune for nogle år siden, men også, hvis jeg går sådan 10-15 år tilbage i historikken, så er der en række kommuner over landet, der har været igennem lige så store besparelser, og også nogle gange ikke strukket over så mange år. Så det har man set før. Og så er Lolland jo lidt særlig, fordi at det, som er en del af udfordringen, nemlig befolkningsafgangen, den hjælper også noget, fordi at en tredjedel af de her 200 millioner, jamen det svarer jo egentlig til det befolkningsfald, der er, og de borgere, der er der, skal jo ikke have service som udgangspunkt, så man bliver lidt hjulpet af det.
1: Mm. Men altså, nu er der så fremlagt en plan, der handler om at finde 200 millioner kroner. Men der er jo brug for at finde over 500 millioner kroner, så der mangler 300 millioner kroner, som kommunen håber at få fra Indenrigsministeriet i et særtilskud. Tror du på, at de får de penge? Det er jo mange penge.
2: Ja, det er jo rigtigt, at mankoen mellem indtægterne og udgifterne ligger der i størrelsesorden 500 millioner, og så mangler der 300, når kommunen selv sparer 200. Sidste år, der fik kommunen jo særtilskud, som det hedder, på et par hundrede millioner. Og det kan man aldrig vide, om man får igen. Og så står man åbenbart og forventer, at man får 300 millioner. Det kan man ikke vide med sikkerhed, man får. Men det er altså sådan, at når kommunen her samarbejder med ministeriet, som man gør om at få de her ting på plads, og man så faktisk vedtager den udgiftsreduktion, som der er lagt op til, og det med jo også nogle af de besparelser omkring, at man har simpelthen for mange skoler og tilbud det hele taget, som ministeriet også har påpeget tidligere, jamen så står man meget bedre, og jeg tror, man får 300 millioner. Det gør jeg sådan set.
1: Så hvis de kun havde var kommet med forslag for 50 millioner kroner, så kunne det godt være, at ministeriet set anderledes på det?
2: Ja, det er jo sådan, at systemet er skruet sammen, at det er kommunalbestyrelsens ansvar. Vi har et meget vidtgående kommunalt selvstyr i Danmark, og man har ikke krav på at få hjælp. Det kræver, at man gør det, som man selv kan, for at man får hjælpen. Så hvis ikke man gør det her, så tror jeg slet ikke, man bliver hjulpet, og så er man jo i helt uoverskuelige problemer.
1: Per Nikolaj Buch, tak fordi du var med her til morgen.
2: Velbekomme.
1: God dag. Per Nikolaj Buch er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
0: Og Lolland Kommunes budget for næste år, det skal vedtages i oktober måned. Så bliver vi inden da i hvert fald så meget klogere på de spareplaner, ikke?
1: Jo, fordi det er kun forslag og katalog i øjeblikket, men meget af det bliver jo til noget.
0: Sådan er det. 11 minutter i 10. Herlig Sørensen.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Og det er jo fra Madonnas helt nye album, Confession.
1: Mm. Ja, og jeg vil sige, til forskel for sådan de senere album, som er udsendt, er du tålig med opmærksomhed, det har fået den her omgang. Og det er faktisk også ret godt. Og imponerende, at man i en alder af, er det 68, hun fylder i næste uge, stadig kan danse rundt, dog med knæbeskytter og sådan noget. Tempoet er måske lidt langsommere.
0: Men er det ikke allerede på søndag?
1: Søndag næste uge.
0: Nå, næste uge. Okay,
1: det var sådan 16. må det blive, ikke?
0: Nå, okay.
1: Ja, ja. Ja.
0: Uha. Bare vi andre er så friske i den alder der. Ja, ja. Vi har radioavis til dig om et øjeblik, og efter radioavisen, så sender vi altså direkte fra Smukfest igen, når der er formiddag på 4'eren. Vi sender dig godt videre ud i torsdagen med en klassiker fra Queen. Her er Radio Gaga.

0: En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
1: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He is such a great guy and he's a serious leader of Danish party people.
0: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasteens skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde tråde til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
2: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
0: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skydevejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kynde.
2: Ja, Formiddag på 4'eren, der jo de her dage sender live fra Smukfest. Det er jo dag 2.
3: Ja, det er i hvert fald dag 2 i den officielle del af programmet. Men jeg kan da kigge ud her på campingområdet Sølund og konstatere, at jeg tror, der er nogen, der har været i gang længere.
2: Ja, jeg tror, der er nogen, der har været i gang noget tid. Det ser også lidt sådan ud. Og af samme årsag, så har vi jo faktisk sendt reporter Simon ud for lige at tage temperaturen lidt.
3: Ja, altså, vejret er lidt anderledes i dag. Temperaturen er faldet. Det blæser lidt, men hvordan er temperaturen ude rundt omkring på festivalen? Er den høj? Er den lav? Er der tømmermænd?
2: Ja, det tror jeg, der er.
3: Det tror jeg også. Hvad kom du på festival i går?
2: Det gjorde jeg. Jeg kommer ned, og så tænkte jeg, wow, hold da op, der er mange mennesker. Og så gik vi lidt rundt mest faktisk, og endte med at sidde og se sådan noget De Grå Sider talk-agtigt med Søren Rasted, der fortalte erotiske noveller fra ugens rapport. Og det var rigtig hyggeligt. Og så tænkte vi, nu skal vi til DRD, og det var også højt. Og så tænkte jeg, okay...
3: Du lyder sådan lidt gammel, Rasmus, og det er du jo ikke.
2: Nej, men jeg tror faktisk lige, jeg skulle kalibreres i forhold til, hvad det var for et arrangement, jeg havde taget til.
3: Jeg kan fortælle dig, at det arrangement, du er taget til, det er et gigantisk fællesskab. Det er jo ikke bare et fællesskab blandt festivalgæsterne, men i særdeleshed også blandt de 19.000 frivillige, der jo får alt det her til at ske. Frivillighed, det er sådan, det er nærmest grundstenen i vores samfund. Der er rigtig, rigtig meget, der ikke ville kunne lade sig gøre uden frivillige kræfter, og vi hylder dem igen her til formiddag.
2: Det gør vi, og med det, velkommen indenfor til endnu en omgang Formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med dig

0: Gem dit nummer, Burhan G. og Medina. I går der talte vi jo om frivillighed, og om det der med, hvad det ligesom giver os hver især som mennesker, det der med at arbejde frivilligt, altså uanset jo i hvilken funktion.
1: Ja, og det var bestemt ikke så lidt. Jeg fandt lige en besked fra i går fra Karina, der skriver, at frivilligt arbejde i en fodboldfanklub blev min anden familie, der er flyttet til en anden landsdel. Det er deres skyld, at jeg ikke flyttede retur, men bor her nu på 10. år.
0: Ja, fantastisk.
1: Ikke? Så det der med at finde det, et fællesskab og et sted, hvor man hører til, når man er flyttet langt væk.
0: Lige præcis. Og en ting er jo så det der med, hvad vi ligesom får ud af det som mennesker, det med at være frivillige. Noget andet, det er jo så, hvad en frivillig har betydet for os sådan helt konkret.
1: Ja, send os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd og fortæl, er der en frivillig, der har gjort en særlig forskel for dig? Hvem er det, og hvordan er det, at det her menneske har haft en eller anden indvirkning på dit liv? Vi vil jo gerne hylde frivilligheden.
0: Lige præcis.
1: Nu, hvor vi sender live fra Smukfest, som er båret oppe af 19.000 frivillige. Og det kan man vel ikke gøre meget bedre end... Det er en måde at sige tak på.
0: Det må man bare sige. Altså, jeg har jo brugt rigtig mange af mine ungdomsår på at spille en masse fodbold.
1: Ja.
0: Og der har jo været et hav af frivillige. Og det er jo der, at disciplinen den bliver svær. Det er jo det der med at skulle vælge nogen ud, ja, der har gjort en forskel. Alligevel så må jeg sige MG. Altså
1: MG.
0: Morten Gregersen.
1: Skud ud
0: han
1: til MG.
0: Han bare er... fantastisk. Ja. Og han knokler, og han gør alt, hvad han kan for alle de der... Altså, for det fodboldhold, han er uundværlig. Morten, kæmpe skud ud.
1: Kæmpe skud ud til dig, Morten. Og nu kan du jo også sende et skud ud i en sms til 1212, eller via talebobben i DR Lyd. Hvis der er en frivillig, der har betydet noget helt særligt for dig, så fortæl os, hvorfor. Fordi så sender vi jo på en eller anden måde en tak til de mennesker, der gør en forskel på os på den ene eller den anden måde. Om det er som fodboldtræner, voksenven, på en festival, i en børnehave, ja, indbakken.
0: Man kan sige, vi sender takkekortet, blomsterne, det må man så selv stå for.
1: Ja.
0: Det må være fair nok.
1: Ja.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kynde.
2: Og vi vil jo altså rigtig gerne høre fra dig, hvis der er en særlig frivillig, du vil sende en kærlig tak.
3: Ja.
2: Det foregår ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvem det er, der fortjener lige at få en tak med på vejen, som har gjort noget frivilligt arbejde, som fortjener en ekstra tak. P4 mellemrum, og så den, du gerne vil nominere sammen med dit navn naturligvis også. Hvorfor? Du kan også bruge taleboblen inde i DR-lyd.
3: Ja, og Formiddag på 4'eren sender jo altså live fra Smukfest de her dage. Vi har jo også hævet redaktør Lise og producer Simon med en tur herud i Bøgeskoven. Nu sagde jeg producer Simon.
2: Ja, han har været på noget AMO-kursus eller et eller andet.
3: Nu er han reporter Simon.
2: Han er blevet til reporter Simon. Hej Simon.
4: Hej venner.
3: Simon, vi har jo sendt dig ud for ligesom at finde ud af, hvordan er stemningen ude i de forskellige campingområder her på den officielle dag 2. Vi forestiller os, at nogen er sådan flyvende, andre måske knap så flyvende. Hvad har du fundet?
4: Jamen, og det er nok en meget præcis beskrivelse. Der er sådan lidt af hver derude, og jeg satte mig jo selv på den opgave, at jeg skulle finde det sted, hvor det gik sløjest. Og det blev lidt sådan en akavet opgave i virkeligheden, for når jeg så gik rundt i gangene her på pladsen, så skulle jeg jo gå hen til nogen og sige, I ser lidt sløje ud, det ser skidt ud. Men jeg så en gruppe piger, der sad med et bord, og de var mit bedste bud efter min research-tur, fordi de sad alle sammen sådan lidt og hang. Sådan lidt i nogle campingstole. Og der var ikke nogen af dem, der snakkede sammen. Og det så bare sådan lidt træt ud, det hele. Og så nogen af dem, Freja, du har sådan noget under øjnene. Hvad er det, du har under øjnene?
5: Eye patches.
4: Som gør hvad, spørger jeg dumt.
5: Det er jo, når du ikke har sovet så godt i nat. Så skal den lige under øjet, sådan en, du lige sætter fast. Så skal du bare lige sidde et kvarter, og så er du good to go.
4: Det blev sådan lidt akavet, da jeg sagde, det ser sløjt ud her hos jer. Men der er heller ikke helt enighed i campen om, hvor sløjt I har det. Hvad er stemningen lige nu?
6: Vi skal bare have en bok, og så er vi klar igen.
7: Vi er ikke sløje her.
6: Nej, vi er fandme ikke sløje.
7: Nej, vi var
6: ikke. Bare sysselende.
7: Jeg er lidt sløj.
4: Det er Emmy, der siger noget her. Hvad er problemet, Emmy?
7: Jamen, jeg ved ikke. Det blev lidt sent i går, og jeg er bare lidt træt. Stemmen er også ved at være lidt væk.
4: Hvad er så planen? Hvordan skal du komme videre herfra?
7: Jeg tror, jeg skal have en vodka Red Bull, og så kører vi.
4: Men du sagde jo nej lige før, da der nogle af de der gutter over fra nabokampen. De...
7: Nej, Simon, der var lige sige, jeg kunne godt bede om en lille drink.
4: Der var nogen, der sagde nej.
7: Ja. Det var herovre.
6: Tak til alkohol fra
4: andre. Og vi skal lige herover høre. Der er et godt råd. Godt festivalråd herover. Hvad siger du?
8: Jeg siger, at man skal ikke tage imod alkohol fra fremmed, medmindre man ser dem blande drinken til en.
2: Det er fuldstændig det.
8: Og tom glas, eller ja.
4: Er det din mor og far, der sagde det til dig, inden du tog afsted?
8: Nej, det har Emma lært mig.
4: Strålende. Nå, hvad er højdepunktet i dag? Hvad bliver det?
8: Vi skal stå i champagnebaren med fædre. Elsker det.
4: Det går lidt bedre nu. Det gik sløjt, da jeg indkom. Nu går det lidt bedre, men nu skinner solen jo også.
3: Simon, du kan jo måske lige prøve sådan nogle eye patches, fordi jeg synes også, du så lidt træt ud her til morgen.
4: Ja, jeg er små børn, ikke?
3: Jo, præcis.
2: Fantastisk. Nå, vi har så startet low, kan man sige, og så skal vi jo finde der, hvor det går bedst, lidt senere at gå ud fra.
3: Det skal vi, og efter de regionale nyheder, der får vi faktisk også selskab af en af de modigste festivalgæster. Dem er der faktisk flere tusind af. Det er mennesker, der tager på festival alene.

George Michael og Outside. Der er regionale nyheder på vej, som formiddag på 4'eren selvfølgelig tilbage lige efter dem. Først musik fra Ella Langley. Det her er Be

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Lolland Kommune skal nu i gang med den helt store spareøvelse. Kommunen mangler nemlig lidt over 0,5 milliarder kroner i kommunekassen for at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Og i går kom kommunens administration så med forslag til, hvordan kommunalpolitikerne kan finde besparelser for 200 millioner kroner. De omfattende planer handler blandt andet om at lukke og sammenlægge skoler og nedlægge både en daginstitution og en sportshal. Og det er mange penge, der er tale om, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
2: Altså, det svarer jo til en 6-7% af budgettet, når det er fuldt indfaset i 2030. Så det er klart, det er mange penge. Når vi kigger ind i det næste år, altså 27, så er det, hvad skal man sige, kun et par procent af budgettet. Det kan stadigvæk absolut mærkes, og det er alvorligt, og det er klart, at det, som man hæfter sig ved, det er også det, som I beskriver her, at det er skoler og haller og dagtilbud og plejecentre, der skal lukkes eller slås sammen. Det er slemt.
1: Så altså professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, og det endelige budget for Lolland Kommune skal vedtages i midten af oktober. Og Lolland-borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme understreger, at der er tale om et oplæg fra administrationen og altså ikke endelige beslutninger. I dag bliver årets udgave af familiefestivalen Kalundborg Rockerskudt. I gang på scenen i dag er blandt andre Sofie 1998, og i morgen kommer så Albert Heath og Suspekt forbi, og på lørdag får festivalen besøg af blandt andre Dizzy Miss Lizzy. Festivalen den slutter sent lørdag aften, og

0: pynte.
1: Der er 2.700 gæster her på Smukfest, der har pakket tasken og taget afsted på egen hånd. Og mange af dem, de kan bo på det campingområde, der hedder Modigheden. Altså, det er netop skabt til dem, der kommer alene på Smukfest, men som gerne vil have et fællesskab.
2: Ja, fordi der er jo mange, der tager på Smukfest, hvor man ligesom har fællesskabet allerede. Men det er jo også fantastisk, at der er en mulighed for, at de bliver dannet mellem mennesker, der inden de tog ned, overhovedet ikke anede, hvem hinanden var.
1: Josefine og Kian, velkommen i formiddag på Firen.
3: Jo tak.
4: Jo tak.
1: Kian, du er 29 år, du er fra Dianalund. Josefine, du er 28, du er fra Aarhus. I mødte hinanden i søndags.
4: Det gjorde vi, ja.
1: Jeg rykkede I ind på Modigheden. I bor i det samme hjørne. Og det betyder også, at I begge to er taget på festival alene. Hvorfor gjorde du det, Josefine?
4: Det kom så lidt af, at jeg i en længere periode har tænkt, at jeg rigtig gerne vil på festival. Men jeg har aldrig sådan rigtig været en del af en vennegruppe, som sådan. Jeg har venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage. Som sagt, jeg er fra Aarhus. Jeg har også i mange år pendlet selv frem og tilbage. Så fik jeg et medarbejderjob ude som security, state security, sådan lige i sidste øjeblik. Og der har jeg bare en vagt søndag morgen kl. 8, og så tænkte jeg, okay, jeg er nødt til at sove ude. Og så gik tankerne jo lidt på, okay, skal jeg ligge i medarbejdercampen, skal jeg bare YOLO den og ligge mig et eller andet åndssvagt sted, eller... Og så jeg faktisk en video fra sidste års

0: deltagere på modigheden og tænkt, okay, det kan noget.
1: Ej, hvor stærkt. Kian, du er jo kommet fra Diana Lund og taget til Skanderborg. Ja. Du er jo ikke frivillig. Du har bare købt et par tubil-armbånd og sagt, jeg tager den selv.
2: Det gør jeg.
1: Hvorfor?
2: Fordi jeg prøver noget nyt.
1: Godt.
2: Kom ud og få nogle nye venner og... Ja. Ud af nye fællesskaber og så se, om man kan være sammen med nogle flere næste år, for jeg lå også alene sidste år, nemlig.
1: Ja, hvilke tanker gjorde du der ligesom inden, at du så også i år sagde, det fungerede meget godt sidste år, jeg gør det igen?
2: Det var bare fællesskabet, altså. Mm. Det var en smuk festival jo. Og så alle imødekommende, venlige og... Ja. Så de... Prøvede jeg bare noget nyt, springe ud noget nyt.
1: Jeg kunne måske godt være lidt ængstelig for mit eget vedkommende omkring... Kan jeg finde nogen, jeg klikker med, som jeg kan have en fed festival sammen med? Men kan man godt bare have den der grundopfattelse af, der er altid nogen, der også er for mig?
0: Altså, jeg vil gerne være ærlig og indrømme, at da min mor hun satte mig af søndag aften, der havde jeg galopperende angst.
1: Okay.
0: Og jeg tænkte, hvorfor er det, jeg altid gør det her ved mig selv? Altså, det er ikke første gang, jeg sætter mig selv i sådan en situation. Og jeg tænkte bare,
3: du fortrød lige et kort øjeblik.
0: Det gjorde jeg helt sikkert, og jeg var rigtig glad for, at jeg havde angstmedicin med, for at være ærlig, fordi jeg var sådan... Altså, jeg tænkte bare, hvad fanden laver jeg?
3: Ja. Altså, Kian, der er lige lidt vind her, så der var lige en højtaler, der væltede. Jeg håber, alle stadig kan høre sig. Kian, kan du genkende den der følelse, Josefine beskriver af, sådan, at man skal lige trække vejret dybt ned i maven, nu går jeg ind alene?
2: Ja. Første gang, du prøvede alene der for et par år siden der. Ja, der var det her sådan der. Men nu springer jeg bare ud i det og tager det, som det kommer.
0: Ja.
1: Hvordan reagerer folk, når du siger, jamen der i uge 32, der er jeg altså ikke hjemme. Der er jeg på smukfest, og jeg tager det bare lidt, som det kommer.
2: De synes, det er fedt.
1: Dagt. Altså,
2: de siger, det er fedt, du tør at prøve det og komme ud og opleve det hele alene og sådan noget. Se om du kan finde nogle nye venskaber.
3: Og det er lige præcis det, vi skal høre mere om lige om lidt, Josefine og Kian. Hvordan det så er egentlig at bo på den der camp, der hedder Modigheden.

0: Vi har selskab af Josefine og Kian. Der er to af godt 2700 festivalgæster, der er taget sted her til Smukfest på egen hånd. Josefine og Kian, vi nævnte det lige før. I to mødte hinanden i søndags på det campingområde, der hedder Modigheden. Fortæl lige om jeres første møde.
1: Jamen, Altså, Kian han kom før jeg. Jeg blev sat af søndag aften, så kommer jeg ud med mine ting. Jeg når vidderligt lige at sætte dem på græsset. Og så kommer Kian hen og siger hej. Og så siger jeg hej. Og så står vi og smalltalker lidt, og Kian han står og ser lidt smørkade ud, og er der noget, jeg gør, så er der at kalde folk ud på sådan noget. Så er jeg sådan, hvad så? Skal vi have en bajer, eller hvad? Og så var stemningen.
0: Men er det bare sådan, du er Kian, at du altid lige går ind i folk med træsko på, eller tænkte du, ej, jeg skal lige hilse på Josefine?
2: Det er så bare sådan, det er. Ja. Jeg går bare hen til folk og hilser på dem, og jeg føler dem hjemme. På en måde.
0: Ja.
2: Fordi
0: ja.
2: Jeg var der jo klokken 2-tiden eller sådan noget.
1: Ja, jeg var der først klokken 8.
0: Altså, du havde haft nogle timer til lige at sondere terrænet og...
2: Ja, lige til at finde rundt derude og sådan noget. Men der blev lavet lidt op.
3: Men det er vel også sådan et sted, hvor man jo... Præmissen er jo, at når det er der, du har valgt at bo, så er der... Du kan jo aldrig rigtig forstyrre nogen. Eller det kan du måske godt, men der er ligesom også et udgangspunkt, der hedder, jamen alle skal jo snakke med hinanden.
1: Ja, det er jo det.
0: For alle er kommet alene.
1: Ja.
0: Med det formål jo. Og gerne vil møde mennesker.
1: Ja,
2: ja præcis.
0: Ja. Ja. Er der alligevel, altså, kan det også være sådan lidt akavet, eller lidt svært at sådan få alle med, eller altså...
1: Altså,
2: der er et par stykker.
1: Der er et par stykker, ja. Men altså sådan, jeg vil sige, jeg er bare natur og sådan en, der snakker. Så jeg tror aldrig rigtigt, der er akavet stilhed i hvert fald. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige...
0: Kia nikker der.
1: Ja. Jeg vil gå så langt at sige, min mor plejer at sige, at jeg er bange for stillhed og sådan noget, fordi den snakker hele tiden. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige, at mig og Kian, vi kan sagtens være stille.
0: Mm.
2: Ja.
1: Der er bare, altså, vi sad der busturen hovedet. Det blev, altså,
2: ja, der, vi snakker nærmest ikke.
1: Ja. Nej, og det er altså normalt kun noget, jeg kan med mennesker, der jeg er tryg ved.
3: Hvad betyder
0: okay,
3: det?
0: Okay, det er jo stort.
3: Hvad betyder det, at der er sådan et tilbud? At der er faciliteret en mulighed for at kunne være alene sammen?
1: Altså, jeg vil sige, det er den fedeste idé. Seriøst, jeg er så glad for, at jeg tog herud. Jeg har ikke været alene på noget tidspunkt. Altså sådan, nu er jeg så også så privilegeret, at jeg også er i en medarbejdercamp. Men den, altså det var jeg først i går, jeg mødte dem sådan rigtigt. Mm. Så jeg har så været alene siden søndag.
0: Ja. Og uden at være alene.
1: Det er jo det. Og altså alle, jeg har jo venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage, så jeg har været alene ude på pladsen.
3: Ja. Kia, nu har du jo så været her flere gange, prøvet det flere gange, det der med at komme alene. Jeg kunne jo godt forestille mig, at man jo måske ville finde et fællesskab, som man jo så faktisk ville have lyst til at tage afsted med året efter. Men er der også noget af det der med, at man så siger, jamen, nytår, nye mennesker?
2: Ja, det har jeg gjort et par gange i hvert fald.
1: Ja.
2: Nytår, nye mennesker, og så... Prøv at se, om det hænger sammen til næste år, ikke? Fordi der er et par stykker, man lige vil erfare.
3: Ja, så I kunne godt håbe, at I begge to også melder jer til at bo på Modigheden næste år, fordi så kender man alligevel også lidt nogen.
1: Det er det. Ja. Ellers så skrives vi...
2: Ja, så skrives
0: Altså, er I venner nu, I to?
1: Vi er venner.
2: Vi er venner, ja.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Ja, jeg har faktisk gået så langt, at Kian er min nye bedste ven.
0: Ej, hvor er det smukt. Men prøv at se, hvad festival kan.
3: Fantastisk.
0: Ja. I kendte ikke hinanden for en uge siden.
1: Nej.
0: Og nu er I bedste venner og på festival, og jeg må sige helt personligt, jeg synes, I er mega modige.
1: Tak.
0: Jeg tror
1: tak.
0: Ikke, jeg vil ture, eller måske vil jeg.
3: Måske.
1: Måske.
3: Det er jo det. Man kan jo i hvert fald give det et forsøg.
1: Altså, jeg vil virkelig anbefale det. Alle, der sidder derude og tænker, jeg er lidt socialt akavet. Prøv at der er så mange fællesskaber derude. De laver alt muligt sammen med os der også. Så har jeg lavet perlekæder.
2: Ja, den der frirum derude.
1: Ja.
2: Der er altså, nogle frivillige, der kommer og laver aktiviteter med os.
1: Ja.
2: For eksempel morgenyoga, laver din egen bøllehat.
1: Ja.
3: Det lyder klasse.
2: Og
1: det er mega hyggeligt.
2: Det er hyggeligt og sådan noget.
0: Josefine og Kian, tusind tak, fordi I vil komme og fortælle om modigheden og rigtig god festival.
1: Selvfølgelig.
2: Jo, tak og lige måde.
1: Lige måde.
4: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: skønte.
1: Jeg vil gerne sige natteravne i hele landet, sådan skriver Johnny. Og hvis du tænker, hvad har det med noget som helst at gøre, så er det jo fordi, at vi har spurgt, om du sådan gennem dit liv har mødt en eller flere frivillige, der har betydet noget særligt for dig.
2: Ja, altså nogen, der fortjener en særlig tak. Og natteravnene, må man jo sige, gør en kæmpe indsats i forhold til at passe på vores unge i nattelivet. Så jeg kan godt forstå, Johnny, at du nævner dem. Også tak herfra.
1: Absolut. Der er også en, der skriver om en frivillig, hun eller han kender særdeles godt. Min søde kæreste er formand for en lokalforening i Røde Kors og hjælper mennesker, der af forskellige grunde har brug for hjælp. I dag, for eksempel, flytter han for en familie, der ikke selv har kunne løfte den opgave. Så tak til ham og alle de frivillige.
2: Ja, kæmpe tak. Sikke en hjælp for den familie,
1: det må man
2: der
1: bare
2: står
1: sige.
2: Midt i en flytning og måske ikke selv har overskud til det. Godt gået. Anker fra Slagelse skriver sådan her. Hvis der er nogen, som fortjener et shout-out, så er det de frivillige i Skagladen i Slagelse. De skaber et fantastisk sted for unge af alle typer. Alle føler sig som en del af et fællesskab, og vi forældre afleverer trygt vores unger derude.
1: Jeg tror også, det er sådan et sted, hvor det handler om meget mere end bare det med at skate.
2: Ja.
1: Der er meget mere på spil end bare det.
2: Det er venskaber og fællesskaber og høre til et sted.
1: Lige præcis. Andreas, han skriver, jeg vil gerne sende en hilsen til min gamle fodboldtræner, Vinter, fra HIK, altså Hellerups Idrætsklub. Han gjorde en enestående indsats i vores klub og var en sand ildsjæl for vores fodboldhold på tværs af alle årgange. Håber, at han hører det her og nyder sin sommer, lyder det altså fra Andreas, der så også underskriver sig forsvarsbissen.
2: Jeg håber virkelig også Vinter hører det, og hvis ikke han gør, Andreas, så kunne du jo lige sige det til ham.
1: Ja, det er jo en god
2: lejlighed.
1: Prøv at høre, det synes jeg faktisk er en opfordring. Husk nu også at sige det til hinanden. Det er fint nok, man melder ind med det her, men få det også sagt, når I ser hinanden, fordi det glemmer man bare altid.
2: Også her på Smuk Fest.
1: Nemlig.
2: Når du møder en af de 19.000 frivillige, så husk lige at takke dem for den kæmpe indsats, de gør. Lad os lige slutte med en besked fra Anne, der står. Jeg vil gerne nominere min mand Michael, fordi han frivilligt kom og hentede mig og min kollega i går klokken 2 i nat til Smuk Fest.
1: Sådan.
2: Vi har nok ikke været så sjove at høre på.
1: Det er sjovt. Fantastisk. Ja, men det er fantastisk. Tusind tak for alle de frivillige, der er blevet meldt ind med. Og igen, husk at sige tak, når I møder dem, også ude i virkeligheden.
2: Ja, og efter Radioavisen, der fortsætter vi den gode stemning her fra Smukfest.

0: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskader, angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hastens skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
1: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind.
0: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
3: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
4: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Yaroslavl, der er mere end 1000 kilometer fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skydevejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, kæmpe velkommen her til anden time af Formiddag på 4'eren, som vi jo sender live fra Smukfest.
3: Ja, vi har fået selskab foran scenen. Det er Sofie og Karen og Malou, der sidder, de har slænger sig i de der P4-strandstole, vi nu har taget med, så man kan få lov til at høre noget live radio.
2: Gud, det begynder at regne nu.
3: Nej, de sidder og får sig en BMO, og de har ellers lige været i bad, så det er jo faktisk dårlig timing, at det begynder at regne. Det var der ingen grund til. Hyggeligt, at I er her.
2: Så dejligt.
3: Hey, dejligt.
2: Inden klokken er slået 12, der skal vi igen i dag lige have testet os selv, Rasmus og alle, der er samlet på P4, om vi egentlig kan gætte, hvilken arbejdsopgave en tilfældig frivillig her på Smukfest har.
3: Det gik ikke så godt i går.
2: Nej, vi må stille nærmest alle andre spørgsmål end, hvad laver du som frivillig på Smukfest?
3: Og så ud fra det, alle de spørgsmål, du nu engang får stillet, må vi jo så se, om vi kunne regne det ud. Det kunne vi ikke i går.
2: Der er jo 19.000 frivillige her på Smukfest. Det er mange.
3: Det er rigtig mange.
2: Og vi kom sådan til at tale om, tænk hvis man lige fik mobiliseret 19.000 frivillige, ikke? Du, de lander hjemme ved din hoveddør eller i din forening. Hvad kunne de ikke præstere?
3: Nej, lad os sige i dag, torsdag. Klokken 12, så står de der. Ja. 19.000 mennesker, der gerne vil lave noget frivilligt arbejde, bare for din skyld.
2: Ja, send os lige en sms til 1212, eller skriv i talebotten i DR-lyd. Du får 19.000 frivillige. Værsgo. Hvad skal de hjælpe dig med?
3: De skulle hjælpe mig med at grave kælderen ud, tror jeg.
2: Ja. Jeg bor på en hjørnegrund, og det er et værre lugearbejde. Og jeg forestiller mig, at den hjørnegrund kunne luges på under et minut. Alle bukker sig lige ned samtidig. Tager lige de der ukrudt. Så er det overstået, ikke?
3: Fantastisk.
2: Men indbakken er altså åben. Fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. 19.000 frivillige. Værsgo. Hvilken forskel vil de gøre? Hvad skulle de hjælpe dig med?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Han spiller jo i dag på Smukfest. Simon Kvam, hans alle sangene show. Jeg ved ikke, om han tager Arnie og Morten med, men det kunne da nok godt være, de kiggede forbi.
1: Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg glæder mig også til at høre fra reporter Simon, som vi jo har sendt ud på campingområdet for lige at sådan tage temperaturen på festivalformen her på dag 2 på Smukfest. Simon, i sidste time, der fandt du en lejr af veninder, hvor tømmermændene var sådan lidt hårde her, og du vurderede i hvert fald, det stod sløjt.
0: Ja, nu skulle vi så finde
2: nogen,
0: der
2: den, hvor det gik ringest.
1: Ja. Nu har du lykkes at finde nogen, der bare er helt flyvende.
2: Mange. Og så er opgaven jo, hvor går det allerbedst? Og der gik jeg efter lyden. I kan måske høre her, nu nærmer jeg mig en camp. Den der, vi tager det højere, vi tager det vildere. Det går rigtig godt i den her camp, jeg kommer ned til nu. Så meget behøver jeg ikke at skrue ned, bare fordi jeg kommer. Simon, Kasper, Mark, det går godt herhen hos jer. Og måske skal vi skrue lidt ned alligevel.
3: Det går rigtig godt. Det går rigtig godt her. Vi har en fødselar iblandt os, så vi skal op og have en masse shots og kage.
2: Tillykke med fødselsdagen, Mark.
4: Jo, tak.
2: Og nu skinner solen igen, fordi det er jo endnu et vidnesbyrd om, at det går rigtig godt her. Fordi da regnen den piskede ned lige før, der var der en hel masse af de andre camps, hvor det ellers gik godt. De søgte ind i teltene og ind under træerne herovre. Men I, Kasper, hvad gjorde I?
5: Vi rører ikke ind på grund af sådan en lille sommerby. Det gør vi ikke.
6: Der bliver vi ude.
2: Ja, det er godt.
6: Bider man i sig.
2: Altså, jeg kan jo godt se det, men det kan lytterne ikke. Hvad har I lined op her sådan en dejlig formiddag?
3: Om vi har rester der lidt sambuca fra i går, og så er vi ellers i gang med papvodkaen. Og ja, lidt energidrikke, der skal der til.
2: Der er både booster og noget vodka og lidt...
5: Ja,
2: lidt
5: morgenkaffe her. Morgenkaffen med sambuca, den har alle dage været populær.
2: Kasper, er der en reel fare for, at det kan gå for godt i den her camp?
5: Nej, slet ikke. Det kan det ikke. Det kan ikke gå for godt, men det går rigtig godt.
2: Hvad siger du, Mark? Nu er du fødselsdag, så kunne man jo godt være bange for, at der skulle ske et eller andet, eller hvad? Har du glædet dig til din fødselsdag?
4: Nej, ikke rigtigt.
2: Hvorfor ikke?
4: Jamen, holder ikke så meget fødselsdag.
6: Det bliver dyrt.
4: Ja, det bliver som regel rigtig dyrt.
2: Ja, okay. Hvad har I planlagt noget til?
5: Vi skal op og have en lavkage, ikke? Altså, 50 shots, tror jeg, direkte ind i masken.
3: Nej, ellers er der ikke det store på programmet. Det tror jeg ikke. Vi skal op og høre Simon Kvam. Håber, han kan give et skud til Mark.
2: Det er jo lidt af en titel at få den camp, hvor det går allerbedst. Og I har jo været rundt ligesom mig og set andre camps, hvor det går godt. Der var nogen, der var tæt på at slå jer derovre, fordi de dansede med nogle hestehoveder af en art. Det er næsten svært at beskrive, men det var en camp med nogle piger. Synes I selv, at i den camp, der har det bedste humør sådan en formiddag her?
5: Absolut. Humøret var i top lige fra morgenstunden af, så og tømmermænd, det bruger vi sgu ikke rigtigt faktisk. Så.
2: Nu kommer droppet, så skal jeg ikke holde jer mere her. God fest.
5: God fest.
1: Ja, god fest.
0: Okay.
1: Altså, jeg elsker simpelthen den. Det er jo en meget klassisk fødselsdagsmenu. Shots og kage.
0: Ja, klassiker. Eller shots eller kage. Lavkage, der bare er shots.
1: Papvodka og lidt sambuca fra i går.
0: Jeg tror godt, man kunne bruge 19.000 frivillige til at rydde op efter den camp.
1: Det tror jeg også. Og vi vil jo stadig gerne høre fra dig. Hvis nu du havde 19.000 frivillige. Værsgo. Her står de. Hvad vil du så bruge dem til? Hvad skulle du have fikset, eller hvad kunne de hjælpe dig med?
7: Formiddag på 4.
8: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Alle de 19.000 frivillige vil være meget velkomne til lige at færdiggøre vejarbejdet og udlægningen af fjernvarme i boligerne de sidste 100 meter op ad vejen op til Remaen. Måske de også skulle låne gravemaskinerne, det skriver Jakob fra Gladsaxe.
2: Ja, fordi vi leger jo lige nu med tanken om, hvis du havde det samme antal frivillige til din rådighed, som Smukfest har, altså 19.000, hvilken forskel kunne de så gøre? Der står her, jeg kunne godt bruge dem som besøgsvenner i vores sogn. Ja. Jeg håber, det er et stort sogn, fordi...
1: Det er mange mennesker.
2: Det er mange mennesker, 19.000.
1: Ja, alle eller, får fem besøgende.
2: Ja. Eller som unge ledere på vores mange børnesommerlejre i Danmark. Velkommen til jer, skriver Hanne fra Hinge.
1: Ja, jeg tror, alle i Hinge, de vil jo kunne få en nærmest.
2: Ja, eller to.
1: Ja, fantastisk. Der er også den her, de må godt lægge tøj sammen og lave mad hjemme hos os. Vi får gæster klokken 17. Jeg magter det ikke. Det lyder det fra Lise og Thomas. Men prøv lige at overveje at klemme 19.000 mennesker ind i køkken.
2: Ja.
1: Altså, men så kan det da selvfølgelig være
2: lave en turnusorden.
1: Ja, et eller andet. Godt.
2: Der er også Mie her. Jeg har efterhånden klaret de fleste af sommerens projekter, men jeg kunne da godt bruge noget hjælp til at fjerne 20 meters blandede hækplanter og ukrudt, så jeg kan blande en ny og pæn hæk. Og i samme omværing, der måtte de også godt lige sætte et nyt hegn op. Hvis der er nogen, der melder sig, så må I gerne sætte mig i forbindelse.
1: Det er fedt. Agnete og kæresten kunne også godt lige bruge 19.000 frivillige ekstra hænder. Min kæreste og jeg er i gang med at sætte vores nye hus i stand. Det kunne vi godt bruge en masse hjælp til. Der er også en stor have, der godt kunne bruge en overhaling. Så 19.000 frivillige ville hurtigt få gjort det hele færdigt, lyder det fra Agnete, der så også skriver, jeg er så ked af ikke selv at være frivillig på Smuk i år, men eftersom vi jo overtog vores drømmehus i stedet, ja... Jeg vender stærkt tilbage næste år, skriver hun.
2: Jesper fra Holstebro byder ind. Jeg ville fordele de frivillige ud til landets forskellige prides. Det er så vigtig en sag, og vi har brug for flere frivillige til at få både mini, små, mellem og store prides til at blive en realitet, hvor vi alle kan fejre mangfoldigheden og kærligheden. Hilsen Jesper fra, ja, pussy nok en pride, den i Holstebro den 12. september.
1: Fantastisk. 19.000 frivillige, det er bare rigtig, rigtig mange. Og efter de regionale nyheder, så skal vi jo gætte en af dem.
2: Ja, hvad en af de 19.000 frivillige her på Smukfest egentlig præcist arbejder med?
1: Jeg har faktisk lige fået en tanke.
2: Og hvad nu?
1: Hvis nu det var, at man havde alle de der frivillige, ikke? 19.000 frivillige, jeg kunne måske godt tænke mig at fylde dem alle sammen ind i Royal Arena, og så holde en koncert, hvor det var mig, der stod på scenen.
2: Okay, det er lidt ananas i egen juice, men okay.
1: Men problemet ville nok være, at de gik rimelig hurtigt igen. Så. Men ja, ja.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever. Efter de regionale nyheder, så skal vi gætte en frivillig. Og du er jo altså også med. Der er en P4 formiddag på 4, en mulepose på højkant. Så sidde klar med telefonen. Det er efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere lærere i vores område skal uddannes til at se tegn på, hvis et barn er ved at blive radikaliseret på internettet. En række SSP-afdelinger i vores del af landet har nemlig fokus på at opdatere lærernes viden om risikofaktorerne ved børn og unges digitale hverdag. I dag tager SSP-konsulent Maria Ellinghardt fra Stevns Kommune eksempelvis ud og holder sit første oplæg.
3: Jeg mener, det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærere på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
2: Maria Ellinghardt skal blandt andet sørge for, at lærerne kender nogle af de tegn, der kan vise sig i skoledagen, hvis et barn er ved at blive radikaliseret.
3: Social isolation. Det kan være børn, der begynder at have en ret kraftig holdning. Det kan også være børn, der begynder at opfordre andre børn til at yde selvskade, fordi de skal have noget værdi i de gruppefællesskaber, som de er online.
2: Sagde altså SSP-konsulent i Stevns Kommune, Maria Ellinghardt. Det er snart slut med 110 års teatertradition i Maribo på når Nørregade Teater i aften har premiere på en musical, bliver det nemlig den sidste opsætning på den historiske friluftsscene i Hyldalen. Og en af dem, der er ked af lukningen, det er Conny Bramsted Andersen, som har set rigtig mange forestillinger i Hyldalen.
4: Det har været fantastisk hver evig eneste gang. De er mega dygtige. Og så har de spillet over i Hyldalen, hvor det er et super godt sted, hvor man starter med, hvor det er lidt lyst, og så falder mørke på over trækronerne senere. Det gør bare et fantastisk spil til lige meget, hvad de har sat op derovre. Så det er søndagske look.
2: Nogen sol er mest tørt vejr, men ude på eftermiddagen bliver det så mere skyet, og måske får vi en enkelt by. Temperatur i omegn mellem 18 og 23 grader i dag.
1: Det her er formiddag

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi skal quizze lige om lidt. Og det er ligesom i går, hvor du og jeg, Rasmus, skal forsøge i fællesskab at gætte, hvad en eller flere frivillige har af arbejdsopgaver her på festivalen.
3: Ja, og alle, der lytter med i Formiddag på 4'eren, kan jo selvfølgelig også gætte med. Så hvis du lytter med og tænker, det ved jeg udmærket godt, hvad det betyder, når man gør de der ting, eller har det der på, eller det der, og så dermed melder ind med, hvad det er, at vores frivillige laver, så har du jo mulighed for at vinde et Formiddag på 4'eren mulepose, hvis du gætter det før os.
2: Ja, det du skal gøre, det er, at du sender en sms til 1212, du skriver P4 et mellemrum, så dit bud og dit navn. Og det er vigtigt med navnet, fordi hvis du gætter det og ikke har skrevet dit navn, så er det ugyldigt.
3: Ja, vi har jo sendt producer Simon, eller reporter Simon, ud for at finde en frivillig. Vi har fået to.
2: Ja, Vase og Vicky i midt 20'erne. Vicky, du er fra København. Vase, du er fra Odense. I er altså frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved.
3: Ja, er det fedt at være på festival?
4: Ja, vi nyder det fuldt ud.
3: Godt.
4: Det er så lækkert.
2: Hvad er egentlig det bedste ved at være her, Vase?
4: Ja, det er det skønne og smukke selskab med Vicky, selvfølgelig. Og så følelsen af ikke at have nogen stemme i en hel uge.
2: Ja.
3: Har I haft tid? Og nu har I haft tid til at se noget musik?
4: Okay. Ja, vi havde en ret fed koncert i går med Fanquoir. Det er fuldstændig.
2: Den har vi hørt meget godt om. Den skulle have været virkelig fed.
4: Ej, ja, der var nye numre og alt muligt, som man ikke havde hørt før. Og nu er det jo fjerde gang i hvert fald, jeg har hørt med her i år. Så det var stort. Vi stod helt op foran.
2: Ej, hvor godt.
3: Er det slidet værd med det frivillige arbejde, I laver at komme til en festival? Nej, jeg prøver at lade være med at snyde for meget.
2: Ja, redaktør Lisa, hun er hård om, og hun siger, du må ikke snyde. Altså, vi må jo spørge om alting lige om lidt. Vi må selvfølgelig ikke spørge, hvad laver I som frivillig her på Smukfest. Men tror I egentlig, det bliver nemt eller svært for os at gætte?
4: Nej, det vil vi ikke afsløre.
2: Nej, hey, okay.
4: Ingen ledetråd herfra.
2: Ingen ledetråd.
3: Vanvittigt.
2: Vicky, Vase, vi er super glade for, at I vil lege med. Vi gør klar til at quizze lige om lidt. Det samme kan du jo gøre. Du kan holde telefonen klar og gøre klar til en sms til 1212. Skriv på 4 et mellemrum dit navn. Lige om lidt, der gætter vi.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Happy days fra Uro.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
4: Ja, vi har selskab af Vicky og Vase. De midt-20'erne kommer fra henholdsvis København og Odense. De er begge frivillige her på Smukfest. De laver det samme. Det er det eneste, vi ved.
1: Mm-hmm.
4: Men nu skal vi altså forsøge... Ja, det er jo faktisk to hold, fordi du og jeg, Rasmus, er på et hold.
1: Ja.
4: Alle andre, der lytter med, er på et andet hold. Ja. Deres eget hold.
1: Ja.
4: Vi skal forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig chance, som... I to, Vicky og Vase, altså har her på Smukfest.
1: Ja, og vi må selvfølgelig ikke spørge Vicky og Vase, hvad laver I her på Smukfest? Det giver ligesom sig selv. Men vi kan jo prøve at stille en masse spørgsmål rundt om det, der ligesom peger i retning af, hvad det må kunne være, at I så ligesom bruger jeres tid på, som gør, at I fortjener at være her.
4: Ja, vi har 45 sekunder til at gætte. Det har du også sendt en sms til 1212 P4 mellemrum. Dit gæt sammen med dit navn, og det er vigtigt, man husker navnet.
1: Ja, og det er vigtigt, at man er hurtig på fingrene.
4: Ja.
1: Godt.
4: Fordi 45 sekunder går meget, meget hurtigt.
5: Ja, det fandt vi ud af i går.
4: Er I klar, Vicky og Vase, til at svare så godt I kan? Og I skal jo selvfølgelig være ærlige nu, ikke?
6: Altid. Vi er fuldstændig ærlige.
1: Godt. Skal vi ikke bare give det et skud?
4: Vi sætter stop ud i gang.
1: 3, 2, 1, go. Har I orange vest eller vest på, når I er på arbejde?
6: Nej.
4: Nej, nej. Ingen vest. Kræver det handsker?
6: Til dels. Vi kan godt få handsker på.
4: Handsker til dels?
1: Ja. Bruger I værktøj?
6: Gaffetape.
1: Gaffetape.
4: Okay. Okay. Lugter jeres arbejde?
6: Mange forskellige dufte.
4: Ja.
6: Vi er jo inde i noget af en oplevelse.
1: Er I en form for servicefag?
6: Er alt.
1: Hjælper I nogle mennesker? Giver I dem mad?
6: Nej.
4: Skal I løfte tungt?
6: Ja.
4: Ja.
6: Vi bærer en stor byrde der.
4: Ja. Altså, bygger I noget?
6: Fællesskab?
4: Okay. Møder I mange kendisser?
6: Jeg mødte en fra Landmandens Kærlighed i går.
7: Det er rigtigt.
4: Okay, det er en dårlig quiz, den her, fordi vi er så dårlige til det, Rasmus.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi er så ringe.
4: Vi er jo så ringe til det her. Altså, vi har jo gættet nu.
1: Nej, men jeg ved jo, vi ikke kommer til at ramme det.
4: Okay, der er noget med noget gaffatape, og man kan godt få handsker på til dels. Mange forskellige dufte.
1: Ja.
4: Altså, vi er ude over toiletvognen, så har vi ikke kaldt det dufte.
1: Vel? Der er jo nogen, der tager parfume på inden den toiletvogn.
4: Og altså, Vicky har mødt en fra Landmand Søger Kærlighed.
6: Jeps.
4: Ingen veste. Okay.
1: Og den med vesten, det er altid lidt det der med, så er det en eller anden form for noget med nogle biler, eller noget med noget sådan noget security-agtigt. Det plejer at hjælpe rigtig meget. Så det, at den vest ikke er på, generer mig så meget.
4: Om jeg har det gaffatape der. Kan det være sådan noget hænge, altså pynt op? Sådan noget udsmykning? Sådan noget, du ved, vi har pyntet op?
1: Det er dekoratør?
4: Ja, man... Ja.
1: I pynter op nede i Sherwood.
4: I på oppyntningsholdet?
1: Oppyntningsholdet.
6: Det er vi næsten. Vi pynter folk med glittersten.
4: Nej, nej,
6: men.
4: Nej.
6: Ej, men. Nej.
1: Nå, jeg troede lige.
4: I pynter folk med glittersten?
6: Når de køber en rigtig flot kande fadøl af os.
4: Lige præcis.
6: Så får de glittersten på.
4: Altså. Okay, så I sælger fadøl, men giver også glittersten?
1: Hvad siger du?
4: Søren fra Aarhus har gættet det. Okay, godt gået, Søren. Rigtig godt gået. Dårligt gået også.
1: Ja, fortæl lige, hvad er det for en bar, I så smukkerer folk i?
6: Jamen, uden overhovedet selv at have været fra 90'erne, så står vi 90'er-baren, og den får ikke for lidt. Og kæft, og nogle flotte moves og nogle vilde sange.
1: Altså, nu sidder jeg og kigger over på Vase, som jo vitterligt har de der glittersten i ansigtet.
7: Og bare rolig, jeg har masser med også til jer, så jeg...
4: Ej, hvor fedt!
7: Og det hele.
4: Ej, hvor fedt. Er det en fed chance at have?
6: Det er så hyggeligt. Nej, hvor har vi det godt der.
7: Hey, vel. Vi elsker det. Langer iskolde drinks over bordet. Har det fedt. For så glittersten på folk. Starter et floor. Rydder op en gang imellem med en handske på. Lige tager
4: det. Men det er gaffetape.
6: Og taber ting fast med gaffetape.
4: Jeg skulle sige, hvad er det med det gaffetape?
6: Skaber struktur. Jo, man kan skrive om på gaffetape. Her står øl. Her står alkoholfri øl.
4: Okay. De bruger det ikke til at sætte de der glimmersten på. Det er ikke sådan, at man lige får...
6: Og det kan være, vi skal
4: gaffe
6: det op med gaffe.
7: Ja, vi skal lige prøve det. Vi skal over på det.
6: Ja.
4: Gaffetape kan jo bruges til alt.
1: Vicky og Vase, tusind tak, fordi I kom og var med til at quizze.
7: Ja, tusind tak for
4: en fornøjelse. God festival til jer.
6: Tak lige måde.
2: Du lytter
3: til Formiddag på 4'eren.

0: nu kommer der måske en julelad mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, endnu en skøn formiddag her fra campingområdet Sølund på Smukfest. Rasmus, jeg ved ikke, om du har fulgt lige så meget med, som jeg har i den fest, der er i gang. Lige 20 meter her fra studiet.
3: Du snakker om ham, der har
2: skibriller på,
3: hvide sokker, der er trukket godt op, og ja. Så ellers sådan et form for flamingo-outfit.
2: Ja. Det er meget fedt. Ja, skål dernede. Jeg så, de har hentet is, og der er kolde drikkevarer, og det er jo en form for afterski. Der er i gang.
3: Det kan godt være, at det er... Ja, Simon er afsted med en mulepose.
2: Ned med en mulepose.
3: God idé. Det kan godt være, at vi skal ned og hilse lidt på dem bagefter.
2: De sidder jo, det er helt tydeligt, de kender jo alle sammen hinanden. Men vi havde jo selskab af Josefine og Kieran, som begge to er taget alene på festival. De bor på det campingområde, eller campområde, der hedder Modigheden. Mm. Hvor alle, der bor der, de er taget afsted alene, det og så møder man hinanden i et fællesskab.
3: Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og jeg synes, der var noget meget sigende over det der med, sådan, at det kan godt være, at de så har været der flere gange. Men de tager stadig det samme sted tilbage igen for at møde nye mennesker. Fordi det bare er virkelig hyggeligt.
2: Og de to, de var blevet bedste venner.
3: Det er fantastisk.
2: Det var så dejligt at opleve. Også virkelig, virkelig skønt lige at møde Vicky og Vase.
3: Ja, de var gode.
2: De var gode. Jeg må da sige, den der 90'er bar... Den trækker lidt i mig.
3: Ja, det kan godt være, at man skal kigge forbi den også.
2: Lige ned og få lidt glimmersten i ansigtet.
3: Nu fik Simon lige afleveret muleposen. Noget af det, jeg også husker fra i dag, det var jo, at han jo fik kaldt nogen ud på at se sløje ud, som bestemt ikke selv egentlig synes.
2: De synes ikke, men de ville da godt vedkende sig, at de havde lidt tømmermænd.
3: Det var fedt. Og så var der jo bare kæmpe fest, da han så til gengæld fandt dem, der ligesom peakede allerede nu. Altså, ja, en fest, de holdt sig. Det var også en fødselsdagsfest.
2: Ja, det var det. Ja, og de skulle jo have kage og shots.
3: Ja, 50 shots. Så perfekt.
2: Vi har jo også leget lidt med tanken den her formiddag, hvordan vi egentlig selv kunne forvalte sådan 19.000 frivillige. Hvad kunne de hjælpe med? Du kan godt huske Lisa og Thomas, der godt lige vil have 19.000 frivillige hjem for at hjælpe, fordi de får gæster kl. 17.
3: Ja, hvor vi snakkede om, det kan godt være, at det bliver lidt pres i køkkenet.
2: Ja, men de har skrevet igen. De har faktisk fundet flere opgaver til de frivillige. Fordi Lisa og Thomas skriver, de må også hjælpe med at bage to rugbrød, gøre rent, rydde op i skabet og skuret. De skal skifte de 6 kæder på vores handicapcykel, handle ind. Vi mangler 2 bagekartofler for brusen i strip. Og så må de også godt skifte sengetøj.
3: Så der er masser at se til. Det er altså, hvis der er 19.000 mennesker, der har lyst til at hjælpe Lisa og Thomas, så tager I bare en tur til stedet.
2: Ærligt talt, ja. Det kunne man da godt lige gøre.
3: I morgen er der jo mere Formiddag på 4'eren live fra Smukfest på programmet.
2: Ja, i morgen der skal vi spille frivillighedsbingo.
3: Det skal vi nemlig.
2: Og så får vi selskab af Blast. Det bandet, som jo har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer, som også skal spille her på Smukfest. De kigger forbi studiet, og det er altid hyggeligt, når de er på besøg.
3: Det bliver så godt. Og inden da, jamen, så venter der jo så en dag på festival, eller bare en helt almindelig dag. Men for vores vedkommende kunne det da godt være, at vi skulle ud og se lidt musik i dag. Ingen af os kom jo til Robbie Williams i går.
2: Nej, det gjorde vi ikke. Vi skulle hjem i seng.
3: Nej, det var lidt...
2: Hvad skal du høre i dag?
3: Jeg skal forbi Louis Capaldi, tror jeg. Ja. Men jeg synes også...
2: Jeg er i 7 cent.
3: Ja, fordi der er nogle andre, der også er gode.
2: Dizzy Miss Lizzy spiller jo.
3: Det gør det nemlig. Og derfor så tænkte jeg også, om vi så ikke bare... Hvis nu man ikke lige når Dizzy, fordi man skal høre Louis, skal vi så ikke tage dem nu?
2: Jo, ej, det er en god idé, Rasmus.
3: Godt.
2: Tak for i dag.
3: Tak for i dag. Vi lyttes ved igen i morgen.

0: flere kriminelle sager, også i Danmark, har angivelig rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hasten Skole. Og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelsen ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så det lyder vurderingen fra Henrik Lineker, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kultur, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet i tirsdags, det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hasten.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PT for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PT vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også kan...
5: Her beskrev PT og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo en generel bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flørter med.
5: I mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hasten Skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på det sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, der måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at... Børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver det logget over på det her spil, og det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt der til at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødning af hovedet, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over, eller kender til det her sprogbrug, så de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her siger vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærere til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, social forvaltning og politi. Og i dag der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen. Nu reporter Simon Borg Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren til nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Graverhold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Og lad mig starte, Rikke Graverhold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt at skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne, og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, og det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der taler om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og har tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
17: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russiskvenlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
18: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
17: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
19: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following hours.
0: I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. DR-sportens kommentator Henrik Lindegger har fulgt FIFA tæt i mange år, og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtig for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen følt sig ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation. Og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
20: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest langs kysterne op til en hård vind med vindstød, der flere steder kan nå kulingsstyrke. Temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Frederik Sundby.
21: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Funky start i dag fik vi her med Bruno Mars on my soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ja, så er vi simpelthen i gang med det hele, og der er en del, vi skal nå i dag. Jeg kan for eksempel byde på nogle helt nye udspil fra et par kvindelige danske kunstnere. Der er Rose på månen, og der er Saint Clara med nye sange. Så er der også ugens album, som vi jo skal lytte til en sang fra endnu en gang. Ariana Grande er det, der står for det. Og endelig er der ikke mindst også retro-hitlisten, den vi jo har kigget på siden i mandags, som stammer fra 2000 i dag. Der gælder det listens nummer 3, 2 og 1. Så det er faktisk lige straks, at vi lytter til nummer 3 på listen. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Torbe Gålund.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu blevet tid til, at vi skal have rundet af for vores retro-hitliste for den her uge. En gammel P3-tjekliste fra ugen her i 2000 er det, vi er fat i. Og sangene, vi skal høre i dag, er simpelthen dem, der befandt sig på pladserne 3, 2 og 1 dengang derfor. Ja, 26 år siden. Vi fik jo i går blandt andet konstateret, at duoen Savage Garden lå placeret på en 5. plads med Affirmation, og Robbie Williams var nummer 4 med Rock DJs. Så lad os nu bevæge os op til listens nummer 3, hvor det var amerikanske Red Hot Chili Peppers, der befandt sig. De havde et år forinden, altså i sommeren 99, udgivet deres 7. studiealbum, Californication, et album, der løbende kastede mange hits af sig. To af sangene havde for eksempel allerede været inde på checklisten, nemlig Scar Tissue og Other Side. Men den sang fra pladen, der klarer sig allerbedst, det var altså den, vi lytter til her, nemlig titelnummeret 9 uger lå den på listen, og da det gik bedst for den, der var den deroppe på anden pladsen. Men lige den her uge tilbage i 2000, der var det altså nummer 3, sangen befandt sig på. Så her er de Red Hot Chili Peppers med altså Californication. Say

Nummer 3 altså på retro-hitlisten, den der stopper tilbage fra 2000. Californication var der med Red Hot Chili Peppers. Så vi fortsætter videre op ad listen i næste time. Lige nu frem til nyder en halv et. Der er det Scarlet Pleasure. What?

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Lolland Kommune skal i gang med den helt store spareøvelse. Kommunen mangler nemlig omkring 0,5 milliarder kroner i kommunekassen for at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Og i går kom kommunens administration så med forslag til, hvordan kommunalpolitikerne kan finde besparelser for 200 millioner kroner. Planerne omfatter blandt andet lukning og sammenlægning af skoler, nedlæggelse af en daginstitution og en sportshal. Og det er mange penge, der er tale om, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
2: Altså, det svarer jo til en 6-7% af budgettet, når det er fuldt indfaset i 2030. Så det er klart, det er mange penge. Når vi kigger ind i det næste år, altså 27, så er det, hvad skal man sige, kun et par procent af budgettet. Det kan stadigvæk absolut mærkes, og det er alvorligt. Og det er klart, at det, som man hæfter sig ved, det er også det, som I beskriver her, at det er skoler og haller og dagtilbud og plejecentre, der skal lukkes eller slås sammen. Det er slemt.
1: Det endelige budget for Lolland Kommune skal vedtages i midten af oktober, og Lolland-borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra lokallisten Din Stemme understreger, at der er tale om et oplæg fra administrationen og ikke en endelig beslutning. I både Stevns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelingerne forberedt et oplæg, som skal opdatere skolelærerne på skadelige online-fællesskaber. Og det er rigtig godt, at skolelærerne nu selv bliver undervist, det siger Ask Hesby Holm, som er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
3: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om for eksempel seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
1: Sagde altså direktør i organisationen Digital Ansvar, Ask Hesby Holm. Nogen sol er mest tørt, men ud på eftermiddagen mere skyde og måske en enkelt byge, og temperatur i dag kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader.

Der skal nok gå alt sammen den her torsdag, præcis 5 minutter over halv 1. Klokken, det er P4 Play, der er tilbage i dine høretelefoner eller højtaler, eller hvor du nu ellers lytter til musikken fra os. Og det var Rosa, vi havde fat i her på sangen, der hedder Min Ven. En anden Rosa, det er hende, der også kalder sig Rosa på Munden. Hun har en ny sang ude i morgen, men vi lytter til den allerede i dag om en små 20 minutters tid, vil jeg tro. Og så er det også lige straks, vi skal videre til ugens album, som amerikanske Ariana Grande jo står for. Men før det bliver hendes tur, så lige den her med Robin, hvor hun er i selskab med Sarah Larsson.

0: Robin var det her sammen med jo altså Sarah Larsson på Talk to Me, Sarah.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så lad os smutte videre nu til det nye album fra Ariana Grande. Hendes nye 8. udspil, der har fået titlen Petal, og hvor hun i teksterne bestemt ikke holder sig tilbage, når det for eksempel er emner som ekskærester og forliste parforhold, hun synger om. Der er hun meget direkte og faktisk nogle gange også temmelig vred. Men hen imod slutningen af albumet på det sidste nummer, der er det dog en noget mere forsonlig og afslappet Ariana Grande, vi møder. En sang, hvor hun giver sig hen til kærligheden, som den føles lige nu, og så hvor man ikke tænker på så meget af det. Nowhere, nobody.

ungdomsalbum i P4 Play har jo også været Petal, det nye fra Ariana Grande. Og her der fik vi rundet det hele af med, som sagt, det sidste nummer på pladen, sang der hedder Nowhere Nobody. Og så lidt danske toner nu, det er Alexander Oscar, vi lytter til, og hans nye single.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

En rigtig fin ny sang fra Louis Henderson var det, vi hørte her, før du siger farvel, hedder den. Og inden da var det jo altså også Alexander Oskar og Svag. Og mere ny dansk musik er der på vej til dig lige straks her på P4 Play, når det er Rosa på morgen. Vi skal lytte til en sang, som hun har ude i morgen, men så vi altså smuglytter lidt til om lidt. Først dog her Kylie Minogue og Snow Patrol, Vase Alarms.

Og så er det nu Rosa på Morten, der er på vej hen, og sidst vi har lyttet til flere gange før. Det er Sælstårs tid, ikke mindst i månederne lige omkring årsskiftet, hvor det var sangen Finder du dig selv, hun huserede med, og som vi også havde som hit-tip i programmet. Rosa på Morten, hun er rigtig god til at skrive jørfaldet popsang, og ikke mindst også til at forsyne dem med nogle vedkommende og relaterbare tekster. Så det har hun gjort igen nu på den, vi skal lytte til nu, som er hendes nye single, der kommer i morgen. En sang, som hun siger er til dem, der er til, godt kan føle sig uden for fællesskabet, og selvom det måske ikke altid lige umiddelbart ser sådan ud, og som tænker, at det nok bare er en selv, det er galt med, når alle andre tilsyneladende har det helt fantastisk, i hvert fald hvis man skal tro de indlæg, der bliver lagt ud på deres sociale medier. Rosa på Munden, hun håber, at vi kan blive bedre til at snakke om de her ting, så færre vil føle sig ensomme. Og det her er hendes bidrag til samtalen. Sang, der hedder Stemmer.

Meget, meget fin sang fra, som sagt, Rosa på Månens Stemmer, altså titlen på nummeret, som udkommer officielt i morgen. Anden time af checklisten i dag udkommer officielt efter radioavisen her klokken 1, og der skal vi høre mere ny dansk musik. Sang Clara er nemlig klar med en ny sang også i morgen, så den smule der vi også lige til, ikke? Og så er der jo ellers alt muligt andet en retro hitliste blandt andet, men lige nu frem til radioavisen klokken 1, The Rolling Stones fra deres nye album Foreign Tongues, der er det her Jealous Lover.

0: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
1: det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
2: Det er jo mig bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavner og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
0: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
2: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave, flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængledning på og gøre det her.
0: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skødt siger: Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Tak skal du have, Camilla.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der nemlig at genhøre med Sao Paulo, var det vi fik. Og paraplyer, noget der forhåbentlig ikke bliver behov for, når bandet spiller på Smukfest i morgen. Med dem velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her nye toner fra St. Clara. Vores hit-tip er der også i farvandet. Den nye single fra Blau Blume. Et par sange af dem, der så meget sommer, skal du da heller ikke snydes for i dag. Og så er det lige straks, at vi vender tilbage til vores retro-hitliste i dag nu. Den, der stammer fra 2000. Det er alt sammen her i P4 Play.

0: tilbage.
1: Jeg var det Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæst og Back to Back på En som dig.
2: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Og så skal vi ikke tage fat på den igen. Jo, det skal vi da. Retro Hitlisten, som jo i den her uge er P3's lytterbestemte hitliste. Tjeklisten fra præcis den her uge i 2000. Så vi er jo altså dermed nøjagtigt 26 år tilbage i tiden. Og vi nærmer os jo hastigt toppen af listen. I sidste time, der var det Red Hot Chili Peppers, vi hørte på tredjepladsen med Californication. Og på listens anden plads dengang, der stod den altså også på lidt gedigen rock and roll, noget som D.A.D. sørgede for. De var på den tid aktuel med deres syvende studiealbum Everything Glows, det første, hvor Lars Sonne var med som trommeslager. Albumet var udkommet i april det år, og White, som bandet selv var, ekstremt tilfredse med, og det var deres publikum til syvende, også albumet blev i hvert fald det fjerde bedst sælgende album herhjemme i 2000. Den første single fra pladen, det var titelnummeret, altså Everything Glows, på det tidspunkt det allerede havde været stort hit på checklisten, og som nåede førstepladsen, og det gjorde simpelthen også albumets anden single. Den havde faktisk ligget nummer 1 i ugen forinden, men i den her uge i 2000, der var den lige smuttet ned til, som sagt, anden pladsen. Hold godt fast, her kommer Evil to End.

Hold op. Så tryk på dengang, det var D.A.D. her med Evil Twin, som sagt, placeret på en anden plads på vores retweet-liste-checklisten fra den her uge i 2000. Og så skal vi jo selvfølgelig hele vejen op lidt senere i programmet og høre nummer et på listen dengang. Om lidt, så skal vi høre vores hit-tip i den uge, som jo er den nye single fra Blau & Blum, og lige nu det Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit tip.

Der var den så igen, det sang vi jo altså har spillet allermest i den her uge her i P4 Play, vores hit-tip med andre ord fra Blaue Blume. Deres nye single hedder Kærester Sang. Om lidt i programmet, der skal du få et par sange af dem, der er sommer og sommer. Og inden da skal du også få et tidligere hit-tip i det her program fra Carmi her.

0: der er et par måneder siden, vi hedder den som Heat TV-programmet, men den er altså stadig god, synes jeg. Så vi tog den lige igen her. Save Space med Carmel.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så kan du fornemme, at det er blevet tid nu til, at det igen skal summe lidt af sommer. Et par sange, der summer af sommer, er nemlig på vej om lidt. Der kommer sangen fra den amerikanske sanger, sangskriver Glenn Frey, kendt fra Gigabandet The Eagles, men sangen han hittede med i 1984, det var nu en, der mest var kendt fra Giga-filmen Beverly Hills Cop. Den sang får du om lidt, og inden da, der får du også her en kæmpe sommersang fra ABBA.

vi gør, hvad vi kan for at holde fast i den gode sommerstemning med et par sange af dem, der summer og sommer. Dem, vi fik i dag, var jo altså først arbejde med Summer Night City fra 1978, og så som sagt fra 84, Glenn Frey, The Heat Is On.

0: times, good times.
1: Lucas Graham var det her. Good times og good times. Det bliver der bestemt også næste fredag den 14. august, hvor der udgiver Lucas Graham nemlig sit nye album, der rent faktisk hedder Good Times. Om et øjeblik er der også good times, når vi skal høre nyt fra St. Clara efter den her fra John Drew, Someday,

Viaplay sprit nye toner fra Saint Clara, en af de jo helt store popstjerner, vi har herhjemme, med en god del hit til bagagen efterhånden. Nogle af de seneste, for eksempel Gosh, I Love It, så Break Up Glow, og ikke mindst den sidste nævnte, altså Break Up Glow, den gav hende også lidt international opmærksomhed, blandt andet i Tyskland, hvor radiostationerne var glade for at spille den. I morgen, der er Saint Clara klar med en ny single, jo altså den, vi skal smuglytte lidt til nu, en sang, hun har lavet som en hyldest til de mennesker, der betyder allermest mest for en, nemlig selvfølgelig ens venner, dem der hæpper på dig, løfter dig op og står ved din side uanset hvad. Med andre ord, dem der får dig til at skinne

toner fra St. Clara var der jo altså her. Shiny er som sagt titlen på hendes nye single, og det er som nævnt i morgen. Den kommer officielt. Og så er B4 Play nu til at hit-tip her fra

Endnu en sang, vi har været glade for her i programmet den senere tid. Den har været et hit-tip tidligere, som nævnt amerikanske L.A. Dewey var det, og Playboy. Vi har et lille hængeparti her i P4 Play, nemlig jo nummer 1 på vores retro-hitliste. Men den sang er på vej til dig, det lover jeg, om en 7-8 minutters tid, vil jeg tro. Her nu, lad os snuble lidt italienske toner fra Pinguini, Tartici, Nucleare.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Høj på livet, og den sang, vi fik her fra bandet 144 Hertz og Sofie 1998.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu, at vi skal helt til tops på vores retro-hitliste for den her uge. Den der 26 år gamle P3-checkliste, som vi jo har løbet igennem og lyttet til sangen fra siden i mandags. Og i dag, der har vi jo hørt Red Hot Chili Peppers på tredjepladsen med Californication. Og vi lyttede til DAD på plads nummer 2 med Evil Twin. Bare listen sådan lidt mere rocket nummer dengang, kan man sige. Men på førstepladsen i uge 32 i 2000, der stod den altså på nogle højst hørefaldende poptoner. Det var en dengang voldsomt populær irsk søskendegruppe, der leverede dem, nemlig The Corrs. De havde med deres meget folkpoppede sange haft stribevis af hits inde på listerne siden midten af 90'erne. Og det største af dem alle sammen, det kom i sommeren 2000. Breathless.

Så er den sagt, der altså toppet checklisten, det vil sige vores retro-hitliste i dag nu i ugen her tilbage i 2000. Breathless med The Course. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Shakira, Butterboy.

0: Børneboy, dig, dig, og så ellers ikke mere fra mig. Til gengæld en hel masse lige straks fra Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest. Hallo, en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
3: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
5: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
3: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
6: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
3: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
7: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland. Ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
3: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
6: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
3: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og ventes at vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er 4 personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Maroon 5 og What Lovers Do.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder endnu en gang velkommen i, skal vi sige, de sædvanlige rammer i radioen, men usædvanlige rammer her på Smukfest,
2: yes,
0: hvor vi har indkvarteret os igen i dag. Dagsformen på Smukfest kan vi jo ikke vurdere, da der er rigtig mange mennesker, men vi kan tage ud for det, vi sidder og kigger på. Og der, Holm, fik vi sat et eller andet, hvad var det, hygiejnestandard?
3: Ja, hygiejnebarometeret.
0: Ja, og det er jo ikke, vi skal bare lige, det er ikke en grundig ting.
3: Nej.
0: Det går ikke at stikke.
3: Nej, men som forventet, faldende. Faldende niveau, og det er jo lige præcis, som det skal være. Det er ikke alle, der når ind og får en skyller.
0: Nej, og det er nemlig det dejlige ved, ved festival. Ja. Man lukker sig ind i en klokke af bare, her er der skønt, og der er musik.
3: Yes.
0: Og apropos musik, så skal vi skal måske lige beskrive, hvor vi sender fra. Det er jo sådan en sendevogn, og så er vi sådan set placeret direkte i en lejr.
3: Ja, et stort campingområde.
0: Ja, og vi er nået på det tidspunkt af dagen, hvor folk som sådan ikke rigtig er gået i gang med de store ting inde på pladsen, de er ved at finde sig selv. Og det gør man ved at sådan noget ølbogle og lige finde den sko, der blev væk i går. Og sådan stille og roligt.
3: Ja, kravler ud af sin lille hule og slår campingstolen op og får sig en kold.
0: Ja, og kom til hægterne.
3: Ja, ja.
0: Og så er der gang i soundboxene.
3: Yes.
0: Og der skal vi lige have vores dagens gæst med.
3: Oh, ja.
0: I det her, den snak. Mikk Øgendahl, velkommen
2: tak.
0: Til.
2: Jeg tænkte, vi bliver aldrig inviteret ind i programmet.
3: Jo.
2: Men der er der nogen, der kan lide at høre på sig selv, kan jeg fornemme.
3: Ja.
0: Det er jo en tradition, du er med her, Mikk.
2: Ja.
0: Og derfor ved vi også, at vi lige skal få det vigtige overstået, inden vi åbner for dig.
2: Ja. Inden vi går på, må jeg ikke bare lige byde ind med en lille kommentar til hygiejnebarometer?
3: Jo, endelig.
0: Jo, endelig.
2: Altså, back in the days, så fik jeg et godt råd i forhold til hygiejne, hvis man nu skulle være heldigere og have, ja, man har måske her med lidt lange øjne og få øje på en lille musvit.
3: Ja.
2: Så er man jo pathøen, der sidder oppe i træet og er klar til at lave dykket.
3: Yes.
2: Og hugge til. Men man har ikke lige været i bad, og så fik jeg et godt råd. Jeg tror, det var faktisk, måske var det Johnny Madsen.
3: Ja.
2: Ja. Han sagde, som han sagde, at der er ingen grund til at gå i bad. Du hakker den bare lige af på bordet, så det værste skaller ryger af.
3: Ja.
2: Yes.
3: Det var pathøen.
0: Nej, det vi vil ind på, det her.
2: Du skal nok få lov til at komme til. Men det er, nu har vi lagt niveauet for.
3: Jo.
2: Det er fordi at jeg spørger så jer, før vi går i gang med udsendelsen. Kommer Thomas Helmi ikke? Og efter idioten Jesper Holm, han siger,
3: han er nok i Malaga. Det er der, vi ligger.
0: Og tak, fordi at du giver mig lidt plads til at være i programmet også, Mikk. Det sætter jeg stor pris på. Nej, det er det der med de her soundboxe.
2: Ej, de spiller P4 spil derovre.
0: Det er jo det her skønne lydbillede, vi har nu her. Og det er det, man går igennem. Hver lejr har en soundbox.
3: Ja.
0: Når man går igennem det her camping, det er næsten som at lad mig sige, du går forbi en zebra, og så hver stribe har en lyd.
2: Ja.
0: Det er sådan nogenlunde det
2: føles. Og det er et meget smukt billede.
0: Ja.
2: Og hiver du os lige op der.
0: Og der har vi simpelthen dakket os hele vejen ned.
2: Ja.
0: Og så har vi fundet en, der spiller behagelig musik. Men det er meget sjovt, hvornår starter det her. Og der har jeg noteret, det er en ting, jeg gør, fordi det er sådan overskudsresearch. Hvem er det, der ligesom tager den første? Altså, hvornår starter festen rundt omkring? Der er jo nogen, der er en eller anden, der skal op og siger, nu er jeg klar.
3: Ja.
0: Og nu vækker jeg alle med mit bedste valg på en soundbox på fuld skrald.
3: Yes.
0: Der, hvor jeg var, kunne jeg notere mig, at der blev forsøgt klokken
3: 9.06
0: med en teknoversion af Diana Ross, Upside Down. Det var der ikke stemning for. Så dem fik lov til at spille færdigt, så prøvede man igen 9.58 igen.
2: Men ved du, var det den samme gerningsmand?
0: Det kom fra samme retning. Jeg ved det ikke.
2: Nej.
0: Men så var det en fuldstændig dak-a-dak version af Maggie Riley, Every Time We Touch.
3: Yes.
0: Den fik heller ikke lov til at køre.
2: Kan man lave en dak-a-dak version af Every Time We Touch?
0: Nogen har gjort det. Den fik heller ikke lov til at spille færdigt. Men så når vi til 10.16, hvor en forsøger sig med noget helt andet. ABBA, Lay Your Love On Me. Og så kører det.
3: Men 9.06, så er man også i et område, hvor folk er på den anden side af 40. De vågner tidligere ved
0: i gang. Så er de i gang.
2: Jeg vil så også sige, hvis man lige... nu er jeg med på, Poul, som vi skal hurtigt videre i programmet. Men jeg er nødt til at sige, at tilgang til en soundbox, det er jo som tilgang til en kvinde. Det drejer sig om at varme op. Lidt forspil. Hvis man nu starter med lidt blid hyggelig indføring. Her snakker vi musik.
3: Ja.
2: Klar, jeg kunne godt se, hvad du sad og tænkte på.
3: Nej.
2: Din idiot. Nej. Jamen, så starter man måske med noget Mahlers R. Noget klassisk. Noget Moon Safari. Og så kan man så arbejde sig opad. I stedet for bare at hamre sømmet i blokken med det samme.
3: Og køre scooter.
0: Men nu er vi altså på smukfest.
2: Ja. Men jeg siger bare, at det kunne godt være, at det var gået der 9.06.
0: Det kunne sagtens være gået. Ja. Det er også derfor, der er nogen, der forsøger. Og det er jo lige præcis lidt den her festivalsvisdom, vi har hævet dig ind som ekspert.
2: Ja, tak.
0: Så du lige kan hjælpe lidt. For det, vi så gerne vil, det er til alle jer, der ikke er på smukfest. Så tager vi lige en lille smukfest og sender ud, og det bliver i dag med din hjælp. Så tusind tak, fordi du er her.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: 35 års Ezra. Blame It On Me rødret med en F-35. Vi blev simpelthen overfløjet.
1: Det gjorde vi.
0: Og men Mik, de ser dig ikke fra luften, fordi vi har skubbet dig ind i vores sendevogn, så du kan roligt blive
2: siddet. Jeg troede, det var Jesper Holm, der havde problemer med maven. Det rumler godt.
1: Det rumler godt. Det kunne sagtens være tilfældet.
0: Mik, vi har slet ikke spurgt dig, hvordan har du det?
2: Jeg har det fantastisk.
1: Ja,
2: det lyder også. Vi sidder jo her sammen med jer.
0: Jo, det er jo fornemmet. Ja, det er jo en tradition nærmest, at når vi sender her fra Smukfest, så har vi også dig på besøg.
2: Ja.
0: Udover dit altid vindende væsen, så har du også noget en alder, som kaster en smule visdom og erfaring af sig. Og det er jo den, der kan være med til at kasualisere nogle af de glæder og problemer, man kan møde på sådan en festival. Ja. Og der er måske
2: det var sådan en aggressiv, passiv tilsvining.
0: Og der er måske også nogen, der tænker, at vi er ikke på Smukfest eller på andre festivaler, men det skal vi, og derfor så kan den info være nyttig. Alt det, der vender vi tilbage til
2: senere.
0: Du sluttede din, bogstaveligt talt årlange, bad boy tur i juni måned. Har du fået slappet af her over sommeren?
2: Jeg har sgu slappet meget af, du.
0: Ja.
2: Rigtigt, jeg har trukket stikket, hvad jeg vil sige, sådan rent hjernemæssigt. Du holder kæft, Holm.
1: Ja, der er ingen kommentar til det.
0: Sagde han trukket eller trukket?
1: Trukket.
2: Ja, både begge dele. Ja. Det er sådan set egentlig lidt det samme.
1: Fuldstændig parkeret nogle kreative tanker. Ja. Arbejde.
2: Nej, så har jeg siddet og skrevet på lidt spillefilmer, og faktisk fået noget udviklingsstøtte.
1: Tillykke.
2: Ja, jeg har snabel ned i den kommunale... det er vel den statslige kasse.
0: Men er det afslapning, ferie? Altså sidde og...
2: Nå, nej, på det, men nu spurgte du jo, hvad jeg havde... Om jeg
0: sommeren på?
2: Ja, men det er nogle gange, så er det sgu meget godt at bare gå og tulle og sætte noget malertape op og få malet en væg og slå lidt græs. Og så går man og tænker nogle tanker.
1: Du har også dyrket sport, jo. Kan vi forstå?
2: Hvis jeg tror, at vi går derhen, hvor vi går hen, så vil jeg meget gerne snakke om det her.
0: Men det vil vi gerne, fordi jeg ved ikke, om det er eliteplan, men
1: tæt på.
0: En landliggerkamp i Rørvig, hvor du ender som målscorer, og tillykke med det.
2: Ja, tak.
0: Der står her, det lykkedes Mik Øgendahl at notere sig som målscorer, og så gjorde det ikke så meget for komikeren, at målet ikke var det pæneste. Historiebøgerne fortæller ikke, at det er et lortemål. Statistik, når det er bedst, konkluderer komikeren til Se og Hør.
2: Ja,
1: det er rigtigt jo.
2: Og det er jo rigtigt.
1: Ja.
2: Det der med, at det er et lortemål, det er en forbigående hæmoride. Men at man rammer den lige i røven efterfølgende, det kommer til at stå i historiebøgerne. Og så vil jeg bare lige sige, det er Melvin Kakusa, der laver en kæmpe afbrænder for målmanden. Men hvis jeg ikke havde taget det der uforudsigelige løb op på siden af ham, så havde jeg jo aldrig været inde i feltet. Og det er der, jeg kan sætte en syngende flot
1: en repostscoring
2: inderside på.
1: Ja.
0: Men det store spørgsmål er, at vi ved godt, hvad en landskamp er, og men vi ved ikke helt, hvad en landliggerkamp er.
2: Nå, en landliggerkamp, det er noget meget smukt faktisk. Fordi det er jo, der er landliggerne, det er dem, der kommer til. De ubudne gæster, som kommer og fylder hele lortet.
0: Er vi ude i noget camping?
2: Ej, det er over i Rørvig,
0: ja.
2: På den anden side af Roskildefjorden, må det være mellem Hundested og Rørvig. Så er der landliggerne, og så er der fastliggerne. Det er jo så de lokale, så vi spiller mod et lokalt fodboldhold.
1: Og så
2: er vi sådan nogle wannabe-kendisser. Nej, det er vi ikke. Vi er kendisser. Men vi er wannabe fodboldspillere, og så er der sådan nogle rigtige fodboldspillere med. Og det er nok også derfor, vi har vundet hver evig eneste gang.
0: Nå, jamen, det er flot.
1: Okay.
0: Ja. Det lyder som en begivenhedsrig sommer på den plan. Du har også været ude at rejse.
2: Jeg har også været ude at rejse, ja.
0: Og hvor?
2: Hundi.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hundi, ja.
2: Ja.
1: Og I fløj.
2: Ja, vi fløj. Lige hen over rundkørslen, fordi jeg har fået for meget drik.
1: Ja.
2: Ej, jeg var sgu i det japanske.
0: Ja, med hele familien.
2: Ja.
0: Og det
2: er jo vanvittigt.
1: Ja, det er jo meget kultur på en gang.
2: Det er meget kultur. Ja. Tre ugers kultur.
1: Hold da op.
2: Ja.
0: Men altså, der er tusind spørgsmål omkring Japan. Skal vi lige tage en tur til Japan om lidt?
1: Jo.
0: Så vil vi godt høre, hvad oplevede du? Fordi at det er så eksotisk. Hold mig, vi kommer aldrig på det. Det er jo de færreste, der ligesom tager sommerferien i Japan. Men så må du dele ud af lidt.
2: Jamen, det vil jeg meget gerne.
0: Vi tager lige en feriesnak på den om lidt.

0: Britney Spears og Oops, I Did It Again. Vi sender direkte fra Smukfest. Vi har besøg af Mick Øgendahl. Og på lørdag, Mick, der er du vært for stand-up for Skanderborg.
1: Ja.
0: Den vender vi tilbage lidt senere. Det er jo,
1: ja,
0: tak. Det er jo en stor chance.
1: Ja, det er en stor chance.
0: Af dine første.
1: Ehrensgebiet, som det hedder på godt tysk.
2: Ja. Jeg vil kalde det en milepæl.
0: Men
2: karrieren.
0: Nu skal vi lige en tur til Japan.
1: Nå, ja,
0: du har været på besøg.
1: Ja.
0: Altså, nummer et. Hvordan var Japan som sommerferiedestination? Kan det anbefales?
1: Ja, det kan varmt anbefales, og jeg er jo ikke så privilegieblind, så jeg ikke er klar over, at det måske ikke er alle for ondt. Så derfor vil jeg ikke lige gå ind i, altså rent der, jeg vil hellere gå ind i noget kulturelt i forhold til japanere og danskere.
0: Jamen ja. Også det, fordi det helt er så anderledes.
1: Ja,
0: det
1: ja.
0: Må være en...
1: Men der er, altså, som min kone meget klogt sagde, da vi var i Kyoto, så siger hun, alt det plastik lort, verden aldrig nogensinde får brug for, det er lige her.
0: Det er her.
1: Ja, okay. Det er helt værd. Det er så det. Men så er der jo menneskerne, japanerne.
0: Ja.
1: Og jeg havde jo glædet mig lidt til at komme derover og være en af de høje.
0: Ja.
1: Ja. Og der må jeg sige, der skuffer de sgu.
0: Nå.
1: De er for lange.
0: Nå.
1: Japanerne er simpelthen for lange.
0: Nå.
1: Jeg var så skuffet.
0: Så har du rejst helt derovre.
1: Rejst.
2: Så lander du, og så bliver du fløjet, klappet på hovedet.
1: Jeg har fløjet 12 timer for at finde ud af, at jeg ikke er høj.
0: Nå, ej, det...
1: Det kunne jeg lige så godt have fået videre hjemme, kan man sige.
0: Den er hård.
1: Men så har vi svinet klima til i mellemtiden.
0: Jo.
1: Så det er jo altid noget. Og så har vi jo... og så er de jo... de er utrolig høflige.
0: Mm. Ja, det er nemlig også det, man hører.
1: Ja. Vi kører med det, der hedder Shinkansen, som er, eller Bullet Train, som det hedder på godt engelsk.
2: Det er hurtigt.
1: Det er hurtigt. Ja. 360 km i timen.
0: Hold da.
1: Ja, det går sgu stærkt. Og så når konduktørerne de går igennem togvognen, så når de kommer til enden og skal ind i den nye togvogn, så vender de sig om, og så bukker de i erbødighed for passagererne. Den ser man sgu ikke med DSB.
2: Nej.
1: Nej. Jeg vil ikke bare sige det sådan. Og så vil jeg sige noget ret fantastisk. De tænker sig jo kraftedeme om, de japanere.
2: Ja.
1: Nu siger jeg kraftedeme, men det må jo, de tænker sig sørme om, de japanere. Så hvis toget det kører ind den ene vej, men skal tilbage den anden vej igen, altså tilbage af samme retning, hvor det er kommet fra, så har man jo fundet ud af, at det er ikke særlig godt at køre baglæns. Så vender alle sæderne automatisk ind i toget, og så kører alle fremad.
2: Det er smart.
0: Det er smart.
1: Det er smart. Det er smart. Altså, hvis DSB, de skal på en studietur, så er det til Japan. Så må det koste lidt. Men det er der, de lærer noget.
0: Jamen, jeg sidder allerede og noterer mig til, som vi godt noget kan lære japanere.
1: Ja, mad.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det synes jeg jo er interessant.
1: Ja, det kan jeg se.
2: Ja.
1: Det er fede svin. Nej.
2: Nej, det kan du ikke trække tilbage.
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Noteret.
1: Det kan jeg ikke.
2: Ja.
1: Men du er i hvert fald...
0: Jeg tror, det er Holm rigtig gerne vil spørge om, det er...
2: Har de gode
0: sushi?
1: Men det er jo det, der er det mærkelige. Japanerne har jo... Altså, og igen, det er jo øjnene, der ser. Det er jo, det er jo fordi, at jeg er en ignorant, jeg er en rookie. Jeg er en novice, der ikke forstår, at det, som vi regner som sushi... Det er jo ikke det sushi, de har i Japan.
0: Nej.
1: Vi kører amerikaner sushi.
0: Det anede mig.
1: Ja, det er noget imperialistisk pis, der er blevet sendt over fra Trump.
2: Ja.
1: Måske også før det, men altså lad nu det ligge. Men jeg har nogle billeder af noget mad.
0: Ja.
1: Ja, som så. I... Ja, det kan være, at I lige skal have det, så I kan lægge det op.
0: Så det er noget andet.
1: Ja. Men hvis vi lige holder os til sushien, så er vandvarer, så kommer jeg så til, fordi jeg skal prøve noget nyt. Så bestiller jeg simpelthen sushi med havsøsnegl.
2: Lyder ikke særlig.
0: Det synes jeg er meget dømmende. Hvordan var det? Er det åbent spørgsmål?
1: Kender I, hvis man har fået et stykke ribbensteg, og så er der de der små bruskstykker?
0: Ja.
1: Mm. Ja. Så hvis du tager det brugstykke ud og lægger oven på ris, og så lige drypper det med noget saltvand, så har vi havsnegl.
0: Nå.
1: Sushi.
0: Altså okay. Det skal vi så heller ikke have. Så er der bare lige en sidste ting omkring Japan, fordi var der nogle vilde fremtidsting? Det må der have været. de kom jo med Toyota'en og Tamagotchi'en på sin tid, hvor man tænkte, hvad er dog det?
2: Samurai-sværet, kimonoen,
0: ja, ja.
2: De har jo det hele.
0: Men nu snakker vi fremtidsting,
1: ja.
0: Som på et eller andet har været, så du noget banebrydende, som kommer?
1: Jeg så faktisk i Tokyo, der så jeg, at der var, ligesom der er en bilforhandler, en Tesla-forhandler, så var der en persondroneforhandler.
0: Okay, altså sådan en...
1: Yes. Sådan en, man kan sidde i. Og så, altså, full-size bodyvoksen drone med 4 propellers. Og så, den kunne man købe.
2: Og det gjorde du?
1: Nej, det gjorde jeg så ikke. Men jeg siger bare, at de er langt foran.
0: Okay, det kommer. Men lige præcis med sådan noget, det er der måske meget godt, der er andre lige tester det i et års tid.
1: Ja, jeg tænker, at jeg er ikke den første, der hænger den sæle der.
2: Nej.
0: Mikk, undskyld.
1: Vi skal en lille tusse i halsen?
0: Jamen, det er, fordi man går og råber og skriger på en festival for at kunne høre sig selv.
1: Ja.
0: Men apropos det at råbe og skrige, du har jo været for stand-up på Skanderborg, det skal vi tale om.
1: Det var en af de mere krasbørste i årgangen.
2: Det var der apropos.
0: Den ryger lige over bordet igen. Her skal vi have Oasis med Wonderwall.

0: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: One Republic og Kygo med Lose Somebody. Vi sender live for Smukfest, hvor man kan sige, det her det er jo en klassiker med sol og regn og blæst og folk, der ruller en masse ting ud. Der vi har lige fået præsenteret en
1: Ferrari-bong. Ølbong.
0: Ja, så på den måde bliver vi også godt underholdt. Ja.
1: Det er, hvor man lægger ned, åbenbart. Og hvis jeg lige må lave en lille sløjfe til Japan, og det her... ja, det kan vi jo godt sige. Dansk drukkultur. Så deler vi den med japaneserne.
2: Ja.
1: Fordi at det er sådan, at når man skal ud og synge karaoke sammen med chefen, så man må ikke gå hjem før chefen.
2: Ja.
1: Og man må godt være fuld, men man må ikke sige, at man er træt. Det er uhøfligt. Man må gerne sidde og sove. Du må bare ikke sige, at du er træt.
2: Nå.
1: Det var bare et lille note.
0: Det lyder da overskueligt.
1: Ja. Det er en nem regel.
0: Ja, det er en nem regel. Og det er jo alt det her, det oplever vi, fordi vi sidder lige midt i et campingområde, og det er bare dejligt at få festival ud på den måde. Men når vi kommer til lørdag, Mik, så står du op på den store scene.
1: Ja. I en anden rolle. Og råber og skriger, kan jeg forstå.
0: Ja. Du har jo du har gjort nogle gange før i stand-up for Skanderborg, men der har du optrådt som komiker. Har du styr på, hvor mange gange du selv har stået på den scene og lavet komik?
1: I hvert fald fire gange.
0: I hvert fald fire gange?
1: Ja.
0: Den her gang er det anderledes, fordi du er vært.
1: Jeg har fået det store æreshverv at være vært for de andre komikere.
0: Og hvis vi lige kort lige skal beskrive, hvad er sådan en værtsrolle?
1: En værtsrolle, det er jo lidt ligesom en toastmaster til en fest. Det er, at du skal afvikle arrangementet uden at fylde for meget. Og der tror jeg, at alle ved her, jeg er jo ikke sådan en type, der råber og skriger og,
2: nej.
1: Og fylder for meget.
2: Nej.
1: Jeg er en lille grå eminence, en lille grå mus, der kravler langs dørpanelerne. Så nej, men jeg har... Og det er jo lørdagen der, det er jo der, hvor musikken den må vige for det talte ord.
2: Yes.
1: En time, hvor musikken holder pause, og så taler... menneskerne til de andre mennesker.
2: Det betyder også, at du skal holde det meget skarpt, for der skal mange ind over.
1: Jeg skal holde det meget skarpt, men jeg har jo helt frisk fra fad, har jeg jo sat mig ned og skrevet noget nyt stand-up. Altså noget komik, som ligesom italesætter, hvad musikere er for nogle typer. Og der kan man sige, det kan jo godt give en lille form for en skæv overvægt til den ene side, men der har jeg en lille overraskelse.
2: Nå,
1: ja, okay. Mere vil jeg ikke sige.
0: Men det vil også en balance, fordi at det er jo gode komikere også,
1: ja, det og kollegaer, der skal bare op, ikke? Jeg skal nok lade være at nævne dem, fordi det er, når man ikke er her, nu sender vi jo til lytterne dog trods alt, men det er et voldsomt hårdt line-up, vi har i år. Så uanset om det, jeg har skrevet, det er dårligt, så skal folk nok gå glade hjem.
0: Ja, fordi det er det, jeg tænker, balancen, det der med, du skal heller ikke outshine, det ved vi selv, når vi laver vores joke til Danmark, så holder man jer. Vi gør os meget ud af, vores opvarmer-joke ikke er sjovere end gæstens joke. Ikke? Det er lidt det samme, når man er vært.
1: Lige præcis.

0: Så det er en man kan sige, det er en balancegang på en knivsæg, fordi man vil jo selvfølgelig gerne selv have sit shine, men min fineste opgave, det er jo for de andre til at fremstå som de fedeste overhovedet.
1: Og det, ja. Hvad mener du med dem alle sammen? Altså, der er jo Anders Mattesen for eksempel, Frank Varm.
0: Mm-hmm. Linda P., Hattie Kakush.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Oliver Staneski.
1: Ja.
0: Frank Varm.
1: Er der nogen af dem, hvor du tænker, det bliver sjovt at introducere?
0: Jeg havde faktisk... men nu bliver det lidt kedeligt. Men jeg havde faktisk en kammeratlig snak med Anders Mattesen i går.
1: Nå. Voksen snak.
2: Har I forsonet?
0: Nej, men det er fordi, at vi... Der bliver og det er noget med, hvordan man angriber den her ting her. Det er noget med, at man skal ind og have fuld fart på. Man skal ind og have fat i publikum. Og der sagde jeg faktisk til Mattesen i går, du skal ikke bruge rigtig meget energi på at angribe mig, efter jeg præsenterer dig, fordi jeg kommer med fred og fordragelighed. Jeg kommer med kærlighed i morgen, fordi han skal have lov til at lave sit. Og det skal Linda P. også. Ellers så har vi jo en god, dejlig tradition med at... og svine hinanden til at drage hinandens møder med ind i alt muligt ruskum snusk. Så den bliver altså med kærlighed på lørdag.
2: Ja, og det synes jeg er en meget god udsigt, og det er jo meget i smukfest ånd.
0: Lige præcis.
2: Og det skal du have alt muligt god fornøjelse med.
0: Ja, tak,
2: det bliver godt. Men Mik, vi skal lige have et par gode festivals tips og tricks ud af dig. Det gør vi lige om lidt.
0: Og det har jeg.

Her er P4 Trafik på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der møder I lige nu kø omkring 40B Vemmelev, og det skyldes, at højre spor er spærret ved 41 Tjæreby, imens Vejhjælp de arbejder på at hjælpe en havereret lastbil videre. Det er altså på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, hvor I møder kø mellem Vemmelev og Tjæreby, fordi højre spor er spærret på strækningen.

0: Man in the Arena. Det er lige før, den går til dig, Mik.
1: Ej. Ja.
0: Og mig og Holm.
1: Ja, ja. Dig. Det er dig.
0: En ting, ja. Udover det er en tradition, at du gæster os så snart det er muligt, når vi sender her fra Smukfest.
2: Ja.
0: Der er det faktisk også en tradition, at du har lidt festivaltips. Og der kan man sige, at der er mange af dem, der er på Smukfest. Jeg ved ikke, om de sidder og lytter med nu. Det er heller ikke så meget. Det er det til for. Det er mere. Der kommer jo en festival igen. Der kommer et nyt år og en ny sæson. Og det er jo sådan nogle ting, man skal have med på forkant.
2: Ja.
0: Så det er mere i det lys,
2: ja,
0: at vi kigger på dem.
2: Ja. Og der tror jeg, jeg vil faktisk give et godt råd videre fra Adam Duvå Hall og hans kone, Stine. Ja. Fordi jeg tror, alle derhjemme har den her skuffe, hvor der bare bliver lagt rod og pis og lort.
0: Nå, forsvindingsskuffen.
1: Ja,
2: ja, forsvindingsskuffen. Den, man skammer sig lidt over.
0: Ja.
2: Men der fortæller de så mig, at de har valgt at sadle om og kalde det hurra-skuffen.
0: Ja.
2: Ja. Og det er jo den skuffe, du bare trækker ud. Og som regel, det du mangler, det ligger sgu i den skuffe.
1: Ah, det er godt.
2: Ja, ja, ja. Og når man skal på festival, så tit så er man jo i telt. Og når man har nået den alder, som vi har, så kan det godt kaste en lille tistår af sig midt på natten. Og så vågner man op i det her mørke telt og tænker, jeg skal jo have en lommelygt.
0: Ja.
2: Hvor er lommelygten? Har jeg nogen lommelygt? Så trækker du ud i hurra-skuffen. Hvad ligger der der?
0: Lommelygten.
2: Der ligger lommelygten. Så man skal stoppe med forsvindingsskuffen og omdøbe den til hurra-skuffen.
0: Og tage den med på festival.
2: Jamen, i hvert fald, hvis du skal på festival, og du tænker, det skal jeg lige. Så trækker du bare ud i hurra-skuffen, ja. Så er det, du skal bruge der, højst sandsynligt.
0: Den er god.
1: Godt eksempel med lommelygten, når du skal ud og tisse, den bruger jeg sgu ikke. Det er ikke brug for.
0: Men
2: tisser bare ind i teltet, eller?
1: Nej, jeg går udenfor.
0: Men hvad så, hvis man står rigtig gerne vil se... Nu sagde du blev lidt skuffet i Japan.
2: Ja.
0: Nu står og ser en koncert, og så står der bare sådan nogle rigtig høje nogen foran en og fylder. Har du nogle tips til, hvad man gør der? Tænker du at prøve det?
2: Ja, tak skal du have for den, Poulsen. Jamen altså, man kan jo vælge at bide skammen i sig, og så sige til John Langarm, der står foran en. Må jeg sidde på skulderen af dig?
1: Det er kærlighed.
2: Så får man så at vide af dem, der står bagved, at man må godt hoppe ned igen. Så
1: lav fadelskanderne. To af dem på hovedet. Op at stå på dem.
2: Op at stå på dem.
1: Ja.
2: Det er en god idé.
1: Ja.
0: Og jeg lige det blev sådan en forhøjet sko.
2: Ja, ja, det er godt. Altså, jeg har faktisk brugt det trick.
1: Nå, okay.
2: Men altså, min anbefaling er, for det bliver sgu for dyrt i længden, det er, at man skal lige have tømt dem først.
1: Ja.
2: Det er dumt bare at tage to helkander øl, og så bare hælde ud og så stille sig op på dem.
0: God,
2: og fordi man bliver hurtigt tørstig.
1: Nu udvikler du konceptet.
2: Ja. Ja.
0: Og så er der langt ned.
2: Men det er jo et problem at være en klein smed til sådan en festival. Og man kan sige det, man kommer jo for musikken.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg ved godt, pigerne, de kom for at se Robbie Williams.
1: Ja.
2: Men altså.
1: Så du har det fint med at lukke øjnene og så bare høre musikken live.
2: Så står jeg der og bukker nænsomt, mens jeg bliver skubbet rundt af John Langarm og hans ven. End en kastesmed.
0: På din ølkandesko.
2: På min ølkandesko.
0: Det var da nogle gode tips. Apropos musik, der skal høres. Det kan vi også lige nå at høre, hvad du selv er.
2: Ja, for jeg har nemlig også, hvis man bliver væk fra sine venner til en koncert, så har jeg nemlig også lidt godt råd.
0: Jamen selv lad os få det.
2: Ja, det er, hvis du nu bliver væk fra dine venner til en koncert, altså, og der er mange mennesker til nogle af de store koncerter.
0: Det er nemt at blive væk.
2: Så føler man sig lidt ensom. Og så er det man gør der, det er, at man lige siger, alt efter hvad man er til, præference. Hvis nu er jeg til kvinder. Ja, der er jeg sindssygt. Jeg er ligesom Annika. Jeg nu smider bomben. Så kan man jo sige, hvad... Hvis der står en lille musvit ved siden af, så kan man sige, hvad...
0: Piper du også her?
2: Og hvad for en soundbox har? Du har en soundbox. Skal du lige med hjem og høre den nummer af mig på din soundbox? Og så har man lagt, lidt godbid ud, og så er resten af koncerten spændende.
0: Ja.
2: Så er det ligegyldigt, at man mangler sine venner, fordi
0: lige,
2: man ved...
0: Lige indtil hun ser, at man står på ølkandesko. Ja.
1: Og går svært dårligt, når man går derfra.
0: Men det er også noteret.
2: Jo, men det gælder om at vente til noget positivt.
0: Ja, selvfølgelig. Det er godt, Mik, du har taget nogle gode råd. Men vi skal lige høre, hvad du selv skal ud og nyde. Blandt andet så, og den kunne også gå lidt som en løftesang. Jeg tror, der bliver rimelig gang i den her med From Paris to Berlin, når Infernal tænder op for den i dag.

0: Ferris to Berlin. Den tror jeg kommer til at rykke skoven meget godt rundt.
1: Ja, må det ikke. Skal jeg nok få flisen til at hoppe og danse.
0: Yes. Ja. Nå, Mik...
1: Jeg sagde flisen.
2: Ja.
0: Vi vil også gerne lige høre, fordi... Og grund til, at vi lige spørger nu, er det fordi, at sidste år, der sagde du, jeg er ikke kommet for at høre musik, jeg skal ikke se en skid.
1: Nå.
0: Okay. Er du det i år?
1: Jamen, jeg så Arti Arti i går.
0: Nå ja.
1: Ja, ja. Og så vil jeg gerne se Saviors.
0: Ja.
1: Og så har man de her små underholdningsting og sådan noget, som man ikke regner med, at man fik en oplevelse af. Det glæder mig også lidt til at gå og tulle rundt med en fad.
0: Ja. Det er da godt. Så har du nemlig det, og så er du på lørdag. Ja.
1: Og så glæder jeg... Så det må jeg hokus pokus, Mickey Fokus.
2: Ja.
1: Så glæder jeg mig sindssygt meget til lørdag, og bliver den bedste vært, jeg overhovedet kan for mine kollegaer.
0: Og det er også bare fedt at kunne træde ind i sådan en ny opgave. Så var der lige noget, du ikke havde prøvet.
1: Ja, det var der.
0: Ja. Mick, tusind tak, fordi du ville besøge os.
2: Det var fornøjelse.
0: I som samme altid. Program, som I kan høre.
1: Ja, tak.
0: Ja. Og så kan vi sige, hånd, vi er jo tilbage i morgen, og det er ekstraordinært. Så træder vi lige ind fra 14 til 16. Og der har vi noget musik med fra Smukfest, som vi kan sende ud til alle jer, som ikke er til Smukfest. Jeg glæder mig sindssygt meget. Vi får besøg af Hej Matematik.
2: Og Niklas Sahl.
0: Som har lovet at spille et par numre her fra vores dejlige lille campingvogn.
1: Lækkert.
0: I campingområdet. Så det glæder vi os også til. Endnu gang, tusind tak for det, Mikk.
1: Velbekomme. Du lyder.

0: Det planlagte terrorangreb på Hadsteens skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europol-chef for antiterrorenheden Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
1: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere efter at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR-sportens kommentator Henrik Leniger.
3: I og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Lidt sol mod øst, ellers mest skyet og 16-23 grader. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Anders Friis.
2: Ja, jeg fik faktisk lige fortalt det her i går, men prøv at høre, det her har vi gjort rigtig meget af den her sommer. Ja, og så også lige sådan her. Bum bum, for så lige at samle alt det der i en pose og gøre det her. Ja, vi har pantet rekord meget i juli måned i år. 247 millioner flasker og dåser i juli. Det fortæller Dansk Retursystem. Og det gør altså juli til den måned, vi har pantet mest nogensinde. Og derfor, reporter Rasmus Troldborg, så har det jo inspireret os til en lille mission. Du er taget på jagt efter tomme dåser og flasker i dag.
3: Ja, det har jeg. Det har jeg ved panthuset Fensmark, som ligger her, hvor der faktisk kører en vogn ind med rigtig, rigtig, rigtig mange 1,5 liters flasker. Ja, så der er i hvert fald nok at komme efter.
2: Du har jo en mission om, at du skal have samlet en hel masse pant. Hvad er målet?
3: Ja, målet det er, at jeg vil prøve at samle 100 kroner i pant, som altså kan gå til et velgørende formål.
2: 100 kroner, altså Rasmus, det er jo ikke super meget, men det er også fordi, at vi ved, at vi er så gode til at pante, så vi tænker, altså kan 100 kroner lade sig gøre, det kan det forhåbentlig, og så er det jo bedre end ingenting, ikke? Altså mange begge små og sådan noget der.
3: Ja, fordi det er jo faktisk 9 ud af 10 af alle flasker, der bliver købt, som også bliver afleveret som pant, så nu må vi se, hvor mange der overhovedet er, der ligger her rundt omkring. Men faktisk her i juli 2026, der pantede sjællænderne 45.452.314 flasker og dåser, eller hvad der svarer til, ja, 18,4% af de nationale mængder.
2: Hold da op. Ja, og du har jo tænkt dig, reporter Rasmus Troldborg, gør kunsten efter at få samlet pant for, hold nu fast, 100 kroner. Rasmus, han bliver sendt rundt. Hvor er det, du er henne lige nu, Rasmus? Kan du lige fortælle det?
3: Det er i Fensmark, lige ved ja, Superbrugsen, pantautomaten i Fensmark.
2: Og Rasmus tager rundt i området og leder efter dåser og flasker, og så skal jeg komme op på de her magiske 100 kroner. Så i løbet af eftermiddagen, der vil vi finde ud af, hvad pengene skal gå til, de her 100 kroner, hvis vi når derop selvfølgelig. Og det kan også være, at vi lige beder dig derude om hjælp, hvis du lige skulle være i nærheden af Rasmus og have en dåse eller en flaske. Det er missionen 100 kroner i pant. Sæt i gang.

0: Det er med din.
1: Ja, Alex Warren med Passenger. Jeg ved ikke, om du har en passenger med, men uanset hvad, så kører sikkert derude. Vi skal ud til dig i trafikken, Viola Reinhardt.
2: På Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der møder I kø frem mod 40B Vemmelev, og det skyldes, at vejhjælp de spærrer et højre spor længere fremme ved 41 Tjæreby, fordi de er ved at hjælpe en havareret lastbil videre. På de øvrige veje, der møder I ikke nær så meget kø. Myldretiden titter frem flere steder, men det er altså i begrænset omfang.

0: P4 eftermiddag.
1: Hold nu op. I juli måned, der har vi altså virkelig været gode til at få noget dejligt læskende at drikke. Men det er ikke det eneste, vi har været gode til. Vi har også været gode til at tage dåsen eller flasken og gå ned til det lokale supermarked og kylde den ind i pantautomaten. For hold nu fast, vi har i Danmark pantet i juli måned alene 247 millioner flasker og dåser. Her i Region Sjælland, der var det 45,5 millioner flasker og dåser, vi har været nede og kylde i automaten, svarende til cirka ja, de der 20% af, hvad der blev pantet på landsplan. Og det har jo fået os til at sende dig på mission, Rasmus. Du skal pante for ja, rundt regnet 100 kroner i dag, og du er taget til Superbrugsen Fensmark, hvor pantmaskinen altså også har arbejdet på fuld hammer i juli måned.
2: Ja, men der er de her pantmaskiner, de gemmer sig lige inde i panthuset herude foran Superbrugsen, hvor folk jo bare, jeg kan gå ind og pante på en lidt speciel, ikke så speciel mere måde, men det kommer vi til senere. Jeg står her med Ludvig Hjort, der arbejder her i Superbrugsen Fensmark. Ludvig, hvordan har I kunne mærke, at der er kommet mere pant?
3: Jamen, efter vi har fået det nye pantsystem, så er det blevet mere tiltrængt for kunderne at bruge det, fordi det er et nemmere system. I gamle dage der havde vi kun to maskiner, hvor man kunne håndholdt komme af med én flaske ad gangen, og nu kan du komme af med en halvanden sæk på en gang.
2: Det har jo været altså travlest, som det nogensinde har været her i juli måned, hvor der blev slået rekord. Altså, er det altid så travlt i for eksempel juli måned?
3: Lige her i sommerperioden er det helt klart travlest på grund af alle festivalerne og så videre. Der er jo mange, der gerne vil hygge sig. Men vi personligt har faktisk bare kunne mærke det samme gennemsnitlige brug hele året rundt, siden vi har fået de her automater.
2: Altså simpelthen bare, det er sådan ikke sted, men det er bare ekstra højt i især juli måned.
3: Ja, bestemt. Juli måned er helt klart hårdest.
2: Vi kan jo lige prøve at gå ind i panthuset her, hvor man ja, der er lidt ned ad bakken, så det også er nemmere at komme ind med sine flasker, og så går man igennem her. Og så har vi jo, og ja, det lugter jo af pant herinde. Kan du ikke lige forklare, hvad er det for nogle maskiner, som gør det så meget nemmere, dem her?
3: Jamen, vi har jo fået tomrummaskiner, så nu har man både mulighed for at komme af med flasker i enkeltmands maskinerne, og så kan man også smide sine plastikflasker og dåser ned i vores store tumlere her, hvor man kan komme af med halvanden affaldssæk ad gangen.
2: I var jo lidt nogle first movers på det, i hvert fald i området her. I fik dem her i 22, og de bliver jo så også mere og mere almindelige. Tror du også, det er en af grundene til, at folk simpelthen bare på landsplan bliver bedre og bedre til at pante?
3: 100%. Folk elsker jo at kunne komme nemt af med ting. Så det, at man kan gøre det så meget hurtigere nu, det er helt klart frontløberen for, at folk de gider pant.
2: Og nu skal jeg jo ud og se, om jeg kan finde 100 kroner i pant her i Fensmark og lægge den her. Men tror du også, at det måske bliver lidt sværere, fordi folk simpelthen bare hellere vil pante, end at lade det ligge nu, hvor det er så nemt?
3: Jamen altså, vi mærker helt klart et tryk på den anden side, når vi står for de her maskiner. Der sker meget i løbet af dagen, især i weekenderne. Det er jo der, hvor folk de skal ud og have en øl, og så søndag har de fri og skal pante. Så der er helt klart mere arbejde til os, men det er helt fint.
2: Jeg må ud og se, om jeg kan finde de 100 kroner i pant. Mange tak for det, Ludvig.
1: Ja, Ludvig Hjort fra Superbrugsen Fensmark. Og Rasmus, du skal jo ud og pante, og du går i gang lige om lidt. Og vi må jo se, hvis ikke der er nogen, så må vi jo sende dig lidt rundt omkring. Men altså, om lidt skal vi så ikke lige kigge på, hvad for noget udstyr, du har med?
2: Det må vi gøre. Jeg har i hvert fald taget noget med.
1: Ja, det er stensikkert. Og i mellemtiden, ja, så synes jeg bare, vi skal hoppe tilbage til musikken. Hvorfor ikke lade det være Ella Augusta og internetsangen? Vi er alle sammen.

0: Kim, hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Ikke helt dårlig køremusik. Her var det The Verve med Bittersweet Symphony. Og så er det Viola Reinhardt med trafikken.
1: Jeg har nyt fra Vestmotorvejen i retning mod Fyn, for den havarerede lastbil ved Tjæreby, den er nu blevet hjulpet videre, så trafikken triller i to spor igen. Køen den er ved at løsne, men vi mangler dog lige at få jer bagerst i køen op i gear. På de øvrige veje, der står den på myldretid, som I kender det. Det er blandt andet på rute 22 ud af Kalundborg frem mod Rørby.
0: Og så har vi altså været særdeles gode til at pante i juli måned i år. Vi har slået rekord størst antal dåser og flasker pantet i nogensinde herhjemme. 247 millioner på landsplan, 45,5 millioner alene her i Region Sjælland. Og reporter Rasmus Tolborg, du skal se, om du kan pante for 100 kroner i dag. Altså, det kan jo godt være, at det bliver svært, når vi er så gode til at pante, kan man sige. Du har noget udstyr med?
2: Ja, det har jeg, fordi når jeg skal have fat i den her pant, så skal jeg selvfølgelig have noget at lægge ned i. Så jeg har altså en plastikpose her, sådan en klassisk, lidt gennemsigtig en, som man også kan åbne op, sådan, så der kan komme pant ned i den. Men jeg skal jo ikke rende rundt. Nu har jeg også en mikrofon i hånden, og ligesom have pant, og så op og holde mikrofonen. Så jeg har jo selvfølgelig også nogle sorte indgangshandsker, og hvis man kan tage dem på... imens man også holder en mikrofon, så er det meget imponerende. Det kunne man der. Nu gik den en lille smule i stykker, så det er faktisk rigtig godt, at jeg har nogle ekstra.
0: Men... så kommer der lidt øl på håndledet. Går det?
2: Ja, det må gå. Så må jeg jo bare finde et sted, jeg kan vaske hænder.
0: Okay, Rasmus. Altså udstyret, det spiller. Men du har jo ikke fundet noget endnu. Du skal til at ud og lede, ikke også?
2: Det skal jeg nemlig. Og jeg vil jo faktisk sige, nu står der lige her, ser jeg en flaske. En daiquiri-ish. Non-alcoholic premix cocktail her, som der også står pant af på. Den stod lige her. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lavet værd med at pante den, men det kunne da godt være mit første bud på noget pant lige her.
0: Det er meget, meget smukt, Rasmus. Jeg tror, det er en lille gave til dig. Tag du bare den, og så er vi officielt i gang. Missionen i dag er at finde pant for 100 kroner. Missionen for dig, det er at høre de regionale nyheder. De kommer lige om lidt med Annika Gravgaard, det er, når klokken bliver 15.30. Men først, Christoffer. Du

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Konsekvenserne og mulighederne ved brugen af AI i undervisning er hovedtemaet på årets Sorø-møde, hvor politikere, skoleledere og eksperter i dag er samlet for at diskutere uddannelsespolitik. Tidligere i dag præsenterede undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet en strakspakke, der skal forhindre snyd med AI på ungdomsuddannelserne. Strakspakken er et godt udgangspunkt for at kunne diskutere de rette rammer for AI i undervisningen, siger Jakob Stubgaard, der er rektor på Vordingborg Gymnasium og HF.
2: Vi skal ud og finde ud af både nogle rammer omkring brugen af AI, men vi skal jo også på længere sigt kvalificere, hvordan bruger vi så AI fornuftigt de steder, hvor det faktisk giver mening. Så vi er meget positive over for ministerens tiltag, men vi er også helt opmærksom på, at det kun er første skridt.
1: Og netop derfor giver det også god mening, at årets hovedtema på Sorø-mødet handler om AI, siger Jakob Stubgaard.
2: Der er ingen tvivl om, at det fylder meget. Vi har jo ikke noget fuldstændig overblik over omfanget, men der er masser af undersøgelser, der dokumenterer, at eleverne bruger det. Og det, man kan sige, der er udfordringen, det er, at vi måske ikke har været gode nok som sektor til at sætte nogle rammer for, hvordan det skal bruges og hvor meget det skal bruges. Så det fylder.
1: Lærere og andre fagfolk i Vordingborg Kommune skal stifte bedre bekendtskab med online-platforme som Discord, Telegram og Roblox, hvor børn og unge færdes. SSP-samarbejdet i kommunen har nemlig planlagt et kursus om internetradikalisering, hvor CDE, Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, vil undervise i forskellige opmærksomhedspunkter. Det fortæller SSP-konsulent i Vordingborg Kommune, Michael Kardov.
3: I forhold til spil og sociale medier, jamen så vil CDE prøve at sætte fokus på gaming og grooming og radikaliserende miljøer. Og det vil give et bud på, altså, hvad der pt. Findes af tegn og figurer og symboler, talkombinationer, sange, memes osv.
1: Tidligere denne uge blev 3 teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at have planlagt et angreb mod en østjysk skole. Teenagerne havde koordineret via online-platform, og ifølge DR's oplysninger er sagen muligvis udsprunget af nogle radikale og voldsfascinerede internetfællesskaber. Og selvom kursusdagen for medarbejderne i Vordingborg Kommune blev planlagt længe før den sag, er sagen kun med til at gøre kurset endnu mere relevant, siger Michael Kardov.
3: Det understreger jo bare vigtigheden i, at vi forebygger og klæder vores kollegaer på til at spotte eventuelt afvigende adfærd og altså, ja, skærpe deres sanser og nysgerrighed. Og så skal vi selvfølgelig tale om vores handlemuligheder, hvis der er tilfælde af bekymring.
1: Guldborgsund Kommune fraråder al badning ved Skansen i Nysted for både mennesker og dyr på grund af blågrønalger. Det skriver kommunen på deres Facebook-side. Kommunen ved ikke, om blågrønalgerne er nået til andre strande, men opfordrer til, at man altid tjekker forholdene, inden man går i vandet. Eftermiddagen byder på mere skyet vejr og måske enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden op til cooling.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
2: I juli måned i år, der har vi været rigtig gode til at få afleveret sådan noget her. Ja, dåser og flasker i massevis. Vi har pantet rekord meget i juli måned. Vi har faktisk pantet 247 millioner flasker og dåser alene i juli måned. En rekord for os. Det er virkelig godt gået. Det har inspireret os til at sende vores reporter Rasmus Troldborg ud i håbet om at kunne samle bare 100 kroners pant her på 2 timer. Man kan sige, det lyder ikke særlig meget, men når vi er så gode til at pante, at vi panter 9 ud af 10 af de emballager, som vi har drukket læskedrik fra, jamen, så kan det jo godt vise at være en svær opgave. Men når vi så kommer i mål, så står vi der med en flaskebon på 100 kroner. Den har Rasmus, den skal han ikke have. Det skal jeg heller ikke. Og det er noget, som vi kommer til at dykke ned i løbet af eftermiddagsudsendelsen. Hvor skal den pant, vi får samlet sammen her i eftermiddag, egentlig hen? Rasmus, han spørger en masse mennesker ude i Næstvedområdet, hvor de synes, at vi skal give de her pantpenge, vi får samlet ind her i eftermiddag. Men du skal da også være velkommen til at byde ind. Du kan sende et forslag til, hvad du synes, pengene skal gå til. Det kan både være en velgørende organisation. Det kan være lige det, du går og drømmer om, godt kunne få sådan en god 100 kroner. Lige ned i lommen eller i regnskabet. Send dit bud til mig i en sms på nummer 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så fortæl, hvad du synes, vores pantpenge denne eftermiddag skal gå til. Det må gerne være med en lille beskrivelse, hvorfor. Det må både være alvorligt, det må også være lidt sjovt. Du skal være velkommen til at være så kreativ, som du vil. Send en sms til mig. Hvem skal have pantpengene, hvis vi får samlet den her eftermiddag? Det kan være, det bliver 100 kroner. Hvem ved? Send det til mig i en sms på nummer 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum og fortæl mig, jamen, hvad skal de her penge så gå til? Jeg glæder mig rigtig meget til at se jeres forslag, og i slutningen af udsendelsen, jamen, der skal vi selvfølgelig finde ud af, hvor meget har vi så fået samlet sammen. Og så får vi også afsløret, hvem pengene skal gå til. Nu går vi direkte til musikken. Det er Barcelona og deres dejlige udspil. Det er det, der hedder Udsving.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen til at
3: sidde der.
1: Altså, det er
3: godt
1: en vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: P4 eftermiddag.
1: Brugen af kunstig intelligens er på programmet i dag på årets Sorø-møde, der finder sted på Sorø Akademi. Sorø-mødet er et årligt møde for eksperter, praktikere og politikere, hvor der diskuteres uddannelsespolitik. Og tidligere i dag, der præsenterede undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet og fra Næstved i øvrigt også en strakspakke for, hvordan man undgår snyd med AI, altså kunstig intelligens på landets ungdomsuddannelser. Men på landets folkeskoler, der savner både skoleelever og lærere en lignende plan for AI i folkeskolen. Og det er noget af det, som de også skal diskutere på Sorø-mødet i dag, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Jeg tager imod det med et kyshånd, at både elever, lærere og ledere på vores folkeskole har brug for, at vi også adresserer kunstig intelligens i folkeskoleområdet, og det er vi nødt til at gøre. Så vi er nødt til at komme tilbage. Nu har jeg samlet dem alle sammen her i Sorø for at lytte til dem, og så må vi komme tilbage med at finde ud af, hvad skal der til konkret for at sikre, at de lærer om det, men de ikke bliver misbrugt i form af snyd.
3: Og hvornår kommer det i folkeskolen?
2: Jamen, så snart vi er klar til det. Men nu vil jeg lige lytte til, hvad det er, de har af konkrete problemstillinger og konkrete idéer. Så må vi se, hvordan vi kan gøre det. Noget, jeg har erkendt, det er, at vi er nødt til at have et gearskifte og arbejde hurtigt med indsatserne her. Fordi altså AI, det går så lynhurtigt med udviklingen der, og det rammer direkte ned i elevernes computere og telefoner. Og de bruger jo de redskaber, de kan komme i nærheden af. Og der går det ikke, at vi som undervisningssektor er for langsomme til at dæmme op for snyd, men selvfølgelig bruge det i det omfang, det er relevant at bruge i undervisningen, og i hvert fald lære om, hvordan man tænker kritisk, når man så bruger det.
3: Det, som folkeskolerne selv siger, det er, at det skaber usikkerhed og konflikter ude på skolerne. Er det ikke et problem, at det er, at de lige nu ikke ved, hvordan de skal håndtere det her?
2: Jo, det forstår jeg godt, det gør. Så derfor er vi nødt til at sætte ind også på folkeskoleområdet. Det er jo klart, at når vi kan se, at der sker snyd, og det gør der, af vores elever, når de får lektier for, jamen så er det for stor en fristelse for dem at få ChatGPT eller en anden program til at skrive lektierne for dem. De snyder kun sig selv, men det er jo enormt svært som lærer i en klasseværelse at finde ud af det og så også sanktionere det. Og der skal vi, og jeg som minister, have lærernes ryg og være sikker på, at elever og forældre ved, hvad der gælder. Og det gælder altså sådan, får man en opgave, og hvis reglen er, at man ikke skal bruge AI, så skal man ikke bruge det. Og så skal man altså selv tænke kritisk og selv svede og selv lære i den proces.
1: Ja, det sagde undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, og han talte med reporter Hans Korfitz. Sorømødet på Sorø Akademi var til og med i morgen. Så skal vi lige have noget dejligt klaver her på en gang. Det er det hele værd med Darlin'.

0: Jeg har netop fået et uheld ind på Sydmotorvejen i retning mod Køge. Det skete lige før 46 Saxkøbing, og der skulle være et enkelt spor spærret, og redning er på vej, men det giver altså noget kø frem mod Saxkøbing. Og på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk, der samler I i øjeblikket frem mod Ringstedvej, og så løsner det igen ved Roskilde Vest.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Meget aktuelt, da Simon Kvam netop har spillet på bøgescenen på Smuk Festival. Og så er vi jo tilbage til eftermiddagens mission, hvor vi forsøger at pande løs. Nærmere bestemt forsøger vi at pande os til 100 kroner, set i lyset af, at vi i juli måned slog Danmarks rekord for absolut mest pant, der er altså blevet afleveret. Over 240 millioner dåser og flasker. Reporter Rasmus Troldborg, det er dig, der er taget til Fensmark-området for at finde de her 100 kroner svær af dåser og flasker. Hvordan går det?
1: Det går faktisk ikke særlig godt. Jeg har to dåser lige nu. En sådan en daggerish alkoholfri drink og en hvid Red Bull. Men jeg er lige kommet frem til Præstegården busstoppested her. Ja. Og nu skal jeg holde fast på min pose, fordi det blæser ret meget. Nu mister jeg min lille smule pant. Men nede i skraldespanden her, der kigger jeg lige ned. Jeg ser en masse kaffekopper. Jeg ser andet. Ja, nu er jeg hånden dernede. Jeg har heldigvis handske på, men jeg ser faktisk slet ikke nogen dåse dernede, hvilket er sådan lidt skuffende i forhold til, at jeg lige stykker min hånd ned i en skraldespand.
0: Ja, de er gode til at pante det i Fensmark-området.
1: Ja, det er desværre for mig, synes jeg lige nu. Det er lidt skuffende faktisk, at der ikke er noget, men det er jo positivt.
0: Det er godt for miljøet, det er måske også godt for privatøkonomien, eller godt for organisationer, hvis man vælger at donere det. Og Rasmus, jeg har jo allerede fået de første bud ind på sms'en til, hvad pengene kan gå til. Det er da meget godt, ikke?
1: Jo, det er da rigtig godt. Så må vi se, om vi kan skaffe nogle flere penge, så den organisation derinde, man får dem, også faktisk kan bruge det til et eller andet.
0: Ja, det er det. Vi vil jo gerne over de der 2 kroner, du har sjasket dig sammen til indtil videre, ikke? Altså, hvad gør du nu?
1: Ja, det er jo, altså Fensmark virker som en by, hvor de godt kan få noget pande, så det kunne godt være, at man skulle kigge mod for eksempel Næstved, uden at sige, at Næstved er dårligt til at pande. Det ved jeg ikke noget som helst om. Men at der måske kunne være noget omkring Næstved.
0: Ved du hvad, det kan være, at du flytter lokationen, og så kan vi jo vende tilbage til, hvor man kan finde dig næste gang. Hvis man lige skulle have sådan en nettopose fyldt med pant, man tænker, det vil det godt lade gå til P4 Eftermiddags panttjeneste her, ikke? God tur videre, Rasmus.
1: Jo, tak for det.
0: Og hvis du sidder derude og tænker, jamen, jeg ved da godt, hvad de der penge skal gå til. Forhåbentlig 100 kroner pant, som P4 Eftermiddag får skrabet sammen. Jamen, så send dit bud til mig. Der er allerede kommet de første bud i indbakken. Det gør du ved at skrive til mig en sms til nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum. Og så skriv, hvad for en organisation, hvad, hvilket, hvor vores pantpenge, vi får skrabet sammen i løbet af eftermiddagen, skal gå til. Det kan du altså være med til at bestemme. SJ til nummeret 1212. Undskyld. Du sender en sms til nummeret 1212. Start med at skrive SJ. Lav et mellemrum. Og så sig lige en gang til mig, hvor vi skal sende de her forhåbentlig 100 kroner hen. Mange begge små. Det er altså det hele handler om. Lige om lidt er det tid til radioavisen. Det er selvfølgelig, når klokken den bliver 16. Men inden da, så skal vi forbi Erika Jane og hendes dansksprogede sang, Lige så ligeglad.

0: Larsen er klar med radiovisen til dig. Nu er klokken nemlig blevet 16:00.
1: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsteens skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper, og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
1: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
3: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er jeg tilbage, der var 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
1: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
3: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
1: Kritikken er haglet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der taler om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Carsten Hønge til at reagere sådan her.
4: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Mønster fra Konservativ, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
5: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
1: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med 3 nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
6: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
7: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
8: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
7: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
9: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
7: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansk lærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
8: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
7: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
10: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
8: Ja! Ja!
7: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
9: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
8: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
7: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
1: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind mellem sydvest og vest. Og der er lidt mere blæst på ved kysterne. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
11: P4. Du

Ring til Sydmotorvejen i nordgående retning for redning. De er fremme ved uheldet ved 46 Saxkøbing. Det er sket i vejarbejdet, hvor der kun er et spor, og derfor er motorvejen lige nu helt spærret.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Anders Friis.
1: Vi er simpelthen meget, meget flittige, når det kommer til at pante vores læskedrikke, både dåser og flasker. I juli måned, der slog vi rekord og pantede 247 millioner flasker og dåser. Alene her i Region Sjælland pantede vi over 45 millioner dåser og flasker. Hold nu op. Og derfor, reporter Rasmus Troldborg, har vi jo sendt dig ud på en mission. Du vil pante lidt mindre. Du vil pante for 100 kroner. Og har indtil nu været i Fensmark og er faktisk på vej videre, fordi de er for gode til at pante der i Fensmark, ikke? Men du har lige haft jackpot.
2: Ja, som man kan høre, så havde jeg lige jackpot i en skraldespand lige herovre, hvor at, jeg fandt... Jeg faktisk ikke lyst til at afsløre, hvor meget jeg fandt, men jeg fandt en del. Det var så også et rigtig ulækker skraldespand, så jeg forstår godt, at der ikke er andre panter end mig, der havde lyst til at stikke hånden ned i den. Men det var virkelig... Altså, det var et win ovenpå på en lidt hård start. Og så kom der faktisk også en dreng, Peter, kom løbende over og gav mig en tom colaflaske til min samling.
1: Nej, hvor godt.
2: Ja, det var altså også... det var sgu fedt. Der lige var nogen, der gerne ville hjælpe i den her lidt hårde panttid.
1: Ja, altså tiltrængt med hjælp fra Peter. Og Rasmus, du har jo også måtte indse, at de er for gode til at pante i Fensmark. Du tager et andet sted hen for ligesom at øge chancerne for at ramme de der magiske 100 kroner, vi prøver at pante i dag. Hvor tager du hen? Altså, fordi her tænker jeg, det kan jo være, der sidder nogen derude med en fyldt nettopose, eller lige har drukket sin sodavand og lige tænker, hov, den kan jeg da godt lige give til ham, Rasmus Troldborg. Hvor kan du hen?
2: Jamen, jeg kører til Kvickly i Næstved ved parkeringspladsen Kvægtorvet. Der er vi så centralt i byen, at der må næsten være noget pant der. Så det er næste stop på vejen.
1: Er stadig bil med dig, Rasmus, og det vil altså sige, hvis du befinder dig i Næstvedområdet, og du har lidt pant, du gerne vil af med, og du så kommer ned der til parkeringspladsen ved Kvægtorvet, ser en eller anden fyr, der render rundt med mikrofon og pant, febrilsk kigger i skraldespandene, så kan du overveje, om du skal hjælpe ham lidt. Reporter Rasmus Troldborg prøver at pante for 100 kroner. Her er det Sissel.

0: med Sissal. Og så skal vi tilbage til trafikken. Viola Reinhardt, sidste gang du kom ind med en melding, der fik jeg ikke skruet helt op for dig fra starten. Skal vi ikke lige tjekke, er du der?
1: Jeg er der.
0: Godt.
1: Og det er med forsigtigt godt net fra Sydmotorvejen i nordgående retning, for der skulle I nu kunne passere uheldet før 46 Saxkøbing igen i et enkelt spor. Der var jo lige kortvejt spærret, men det er altså sket lige inden vejarbejdet, hvor den indsnæver til et spor, så I kan heldigvis godt snige jer forbi i et spor igen. På de øvrige veje, der møder I myldretiden der, hvor I er vant til det, det er blandt andet på Køge Bugtvogt Motorvejen i sydgående retning mellem Ishøj-sammenflætningen og Greve Syd.

0: Irreplaceable med Beyoncé.
1: P4 eftermiddag.
0: Vi er virkelig gode til at pande. Faktisk er vi så gode til at gå ned med de dåser og flasker der, at vi i juli måned slog rekord for, hvor meget pant der blev afleveret på en måned. 247 millioner flasker og dåser. Alene her i Region Sjælland var det 45 millioner flasker og dåser. Hold nu helt op, ikke? Og derfor er vores reporter Rasmus Troldborg ude på mission for at samle pant netop nu, for at se, om han kan skrabe 100 kroner i pant sammen til et velgørende formål. Det er dagens mission, han er sendt ud på, og han er lige netop på vej nu videre mod Næstved. Og de danskere, eller de borgere, han mødte i Fensmark, som han mødte ved, nærmere bestemt ved pantautomaten ved Superbrugsen, jamen de synes også selv, at de er ret gode til det der med at pante. Blandt andre, Vivi Nørbjerg.
2: Jeg synes, vi er gode til det hjemme hos os. Det synes jeg. Og som min mand siger, han samler gerne pant op, hvis han møder noget. Det skal ikke ligge og flyde.
3: Vi bliver jo bedre og bedre til det her i Danmark. Føler du også, at du og jeg er blevet bedre til det?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Førhen gik man ikke så højt op i det, som vi gør nu. Det synes jeg.
3: Og hvorfor går du så mere op i det nu end før?
2: Altså, det er fordi, for det første så er der jo, betaler vi jo for det og får nogle penge tilbage, men også for, at det skal jo ikke bare ligge og flyde et eller andet sted. Og vi er jo i det, vi sorterer jo affald. Og det er også en form for sortering, så det ikke bare ligger alt muligt andre steder. Ikke?
3: Du har jo lige været inde i den her panthuset her i Fensmark, hvor man jo bare kan lægge det hele ind på en gang. Er det også noget, der gør det nemmere?
2: Ja, det er det. Det er det. Det er lidt, især med plast og dåser og sådan noget, ikke? Fordi meget af det i dag er plast og dåser.
3: Nu skal jeg jo ud her og samle det her pant. Altså, hvis du tænker en ting, man kunne donere det til, hvad skulle det så være?
2: Red Barnet, Læger Uden Grænser, tænker jeg. Det er sådan de der to ting, der lige falder ind.
0: To stærke bud fra Vivi Nørbjerg til reporter Rasmus Troldborg. Og Rasmus Troldborg mødte også Michael Petersen, og han synes også selv, at han har ret så godt styr på det. Hvem der så skal have de her forhåbentlig 100 kroner, Rasmus, for at skrabe sammen, det er han ikke helt sikker på.
4: Og jeg synes, jeg er rimelig god. Jeg panter det, jeg kan pante.
3: Ja. Er det sådan, at du samler du det op til en stor bunke, eller er du nede hver dag, eller hvordan?
4: Nej, jeg samler en sæk ad gangen, og så når det passer. Ja, det er ikke så meget igen, jeg har.
3: Og så er det jo herinde, du gør det. Er der noget, altså er det nemt at gøre det med det system, de har?
4: Ja, typisk så er det dåser og plast, og det er jo dejligt nemt at bare kan hælde i den store, og så aflevere det. Så ja.
3: Her i løbet af eftermiddagen, der skal jeg ud og prøve at se, om jeg kan pante 100 kroner, finde til 100 kroner pant her i Fensmark. De penge, hvis de kommer op på 100, ligegyldigt hvor mange det bliver, skal jeg så finde ud af, hvad de skal doneres til. Har du egentlig et godt bud på, hvad det kunne være?
4: Altså, der er mulighed for at donere derinde til velgørenhed. Ja, det gør jeg nogle gange.
3: Og hvis der var en velgørenhed, som du tænkte, det var lige den, der skulle gå til, hvad skulle det så være?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det har jeg ikke tænkt over.
3: Det må vi se, om der er nogle af lytterne, der har gode bud på sig.
4: Ja. Ja,
0: Michael Petersen fra Fensmark var lidt i tvivl. Men hvis du ved, hvor vi skal sende de her penge hen, så kan du altså byde det ind til mig. Hvis vi får solgt de her 100 kroner sammen, eller som Rasmus siger, uanset hvor meget pant vi får skrabet sammen, så vil vi hellere give det til noget velgørende end en fnulrød bukselomme. Så derfor skriv til mig, hvor vi skal sende de her pantpenge hen. Send en sms til mig på nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken velgørenhed eller hvem der skal have de her pantpenge, vi får skrabet sammen. Der er allerede kommet rigtig gode bud inde på nummeret, altså 1212, hvor du starter med at skrive SJ, laver et mellemrum, og så fortæller, hvor pengene de skal sendes hen. Du kan også finde mig og min indbakke på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland, hvor du bare trykker på beskedknappen og fortæller, hvor skal vi sende de her pantpenge hen. Så er det Gops med 1-2 igen og igen.
5: Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: med lavfuglen.
1: På Sydmotorvejen i nordgående retning, der møder I fortsat den hel del kø frem mod 46 Saxkøbing. Og det skyldes jo altså det her uheld, som redning arbejder ved. Men det seneste, jeg har hørt, er, at I stadig får lov at passere forsigtigt forbi i et enkelt spor. Og så har jeg fået et par opkald fra Holbækmotorvejen i retning mod København. Lige før 11 Roskilde Sydøst, der er der væltet et træ. Og det rager altså godt ud i det højre spor, og det giver nogle opbremsninger, men vejhjælp, de er på vej.
2: Lige om lidt er det tid til de regionale nyheder. Det er Annika Gravgaard, der står for dem denne eftermiddag. Og inden da, så skal vi lige høre et godt samarbejde her med Hjalmar Katinka. Hvad er vente på?

0: Godt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka, og nu har vi også ventet flittigt på de regionale nyheder. Men vent ej mere, de kommer her. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Brugen af kunstig intelligens i undervisningssektoren er overskriften på årets Sorø-møde, der er startet i dag på Sorø Akademi. Sorø-mødet er et årligt møde for eksperter, praktikere og politikere, hvor der diskuteres uddannelsespolitik. Og i år skal der blandt andet diskuteres, hvordan man undgår snyd med AI, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
3: De opgaver, som man får som elev, dem skal man altså lave selv. Og hvis det er det, som er underviseren, lærerens idé, at man skal lave en opgave selv, så skal man lave den selv og ikke få ChatGPT til at skrive den. For i sidste ende, der snyder eleverne jo bare sig selv, og det vil så betyde, at de rammer sig en stor hammer, når de kommer til eksamen.
2: Tidligere i dag præsenterede undervisningsministeren en strakspakke, der skal hjælpe ungdomsuddannelserne med at undgå AI-snyd. Og en lignende plan for brugen af AI bliver efterlyst af skoleledere og elever i folkeskolen. Og sådan en vil undervisningsministeren meget gerne give dem.
3: Jeg tager imod det med et kyshånd, at både elever, lærere og ledere på vores folkeskole har brug for, at vi også adresserer kunstig intelligens i folkeskoleområdet, og det er vi nødt til at gøre. Så vi er nødt til at komme tilbage. Nu har jeg samlet dem alle sammen her i Sorø for at lytte til dem, og så må vi komme tilbage med for noget af, hvad skal der til konkret.
2: Det kan være svært at forebygge og spotte internetradikalisering blandt børn og unge, hvis de voksne mangler kendskab til de online-platforme, hvor børn og unge færdes. Derfor skal medarbejdere i Vordingborg Kommune til en kursusdag, der blandt andet skal styrke deres kendskab til de forskellige online-fællesskaber. Det fortæller SSP-konsulent i kommunen, Michael Kardov.
4: Vi vil jo rigtig gerne forebygge, og vi vil rigtig gerne skærpe vores opmærksomhed. Altså, vi oplever ofte, at vores kollegaer i kommunen altså, de mangler noget indsigt i de steder, hvor børn og unge de færdes online. Og det kunne fx være på Discord, eller Telegram, eller Roblox, altså spil som det for eksempel. Og det vil vi gerne prøve at åbne op for, og måske fjerne noget af den berøringsangst.
2: For med øget kendskab til f.eks. Discord og Roblox, er kommunens medarbejdere bedre klædt på i deres arbejde med børn og unge.
4: Vi tænker, at man bliver bedre til at lytte, og mere opmærksom og nysgerrig og spørgende, og så hvis man har kendskab til de her sådan, universer, som de unge færdes i.
2: Hvis du bor i Holbæk Kommune, kan du se frem til, at det bliver billigere at komme af med dit skrald næste år, det skriver Sjællandske. Ifølge mediet vil det blive omkring 1.200 kroner billigere at smide affald ud for en typisk familie i et enfamiliehus i Holbæk Kommune. Og det skyldes blandt andet det udvidede producentansvar, der gør producenter og importører ansvarlige for at håndtere deres emballageprodukter. Det blev indført i sommeren 2025 og får fuld effekt i 2027, og det er derfor også årsagen til en betydelig del af faldet i borgernes betaling af affaldsgebyrer. En skyet eftermiddagshimmel, som enkelte steder også giver byer. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Vi har pantet som aldrig før i juli måned. I år vi har slået rekord for hvor mange flasker og dåser, der er blevet pantet helt præcist. Omkring præcist, ikke? 247 millioner flasker og dåser. 45,5 millioner lige alene her i Region Sjælland. Og det har jo inspireret os til at sende dig ud på jagt efter 100 kroners pant. Det er noget, som vi vil give til et velgørende formål senere i dag. Rasmus Troldborg, lige en gang til. Du er jo taget fra Fensmark et andet sted hen i håbet om at finde lidt flere dåser. Hvor er du henne nu?
2: Jamen, jeg har parkeret bilen her ved Kvægtorvets parkeringsplads i Næstved, og lige været rundt og kigge i nogle skraldespande deromkring. Jeg kan faktisk lige afsløre, at det er nogle lidt irriterende skraldespande, der er i det område her, for det er nogle, man ikke rigtig kan kigge ned i, så og man kan heller ikke stikke armen så langt ned i dem, sådan set, så det er faktisk ikke helt nemt at kigge i de skraldespande.
1: Nå, jamen, det skal heller ikke være nemt. Det er jo derfor, det er en mission. Og Rasmus, altså, det vil jo sige, at du render rundt med en mikrofon i hånden og kigger i skraldespanden, og hvis der er nogen, der lige ser dig dernede omkring, hvis de lige skal på biblioteket eller ind og handle ind dernede ved Kvægtorvet, jamen så kan de jo lige stikke dig en dåse eller en flaske eller en pose, de lige har liggende i opgangen der, ikke? Men altså nu er du lige kommet der til. Har du allerede haft jackpot?
2: Jeg har i hvert fald fundet noget jackpot. Jeg har fundet en enkelt Carlsberg-dåse, som skal køre lidt her.
1: Hey.
2: Så er der altså ved at være noget i skraldespand, eller i posen hedder det.
1: Det lyder ikke af 100 kroner endnu, Rasmus.
2: Det kan jeg godt afsløre, det er det heller ikke.
1: Okay, jamen jeg vil ikke opholde dig mere. Du skal afsted ud for at lede efter mere pant, og så senere finder vi ud af, hvor de penge, som I får skrabet sammen, de skal sendes hen. Afsted, Rasmus, og så må du endelig bare komme ned og aflevere flasker, dåser og hvad du ellers har med pant på til Rasmus, så vi kan give det videre til nogen. Forhåbentlig 100 kroner til velgørenheden. Så er det Ella Langley med Be Her.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: to let you know you wanna my kind.
1: P4 eftermiddag.
2: På Sorø Akademi er rektorer, politikere, fagforeninger og mange andre i dag samlet for at diskutere intelligens. Og det er altså ikke bare de unge elevers intelligens, nej, i høj grad den kunstige. Kunstig intelligens er det helt store tema på Sorø-mødet, som er i fuld gang. På en dag, hvor uddannelsesminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet præsenterede en strakspakke med anbefalinger til ungdomsuddannelserne. Anbefalinger, der skal hjælpe til, at de unge ikke kommer til at snyde med AI eller lære mindre på grund af kunstig intelligens. Med på Sorø-mødet er rektor på Vordingborg Gymnasium og HF, Jakob Stubgaard, og han kan da godt mærke, at AI er til stede i klasselokalerne på hans gymnasium.
3: Der er ingen tvivl om, at det fylder meget. Vi har jo ikke noget fuldstændig overblik over omfanget, men der er masser af undersøgelser, der dokumenterer, at eleverne bruger det. Og det, man kan sige, der er udfordringen, det er, at vi måske ikke har været gode nok som sektor til at sætte nogle rammer for, hvordan det skal bruges og hvor meget det skal bruges. Så det fylder, og det er noget, vi skal begynde at gøre noget ved.
4: Har I også oplevet, at eleverne bruger ChatGPT for eksempel til at snyde med i opgaverne?
3: Jeg synes, det er lidt uheldigt, hvis man hele tiden har fokus på, at de unge snyder, fordi man kan faktisk næsten ikke undgå at bruge kunstig intelligens, hvis man skal sidde og skrive en opgave. For eksempel i Microsoft er der Copilot, der dukker op som det første værktøj, når man åbner sit program. Så på den måde kan man sige, de har næsten ikke nogen anden udvej, når de sidder derhjemme og arbejder, så er det lige for næsen af dem. Så man stiller i virkeligheden eleverne i en rigtig dårlig situation på mange måder.
4: Mm. Og nu er undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kommet med en strakspakke til netop jer ude på gymnasierne og ungdomsuddannelserne, som skal forhindre snyd. Er det her noget, som du kan bruge til noget overhovedet?
3: Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ fra ministeren, og vi er meget glade for de initiativer, han har sat i gang. Jeg opfatter det her, og det siger ministeren jo også på mødet i dag selv, at det er et første skridt på en lang tur, hvor vi skal ud og finde ud af både nogle rammer omkring brugen af AI, men vi skal jo også på længere sigt kvalificere, hvordan bruger vi så AI fornuftigt de steder, hvor det faktisk giver mening. Så vi er meget positive over for ministerens tiltag, men vi er også helt opmærksom på, at det kun er første skridt.
4: Ja, og politikerne er jo inde og gøre nogle ting her, der er rigtig meget, hvor de lægger op til, at I selv, kan man sige, kan bruge de her retningslinjer, som I vil. Men er det ikke bare dig som rektor og dit gymnasie, der skal blive bedre til at finde ud af, om eleverne snyder, eller hvordan de skal bruge, ChatGPT?
3: Når eleverne for eksempel er til eksamen, så er vi rimelig gode til at overvåge dem ved at bruge nogle elektroniske værktøjer. Det, der er udfordringen, det er, at der ikke i dag er en sammenhæng mellem det, de sidder og laver derhjemme, hvor de sidder alene, og det, de laver over på skolen. Så noget af det, vi skal kigge på, det er, hvordan der bliver en større sammenhæng mellem det, der foregår hjemme, på skolen og til eksamen.
4: Og om lidt, så skal du og alle de her andre uddannelsesfolk, der står her omkring os, ud på workshops. Og I har også hørt oplæg fra både ministre og elever. Hvad tager du med hjem som noget af det vigtigste til Vordingborg Gymnasium?
3: Jeg tager med mig hjem, at der er en vilje til at arbejde med det her emne. Jeg tager også med hjem, at jeg tror på, at vi kan finde gode løsninger sammen. Der er en stor vilje her på Sorø-mødet til, at vi skal arbejde videre med det her og finde nogle gode løsninger, sådan så eleverne bliver klogere og ikke dummere af kunstig intelligens.
2: Ja, det sagde Jakob Stubgaard, rektor på Vordingborg Gymnasium og HF og næstformand i øvrigt for Danske Gymnasier. Og han talte med reporter Anne Diklev Pallesen.
1: P4.

0: Det er stadig uheldet på Sydmotorvejen i nordgående retning, mener jeg, lige før 46. Saxkøbing, der giver flest gener denne eftermiddag, fordi køen frem mod Saxkøbing, den hænger nemlig ved, og det skyldes, at det, der stadig er et spor spærret ved uheldet. Og kører du på Holbækmotorvejen i retning mod København, så skal du lige stadig være lidt ekstra opmærksom lige før 11 Roskilde Sydøst, for der er jo et væltet træ, der rager ud i det højre spor, og derfor kan du altså møde nogle pludselige opbremsninger. Og det samme, det kan du på Køge-Bugmotorvejen i sydgående retning. Der stopper trafikken altså lige brat ved 31B Køge Nord, fordi der ligger nemlig en plastikplade i det venstre spor. Så vær lige lidt ekstra ops, hvis du kører her.
1: P4 Trafik.
2: Kom godt hjem.

0: Her på byscenen i går på Smukfest. Robbie Williams, han gæstede jo Smukfest i aftes klokken 10:15. Slet ikke misundelig. Nej, slet ikke misundelig. Jo, det er. Nå, vi er i gang med at samle pant. Det er vi, fordi vi i juli måned slog rekord, når det kommer til at pante. Vi har pantet over 247 millioner dåser og flasker. Og derfor er P4 Eftermiddags mission i dag at samle bare 100 kroner ind. Men det viser sig at være noget af en udfordring for reporter Rasmus Tolborg, der nu er taget til Kvægtorvet, altså parkeringspladsen ved Kvickly og biblioteket i Næstved, i håbet om at kunne samle 100 kroner. Og Rasmus, du har faktisk fået hjælp fra nogle af dem, der har lyttet med her i eftermiddag.
1: Ja, det har jeg, og det virker til at være den bedste taktik, fordi der er ikke så meget, når jeg kigger ned i skraldespanden, men der kom for eksempel en ung fyr kørende forbi og spurgte, om det var mig, der samlede pant, og det var det, og så tømte han stort set bare bilen med mest Faxi-Kondi Booster ned i min pose.
0: Sådan.
1: Så det var rigtig dejligt.
0: Så vi er afhængige af håndværkerne, der lytter med derude, de er leveringsdygtige og gavmilde.
1: Det er simpelthen de mest gavmilde, der findes. Jeg er meget glad for dem.
0: Var det stærkt? Og ved du, at der er også andre, der har lige været over at give dig en dåse hister her. Og Rasmus, vi har også bedt om bud på, hvad vi skal donere pengene til. Har du fået nogle bud med der?
1: Jeg har fået nogle bud. Jeg har blandt andet fået Hus Forbi, og jeg har også fået UNICEF. Så det er i hvert fald et par stykker, et par gode bud.
0: Jeg har jo også åbnet for sms'en og på Facebook for at få nogle bud ind på, hvad vi skal donere vores pantpenge til i eftermiddag. Uanset om det bliver meget eller meget lidt. Skal vi lige tage to der? Jeg har fået et forslag om Børnecancerfonden. Det er et stærkt bud. Og så også Dyrenes Værn. Altså, der er faktisk kommet rigtig mange gode forslag ind i bunken. Rasmus, du samler lidt flere, ikke? Udover pant.
1: Det gør jeg. Jeg samler det hele.
0: Sådan. Rasmus fortsætter på missionen, hvor han skal samle 100 kroner ind i pant. Det er det, vi drømmer om i dag. Det bliver jo så svært, fordi vi er så gode til at pante tydeligvis. Og jeg samler også på bud på, hvor vi så skal sætte panten hen. Det gør jeg lige i indbakken, hvor du bare skriver en sms til nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvem skal vi give de her pantpenge, vi får samlet i P4 Eftermiddag. P4 Eftermiddag pantpengene. Du kan også finde mig på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland. Der går du bare ind og trykker på beskedknappen og fortæl mig, hvilken organisation, hvem, hvad, hvor skal vi sende de her pantpenge, vi får samlet her til eftermiddag. Altså, vi bliver nødt til at gøre regningen nogenlunde op her på en 40 minutters tid, men der er stadig plads i bunken til, hvor vi skal sende pengene hen, så bare afsted med dem. Lige om lidt, så er det tid til radioavisen. Det er Camilla Markvartsen, der er klar til at give dig dem. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 17, efter Annika har sunget Livsforladt.

0: Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortzen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
1: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
0: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude og beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
2: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortzen?
1: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
0: Lød det her fra Christine Kortzen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have.
0: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her? Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her. Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madicken Luther, der er formand for Danske Skoleelever.
4: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
0: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
5: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærere og skoleledelser? Hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: et snært.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Anders Friis.
3: En eftermiddag, hvor at, vi får rigtig øl- og sodavandslugtende fingre. Det gør reporter Rasmus Troldborg i hvert fald, fordi han panter på livet løs. Og det gør han i lyset af, at vi i sidste måned pantede 247 millioner flasker og dåser. Det er en Danmarks rekord, fortæller Dansk Retursystem. Rasmus Troldborg, din mission den her eftermiddag, det er at pante for, ja, du skal op på 1700 kroner. Men det er jo lidt svært, når vi panter 9 ud af 10 af de dåser og flasker, vi har med ned på, eller vi har drukket af, ikke? Altså Rasmus, det viser, at du har lidt hårdere konkurrence, end vi havde regnet med.
4: Det har jeg. Jeg var over at tale med nogle gutter, der sad herovre ved Kvægtorvet før, som fortalte mig, at jeg i hvert fald ikke var den første, der var over at spørge, om jeg tilfældigvis kunne få noget af deres pant. Og de sagde også, at vi jo simpelthen er ret gode til at pante her i Danmark, sagde de, så det vil også, det er vel rimelig visende, at det ikke, det ser ud til at være svært at ramme de 100 kroner.
3: Rasmus, rassel lige med den der pose, du har med pant. Altså, der er måske sådan en lille kvarter til, at du skal ind og pante, og så gøre regningen op. Det lyder jo ikke, stadigvæk ikke 100 kroner. Altså, er vi langt fra?
4: Vi er ret langt fra. Der skal ske et mirakel, okay. Vil jeg sige. Men altså, miraklernes tid er ikke forbi.
3: Det er nemlig rigtigt. Rasmus, miraklernes tid. Vi tror på det. Altså, man kan jo sige, du står ved Kvægtorvet, tæt på Kvickly og biblioteket i Næstved, på den store parkeringsplads. Du er meget tydeligt på jagt efter pant, har en mikrofon i hånden. Så hvis du er i nærheden med en dåse eller en flaske, eller måske en hel pose af dem, stik dem til Rasmus, hvis du vil være med til at få os til at ramme de magiske 100 kroner, vi giver videre til en velgørende organisation. Vi panter om cirka et kvarters tid, og så gør vi altså regningen op bagefter, og så skal vi selvfølgelig også have trukket lod, hvad er det for en organisation, der skal modtage de pantpenge, vi har samlet ind her i P4 Eftermiddag.
1: P4
2: Eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Er der altså gang i den på Gem dit nummer, samarbejde mellem Burhan G og Medina. Det virker også til, at der har været lidt mere gang i trafikken her til eftermiddag, Viola Reinhardt.
1: Ja, og jeg har langt om længe gode nyheder fra Sydmotorvejen i nordgående retning, for ved Saxkøbing, der er der blevet ryddet op efter det tidligere uheld, men fordi uheldet det skete lige inden vejarbejdet, hvor I snævrer ind til et spor, så går det altså lige lidt langsommere end normalt med at få sat det skub i køen. Og så har jeg fået et opkald fra Farø, for på rute 287 Grønsundvej lige ved til- og frakørslen til Sydmotorvejen, der skulle der holde en havereret lastbil, og den skulle altså genere i retning mod Bogø, og den skal I så lige snige udenom, og det giver så lidt propperi i begge retninger. Og på Holbækmotorvejen mod København, der er vejhjælp nu fremme ved det væltede træ lige før 11 Roskilde Sydøst. De spærrer det højre spor, imens de lige får det væk fra vejen, men trafikken glider fint forbi i to spor.

0: P4 eftermiddag.
1: Vi har virkelig læsket os i sommervarmen, for så hoppe i supermarkedet og pante de mange dåser og flasker. Vi har slået pantrekord i juli måned i år. 247 millioner flasker og dåser på landsplan og 45,5 millioner dåser og flasker alene her i regionen. Og det er altså ret så ekstraordinært, det fortæller Heidi Schütt Larsen, der er direktør for cirkulær økonomi og vicedirektør i Dansk Retursystem.
2: Danskerne har sat en fantastisk rekord på 247 millioner emballager, som er blevet afleveret i returautomaterne. Og 10% stigning, det kunne vi slet ikke have forudset, og det er jo bare rigtig godt for miljøet.
1: Altså, hvor ekstraordinært er det, altså, at vi har pantet så ufattelig mange dåser og flasker?
2: Jamen, det er ekstraordinært, fordi 10% stigning, altså, normalt er sådan et pantår meget stabilt, og vi afleverer altid flest panter, flasker og dåser om sommeren. Men 10% op, det er i hvert fald noget, som får os til at stå og klappe i hænderne.
1: Ja, I klapper løs derudaf. Hvorfor er det så vigtigt, at vi er så gode til at pante?
2: Jamen, fordi de gode pantvaner, det gør en forskel, og det, som afleveres i returautomaterne og ikke ender fejlagtigt i en affaldsspand, det kan genanvendes til nye dåser og flasker igen og igen og spare jorden for ressourcer og en masse CO2. Altså, de her 247 millioner emballager, det svarer til 27.000 tons sparet CO2. Det er alligevel en sjat.
1: Og jeg ved, at I også har et bud på, hvorfor at det lige netop er her i juli 2026, at vi så har slået den her pantrekord.
2: Jamen, altså, varme gør jo os alle sammen tørstige, og jeg tror, der er mange, der har hygget sig og holdt ferie i det ganske land. Og det øger jo mængden af behov for drikkevarer, og dermed også leverer flere flasker og dåser, der skal afleveres retur i pantautomaten.
1: I eftermiddag der har vi jo sendt vores reporter Rasmus Troldborg ud for at samle pant. Han skal se, om han kan få samlet en stor chat i løbet af eftermiddagsudsendelsen. Og så i sidste ende vælger vi også et sted, hvor han kan give pengene til. Hvor vigtigt er det for jer med velgørende formål i Dansk Retursystem? Fordi jeg ved, I har med mange organisationer at gøre.
2: Jamen altså, vi har gode eksempler på, at panten har gået hånd i hånd med donation til gode formål og samtidig gavner med miljøet, så det bakker vi op om på alle måder. Men det er også vigtigt, at alle os danskere, vi bliver ved med at have de her gode pantvaner og ikke kommer til at smide den i en dåse i en skraldespand, fordi så bliver den aldrig til en ny dåse. Så vi støtter på alle måder og bakker op om alle dem, som er med til at få panten retur, og man afleverer den og til et godt formål, eller man gør det for at få sin pant. Det blander vi os ikke i, men vi støtter det hele, fordi det er vigtigt at få dem retur. Og i dag er det mere end 9 ud af 10 flasker og dåser, der kommer retur. Så vi gør det godt, men vi ser gerne, at det bliver endnu flere.
1: Ja, sådan lød det fra Heidi Schütt Larsen, der altså er direktør for cirkulær økonomi, og som også er vicedirektør i Dansk Retursystem. Så er det Everyday Life, og ham der synger den, det er Lasse Skriver.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: På rute 287 Grøn Søndvej på Farø, lige ved tæller frakørslen til Sydmotorvejen, der generer en havareret lastbil fortsat trafikken i begge retninger, men der er vejhjælp på vej ud til den, så den kan blive hjulpet videre. På de øvrige veje, der er der begrænset med myldretid tilbage, og det kører faktisk rigtig fint.
1: Nu kan vi snart ikke trække spændingen længere. Vi har denne eftermiddag forsøgt at samle 100 kroners pant, set i lyset af, at vi alle sammen i herhjemme i lille Danmark fik pantet for 247 millioner dåser og flasker i juli måned. Det er dig, reporter Rasmus Troldborg, der har taget rundt i Næstved for at få samlet så mange dåser og flasker, som du kan. Og du er faktisk kommet frem til pantstationen nu her.
2: Ja, jeg er ved pantstationen her i Kvickly ved Næstved. Sådan en automatisk, ligesom den i Fensmark for over nogle timer siden. Og jeg trykker på for start, og så åbner den op. Og så hælder jeg bare alt det, jeg har samlet. Der er noget af det, der sidder fast. Det er en lidt ulækker pose, jeg har fået samlet mig. Men nu ligger det hele dernede, og jeg lægger så min pose væk. Og jeg lukker. Og så begynder den sådan set bare at tælle for mig. Det kan man nok også godt høre i baggrunden.
1: Ja, så er det jo altså om lidt, at vi skal have afsløret, om hvor langt vi nåede med de her 100 kroner. Og så skal vi selvfølgelig også lidt senere finde ud af, hvor skal vi sende de her penge hen. Altså Rasmus, den tæller stadigvæk. Det bliver meget spændende.
2: Den tæller stadig. Ja, den fortæller mig også, hvor mange sekunder der er tilbage.
1: Ja, ved du hvad, vi trækker spændingen. Vi trækker spændingen. Du bliver der og holder øje med skærmen, og der ikke er nogen, der kommer og bøffer den der bong der. Og så i mellemtiden, så gør vi klar til, at Annika Gravgaard, hun er klar med de regionale nyheder lige om lidt, når klokken bliver 17.30. Men inden da, så skal vi lige forbi Markus Vau. Men det her dejlige nummer, der starter sådan lidt fløjtelækkert. Åh, det kan vi godt lide. Markus Vau, sker alt for tit, siger han.

0: Så er Annika Gravgaard klar med de regionale nyheder. Nu er klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På årets Sorø-møde er hovedtemaet AI i undervisningssektoren, og derfor har politikere, skoleledere og eksperter i dag diskuteret, hvordan man sikrer de bedste rammer for brugen af AI blandt lærere og elever. En af deltagerne ved mødet på Sorø Akademi er rektor på Vordingborg Gymnasium og HF, Jakob Stubgaard. Og han er godt tilfreds med det, der er blevet diskuteret i dag.
3: Jeg tager med mig hjem, at der er en vilje til at arbejde med det her emne. Jeg tager også med hjem, at jeg tror på, at vi kan finde gode løsninger sammen. Der er en stor vilje her på Sorø-mødet til, at vi skal arbejde videre med det her og finde nogle gode løsninger, så eleverne bliver klogere og ikke dummere af kunstig intelligens.
2: Tidligere i dag præsenterede undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet en strakspakke til AI-snyd på ungdomsuddannelserne. Og det samme bliver efterlyst af folkeskolerne. Og sådan en plan skal nok komme hurtigst muligt, siger undervisningsministeren.
4: Men nu vil jeg lige lytte til, hvad det er, de har af konkrete problemstillinger og konkrete idéer, så vi må se, hvordan vi kan gøre det. Noget, jeg har erkendt, det er, at vi er nødt til at have et gearskifte og arbejde hurtigt med indsatserne her, fordi altså AI, det går så lynhurtigt med udviklingen der, og der går det ikke, at vi som undervisningssektor er for langsomme til at dæmme op for snyd.
2: I juli måned har du måske oplevet at stå længere tid i kø til flaskeautomaten i dit lokale supermarked, end du plejer. For danskerne har nemlig sat en ny pantrekord med 247 millioner pantede dåser og flasker i juli måned. Og Region Sjælland har stået for at pante næsten en femtedel af dåserne og flaskerne fra den samlede mængde. René Pedersen er brugsuddeler i Nyråd, og han har godt kunne mærke, at der har været ekstra travlt med panten i juli.
5: Vi har faktisk oplevet, at dansk retursystem har været forsinket op til flere gange, fordi de ikke har kunne følge med. Det betyder, at vi er løbet tør for de her komprimatorkart, der er i vores flaskeautomat. Så vi har måttet stå og fylde over i plastiksækker og sådan noget for at kunne følge med.
2: I Superbrugsen i Fensmark har de fået et nyt system, så man kan aflevere sække med pant frem for at sende dåser og flasker enkeltvis gennem maskinen. Og selvom juli ikke nødvendigvis slog rekord hos dem, så kan de godt mærke, at sommeren er højsæson for pant. Det siger medarbejder Ludvig Hjort.
6: Lige her i sommerperioden er det helt klart travlest på grund af alle festivalerne og så videre. Der er mange, der gerne vil hygge sig.
2: Ældresagen Lolland ser med stor bekymring på de mange mulige besparelser på ældreområdet, som Lolland Kommune har fremlagt. Det skriver de i en pressemeddelelse. Derfor har organisationen nu inviteret alle politikerne i Sundheds- og Ældreudvalget samt direktøren og sektorchefen for området til en debat eftermiddag i Højrebyhallen den 7. september. Og alle borgere i Lolland Kommune er også velkomne til at deltage, det skriver Ældresagen Lolland. Håbet er at give politikerne større indsigt i borgernes bekymringer og ønsker, inden budgetforliget vedtages. I aften og i nat halvskyde til skyde, og så vil der en overgang også være plads til enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 17 grader.
1: P4
7: eftermiddag med Anders Friis.

0: P4 Eftermiddag.
1: Så er afgørelsens time kommet. Her de seneste par timer, der har vi pantet på livet løs, eller i hvert fald samlet dåser og flasker, inspireret af, at vi jo sidste måned slog Danmarks rekord. Vi har samlet her i landet 247 millioner flasker og dåser indleveret til pant. Og derfor, Rasmus Troldborg, der har vi sendt dig ud på missionen. Du skulle samle 100 kroner hver pant rundt omkring i Næstved-området. Du har været inde og pante, du har pantbongen med dig. Nu er det afgørelsens time. Rasmus, hvor meget har vi pantet for i den her eftermiddag?
2: Jamen, vi har pantet for 20 kroner og 50 øre.
1: 20 kroner? En 20'er?
2: Ja, 20 kroner.
1: Ej, Rasmus. Det er da ikke, men 20, det er da ikke så meget.
2: Nej, det var lige over 20% af det, som vi gik efter.
1: Ej.
2: Det var ikke helt optimalt.
1: Det er da ikke så godt. Altså, det er jo 20 kroner, vi sender videre til. Hvad, altså, men det betyder vel så, at vi er meget gode til at pante, eller hvad?
2: Jamen, det betyder jo, at vi, som vi også har hørt, egentlig er ret gode til at pante. 9 ud af 10 af det, som vi køber, det er også i en panteautomat. Og jeg var jo heller ikke, altså, det stank største en af de her meget, meget få kroner, som det jo egentlig er. Dem har jeg jo faktisk fået af folk. Jeg har jo fundet meget, meget lidt i skraldespanden.
1: Ja, Rasmus, prøv at høre. Rigtig godt kæmpet, og uanset hvad, mange begge små. Vi skal finde nogen, en organisation eller nogen, der skal have den her flade 20'er, du har fået samlet sammen i pant. Godt gået til dig, godt gået til alle, der panter derude. Ja, skynd du dig tilbage til mig, så finder vi ud af, hvem der skal modtage den her meget flotte 20'er, vi har samlet i P4 Eftermiddags pant. Det er

0: Eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Save Tonight. Sådan hedder den altså. Det er Eagle Eye Cherry.
1: P4 eftermiddag.
0: I Vordingborg Kommune skal lærere og andre fagfolk på skolebænken i online-platforme som Discord, Telegram og Roblox for at blive bedre til at opdage tegn på internetradikalisering blandt børn og unge. For hvis de voksne får bedre indsigt i de online-fællesskaber, som børn og unge er en del af, så bliver det også nemmere at forebygge radikalisering. Og derfor er alle relevante medarbejdere i kommunen inviteret til en kursusdag med fokus på børn og unges digitale liv. Det fortæller Michael Kardov, der er SSP-konsulent i Vordingborg Kommune.
2: Vi vil jo rigtig gerne forebygge, og vi vil rigtig gerne skærpe vores opmærksomhed. Altså, vi oplever ofte, at vores kollegaer i kommunen, altså, de mangler noget indsigt i de steder, hvor børn og unge de færdes online. Og det kunne fx være på Discord, eller Telegram, eller Roblox, altså spil som det for eksempel. Og det vil vi gerne prøve at åbne op for, og måske fjerne noget af den berøringsangst, der kan være. Vi tænker, at man bliver bedre til at lytte, og mere opmærksom og nysgerrig og spørgende, og så, hvis man har kendskab til de her universer, som de unge færdes i.
3: Og hvad er det så for nogle tegn, som I gerne vil gøre lærere og andre fagfolk opmærksom på gennem det her kursus?
2: Jamen altså, først og fremmest, så skal, og det er de også, altså, så skal de selvfølgelig reagere på sådan en radikal ændring af trivsel og adfærd. Men derudover i forhold til spil og sociale medier, jamen, så vil CD prøve at sætte fokus på gaming og grooming og radikaliserende miljøer. Og det vil give et bud på, altså, hvad der pt. Findes af tegn og figurer og symboler, talkombinationer, sange, memes osv., ikke? Altså, som steder og så videre, som man nok bør, at alarmklokkerne ringer, ikke? Altså,
3: nu har vi jo lige haft den her sag i Østjylland, hvor tre teenager blev sigtet efter terrorbestemmelsen, efter de skulle have planlagt et angreb mod en skole via Discord og Telegram. Jeg følger deres oplysninger, så er det her noget, der måske altså har sit udspring i sådan nogle hvad skal man sige, voldsfascinerede internetmiljøer. Nu har jeg er sikker, jeg tænker, at jeres kursus har været planlagt i et stykke tid måske, men har det noget også med den her sag at gøre?
2: Nej, det har det overhovedet ikke. Jeg har planlagt det siden foråret. Men det understreger jo bare vigtigheden i, at vi forebygger og klæder vores kollegaer på til at spotte eventuelt afvigende adfærd. Og, altså, ja, skærper deres sanser og nysgerrighed. Og så skal vi selvfølgelig tale om vores handlemuligheder, hvis der er tilfælde af bekymring. Altså, hvad siger vores beredskabsplaner, hvad gør vi, hvem kontakter vi, og skal sagen drøftes inden for huset og samarbejdet osv. osv. Ikke? Så.
3: Altså, digital adfærd og, hvad skal man sige, sådan måden, man er digital opdragelse, det har jo fyldt på skolerne i et stykke tid, altså, og sådan, hvordan danner man børnene til at indgå i de her digitale fællesskaber, men er det noget, der fylder mere i dag?
2: Ja, det fylder rigtig meget i dag, det gør det. Altså, vi har vores forebyggelsesplan, SSP-læseplanen, altså, og der taler vi digital adfærd, digital dannelse, og vi taler digital førstehjælp, hvordan håndterer vi det, hvis der sker nogle forskellige ting og sager. Og så har vi selvfølgelig både sparring i forhold til medarbejderne på skolerne og i kommunen, og vi er ude i at lave undervisning med eleverne, og vi er selvfølgelig i dialog og informerer forældrene, når der er nogle ting. Så vi kommer gerne ud helst, altså så tidligt som muligt, gerne ned i 0. klasse og tale med forældrene allerede der.
0: Sådan sagde Michael Kardov, SSP-konsulent i Vordingborg Kommune, og han talte med vores reporter Tobias Sydredal. Inden længe skal vi have afrundet P4 eftermiddags mission, men først så skal vi lige have Malte Ebert. Er det mig, du elsker?

0: På rute 287 Grønsundvej på Farø, der holder der fortsat den havarerede lastbil lige ved til- og frakørslen til Sydmotorvejen. Og flere fortæller, at den fortsat giver noget popperi i begge retninger. Der er vejhjælp på vej, hvis ikke de allerede er kommet frem. Men det er også det eneste hængeparti, vi slutter eftermiddagen af med. For myldretid, det er der ikke meget mere af.
1: P4.
2: P4 Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: She's got the look. The look hedder den bare. Det er selvfølgelig Roxette. I P4 eftermiddag, der har vi jo forsøgt at pande os løs op til 100 kroner. Det sker i anledning af, at vi sidste måned slog Danmarks rekord. Danskerne pantede 247 millioner dåser og flasker, reporter Rasmus Troldborg. Du prøvede jo at få os til at pande op for de der 100 kroner, så vi kan give til et godt formål. Gentag lige, hvor langt vi nåede op.
1: Vi nåede over en femtedel. Vi nåede op på 20 kroner og 50 øre.
0: Ja. Men prøv at høre, lidt har også ret. Og vi har jo sagt fra starten, at vi ville udvælge en organisation, eller nogen, der skulle have de penge, vi fik pantet, det vil sige den her 20'er i dag. Og ved du hvad, vi har simpelthen fået så mange fine bud inde på sms'en. Er du klar til lige at høre et par bud?
1: Jeg er meget klar.
0: Inden at jeg afslører, hvem vi har lodtrukket. Der er børnetelefonen, der er hjemløse i Danmark, der er julemærke i hjemmene. Der er hospitalsklovene, som Ina skriver. Ina får faktisk skrevet, det er et fantastisk job, de udfører. Willy, han skriver mindre spild Næstved, som redder overskudsmad. Det er da win-win. Og så få lidt pand med på vejen. Ja, det er rigtigt. Men prøv at høre, Rasmus. Der kan jo kun være én organisation, der har vundet. Og jeg har faktisk lige før trukket lod. Det er et bud, der kommer fra Tristan, som har skrevet ind til mig, at han synes, at de her 20 kroner, som han håbede på, var 100 kroner, skal gå til Kræftens Bekæmpelse. Er du ikke meget tilfreds? Altså, du fik lidt ulækre hænder, det lugtede lidt af sød øl og sådan noget, men du fik samlet ind til en organisation, ikke?
1: Jeg fik gjort noget godt i dag, i løbet af de her 2-3 timer, det tog. Så det er, jeg er da glad for, at den her kvittering, jeg står med i hånden på 20 kroner og 50 øre, går til noget andet, end at jeg køber en sodavand. Så det er jo dejligt.
0: Men Rasmus, prøv at høre. Jeg synes ikke, at vi stopper her. Prøv lige her. Kan vi åbne den her? En lille flaske her lige. Sådan. Der er en flaske mere. Og jeg har simpelthen været rundt i huset her. Og fundet den ene dåse efter den anden. Den ene flaske efter den anden. Vi er jo ret leveringsdygtige på at drikke væsker her på DR, ikke?
1: Jeg har helt sikkert leveret nogle af dem der.
0: Ja, ja. Der er lidt dansk vand. Der er lidt faktisk kondi. Der er lidt forskelligt guf. Ved du hvad? Det tæller vi lige med, så efter vi har fået fri fra arbejde her, ikke? Så går vi lige ned og panter det. Og så lægger vi det oven i bunken. Vil du høre, hvor meget vi så samlet kommer op på, Rasmus?
1: Det vil jeg rigtig
0: gerne. Jeg har lige lagt det sammen lige her. Det. 50 kroner og 50 øre.
1: I alt på det?
0: Så det, lige akkurat over halvvejs.
1: Ja, det er næsten godkendt.
0: Det er næsten godkendt. Rasmus, rigtig godt gået. Godt forsøgt. Og tusind tak til dig og jer derude, der har sendt de mange fine bud på organisationer. Vi kan i hvert fald gå ned og pande det sidste og få sendt den 50'er afsted til Kræftens Bekæmpelse. Rigtig mange gange tak. Lige her om lidt, så lukker jeg ned for mikrofonen, og så er det ellers tid til radioavisen på den anden side. Det er det Liga, som du kan finde lige her i P4. Men før det, så skal vi lige have lidt mere musik, skal vi ikke det? Jeg synes godt, at Teddy Swims, som også kalder sig Mr. Know-It-All i det her nummer, kan trække den hele vejen frem til radioavisen, når klokken bliver 18.

0: I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
1: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab, bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene, eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
0: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager, så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
1: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er i en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forælder rigtig gerne lytte, også selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også dykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
0: Tak til dig, Maria Ellinghardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computer ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Strausbæk, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
2: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
0: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
2: Jeg tænker, det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel eksamencookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger eksamencookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
0: Lød det altså her fra Thomas Strausbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste 2 døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
3: Det her er P4.

0: Sjælland var det her med Can You Feel My Face.
1: Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På P4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Vi sender fra Smukfest her. Det er jo så selvfølgelig i Skanderborg. Nu skulle være i tvivl om vores Smukfest.
3: Ja, det er godt, du lige præciserer det. Det er jo ikke sikkert, det er alt, der ved det.
0: Nej, for vi skal jo faktisk lidt have kortet frem i dag. Vi sender jo engelsk fodbold igen her.
3: Og det er dig. Det er en form for stjerneløb, nærmest. Vi skal have gang
0: i. For det er europæisk fodbold, der er på programmet i dag. I går var vi sammen med AGF i Champions League. I dag er vi i Conference League. Mm-hmm. Og de danske hold kommer til at hedde FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Det er til at placere. Modstanderne er Debrecen, Valur og Bohemians.
3: Ja, og så er der lige noget nationalitet.
0: Også det.
3: Vi skal have, altså, Ungarn, Island, Irland.
0: Lige præcis, flot.
3: Godt, tak.
0: Dermed kan man høre, du også har fået forberedt dig til det.
3: Ja, jeg prøvede.
0: Vi håber at få sendt flere hold, danske hold afsted videre i de europæiske turneringer. Det sker ikke i dag for den første kamp, men det er jo altid godt med et godt udgangspunkt.
3: Klart.
0: Og jeg tænker også, du har jo sendt mange udsendelser, hvor du har stået og snakket med spillere om det der med at komme godt i gang.
3: Ja, præcis.
0: Og alle de der ting.
3: Ja? Præcis. Det mentale i at komme på hjemmebane og gøre tingene færdigt.
0: Lige præcis. Ja. Så de kampe kommer vi til at følge. Den første kommer til at starte kl. 19. Det er FC København, der skal en tur til Ungarn. Mm. De er der forhåbentlig allerede,
3: når de spiller. Skal det blive lidt svært at spille for en kamp kl. 19, ikke?
0: Jo, det er det, når de spiller mod Debrecen. Så altså, velkommen her til Liga på B4. Kan man egentlig høre, det summer lidt? Altså,
3: en lille smule.
0: Det er lidt mere roligt. Der var sådan meget AGF og fest og ballade i går, ikke?
3: Ja, jo, men det, er også, det regner også lidt mere i dag, så det ligger måske også en dæmper på alting.
0: Vinder, hvad er det her med Thor Farlow? Velkommen.

0: Lige var det her med I Don't Mind.
1: Som man kan høre lidt i baggrunden på ambiancen, så er vi altså kommet til
0: fedt ord.
1: Smukfest. Ja, det er fordi, jeg er 20% fransk.
0: Nå ja. jeg glemmer det. Undskyld, Thomas.
1: Hvis nogen skulle være i tvivl, så fremover, det kan også godt komme ind fra tid til anden, ikke?
0: Jo.
1: Og her sender vi så frem, fordi P4 jo blandt andet rykker ud, og P3 rykker ud og sender her de næste dage fra Smukfest. Men vi skal også ud på pladsen. Problemet er bare, at vi er sådan lidt boltet fast.
0: Vi har sådan nogle ledninger, der på en eller anden måde gør det lidt svært for os.
1: Ja. Ja. Så det er vores unge mand, som vi også brugte i går. Ja. Vores reporter, Martin Kampmann, som vi i stedet for sendte ud i går, var sådan lidt missionen, Martin. Det der med at finde en, du ved, en AGF'en, det var jo nemt nok at klare.
2: Det var nemt.
1: Altså, fodboldafdelingen i dag, sådan, er det lidt mere formelt med fodboldfans derude?
2: Det sjove er, jeg tænkte jo, grunden til, at der var så ufattelig mange AGF-trøjer i går, tænker, det er jo fordi, de skal spille selvfølgelig. Der var klart flest AGF-trøjer i går, men det er der faktisk også i dag. Så konklusionen må være, at det handler jo simpelthen ikke om, at de skulle spille i går. Det handler om, at de stadigvæk er fuldstændig op at ringe over, at de endelig blev mestre efter 40 år. Så det er der, den ligger. Jeg har dog set, vil jeg sige, en tand flere FCK-trøjer. Og de skulle spille i dag, ikke? 0 FC Nordsjælland-trøjer. 0 FC Midtjylland-trøjer. Og tidligere, der spillede Simon Kvam jo, ikke? Og han fik lige nedgjort Herningen gennem sit alter ego, Bagne, fik han lige sagt, at hvis man skal lave, han sagde citat, hvis man skal lave en karakter, så er man en idiot, så er det bedst, hvis han kommer fra Herning.
0: Det sagde han faktisk.
2: Det er ikke noget, jeg siger. Det sagde han bare. Så undskyld til alle fra Herning.
0: Ja. Ja. Men altså, ville opgaven, altså i at skulle finde en af de tre trøjer, som vi har på banen i dag, altså enten FCK, FCM eller FCN, i virkeligheden næsten være sværere end at finde en AGF-trøje i dag
2: ja,
0: også?
2: Ja, det vil det 100% være.
0: Ja,
2: okay. De er overalt de AGF-fans.
0: Ja.
2: Men det er jo det var meget smukt.
0: Ja,
2: men jeg kan da godt prøve at finde en af de tre trøjer der.
1: Det kan jeg også fordi, altså, det er jo, altså, Smukfest er jo ret stort. Jeg kan jo stadig se dig, menneske.
2: Ja, jo, men jeg vidste ikke, hvad I ville med mig jo.
0: Men han er jo trods alt trådløs.
2: Ja, jeg er folkets repræsentant her, men ja, jeg er jo også bare, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg er meget dårlig på stedsand, så jeg er også pisse bange for at fare vild og aldrig komme tilbage. Og bare stå med det her, og det løber tør for batteri. Ja, præcis.
0: Ja.
2: Men hvad skal jeg?
0: Jamen, vi synes faktisk, det ville være meget fedt, hvis du lige gad, så du kunne spotte en enkelt FCK, FC Nordsjælland eller FC Midtjylland. Altså, lad os lade med at sætte ambitionerne for højt, ikke? Ja.
2: Nej, jeg sætter ambitionerne tårnhøjt, men jeg melder ind,
0: men det alle tre, det vil nok alligevel være for ambitiøst.
2: På én gang, ja, det kan jeg godt sige.

0: Casey Musgraves var det her med Dry Spell. Liga på P4, der som sagt sender fra Smukfest, og hvor unge mand er jo rendt ud på mission, Martin Kampmann.
1: Vi skal have tre europæiske kampe i aften med dansk deltagelse. FC København skal spille i Ungarn hos Debrecen. Så skal FC Nordsjælland på besøg på Island hos Valur. Og så skal FC Midtjylland til Irland og spille mod Bohemians. Og i går var vores reporter Martin Kampmann ude at lede efter AGF, tror jeg, selv sagt.
0: Men han gik jo bare ud af døren.
1: Ja, det var faktisk nærmest... det var en større mission, ikke at have fundet ind i virkeligheden. Og så tænkte vi, det kan da måske være, der kan der ligge en mission i, om man overhovedet kan spotte en af de tre klubber, der skal spille hans aften.
0: Nu har han også forladt Hollindersvinget, hvor vi sender fra ved Smukfest. Hvis man skal finde ham, så kan man måske finde brødkrummerne efter ham, så han også kan finde hjem igen. Ja. Martin, er det lykkedes at finde nogle benævnte klubber og deres trøjer?
2: Jeg har set to landsholdstrøjer, en Silkeborg-trøje og igen et hav af AGF-trøjer. De fleste af dem nogen, der tilkendegiver, at de blev danske mestre. Ikke? Så er jeg også, jeg farer vildt. Jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Det, jeg kan se masser af træer og en masse, barkflis. Så jeg vurderer, at jeg stadig er på festivalpladsen. Og jeg har faktisk fundet en FCK-fan.
1: Okay.
2: Han står her, han har taget en sweatshirt på. Ikke en spillertrøje, men en sweatshirt. Nej, fordi I har ikke FCK-trøje på, så I skal ikke interviews. Det er fordi FCK... Har du en Brøndby-trøje på? Men Brøndby skal ikke spille i dag, det skal FCK. Så nu spørger jeg markeren her i FCK-trøje. Men nu spørger lige dig, jeg har jo snakket med, jeg ved, du hedder Malte. Du er jo det forkerte sted. Hvorfor er du ikke i Ungarn?
3: Det er jo et relevant spørgsmål.
2: Hvad laver du her så?
3: Svar. Nej, altså vi er her med, vi er med mit firma. Eller det er ikke mit firma, men det er, hvor jeg er ansat. Og så har vi en årlig tur til Smukfest. Og hver eneste år, så løber vi ind i den samme problemstilling. Og det er, at der simpelthen Europa-kval midt under Smukfest.
2: Men hvad gør du så? For det er jo lige om lidt, jo det starter.
3: Jamen, for mig så er årets hovednavn, det er FCK på mobilen. Og jeg har haft sådan løbet igennem sidste år nogle voldsomme oplevelser, hvor man tænker, at det skal være nemt, men det bliver det ikke.
2: Jeg så en AGF-fan i går midt i Lucas Graham stå og streame, så det kan man jo sagtens.
3: Jeg havde fuldstændig den samme oplevelse. Lige på så blev der råbt, kom så de vi. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan lave noget, der minder om.
2: Vi håber på det bedste, Malte. God kamp. Hvad bliver det?
3: Hvis jeg kender FCK ret, så bliver det dødsens tæt. Men jeg drømmer om, at for en gang skyld, så vil de vinde ægte stort. Så er det en 3-4-0, og så kan vi fedte den hjem i parken næste uge og prøve nogle unge til den dag. Men det sker ikke.
2: Men sådan går det ikke. Ja. Fedt, tak. God festival.
3: Fedt, tak.
2: Sådan. Det kan jeg bare se. Det lykkedes at finde FCK-fans selv meget langt væk fra parken.

0: Mathias Rank og Frida Seier fik du her med to lanterner.
1: Ja, det kommer jeg også sikkert igennem. Så tager jeg lige resten her og siger hej til Simon Søndergaard i mellemtiden. Hej Simon.
2: God aften.
1: God aften. Kommenterede os i går. Det var så HB Køge, der spiller mod Riga i kvindernes Champions League. Nu er du lige rykket lidt et niveau ned, når det kommer til de europæiske turneringer. Vi er over på herresiden, og det drejer sig om Conference League.
0: Ja.
1: Med den tredje bedste turnering. Champions League, Europa League og så Conference League. Og der burde FC København jo ikke ligge ifølge deres egen selvforståelse, men det gør de jo nu engang. Og skal spille mod Ungarns nummer 4, det er Brescia. Sådan lidt det overordnede hurtige spørgsmål her. Hvilken kamp det bliver, Simon?
2: Jamen, FC København, de er jo, vil jeg sige, forholdsvis store favoritter, i hvert fald over to opgør til at slå det Brescia, og jeg vil også sige, de er der smalle favoritter til også at tage til Ungarn i aften, og ikke gøre arbejdet færdigt, men i hvert fald få et rigtig godt udgangspunkt ved at vinde kampen, og som I er inde på, det er jo meget med selvforståelse at gøre det her for FC København. De vil jo rigtig gerne være med i nogle af de finere turneringer, allerhelst Champions League. Det er de ikke lykkedes med på grund af den horrible sæson, de havde sidste år, hvor de altså endte på 7. pladsen. Så det her, det er på en eller anden måde et plaster på såret, og det er der er ikke nogen tvivl om, at i FC København, der regner man med at skal spille europæisk fodbold, selvfølgelig både på selvforståelse, men der er selvfølgelig også en kæmpe stor økonomisk gulerod også ved at kvalificere sig til Conference League. Så det er en enorm vigtig kamp, der venter FC København i aften, hvor de altså skal forsøge at få et godt udgangspunkt inden returopgøret næste onsdag i Parken.
0: Men Simon, hvis man kigger på FC Københavns startopstilling, så kan man også godt se, at de har taget nogle lidt rutinerede kræfter frem for at spille europæisk. Det er vel sådan set meget naturligt?
2: Ja, altså det er jo et tæt kampprogram, FC København ind i. Det er den femte kamp på 14 dage, de spiller her, og jeg tror egentlig, Bo Svensson har lavet den kalkyle, at de her europæiske kampe, det er de vigtigste lige nu. Godt nok har man også vundet de to første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg, men blandt andet så spillede Andreas Cornelius slet ikke i søndags mod Silkeborg. Det tænker jeg var en med en plan om, at han skulle starte ind i dag, fordi det gør han. Og kigger du ned over det FC København hold, så er du fuldstændig ret drejs i. Det er mange rutinerede kræfter. Mohamed El-Younoussi, der har lavet hat-trick forleden mod Silkeborg, og så ind på midtbanen, der er både Thomas Delaney og nyindkøbet Alex Kral, som er hentet i Union Berlin sammen på den her centrale midtbane. Så det er nogle rutinerede folk, og det er Det stærkeste FC København kan stille lige nu, bortset fra Yunusuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, der har karantæne, fordi han fik rødt kort i returopgøret mod Polisja for en uge siden.
1: Det er klokken 19, at den kamp starter, ja. Altså mellem Debrecen og FC København. Senere venter Valur mod FC Nordsjælland på

0: American Girls var det her fra Harry Styles. Liga på B4, men hvad er der?
1: 17 minutter til kampstart mellem Debrecen og FC København i Conference League, Simon Søndergaard. Vi var inde på det ret rutinerede kræfter, der hævede frem til den her kamp fra FC København. Og det har jo altså også været sådan, altså ikke resultatmæssigt faktisk en rocky start for FC København, men sådan spillemæssigt. Og det har cheftræner Bo Svensson jo faktisk også været temmelig ærlig omkring, at det flyder ikke rigtigt for FC København. Det kan man vel ikke blive ved med at spille på sådan en ikke flydende måde, hvis det skal gå godt i europæisk.
2: Nej, du rammer et eller andet sted. Spot on der, Daisy. Jeg var så heldig at have FC Københavns kamp i Silkeborg i søndags også her i radioen, og der snakkede jeg jo netop med Bo Svensson efterfølgende, og han var jo, som du siger, meget ærlig ved at sige, jamen prøv her, vi præsterer simpelthen ikke på det niveau, det normalt kræver, hvis det er, man skal vinde kampe, både i Superligaen, men jo også i europæisk kontekst. Så jo, altså FC København, de er klar over, at de skal op og præstere på et helt andet niveau, hvis de skal blive ved med at hente de her sejre, fordi virkeligheden er jo også, at de modstandere, de har haft i de første 4 kampe i den her sæson, jamen det har været modstandere, som FC København forventeligt skulle vinde over først oprykkerne for Lyngby i Parken, som man slog med 3-2 efter store problemer, og så også senest Silkeborg, der også regnes for at være et af de svære hold i Superligaen den her sæson, og så altså FC Polisja for Ukraine, som man slog samlet 5-4 i seneste runde af kvalifikation til Conference League. Så jo, når modstanden bliver hårdere for FC København, jamen så vil det jo kræve bedre præstationer, og det er også derfor, at selvom de har hentet sejre i de første kampe her i sæsonen, så har man jo ikke set FC Københavns spillere, eller Bo Svensson for den sags skyld, være ude og have armene helt overhovedet, fordi de er godt klar over, at der skal simpelthen arbejdes på de her præstationer, hvis det er, at det skal blive ved med at gå deres vej resultatmæssigt.
0: Ja, og så har de jo på en af positionerne, måske den position på banen, hvor man har mest behov for masser af selvtillid. Altså målmandsposten, ham, den kroatiske målmand Kotarski, han så slatten ud, så lidt usikker ud, måske mest af alt i slutningen af sæsonen, og det har han så også lidt gjort her i starten. Så der er jo behov for, at knægten får noget selvtillid ind, så han føler sig som konge af verden, som man bliver nødt til at gøre, når man står på kassen inde på et fodhold.
2: Ja, det er jo det, der er så svært i fodbold. Ikke noget af det vigtigste overhovedet som fodboldspiller, det er jo at have selvtillid. Problemet er bare, at du kan ikke træne selvtillid. Det er ikke sådan, at Bo Svensson, han kan sætte en øvelse op ud på træningsbanen, hvor han siger, okay, nu træner vi lige selvtillid, gutter. Og det er jo helt tydeligt ved den her kroatiske keeper, at han er i den grad ramt på selvtilliden. Og der går jo også historier i diverse medier om, at han måske er på vej væk fra FC København, men det vil altså kræve, at FCK de finder en anden målmand, der kan gå ind i stedet for ham, fordi at kampen i søndags var et rigtig godt eksempel på, hvor Dominik Kotarski, han er lige nu. Godt nok, så havde han faktisk flere store redninger, men han havde altså også en 3-4 aktioner, hvor man bare stod tilbage og tænkte, hvad er det, der foregår, fordi han simpelthen bare har set på handskerne og taber boldene ud af hænderne, og Bo Svensson, han må jo stå dernede og tænke, jamen det her, det kan simpelthen ikke gøre noget ved. Altså han kan jo sætte nok så mange gode taktiske ting op, men så længe at spillerne laver så store individuelle fejl, jamen så er det svært at gøre noget ved, og man kan sige, heldigvis for FC København, så kostede det ikke i søndags, men han kan ikke blive ved med at lave fejl på det niveau, så vil det koste på et eller andet tidspunkt.

0: Jonas Vingen Leis, der fik du her med Don't Look for Love. Vi ligger på B4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, og som sender fodbold til folket, og det er så det blandt andet med, ja, med europæisk fodbold, men blandt andet med Debrecen, der spiller mod FC København. Det gør de så her om nogle store 10 minutter, Simon Søndergaard. Og der er jo en modstander, som vi, altså Debrecen, kender man jo nok godt, hvis man kommer langt nok ned i fodboldanalerne, men sådan lige til dagsformen for dem. Jeg var lige at tjekke her, altså de har ikke vundet i den her sæson, altså når den kommer til den hjemlige liga. Sådan, hvor god form tror du det der Debrecen holder i?
2: Altså det er jo et hold, der er udfordret helt sikkert, det har Bruce Svensson faktisk også været ude at sige, at det kan godt være FC København. De måske er en smule ramt på selvtilliden fortsat efter den seneste sæson, hvor de jo nærmest tabte flere fodboldkampe, end de vandt. Men det er det her Debrecen-hold altså også. De blev nummer 4 i seneste sæson, og så er de altså startet den her sæson utroligt dårligt ved at tabe 2 kampe i den hjemlige liga. Og kun lige akkurat snige sig videre mod upåagtet FC Punjuk fra Armenien i den seneste runde af Conference League-kvalifikationen. Og nej, det er da et forholdsvis ubeskrevet plade, det her Debrecen-mandskab. Dog hvis man har fulgt rigtig meget med, også i international fodbold, sådan i tierne, jamen så var det faktisk en klub, som der også har prøvet at spille både Europa League og Champions League. De har hentet 7 ungarske mesterskaber. De kom alle sammen i perioden fra 2005 til 2014. Så det er et hold, der har haft sin storhedstid, fordi siden da, jamen så har de haft, så de har svært ved at hente titler hjemme i Ungarn og har rykket faktisk også ned i 2020. Så det er et hold, som FC København, de må regnes som værende stærkere end, og det er altså også derfor, at de er favoritter ind det her dobbeltopgør.
1: Hvad er det allerbedste, der kan ske for Debrecen i den her kamp? Altså selvfølgelig at vinde, men hvordan skal de gøre det?
2: Jamen, jeg tror, at Debrecen, de håber, at de kan stresse FC København. De kan gøre det til en fysisk kamp. De har selvfølgelig fordele af hjemmebane. Det er et forholdsvis stort stadion, de spiller på med plads til 20.000, og der forventes at komme mere end 10.000. Så jeg tænker jo, når man kender de her ungarer i forhold til fankultur osv., så kan de helt sikkert godt skabe en god kulisse. Så jeg tror, de håber, at de kan stresse det her FC København-mandskab, gøre det til en duelbred kamp, hvor de kan komme ind og trykke FC Københavnerne, så de ikke kan få sat deres spil og kan. Debrecen vinder den her kamp, jamen så er alt jo åbent inden returopgøret i næste uge.
0: Det er altså kl. 19, at kampen mellem Debrecen og FC København sættes i gang. Der er 2 kampe mere med dansk deltagelse i Conference League i aften. Valur fra Island, FC Nordsjælland 20.30 og Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland kl. 20.45.

0: Champions League-kamp mellem Debrecen og FC København efter en radioavis her på P4. Den skal du få lige nu. Klokken er 19.
1: Efter mere end to døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted i dag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage. Ifølge DR's oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. På gågaden i Aarhus har vi mødt Simon Bruun Spange og Alfred Bischof Jensen. De er begge 19 år og kender udmærket godt til den slags grupper, hvor ekstremistisk materiale bliver delt.
2: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
3: Jeg synes, at det er fuldstændig forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul. Altså, hvor der bare bliver ved med at ske værre og værre ting for en.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
4: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: I aften og i nat bliver det skyet nogle steder enkelte byer og 12-17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til cooling.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hjalmar var det her. Hvis du går.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig, der sender fra
3: Smukfest.
0: Yes. Vi er i Bøgeskoven, vi er i Hollandersvinget, og du har jo rigtig godt styr på alle de der kampe. Vi skal holde styr på det, for der er ret meget på spisesedlen i dag.
3: Ja, ikke? Det må man i den grad sige. Tre danske hold skal simpelthen i kamp i Conference League. Først gælder det Debrecen FC København, den er gået i gang. Stadig 0-0. Og så, når klokken bliver 20.30, så er det islandske Valur, der tager imod FC Nordsjælland. Og et kvarter senere, 20.45, der skal FC Midtjylland i kamp hos irske Bohemians.
0: Yes, og her på Smukfest, og det kan jo rave dig en høstblomst, der er lidt mere, for du ikke lige i nærheden, men Dodo er lige gået på scenen med
3: det er resten løgn.
0: Af det Dodos. Og så er der en lille smule, du ved, dansk fodbold og så videre. Jeg tror ikke, om hun spiller recept. Eller
3: ikke du ved ikke, om hun spiller recept.
0: Det ved jeg ikke, hun
3: gør. Det, altså,
0: gør hun det?
3: Seriously,
0: så får du pulten
3: til. Tror du ikke?
0: Jamen, så går jeg der. Jeg er på
3: men
0: vej
3: tror
0: der.
3: Du ikke, at der kommer til at være altså en eller anden form for ramaskrig, hvis ikke hun gør?
0: Jeg ved bare ikke, om stemningen sådan lige i fodbold Danmark er til recepten.
3: Nå, på den måde.
0: Landshold og så videre.
3: Jamen, vi bruger den jo også til meget andet.
0: Nå, og grunden til, at vi jo også sidder her og varmer bolden, Simon Søndergaard, og snakker om Dodo og de glade dage her på i Bøgeskoven, er jo også, at der er jo lidt knas med udstyret med hensyn til teknikken og Ungarn og alt det der.
4: Ja, det sejler lige nu, for at sige det som det er. Det signal, som jeg skulle sidde og kommentere den her fodboldkamp på, det er ikke eksisterende lige nu. Så der foregår ikke meget fodbold på min skærm lige nu. Lad os bare sige det, som det er.
0: Hvad vi kan vide indtil videre er, at kampen altså fortsætter 0-0, og det er kommet i gang her sådan for 9 minutters tid siden, at Debrecen FCK starter.
3: Ja, ja.
0: Mere på vej også senere i liga, så må vi håbe, altså, at det kommer til at virke på et eller andet tidspunkt.
3: Ja. Ja.

0: Texas med Say What You Want. Den gode melding er, at der ikke er noget nyt fra kampen mellem Debrecen og FC København, som altså foregår i Conference League lige nu. Altså godt nyt forstået på den måde, at det ville være ærgerligt at gå glip af noget, om det er målet til en eller anden vej, al den stund vi ikke kan få det kommenteret, fordi vi ikke kan få fat i signalet fra kampen i Ungarn. Ja. Jeg håber ikke, det er et forvarsel til de to senere kampe.
1: Nej, så kan det da godt blive en lidt lang ligaudsendelse, kan man sige.
0: Ja, du smutter undervejs, ikke?
1: Så jo, men altså, så gudskelov, man altid har live-opdateringer.
0: Ja, det er sandt nok, ikke? Eller ikke andet, så må jeg jo rende ud med mikrofonen og se, om der sker eller andet på smukfest.
1: Ja, det er rigtig nok, så må
0: vi kæmper lidt videre, så ser vi, om ikke vi kan få signalet igennem, så vi kan få kommenteret kampen mellem Debrecen og Esk.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Strings var det her. James Morrison, Ella Furtado. Gode nyheder for folk, der holder med FC København.
1: FC København er kommet foran 1-0.
0: Yes. FCK-fan i baggrunden, som man kan høre. Kamil Peter, der har scoret forsvarsspilleren. Jeg kunne forestille mig et hovedstød. Vi har jo ikke kunne se det fra signalet i Ungarn.
1: Nej, det er Conference League. Det er Debrecen, som FC København har taget til Ungarn for at besøge. Men der er ikke noget signal.
0: Nej.
1: Og derfor så kan vi kan være din radiofoniske livescore.
0: Luk øjnene, medmindre du kører bil, og så forestiller dig, så vil jeg beskrive målet. Det er det imaginært mål. Jeg aner ikke, om det er den måde, han har scoret, men jeg forestiller mig, at FCK har haft et hjørnespark efter lang tid, hvor de har prøvet at presse det ungarske fjerdehold, altså som blev nummer 4 i sidste års turnering. Hjørnesparket bliver sparket ind. Højre side indadskruet, og så kommer Gabriel Pajeda fra Brasilien. Forsvarsspilleren høj stop for lige skubbet lidt til en ungarsk forsvarsspiller, og får den hættet ind.
2: Jeg kan godt bryde med sådan en forsvarsspiller lige her.
0: Jamen sådan cirka midt i målet. Sådan okay. Målmand burde egentlig have haft.
1: Hvis du rammer den her, så tilgiver jeg dig alle de fejlskud, du har haft på første målskud.
0: Der har været mange gennem årene, så jeg ved ikke, om vi skal lidt mere til. Men som sagt, altså en 1-0-føring i hvert fald til FC København, den del er sandt. Ja. Efter 23 minutters spil mod Debrecen. Don't think

0: man er tæt på ækvator.
1: Det kan man roligt se. Altså, er der nogen cowboy-tricks i bogen, vi inden for de seneste par sange ikke har vendt?
0: Jeg har været inde på sådan en hjemmeside, hvor der kom nogle pop-ups med noget webcam, som min mor sagde, jeg ikke måtte klikke på.
1: Ja. Og sådan noget. Alle ved, at du er gået den sketchy vej.
0: Ja. Og det der, det ved nogen måske særligt mandlige køn, hvor man kommer ind på sådan nogle sider, hvor man ikke helt ved, hvor close-ikonet er på pop-ups. Og så kommer der flere pop-ups, og det var sådan meget skrækkeligt.
1: Og jeg vil sige, stop.
0: Smukfest kører sådan rimelig uanfægte videre af, om vi kan dække den der kamp eller ej.
1: Ja. Det er jo også godt, kan man sige, at det ikke går ud over alle i Skanderborg. Altså, Debrecen tager imod FC København i Conference League. Vi skulle have haft en kommentator på kampen, men han kan
0: simpelthen ikke. Stadigvæk.
1: Ja, han er der stadigvæk, men han kan ikke se kampen, ligesom vi andre heller ikke rigtig kan se kampen. Simon, så derfor er det altså lidt svært, ikke?
0: Hvad får du tiden til at gå med, Simon?
2: Jamen, jeg sidder bare og prøver at opdatere siden for at se, om der sker et eller andet på et tidspunkt. Det er,
1: du trykker F5.
2: Altså, må du ærligt sige, det er meget antiklimatisk, det her med at egentlig gøre sig klar til at skulle kommentere en fodboldkamp. På mit signal, der nåede jeg også at få de to hold på banen. Thomas Delaney, han stod og trak lod med Stuttgart, den helt store stjerne fra Debrecen. Og så lige pludselig, jamen så gik signalet simpelthen bare ud, og nu sidder man her og kan jo ikke rigtig noget at gøre. Det er sgu en underlig følelse for at sige det, som det er.
0: Ja, og så er der jo forskellige livescore-sider, hvor man kan sidde og følge med i. Man kan se, hvad kampen står. Og så kan man se lidt, hvordan spillet bølger sådan lidt frem og tilbage. Så kan du udlåde noget som helst om, sådan, hvem der sådan lægger mest pres på
1: det her. Det er virkelig en hæftig analyse, vi lægger ned over livescore.
0: Det er der, vi er. Det er jo der, vi er.
2: Vi kan jo rose vores kollegaer for bold, fordi de har en... De har en mand til stede i Ungarn, og de liveblogger kampen, og de skriver, at FC København faktisk var meget presset i indledningen af det her opgør, men at de alligevel altså kom foran efter et hjørnespark. Du beskrev det jo meget godt før, Thomas Slof, men det skulle være Marcus Lopez, der slog et ind og skruede hjørnespark ind ude for højre side, og så Gabriel Pereira, der steg op og pandede bolden flot i mål, sådan midt for mål, helt ude ved stolpen, uden chance for den ungarske keeper. Så altså, vi var der henad, Thomas Slof, vil jeg sige. Men, og det lyder til, at FCK de sådan stille og roligt har overtaget kontrol nu. Men igen, jeg tør ikke stå på mål for det, fordi at det er selvfølgelig ikke...
1: Nej, vi forstår. Du ånder simpelthen den gode Simon Søndergaard i nakken, der var, Thomas.
0: Nej, det er altså, jeg kunne bare lave noget imaginært, hvor jeg
1: ja, åbenbart. Det er meget fedt. Nå, men altså stadigvæk 1-0 til FC København mod Debrecen. Vi håber naturligvis at arbejde heftigt på sagen.
0: Ja, og altså Simon, du må godt gå ud og tage en kop kaffe, og så kan vi lige ringe til dig, hvis det begynder at virke på et eller andet tidspunkt. Så vi skal sidde der hele tiden. Ja, det er godt. Vi snakker det. Forhåbentlig meget snart.

0: rivalen for Ungarn, og det er med gode nyheder for det nordøstlige Ungarn. FC København har nemlig bragt sig foran med 2-0 målscorer Robach.
1: Jeg sæbede Lucas Graham også så småt ud med til Nordkøl. Jeg er ikke sikker på, at sådan via dit officielle kanal og signalet hele op at køre nu, så det er måske lidt eksklusivt, at Lika kan bringe.
2: Jo, tror jeg nok. Jo. Og det er det, man faktisk kan lære ud af det her. Altid gå til radioen, når tingene sejler. Fordi så skal vi nok prøve at samle det op, ikke?
1: Det gør vi så her med dig, Simon Søndergaard. Jeg fandt jo på målet, hvordan det blev scoret lige før med...
2: Jeg godt, du ikke skulle have fundet på det, der kom nu, vil jeg sige.
1: Hvordan bliver den her så scoret af Robert FCK?
0: Jamen, det kommer faktisk igen fra en hjørnespark-situation. Denne gang ude i venstre side, bolden bliver sat over bærst i feltet, hvor jeg tror, det er Felix Bajmo, der får hældet bolden på tværs, og så får Debrecen sådan halvklider den i første omgang, men alligevel ikke nok, fordi at Robert, han kommer ind fra en position på kanten af strafsparksfeltet, og så meget akrobatisk sådan nærmest sidesakser han til bolden, efter den har ramt jorden. Det er sådan set ikke, fordi han rammer bolden specielt godt, men den stusser ned i jorden, og så tager den lige hårdtotten på en ungarsk forsvarsspiller, og så rører bolden altså over i det lange hjørne ind bag Plamen Andrejev i det ungarske mål. Altså, er drømmestart for FC København, der nu er foran 2-0, og nu har vi jo faktisk nogle skemysler ind centralt på banen. Felix Bajmo er det, der går i jorden. Spørgsmålet er, om det skal takseres til et gult, eller måske et rødt kort. Jeg tror, det var forsvarsspilleren Rutem Keller, der var inde og sætte en hård takling på FC Københavns forsvarsspiller. Det er Blaž Boškovič, der er inde og med en hård takling. Han nøjes med et gult kort, når jeg får den i lejsom gengivelse her. Så er det altså en takling, der sagtens kunne være givet et rødt kort. Han kommer alt for sent på den svenske forsvarsspiller her. Men altså god nyheder for Ungarn. Vi har et signal, og FC København, de fører med 2-0. What's not to like? Det står 2-0 her med 9 minutter til pause.

0: man burde han give LOC sidste nyt fra skoven.
1: Ja.
0: Hvad hedder den? Nej, Smukfest stedet det.
1: Ja.
0: Vi er i skoven til Smukfest.
1: Ja.
0: Er jo, at Dodo & Dodo så spiller recepten.
1: Ja, og vi har siddet her hele tiden. Bare lige for at sige, at vi går også glip af det. Selvom vi er til stede på Smukfest. Ej, men altså, sikke en aften, det kan ende med at blive det her. Nu har der signal igennem til Ungarn. Debrecen tager imod FC København i Conference League, og det er altså de danske gæster, der er foran 2-0. Simon Søndergaard, er det sådan, er det sprudlende fodbold, det FC København er i gang med at levere, modsat hvad vi måske har set i starten af sæsonen?
2: Nej, altså, efter at FC København er kommet på 2-0, så ligner det, at de har tænkt, at det er en føring, de bare gerne vil have ned med ned i kabinen til pausen, fordi det er i hvert fald Ungarn, der har overtaget styringen, og det er også dem, der er på kuglen lige nu. Ballas Dudzak, der forsøger med en dyb aflevering her frem mod angriber Sohan Baldoni, men også godt forsvarsarbejde af Felix Beimut, der får klidret bolden til Jørgen Spark. Og det har altså været billedet de sidste 2-3 minutter, at det har været Ungarn, der har været mest på bolden, og det virker til, at den her 2-0-scoring, den har skabt en reaktion hos dem. De ved godt, at nu har de travlt, fordi det er selv sagt ikke et resultat, som de på nogen måde kan bruge til noget, inden de skal til København om en uge, og se om de så i så fald vil kunne vende det her. Jørgen Spark til Ungarne indad skruet over for højre side. Denne gang rigtig god. Aktionen af Dominik Kotarski, den kroatiske keeper, kommer ud og griber bolden. Mohamed Elyounoussi vil rigtig gerne have, at han bare satte den hurtigt i gang, så FC København kunne køre en omstilling med den kroatiske keeper. Han vælger altså bare at holde den i favnen og sige ro på, venner, så sætter han den i stedet kort i gang til Gabriel Pereira, der altså var målscoren til 1-0 efter en hjørnespark-situation, hvor Marcus Lopez fra højre side sendte bolden ind og skruede ind i feltet, og så steg Gabriel Pereira er så op, en spiller, der har været meget udskilt på de sidste, har leveret nogle store fejl, må man sige, i de seneste kampe, han har spillet for FC København. Så lidt tiltrængt til succes til brasilianerne, og også succes for FC København, der så fører med 2-0 her, 4 minutter før pausefløjtet.

0: og Jonah Blacksmith her med Sorry Dancing i Liga på P4, der altså sender fra Smuk Fest. Derfor der er sådan lidt bas i baggrunden.
1: Leben, ja. Som man kalder det.
0: som vi kan sige det engang i 80'erne.
1: Ja, præcis. Men det fungerer altså stadigvæk fortrinligt, det udtryk. Vi har også på en eller anden måde armene lidt højt over hovedet, fordi vi har fået signal igennem til kampen mellem Debrecen og FC København i Conference League, og det havde vi ikke til at begynde med.
0: Nej, og så kan vi jo være begejstrede. Altså Simon Søndergaard, vi er jo ubesejret indtil videre sådan for danske hold, når det kommer til, at vi har sendt fra Smukfest. Altså, så er det jo gået indtil videre godt. AGF vandt i går, Køge vandt i går, og lige nu ligner det også, at København kommer til at vinde.
1: Hold da op, en strike, ja. Ja.
2: Det er dejligt. Det er skide godt med dansk succes i Europa, og det ligner altså også, at København, de har rigtig godt styr på det her opgør. De har faktisk lige haft en fin mulighed for at gøre det til 3-0, eller i hvert fald mulighed for at skabe en stor chance til det. Det var en omstilling, hvor Mohamed El-Younoussi lavede en fiks helaflevering ind til Maximil Masten, som drev bolden ned mod det ungarske forsvar, men den sidste aflevering ud mod Robert Chu i venstre siden, den manglede altså lige den sidste kvalitet, og så løb bolden i stedet ud til et målspark til Debrecen. Lige nu, der har FC København bolden for fødderne. Bjørn Meling ud på højre bak, tager et godt træk forbi Tutsak her, den ungarske anfører, og så har FC København flyttet spillet op på den ungarske banehalvdel igen. Der er halvandet minut tilbage af de tillagte to, og FC København, tænker jeg, kan være rigtig godt tilfreds med den her 2-0-føring, og hvis de bare kan holde bolden kørende her de næste minuts penge, så vil de altså kunne tage den med ned i kabinen og drikke pauseteen og se hinanden i øjnene og være rigtig godt tilfredse med den første halvleg, de har spillet, i hvert fald på resultattavlen. Her er det alligevel Alex Kral, der forsøger med en fremlægning. Mohamed El-Younoussi er først over anden bolden, så forsøger han sig med en dribling, vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Gabriel Pereira, der i anden omgang samler op og forsøger og slå et indlæg ind i det ungarske felt, men denne gang også godt forsvarsspil af Adam Lang fra Debrecen, en af de store profiler på det her ungarske hold, har masser af ungarske landskampe på CV'et, den 33-årige midterforsvar. 40 sekunder er der tilbage at spille lige nu, inden vores albanske dommer, han formentlig vil fløjte de to hold til pause. Andreas Cornelius forsøger at løbe sig fri her, får indkastet fra Bjørn Meling, og så sparker han noget af en højder Andreas Cornelius over mod Roberts, der faktisk var overraskende fri, men også en utrolig svær bold at styre for ham. Marcus Lopez over anden bolden, når han får et frispark midt på den ungarske banehalvdel, og så får FC København måske muligheden for at hive alle de store forsvarsspillere med frem og få en sidste mulighed for at gøre det til 3-0 i den her første halvleg. Det vil altså være en drømme første halvleg for FC København. Det er lige før, jeg vil sige, det er det jo i forvejen ved, at man fører 2-0 på udebane, men kan man gøre det til 3-0, så er det jo tæt på, at man næsten lukker det her opgør, inden det overhovedet er startet, selvom der selvfølgelig både er en halvleg i dag og to halvleg på onsdag i København at spille. Jamen, så vil det da være en stor streg i regningen for Debrecen, hvis de efter de første 45 minutter skulle være ned 3-0 til danskerne. Mohamed El-Younoussi og Marcus Lopez er det, der står med bolden. Spørgsmålet er, om det skal være sådan en udadskruet frispark for Marcus Lopez venstre fod, eller om det er Mohamed El-Younoussi, der tager sig af det og svinger bolden ind mod mål. Det er et frispark, sådan en 15-20 meters penge ude for straffesparksfeltet midt på den ungarske halvdel. Det er Marcus Lopez, der slår bolden ind her over mod bæreste område, men også lige i handskerne på Plamen Andreev i det ungarske mål, og samtidig så fløjter kampens dommer Inea Gjordji fra Albanien til pause, altså FC København foran med 2-0 i Ungarn.

0: navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

0: succeserende Spyro var det her med Material Lover.
1: 2-0, ja, til FC København med pausen mod Debrecen i Ungarn i Conference League.
0: Jamen altså, så godt fra start er vi kommet, og så er det jo godt, at vi har to danske hold mere, der skal spille dog ikke mod hinanden. De skal spille europæisk fodbold. Jamen, det må de jo sådan set ikke.
1: Nej, men det er godt lige at præcisere. Det synes jeg er fint.
0: Så en tur til Island for FC Nordsjælland, der skal spille mod Valur, og så en tur til Irland med Bohemian FC. Det er Midtjylland, der er taget.
1: Var du lige ved at sige Bohemian Rhapsody?
0: Ja, det var jeg faktisk måske en lille smule. Men jeg tænker faktisk på en anden artist, når jeg tænker på Bohemian FC, som vi måske også kommer til at spille på B4 om lidt efter radioavisen, som vi aldrig nogensinde spiller på B4.
1: Hvem er det?
0: Jeg vil spille den her artist meget snart på B4. Det er en cliffhanger. Er det helt
1: okay, vi får ikke mere at vide.
0: Nej, man skal blive hængende. Okay. Man skal blive hængende.
1: Lidt nær et loft.
0: Jamen, der skal jo være noget til dem, der er efter dem efter.
1: Til de loyale.
0: Til de loyale. Ja, ikke? Klart. Hvor en halvleg også starter med Debrecen FCK.

0: Mirrors var det her fra Justin Timberlake. Tre europæiske kampe venter. Liga er med på den anden side af en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, som tilføjer, at pigens forældre er blevet orienteret. Nu skal politiet så have pigen hjem til Danmark, og så skal man også finde ud af, hvordan hun er havnet i Ungarn, og om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller hendes tilstand. Europol advarer om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Adsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning i deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Og så raser kritikken videre mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino. FIFA har ellers været ude at indrømme, at det var en fejl, da de i sidste uge præsenterede planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Men selvom den indrømmelse er kommet, så har det danske fodboldforbund DBU stadig ikke fået tillid til præsidenten, og det europæiske forbund UEFA er klar til at boykotte FIFA. Men indtil videre er Infantino altså stadig præsident i FIFA, konstaterer vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
3: Hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne, som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt, det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
1: I aften og i nat bliver det skyet. Nogle steder enkelte byer og 12-17 grader, let til frisk vind og ved kysterne op til cooling.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: mere fra Dua Lipa.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Liga her til aften med Thors Loft, sender her fra Smukfest, hvor vi kommer til at bringe dig masser af europæisk fodbold den her aften. Et par kampe venter. Det hele foregår i Conference League lige nu der pause. Så småt var i gang med anden halvleg i Debrecen mod FC København, der foregår i Ungarn. Senere Valur mod Nordsjælland. Den kamp starter 20:30, og så Bohemian mod FC Midtjylland. Og det er altså Bohemian-kampen. Bohemian, som er et irsk hold, hvor jeg har lovet, at vi skal spille en kunstner. Vi meget sjældent, som for ikke at sige aldrig, spiller her på P4. Hvad det er, jeg trækker altså spændingen en lille smule. Jeg tænker, vi derfor til kampen, der foregår i Island, altså med Nordsjælland på besøg lige om lidt. Så kommer vi også til at bringe masser af musik selvfølgelig her i din radio. Forhåbentlig også masser af danske mål. Om lidt Valur mod Nordsjælland, optag til den kamp, og forhåbentlig også en update på Debrecen mod FC København, også meget snart. Det her, det er Oliver Rodrigo med Drop Dead. Velkommen til Liga på P4.

0: var det altså her med Drop Dead. Anden halvleg er kommet i gang hos dig, Simon Søndergaard. Det foregår i Ungarn. Boris København så er taget hen, og dem, der så er de ungarske værter, er Depression. Og hvad så med den her anden halvleg? Er der stadigvæk en FCK-føring?
1: Det er det, de fører fortsat med 2-0 her, 7 minutter ind i anden halvleg. Men jeg synes, det er værterne fra Depression, der er kommet bedst ud. Efter sidebyttet, det er i hvert fald dem, der har taget fat i kuglen og flytter den rundt. Og presser FC København langt tilbage på egen banehalvdel. De har også haft et par hjørnespark derude, sådan for alvor at blive farlige. Så ja, FC København, de skal lige stramme skruen igen, hvis de også her i anden halvleg skal være det bedste mandskab, ligesom de lige nu er på måltavlen, de fører 2-0.
0: Ja, så er der de to andre kampe, der altså også venter meget snart. Den første, det er hos dig, Tobias Bold. Velkommen til dig også.
2: Tusind tak.
0: Og altså, ikke fordi vi skal inddrage det personlige, men er du ikke færøsk gift?
2: Det er korrekt.
0: Og det ved jeg godt, det har jo ikke så meget med Island at gøre, men det er jo lidt med det der, du ved, øerne, der ligger derude i Atlanterhavet, og der er nogle sjove apostrofer hen over nogle af bogstaverne. Ja. Så hvor meget kan du rulle på ærerne med Valur?
2: Ja, Valur, det bliver spændende at følge. Jeg kender i hvert fald en del til vejret oppe i Nordatlanten. Jeg er der et par gange om året. Jeg har aldrig været på Island dog, men når jeg kigger sådan på vejrudsigten, så ligner det noget, jeg kender. Skønne 12 graders varme er til nordsjællænderne kommet op til, og så regnvejr. Det er hvad der venter i Reykjavik.
0: Men sikkert også kunne jeg forestille mig en kunstgræsbane, som jo i Nordsjælland bliver meget glad for at hilse på.
2: Ja, det er jo ikke så dumt. Jeg er ikke sikker på, at det er samme kunstgræstype. Men det må i hvert fald være en fordel for Nordsjælland, som jo er et meget, meget stærkt kunstgræshold. Det viste de i første runde, da de først tabte på naturgræs ude mod Gais, og så fuldstændig smadrede det svenske hold på hjemmebane med hele 6-0. Så det er i hvert fald en fordel for nordsjællænderne. De står for de islandske visemestre Valurt, som lidt overraskende og med hiv og sving slog bosniske Zrinjski Mostar ud med 3-2. Samlet i anden runde. De er ikke så godt kørende, det islandske mandskab. De ligger kun nummer 6 i den bedste islandske række, som på nuværende tidspunkt har spillet over halvdelen af sæsonen. Så jeg forventer egentlig en komfortabel FC Nordsjælland sejr, både i aften og set over to opgør.
0: Og en komfortabel sejr, altså Mathias Jakobsen, når FC Midtjylland-maskinen kommer til de irske øer og skal møde Bohemians, der bliver nummer 4 i den irske række. Altså det bør vel egentlig også være noget, midtjyderne kan klare nogenlunde.
3: Ja, men jeg vil jo også sige, at jeg har ikke været super imponeret af det her FC Midtjylland-hold indtil videre i sæsonen. De har spillet 4 kampe, 2 af dem i Europa League-kvalifikationen. Det var så i anden runde mod stærke Besiktas. Jo, men der tabte man jo ned i Istanbul, men med æren i behold, til trods for, at man jo tidligt i første halvleg fik et rødt kort til Friday Atim og skulle spille i undertal. Og alligevel, så kom man så hjem på MSO Arena for endnu et rødt kort den her gang til Martin Erlis, der jo så er i karantæne i aften i Dublin. Og taber 0-2, så man har stadig ikke scoret i europæisk regi. Man har vundet de 2 første kampe i Superligaen mod Sønderjyske på udebane. Sønderjyske, der ikke ser super skræmmende ud, og så mod oprykkerne fra AC Horsens i weekenden, hvor man i perioder hen mod slutningen, ikke nødvendigvis lignede et hold, der var sådan helt sikker på at vinde den kamp, kæmpede den i land med en 2-1 sejr. Jeg vil sige, mod Bohemians fra Dublin, der er man rigtig store favoritter, ikke bare over 2 opgør, men altså også alene i aften, fordi det er et hold, der, hvis de spillede med i dansk fodbold, vil ligge sådan et eller andet sted midt i første division. Så lad os bare sige Midtjylland, relativt store favoritter.
0: Og så skal vi måske afsløre, hvem den der artist er, som har noget med den her Bohemians klub at gøre. Det foregår over i Irland. Det er også noget, du har stor kærlighed til. Eurovision.
3: Oh.
0: Kan du fortælle mere, hvad har sangen med holdet at gøre?
3: Jamen, det er jo Johnny Logan, som elsker Bohemians, altså fodboldklubben her. Det er hans fodboldhold, og derfor hver eneste gang, inden de spiller på hjemmebane, nu spiller de så ikke på deres officielle hjemmebane i Daily Mount Park, de spiller på rivalerne Shamrock Rovers hjemmebane, men må ikke den bliver spillet alligevel, der spiller man altså Hold Me Now, som er, skal vi sige, Bohemians svar på det, vi kender fra AGF, som Malaga med Thomas Helmi. Det er lidt det samme.
0: Ved du hvad?
3: Vi skal have den.
0: Den kommer sgu her.
3: Ja.
0: Kampstart 20:45 på Hemens mod Midtjylland, Valur mod Nordsjælland 20:30.

0: Johnny Logan her fra 1987. Hold me now, han har vundet 2 gange mere i Eurovision. Må vi se, om vi napper dem lidt senere.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
1: Spørgsmål 3.
5: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: og Smukfest, og som også har øje på, hvad der foregår i europæisk fodbold anden halvleg. Der kører der ud af med et tiltagende, presset, måske også desperat, det Brescia hold Simon Søndergaard mod FCK.
1: Ja, det er stadigvæk ungarerne, der er i tæten her efter pausen. Lige nu, der har de et hjørnespark ud i venstre side. Balázs Šuták, den helt store stjerne på det her Debrecen-mandskab, svinger bolden ind i feltet her og mod det bæreste område, men FC København får også klidet i første omgang, så kommer der måske alligevel en løs bold her, så han Baldoni, der får afsluttet ind i FC København. De får sparket bolden ud af kommunen. Nej, det er et FC København-hold, der er meget presset af det her hjørnespark. Det kom efter en situation, hvor Alex Kral, han fik bolden sådan, ja, på højde med straffesparksfeltet, og så driblede han den stille og roligt ned mod egen baglinje. Blev simpelthen presset så hårdt af tre ungarer, han til sidst blev nødt til at drible den ud over egen baglinje, og det er så et meget godt billede på, hvordan den her anden halvleg har været. Ungarerne, de presser fremad, de er meget opportunistiske, og de presser virkelig FC København til at lave mange fejl. FCK er svært ved at komme ud af det jerngreb, som ungarerne, de lige nu har dem i. Her, Maximil Madsen, der dog vinder et frispark, og så er det en god mulighed for FC København til lige at få lidt ro på Thomas Delaney, der jogger hen for at tage frisparket, anfører for FC København, der måske skal finde sin rutine frem nu, og se om han kan få lidt ro på det her FC København hold. Lang bold frem mod Andreas Cornelius, der dog misser sin aflevering her. Altså FC København, der leder efter rytmen her i anden halvleg, de kan dog glæde sig over, at de fortsat er foran med 2-0, der er spillet 18 minutter i anden halvleg.
0: Og det næste kamp, vi venter på, det er din, Tobias Bolz. Det er Valur mod FC Nordsjælland, der altså starter her med ganske få minutter. Kl. 20.30 skal de så i gang. Ja, altså, du fik jo nævnt det der med, at Valur, det er jo ikke meningen, de sådan skulle være her. De er sådan lidt på en måde lodder og trisser kommet videre til turneringen. Bør det så blive en stor nordsjællandsk sejr i dag?
2: Det gør det i hvert fald over to kampe. Nu er jeg lidt usikker på, hvad det er, de kommer op til, også sådan rent værmemæssigt. Nu har jeg ikke fået billeder fra stadion endnu på min skærm. Men når man bare sådan kigger på de kolde facts, altså nummer 6 i den islandske liga, der er 25 point op til det førende mandskab i Island. Så det borger jo ikke for sådan vanvittig meget kvalitet. De har også tabt 4 ligakampe i træk, Valur, og da de slog bosniske Zrinjski Mostar i anden runde, der hed skydstatistikken 25-3 i bosnisk favør. Kampen på udebane i Bosnien, den endte 2-2. Så det var lidt et mirakel, at de klemte sig med en samlet 3-2-sejr. Men omvendt fortæller det også noget om, at de er skarpe måske, når de får chancen, de her islændinge.
0: Ja, så som sagt, om ganske få minutter, at kampen starter. Vi har også optaget til det næste opgør, vi så venter på. Det er jo så Bohemians fra Irland, der tager imod FC Midtjylland. De kommer sådan lidt på, som perner på en snor, de her kampe. 20.30, altså Valur mod Nordsjælland. 20.45 er det så tid til Bohemians mod FC Midtjylland. Og så er det Brescia mod FC København altså også. Så småt i gang, ligesom Dodo and the Dodos også går i gang her i baggrunden.

0: sang, hun har lige spillet her på Smukfest, hvor vi også sender fra Dodo, sammen med det Dodos. Her var det Sømand af Verden. Hvis du går og synes, det er en lille smule kølig i dag, og kunne det ikke være en smule varmere, så kan Simon Søndergaard fortælle dig om vejret i Debrecen i Ungarn, hvor det er blevet tid til en drikkepause, en hydration break, som FIFA jo vil kalde det. Hvor varmt har der været i løbet af i dag, Simon?
1: Jamen, vi har faktisk haft temperatur, der har været helt op og kyst i 40 grader, så jeg vil sige, at den her hydration break, den handler altså ikke om reklamer eller noget som helst andet. Det handler simpelthen bare om at passe på spillerne, og måske er det også til FC København, at blive ramt her efter, ramt af her efter pausen. Måske den her varme, det er ikke længere 40 grader her på aftentimerne i Ungarn, men vi er stadigvæk over 30 grader. Man kan også se, at sveden den drypper altså ned af spillerne, som der nu har haft muligheden for lige at komme ud og få en tår vand, få en energigel i skruten, og så har de to trænere også haft muligheden for lige at give nogle instrukser til spillerne, og jeg kunne også se, at Bruce Svensson, han var særdeles aktiv i det her minuts penge, hvor spillerne altså havde den her hydration break, og det er altså fordi, at FC København, de fortsat har store problemer med at komme ud af det pres, som Debrecen, de ligger på FC København. Måske en mulighed til FC København her, Alex Kral vinder bolden, men de smider den væk lige så hurtigt, som de får den i FC København, og jeg har næsten lyst til at sige, det er ikke mange gange efter sidebyttet, de har ramt hinanden med fem sammenhængende afleveringer. De har godt nok store problemer med det. Og spørgsmålet er, om det ikke kunne være en idé at spille nogle lidt længere bolde ned bag den ungarske bagkæde, så man kan få skubbet tropperne lidt frem. Fordi lige nu, der er det næsten som at spille op ad en mur for FC København. Hver gang de forsøger at finde en af de forreste med en flad aflevering, jamen, så får de bolden tilbage lige i hovedet. Her er netop en lang bold frem fra Dominik Kutarski, der rammer Andreas Cornelius lige i hovedet. Og så er Thomas Delaney over anden bold, men igen en fejlaflevering for FCK-anføreren, der simpelthen bare hjerner bolden ud over sidelinjen. Og det her billede fra københavnerne, de har meget svært ved at sætte noget konstruktivt sammen, men de kan fortsat glæde sig over, at de er op med to i Ungarn, der er 20 minutter tilbage.
0: Nej, Mathias Jacobs, nu læser jeg lige op af FC Midtjyllands modstanders tidligere resultater, når det kommer til europæisk fodbold. 2-0 har de vundet, 4-0, 3-0, men når jeg nævner de her modstandere, altså, det er Gibraltar, St. Joseph, så er de vundet 4-0 samlet mod Dudu Lange fra Luxembourg, så er de vundet 3-0 mod Stjernen fra Island, og det er for nogle år siden det her. Altså, det Bohemian-hold er et rimelig ubeskrevet blad, når det kommer til at møde rigtig modstand i europæisk fodbold.
2: Ja, fordi altså, det er jo et hold, der har været med siden 60'erne, 70'erne, nærmest typisk dengang i det, der hed UEFA-Cup dengang og European Cup Winners Cup, men i dette årtusind har de kun været med, i gåseøjne, kun været med 11 gange, og vi skal faktisk 5 år tilbage i tiden for at finde senest, at de var med, og de blev også kun nummer 4 i den irske række i sidste sæson. Og som jeg siger, FC Midtjylland er kæmpe store favoritter. Det er de altså ikke alene over to kampe, men altså også alene bare kampen i aften, fordi hvis jeg skulle placere dem et eller andet sted i det danske ligasystem, så ville det være i første division, og så må de ligge og kæmpe med at komme med, eller for at komme med i det her oprykningsspil. FC Midtjylland skal ud og trumle igennem. Jeg vil både se, at de kan score mål i aften. Jeg vil også se, at de kan jamen, gøre det komfortabelt for sig selv at spille god fodbold. Det har de ikke gjort endnu i den her sæson. Det synes jeg simpelthen ikke. Også til trods for, at de har vundet de første to kampe i Superligaen. Så de skal slå det her Bohemians mandskab. Men der er et lille problem for FC Midtjylland, og det er, de har solgt lige til forsvaret. Osman Diaw, en anden midterforsvar, han er skadet. Og Martin Erlich, han er karantæne i det her opgør, fordi han jo fik rødt kort mod Besiktas. Så man er presset i defensiven. Man spiller med Sofus Johannesen, som jeg umiddelbart ser det på højre bak. Nu kampen ikke gået i gang endnu. Men der er nogle nye spillere, der skal ind og spille nogle lidt mere uvante positioner. Rasmus Nielsen Christensen skal ind og ligge i et tomands midterforsvar. Det er også lidt nyt for ham, der normalt spiller højre bak eller til nøds højre stopper i et tremandsforsvar. Så det kan godt være, de bliver udfordret lidt defensivt, men igen, over 90 minutter og så sandelig over to kampe, der skal Midtjylland gøre det her komfortabelt og spille sig videre til playoff-runden.

0: Cleveland, det er When Love Takes Over. Håbet er at komme i ligafasen af Conference League for de tre danske hold, der er i aktion her til aften. De skal i første omgang vinde ud hjemme her i den her tredje runde, så der er en playoff-runde, der så også venter. Når august så er slut, så ved vi, om de her hold så er gået videre til ligafasen i Conference League eller ej. Og første skridt på vejen, Tobias Bolt, altså ud over at vinde i sidste uge, som FC Nordsjælland også gjorde, er så at vinde igen. Og det skal så være over to kampe mod Valur. I den første kamp, der foregår op i Island, er kommet i gang her.
1: Og det foregår på det stadion i hovedstaden Reykjavik, som hedder Ligarende, som er et lille stadion med plads til 2.500 tilskuere. Der er kun en enkelt tribune. Det er en langsidet tribune, og der er heldigvis tag over, fordi det står bare ned i stænger i Reykjavik her til aften. Det er ikke sikkert, at det gør så meget for FC Nordsjælland, der godt kan lide at kombinere hurtigt på kunstgræsset, som også er det underlag, som islændingene de spiller på til dagligt. Der er spillet 3 minutter af opgøret. Ingen chancer endnu. Det er Valur fra Reykjavik, som tager imod FC Nordsjælland i den første kamp i tredje kvalifikationsrunde til Conference League.
2: Gæster, det er Brescia, og det er fortsat med danskerne i front. Måske en mulighed her. Andreas Cornelius, der kommer ind igennem hjemmeholds målmand. Stor chance til Cornelius i 2 omgange. Nej, hvordan i alverden scorer han ikke på den der kæmpe mulighed til Andreas Cornelius. Bjørn Meling, der smækker en bold netop ned i bagrummet, som vi snakkede om før, der nok kunne være en god idé for FC København. Og så har han altså en friløber, Andreas Cornelius, afslutter først lige på Plamen Andrijev i det ungarske mål, og så får han altså også bolden med sig i anden omgang, men rammer den ene forsvarsspiller, der står tilbage inde på målstregen og forsvarer sit mål. Puha, FC København. Der var altså muligheden for at gøre det til 3-0 og nærmest lukballet. I stedet ungarne op i den anden her afslutning fra Balázs Cudzak. De vinder bolden tilbage. Debrecen her, Cedric Kaye ude i venstre siden, der forsøger at kombinere sig igennem, og så ender bolden ved Rutem Keller, og FC København er igen langt tilbage på egen banehalvdel. Ja, FC København, de vil lave sig over, de går til 3-0 her, fordi det vil alt andet lige være, at det er jo i forvejen et rigtig godt udgangspunkt for FC København, men kan de score til 3-0, så er det jo tæt på, man vil sige, at ballet det er lukket, inden at de altså næste onsdag skal spille returopgør i København. Det står fortsat 2-0 til FCK, der resterer 13 minutter.

0: Ja, det gælder hos dig, Tobias Bold, og der er altså kamp, der foregår i det islandske, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Og noget af det gode ved FC Nordsjælland, altså set fra deres stol, det er jo det der med, at de har så mange unge kræfter, der er hele tiden nyt talent, der kan komme ind, og som har masser af energi her ved starten af kampen.
1: Ja, en hel del teenager har fundet vej til startopstillingen for FC Nordsjælland, som presser højt. Jeg synes egentlig, at du er lykkedes meget godt med sådan at holde fast i bolden i et par omgange, men det er FC Nordsjælland, som forsøger at sætte sig på det her opgør og overfalde islændingene højt oppe på banen. De har ikke sådan skabt nogen chancer endnu. Der har været lidt optræk til det, men ingen afslutninger endnu, og jeg er opgøret efter 7 minutters spil. En enkelt stjerne fra FC Nordsjælland er jo ikke rejst med til Reykjavik. Caleb Jerinki, VM-spilleren, er angiveligt på vej mod Premier League og nyoprykket Coventry. Han er altså ikke med i Reykjavik i dag, så i stedet for en masse af de her unge kræfter, blandt andet Malte Heide, der får chancen inde på den centrale midtbane, skal vise, hvad de dur til på udebane mod Valur Reykjavik i det islandske. 8 minutter spillet, det er 0-0 fortsat.
2: Vi har tænkt stadigvæk mål i Ungarn, hvor FC København de forsøger at holde fast i 2-0-føringer, hvor det er efter en stor mulighed til FC København for et par minutter siden, jamen, så er det igen Ungarn, der har overtaget styring. Vi har lige haft en rigtig fin afslutningsmulighed fra Rotem Keller, venstrebakken, der klappede til læderet fra en 20-25 meter og tvang Dominik Kotarski ud i en fin redning. Og så alligevel FC København her i den anden ende, Bjørn Meling ude i højre side, hele op omkring det ungarske straffesparksfelt, finder Alex Kral, der finder netop indskiftet William Klem, der er kommet på banen, i stedet for Thomas Delaney, som der har spillet en rigtig flot kamp her til aften. Den københavnske anfører, der virkelig har gjort sig godt ind på den centrale midtbane og været et anker, som det her FC København-hold ligesom har kunne læne sig op af. Og det er altså også et FCK-hold, der for første gang i den her sæson er på vej til at spille en fodboldkamp uden at lukke mål ind. Og det tror jeg, at Bo Svensson vil være rigtig godt tilfreds med, at man ligesom finder noget defensiv stabilitet. Her er Mohamed El-Younoussi på boldjagt over for Adam Lange. Det lykkes han med. Københavneren finder et indkast højt op på banen, og det tager Bjørn Meling så god tid om at løbe op for at tage. Men han skal altså sætte den en gang ind for de her 5 sekunder. Det gør han også her. Smider dog bolden væk. Det er Giovanni Njai, en anden indskifter, der smider bolden væk i den her omgang. Der er 8 minutter tilbage. FC København fører fortsat 2-0 over Debrecen.

0: Pressure var det her for Bruno Mars. Nu tre kampe i gang her i Liga på P4. Der er altså også en smuk fest, derfor der er lidt leben som i baggrunden. Der er snart Luske Perli på bøgescenen, så jeg tror, der er nogle folk, der skal derop. Men de kan jo så lige komme forbi og høre lidt fra dig, Simon Søndergaard, depression mod FCK. Som jo er det lidt skuffende, han har lavet, undskyld udtrykket fra københavnerne, at de ikke får mere ud af det her 2-0-føringen.
1: Ja, det kan du sige. Altså, Ungarn har i hvert fald været bedst efter sidebyttet, men omvendt, så er det jo FC København, der fører 2-0 op på måltavlen, og derved så har de jo også kunne tillade sig at trække sig lidt længere tilbage, selvom jeg ikke tror, det har været frivilligt, jamen så vil de jo stadigvæk tage tilbage efter det her opgør, hvis det altså ender, som det står lige nu, jamen så vil de være rigtig godt tilfredse, der er alle i FC København havde købt en 2-0-sejr på forhånd. Det er ikke et sekund i tvivl om, og nu er det også som om, at de har taget brøden af det værste ungarske pres. Det er i hvert fald FC København, der har bolden lige nu og flytter den rundt, og så netop, som jeg får sagt det, så smider Bjur Meling den væk, og så er der måske en kontramulighed til Debrecen Sutsak med indlæg her ind mod den netop indskiftede Sen Drej, men han kan ikke komme på bolden igen. Sutsak ude i venstre side. Der er mange ungarer i straffesparksfeltet lige nu, men også godt forsvarsarbejde af Marcus Lopez, der får klider bolden. Altså fortsat 2-0 til FC København med 4 minutter, plus det løse igen.
0: Jeg kan sige, det er selvfølgelig også fortsat 0-0 hos dig, Tobias Bold, for der har ikke rigtig været de store chancer her mellem Valur og Nordsjælland indtil videre, vel?
2: Nej, en enkelt god hovedstødsmulighed har FC Nordsjælland haft. Det var efter et hjørnespark, der blev slået helt over i den bagerste del af straffesparksfeltet, der blev hættet på tværs. Og så var det Steven Akra, ganeseren, der var gået med frem og hættet lige over mål. Men sådan for alvor tæt på var det ikke. Til gengæld så har FC Nordsjælland sat sig tungt, tungt på spillet. Islændingene, de står meget, meget dybt, og FC Nordsjælland, de spiller den rundt og leder efter åbninger i det islandske forsvar. Men de er ikke sådan for alvor fundet dem endnu. Bedste mulighed altså til Steven Akra efter det her hjørnespark. Så 14 minutter spillet. Lad os lige se Ibrahim Adel her ind til højrebenet, finder så, eller forsøger at finde helt unge Malte Heide. Han forsøger med en hel aflevering tilbage til Letten Mekki, venstrebakken, der er gået med frem, men også overvågnet målmandsspil af Frederik Skram, der kommer ud og samler bolden op. Et lille dansk islet, som islændingene har på kassen. Frederik Skram, der har spillet en hel del kampe for Roskilde i divisionerne, også har 3 førsteholdskampe for Lyngby. Han har en dansk far og en islandsk mor, og har i øvrigt 5 islandske landskampe på sit CV. Han står på mål for Valur i aften, og han er ikke blevet passeret endnu. Vi har spillet et kvarter i Reykjavik. Stillingen, den er 0-0.
0: Og overvist om, du skulle til at sige 5 islandske børn. Men, men så galt er det trods alt ikke gået nu. Men det kan man jo nå. Og Mathias Jakobsen, vi skal over til dig. Og jeg havde jo egentlig planlagt det her så smukt, synes jeg, at så kunne vi rende over, så kunne din kamp være kommet i gang på Himmens mod FC Midtjylland. Så god er verden ikke, men det er lige op over.
3: Ja, det er meget, meget tæt på. Vi har i hvert fald fået trukket lod om, hvem der skal have lov til at starte med bolden, og det ligner umiddelbart, at det er hjemmeholdet Bohemians fra Dublin, altså i det irlandske mandskab, der blev nummer 4 i den seneste sæson, og også er kommet godt i gang, eller i hvert fald er i fuld gang med den nye sæson her, 26 runder inde, eller i hvert fald et par 20 runder trods alt. De ligger på en del anden plads, det her irske hold, og der kan man så sige, det er ikke med maksimum point, som tilfældet er for FC Midtjylland, og igen, jeg må understrege, FC Midtjylland, de er altså forhåndsfavoritter. Det her opgør, hvor de er rejst til Irland med den hvide udbændet dragt i kufferten, og det er således også den, de har iklædt sig mod et Bohemian-mandskab, der spiller i mørkerøde trøjer og sorte shorts, så det var jo et FC Midtjylland, der vandt lodtrækningen, og dermed har fået lov til at sætte gang i det her opgør, så 7 sekunder spillet i Dublin. Bohemians mod FC Midtjylland, ligeledes tredje kvalifikationsrunde til Conference League 0-0.
0: Ja, det er godt, du lige tager scoren med efter de
3: 7 sekunder. Man kunne være i tvivl.
0: Jamen, det synes jeg ikke nok. Vi sender jo også her fra Smukfest i morgen. Der sidder du der igen, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, hvad skal vi købe? Hvad skal vi høre der?
3: Sønderjyske Viborg. Og der er meget at tale om, det vil jeg bare sige. Det er en cliffhanger.
0: Drama i kulissen og så videre. Spillere, eller i hvert fald enkelte spillere, der er blevet sendt ind, som lytter med igen i morgen. Og vi sender her på Smukfest, altså Liga på B4.

0: Ariana Grande var det her, We Can Be Friends, og sikke en måde at smutte på og tage hjem igen til Danmark. Simon Søndergaard, altså en ny scoring til københavnerne.
1: Ja, jeg var inde på før, at en 3-0 scoring måske vil snøre sækken om det her og dobbeltopgør. Det er tæt på, jeg vil sige, at det her dobbeltopgør, det er så godt som afgør nu. Det er meget svært at se for sig, at Debrecen, de på onsdag skal tage til København og vinde med 3-0. Men selvfølgelig sige, at AGF, de har jo bevist, hvordan man gør, så det kan godt være, at de skal ringe til et aarhusianske og spørge, hvordan man leverer et mirakel i europæisk kontekst, fordi det vil altså kræve, hvis Debrecen, de skal komme tilbage i det her opgør. Lad os lige tage 3-0-scoring i et hjørnespark ud fra venstre side, Mohamed El-Younoussi. Der slår det ind ad skruet helt ind omkring de lille felter her, stiger Andreas Cornelius altså bare op over fire ungar, og så pander han bolden over det lange hjørne og gør det til 3-0. Måske en ny FCK-mulighed her, Bjørn Mæling, der går til baglinjen og slår et indlæg ind i feltet, men også et dårligt af slagsen, og så ender det ved et målspark til Debrecen. Vi har spillet de tre tillagte minutter, så spørgsmålet er, om kampens albanske dommer, han alligevel har fundet lidt ekstra tid at spille i her i forbindelse med scoringen. Det må ikke, vi har en 30 sekunder, et minuts penge tilbage. De her Debrecen-spillere, de ligner altså også nogen, som der ikke længere tror på det her. Og her fløjter kampens albanske dommer af FC København. De får altså et fantastisk udgangspunkt inden returopgøret om en uge. De vinder med 3-0 i Ungarn.
0: Det er altså på onsdag kl. 18, at den kamp kan høres her i Liga på P4. Mathias Jacobsen, vi skal ud til dig. Det er Bohemians mod FC Midtjylland, og indtil videre bedst start vel for midtjyderne. Nu tænker jeg, var det ikke en skud på stolpen? Det plejer at være noget, man kategoriserer som noget godt.
2: Ja, det var i hvert fald tæt på stolpen. Det var Valdemar Byskov, der tvang Paul Gerard Walters ud i fuld længde og leverede en redning, og så kunne Byskov så gå ud og tage et hjørnespark, der også var lige ved at blive farligt, og jeg synes generelt, de første 5,5 minutter her har været nærmest et bombardement fra FC Midtjylland ned mod det irske mål. Det er lidt som om, jeg sidder og kigger på en pokalkamp i en af de tidlige runder, hvor vi har at gøre med et rigtig godt hold mod et mindre godt hold og et tydeligt lavere rangeret hold i hvert fald, og det regner også med at komme til at være kampbilledet opgøret igennem. Altså her de første 6 minutter nærmest kun FC Midtjylland på bolden. Et par fine forsøg. Vi har også haft Francolino Giu med en afslutning ind mod det irske mål. Nu er det Benny Junior over i venstre side. Han har også leveret et par gode indlæg. Her kommer der et nyt et ind, som så bliver afvist derinde fra det irske forsvar. Så 6 minutter spillet, og det er stadigvæk uden mål i Dublin.
0: Og så er der den der kamp hos dig. Tobias Bold Valur mod FC Nordsjælland. Det kan virkelig som sådan en gammel hund, hvor man lige skal puffle lidt til den for at se, om der er gang i den.
3: Ja, noget på bombardement er det i hvert fald ikke, vi har med at gøre i Reykjavik. Til gengæld FC Nordsjælland, der spiller bolden rundt i egne rækker, og det går altså noget langsomt i øjeblikket her. Peter Ankersen med en dybdebold op imod Litzenmäki, der slår den på tværs, og så er det faktisk en kæmpe, kæmpe mulighed ind i det lille felt. Der kommer en islandsk, eller rettere hollandsk, forsvarsspiller fra Valur flyvende ind og får clearet den her bold lige fra fødderne af Willum Bertelsen. Her var det faktisk for alvor tæt på, at FC Nordsjælland spillede sig frem til en stor chance, fordi ellers er det ikke ret meget, de har været inde i islændingenes straffesparksfelt. De har haft bolden en hel masse, men rigtig farlige er de ikke blevet ind til det her glimrende angreb sat op af Peter Ankersen og Juhi Litzenmäki. Vi er lige nøjagtigt halvvejs i første halvleg. Ingen scoringer endnu i Island.

0: You Love Me var det her Backstreet Boys. Vi har en radiovis her om 3 minutters tid, men vi kan lige nå en update fra dig. Et stillesiddende update. Valur mod Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, nu begynder det at brænde på foran Valurs mål, efter Nordsjælland har været nærgående. Nu 2 omgange. Hjalte Bo Rasmussen først med et langskudsforsøg lige forbi den ene stolpe, og så et indlæg, der blev hættet på tværs, og som var lige ved at blive farligt, da Frederik Skram, han var på en lille bitte skovtur og boksede bolden ind i hovedet på Willum Bertelsen, men de slap med skrækken. Islændingene så stadig 0-0 efter 26 minutter i Reykjavik.
2: Og så sydpå til Dublin, altså på de britiske øer, hvor FC Midtjylland er på besøg hos Bohemians, altså i den irske hovedstad, og hvor de spiller, som om de i bund og grund var på hjemmebane. De er totalt dominerende, og mens chancerne er blevet en smule færre, vi har spillet 11 minutter, og det er stadigvæk uden scoringer i det irske.

0: meget her fra Tidis og Theodora. Om lidt er der mere europæisk fodbold til dig i Liga på B4, som er tilbage efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Kritikken har siddet løst på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidts kollegaer på Christiansborg i dag. De er ikke tilfredse med, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En af dem, det er SF's politiske ordfører, Karsten Hynge.
2: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Det var Vladislav Dajkovic, der er kendt som NATO-modstander og Putin-støtte, der var på besøg. Selv siger Morten Messerschmidt, at han er ked af sagen og ikke kendte til gæstens politiske baggrund, og at besøget havde turistmæssig karakter. Men til Berlingske skriver Vladislav Dajkovic, at han ikke er enig med Messerschmidts betragtning, og at turen med Messerschmidt på Christiansborg var et officielt besøg. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Så lyder det nu fra Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der er endnu ikke meldt nogen officielle mistænkte ud. Digital overvågning under eksamener og skriftlige opgaver, der skal laves på skolen. Ja, sådan lyder nogle af de initiativer, som undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har præsenteret for at komme snyd med kunstig intelligens på skolerne til livs. Og de ændringer er de klar til på den skole, vi skal ud på nu.
3: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
4: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
5: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
4: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
6: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
4: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
7: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
4: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
8: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
5: Ja, ja.
4: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
6: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
7: Jeg synes, det er fint, at der sker noget.
1: Ja, det var min kollega Buster Hoff, der fortalte det. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer, der stille og roligt daler ned til mellem 12 og 17 graders varme med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.
10: Så kom der gang i målscoringen i islandske Reykjavik. FC Nordsjælland har bragt sig foran med 1-0 mod Valur. Det var et sandt drømmemål, smækket ind af angriberen Willum Bertelsen med venstrebenet helt op i krogen. Og via den ene stolpe bringer han FC Nordsjælland foran. Så stillingen den er 1-0 efter godt en halv time.
11: Ja, så det ligner en god aften for de danske hold. FC København sejrer i Ungarn. Nu altså også FC Nordsjælland foran i Island. Vi mangler bare Midtjylland. 17 minutter spillet i Dublin. Der står 0-0 mod Bohemians.

0: Prince var det her med 1999.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, som altså sender fra Smukfest, som også sender europæisk fodbold. Tidligere et godt udgangspunkt for FC København, der vandt over Debrecen i Conference League. To hold venter på at se, om deres skæbne kan være lige så god, når der er retur at gøre næste uge. Lad os da første omgang komme til dig, Tobias Bold. Vi fik jo lige nævnt scoringen her ud af radiovisen.
3: Ja, altså, en stor chance til islændingen. Ej, der bliver så ryddet op inden foran. Jeg tror, det er Malte Heide, der kommer til. Men ja, en smuk scoring af FC Nordsjælland, faktisk. Ja, 20 sekunder efter, at islændingene havde spillet sig til deres første chance. Lynhurtige tryk ved Haraldsson blev spillet dybt. Den afsluttede lige på Andreas Hansen, og så gik det den anden vej. Ibrahim Adel fandt Willum Bertelsen inde midt i banen, et par meter uden for straffesparksfeltet. Han tog lige bolden rundt om det ene støtteben og snød sin direkte modstander, og så klaskede han den bare med venstrebenet helt op i det lange hjørne. Den kan simpelthen ikke sidde længere oppe, og via stolpen, så bringer han FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil. Smuk FC Nordsjælland scoring, og de fortsætter med at presse på nordsjællænderne. 1-0 er stillingen i Reykjavik, der er spillet 36 minutter.
0: Hos dig, Mathias Jakobsen, der kan jeg blive færdig med at tale, fordi der er ikke nogen chancer, der lige sådan kommer væltende lige rundt om hjørnet. Der er nemlig en skade kamp mellem Bohemians og FC Midtjylland.
4: Ja, og det FC Midtjylland-hold, der jo havde godt og grundigt greb, nærmest et kvælertag omkring det her opgør fra opgørets begyndelse. Men jeg synes altså, de seneste 5-6-7 minutter, der er det som om, at Bohemians, de har ædt sig stille og roligt ind i det her opgør. Har i hvert fald fået fjernet hænderne i forhold til det der halsgreb, som vi var inde på før. Og det er også et Midtjylland-hold, der er begyndt at vise usikkerhed i, altså i hvert fald usikkerhedstegn nede i defensiven, både omkring Rasmus Nissen Christensen, også omkring den anden midterforsvar Mads Bæk Sørensen, og nu senest Sofus Johannesen, der er en af tre nye i Midtjyllands startopstilling i dag. Den unge midtbanespiller, som spiller højre bak, så selvfølgelig også en uvandt position. Han har bolden nede på egen banehalvdel, dribler med bolden, smider den så væk og begår et frispark og trækker et gult kort. Så midtvejs i første halvleg, så bliver jeg lidt mere bekymret nu i forhold til Midtjyllands muligheder for at vinde det her opgør, om ikke andet. Jeg tænker stadigvæk, at de skal nok klare sig videre, men for nuværende altså 0-0 i Dublin.

0: De lys igen var det her fra Akseklæder. Så blev det også lidt sidestillende igen. Altså med en stol og det hele hos dig, Tobias Bold. Valur mod Nordsjælland. Prøv lige at fortælle mere om, hvad der er foregået.
1: Ja, det er kampens ungarske dommer, Bogart Gergo Borbar, som har forladt banen og ikke ligner en, som har tænkt sig at dømme den her kamp færdig. Han pegede ned mod med sin venstre lægmuskel, satte sig så ud på en klapstol og modtog lidt medicinsk behandling fra islændingens lægestab. Fik en ordentlig forbinding hele vejen rundt om lægmusklen, trak så sokken op over lægmusklen igen og lignede en, der var på vej tilbage. Men nu er han altså gået ned i spillertunnelen og ligner nok ikke en mand, vi får tilbage på banen. Så nu afventer vi spændt på at se, hvem der så skal have dømme resten af det her opgør. I hvert fald stilstand lige nu i Reykjavik.
2: Ikke sådan en decideret stilstand i Dublin mellem Bohemians, eller Bohemian FC, som de hedder, og så FC Midtjylland. Det danske mandskab, der altså blev nummer to i Superligaen i seneste sæson. Jeg må bare sige, lige nu kan jeg ikke se klasseforskel på de her to hold. Slet ikke den klasseforskel, der burde være. Kampens største chance er kommet i det her opgør, og det var hjemmeholdet Bohemians, der fik en friløber. Og der var, jamen, så godt som decideret friløb til Connor Parsons, der også kommer ind i straffesparksfeltet, kommer ned bag FC Midtjyllands forsvar, og Rasmus Nielsen Christensen halser efter, og så er det kun en kæmpe redning fra Elias Olofsson, der gør, at FC Midtjylland ikke er bagud. 26 minutter spillet, 0-0 i Dublin.
1: 1-0 til FC Nordsjælland i Reykjavik, og en dommer, der har forladt banen. Ikke nogen ny dommer, der er kommet tilbage på kunstgræsset, så lige nu sidder tilskuerne her i Reykjavik og venter spændt på, hvornår vi kan få genoptaget denne her kamp, som stadigvæk foregår i øsende regnvejr i den islandske hovedstad. Der er 3 minutter tilbage, og så en hel del overtid tilbage af første halvleg.
0: Ja, så før vi går til Mathias, Tobias Bold, det er jo lidt noget rod, fordi nu, spillerne står der og bliver kolde, og du ved, skal varme en lille smule op igen, og alle de der ting, ikke? Altså, de sætter jo lidt en dæmper for kampen.
1: Ja, nu kan jeg se, at den ungarske dommer er kommet tilbage fra spillertunnelen, men han ryster lidt på hovedet, og
0: det er jo en sæbeopera, det her.
1: Ja.
0: Hvad sker der, med ham? Følg med i næste afsnit.
1: Jeg kan simpelthen ikke lure, om han har tænkt sig at give den et skud mere, eller om han har dømt færdig for i dag.
0: Det er ligesom sådan en stor, lidt langtrukken Netflix-serie, hvor man først får konklusionen hen omkring afsnit 13, ikke?
1: Ja,
0: hvad
1: måske,
0: sker der med dommeren?
1: Måske om 3 minutters tid, når vi har hørt et stykke musik, vi er klogere på, hvad der sker.
0: Jamen, bare rolig, du skal ikke sidde og kommentere hen til vi får afgørelsen på, om dommeren er der nej. Vi skal også lige over til Mathias Jakobsen og Bohemians mod Midtjylland.
2: Og her har vi lige haft et længere spilstop også. Sinan Mullen, midtbanespilleren fra Bohemians, der var sendt til tælling efter at have fået en bold direkte i ansigtet. Det kan være, at FC Midtjylland har brugt de 2 minutter på at finde en eller anden løsning her. Francolino med en afslutning, og så fører FC Midtjylland. Han får bolden midt for mål inde i straffesparksfeltet, sådan lige akkurat inden for stregerne, vel at mærke. Og så sætter han venstrefoden på Francolino, der ser ud til at have genfundet sin målform, om ikke andet. Han havde jo let efter det første mål i åbent spil siden november sidste år. Det kom så et forrygende mål forleden dag mod AC Horsens. Nu følger han det op her med en scoring efter 28 minutter spil, og FC Midtjylland foran planmæssigt, om end ikke super fortjent, på udebane mod Bohemians.

0: Passenger her med Alex Warren. Sommerens store føljeton om dommeren i Island har fået sin afslutning. Tobias Bold og en ny mand får sit livs store chance.
1: Ja, det gør han. Det er den ungarske fjerdommer, som har været en tur ned i omklædningsrummet og klædt om til rigtig dommertøj, eller hvad man skal sige. Har i hvert fald smidt overtrøjen og trukket i en helt tyrkisblå kortærmet trøje og skal nu dømme resten af kampen, mens den stakkels dommer, der blev skadet, han har overtaget lystavlen ude på sidelinjen og skal nu være fjerdommer resten af det her opgør. Han viste for lidt siden, at der er hele 8 minutter lagt til den her første halvleg, som er et enkelt minut gammel. Så vi har lidt at spille færdig her i Reykjavik stadig.
0: Er han så siddende, den her dommer?
1: Nej, han var stående,
0: men
1: han,
0: okay.
1: han havde sådan et lidt anstrengt ansigtsudtryk, da han, da han løftede lystavlen i vejret her.
0: Stakkels mand, ikke? Ja. Så kan vi rende til dig i stedet for Mathias Jakobsen, som holder øje med Bohemians mod AC Midtjylland. Der har også været masser af skader, som egentlig har afbrudt kampen sådan lidt fra tid til anden, ikke lige så voldsomt her med dommeren, men spiller der ved noget, ikke lidt på kryds og tværs, ikke?
2: Jamen, det var så måske med til at hjælpe AC Midtjylland sådan lidt tilbage på ret kurs igen, fordi jeg fortalte jo om, at de første i hvert fald 15 minutter, det var totalt AC Midtjylland dominant. Så kom der en periode på omkring 10 minutter med hjemmeholdets dominans, hjemmeholdet i teten Bohemians, som også havde en friløber altså til Connor Parsons, der skulle have scoret stor redning af Elias Olofsson. Så kom det her spilstop, hvor Sinan Mullen altså var nede og ligge efter at have fået bolden i hovedet. Det var et par minutter, imens Tobias Bold også fortalte om problemerne hos dommeren i Island altså. Og så kom den her scoring altså på umiddelbar bagkant af det. Det var over i højre side, hvor Sofus Johannesen stak afsted. Spillede den ind flat sådan på kanten af feltet, akkurat inden for feltet streger. Og der kom Francolino så altså på og sparkede bolden i kassen. Anden kamp i træk med mål fra Francolino, som jo altså for et år siden var det suverænt største salgsemne, salgsobjekt i Superligaen. De holdt på ham, FC Midtjylland, og afviste angiveligt også høje bud omkring 200 millioner kroner for den her angriber fra Guinea-Bissau. Så blev han skadet, og så sad han altså ude en stor del, hedder det, af foråret, inden han kom tilbage. Formodet at score på straffespark i april, men altså ikke har scoret før i søndags mod AC Horsens, og så nu igen. Det tror jeg, de luner sig lidt på midtjyderne, også fordi de altså efter 33 minutter spil, fører med 1-0 i Dublin.

0: Natasha var det her med op med hovedet. Vi render til Irland igen. Med Mathias Jakobsen får en update på kampen mellem Bohemians og Midtjylland.
1: Og det bliver med et hjørnespark, og Thomas Loft, sidst vi sad og lavede FC Midtjylland sammen, og der var et hjørnespark, ja, der blev der jo sådan set scoret, og det var ikke bare én gang, men to gange under en af samme omstilling, eller ja, gennemstilling hedder det her, et hjørnespark til hjemmeholdet. Jordan Flores er gået ud i venstre side for at tage det med venstre benet, kommer ind her i straffesparksfeltet, og ved I hvad, det er så tæt på, at vi får et mål her, den bliver hættet på kassen, tæt inde under, mål derinde altså fra angriber Douglas James Taylor, men den sidder lige på Elias Olofsson, det var meget tæt på, at vi skulle have en udligning, det fik vi ikke. Og der er 9 minutter tilbage af første halvleg 1-0 til Midtjylland.
2: Og ved I hvad? På Island i Reykjavik, der har vi haft ikke bare et, men to saksesparksforsøg fra en og samme spiller, Ibrahim Adel. Egypteren har forsøgt sig to omgange af det første, så den ikke for alvor tæt på, men det så flot ud. Det var vel udført. Det andet til gengæld lige hen over Frederik Skrams mål. Fantastisk afslutning fra egypteren, der virkelig vil vise sig frem i Reykjavik her til aften. Der er et minut tilbage af de tillagte 8 minutter af første halvleg 1-0 til FC Nordsjælland.
1: 36,5 minut spillet i Dublin. FC Midtjylland på bolden her, og det er nede på egen banehalvdel. Mads Bæk Sørensen, der får fat i den. Han skal egentlig bare spille den over i højre side over til Sofus Johannesen, der er startet skidt i den her kamp. Altså en af tre nye i FC Midtjyllands startopstilling, spiller på en relativt uvant position som højre bak, måske lidt mere højre wingback. Han har i den grad spillet sig ind i det her opgør, og står jo altså også noteret for en assist indtil videre. Midtjyderne spiller bolden rundt nede på egen banehalvdel. Så lad os bare konstatere, at med 8 minutter tilbage, så er det stadigvæk Midtjylland, der er foran med 1-0. Lad os få afgørelsen på første der hos dig, Tobias.
2: Ja, stadigvæk 1-0 til FC Nordsjælland i Island. Valort har været sådan, eller der har været optræk til chancer et par gange, og det centrerer omkring den 29-årige venstrekantspiller Tryggve Haraldsson, som er topscorer for det islandske mandskab. Det er ham, de forsøger at sende i dybden, og han blev også sendt i dybden her for lidt siden. Andreas Hansen med vågent forsvarsspil kommer ud og får clearet bolden foran den skarpe islænding. Det er jo et tredje gang, at Valur fra Reykjavik står over for et dansk hold i europæisk fodbold. Både i 2006 og i 2016 mødte Valur Brøndby, tabte begge opgør samlet med henholdsvis 3-1 og hele 10-1. Helt så galt er det ikke gået indtil videre her i den islandske hovedstad, men her bliver der fløjtet til pause, og FC Nordsjælland, gæsterne, kan gå til pause foran med et enkelt mål.
0: Skal vi ikke rende tilbage til dig, Mathias, lige tage en sidste omgang så her og høre, hvordan det står til med Bohemians mod Midtjylland?
1: Jo, det kan vi godt. Det er FC Midtjylland, der har bolden. Jeg nærmest akkurat som da jeg slap senderen for kort tid siden ned på egen banehalvdel. Et frispark begået af Artis og midtbanespilleren Sinan Mollen, der kommer op og presser højt. Det prøver de at gøre Bohemians, men jeg må også bare sige, at Midtjylland virker altså trods alt i kontrol. Og men det jo var tæt på at gå galt efter et hjørnespark, som jeg også lige får en gengivelse af her. Men Midtjylland, de fører altså stadigvæk med 1-0, 7 minutter før pausen.

0: Drew Sigamore var det her med Another Love Song. T.S. Jacobsen er jo sådan med kasser, det kan godt blive lidt firkantet. Sådan er det jo også, når Bohemians og Midtjylland møder hinanden, ikke? Altså midtjyderne der bør være store favoritter. Men det er jo det fascinerende ved de her europæiske kampe, og måske særligt det der lidt lavere lag i Conference League, at det kan være så åbent, og det kan være så... Altså, det er jo bare en enkelt kasse til Bohemians, og her tænker jeg så på mål, ikke? Altså, det her kamp jo blæst vidt åben, og så kan det være en stor mulighed for irerne.
1: Jamen, og igen, altså, jeg har jo også siddet og talt FC Midtjylland helt op på en piedestal nærmest og sagt, at de er suveræne favoritter, og Bohemians, de vil formentlig ikke engang komme med i oprykningsspillet i første division, men det er Midtjylland igen nu med en mulighed. Den lille Castillo ind i straffesparksfeltet. Prøv som et indlæg, det er lige ved at blive et selvmål derinde midt for mål. Jeg tror, det er Patrick Hickey, midterforsvaren fra USA, der er tæt på at dirigere bolden ind bag Jared Walters i det irske mål. Men det er ikke sådan, jeg sidder med fornemmelsen af, at det her, det kommer altså sådan som perler på en snor. Altså, de her chancer til Midtjylland, det er jo nærmest kun den anden relativt gode mulighed til midtjyderne mod et hold, de burde overmatche totalt. Og så ved jeg godt, det er europæisk fodbold. Alt kan ske, det på udebane. Det er Irland. Er der ikke også vild stemning? Det er der faktisk ikke. De spiller ikke engang på deres eget stadion. De spiller på rivalernes Shamrock Rovers stadion, fordi deres eget ikke er godkendt til UEFA-kampe. Og derudover så er de også ved at udbygge det, så det om nogle år i hvert fald står klar med plads til 8.000 tilskuere i stedet for de 4.000, der er plads til nu. Og så kan de huse europæiske kampe, hvis de er med, vel at mærke. FC Midtjylland, de har selvfølgelig både i dag, og så altså også returkampen om en uge til at gøre det her færdigt. Det tænker jeg nok, de skal gøre. Vi har 3 minutter tilbage af første leg, plus nok lidt tillægstid. Det er 1-0 til FC Midtjylland.

0: Badebro. Var det her fra Emma Seested Hø? Noget af det sjove, når man spiller ungdomsfodbold, Mathias, det var, at man ikke altid vidste, hvor lang tid der blev lagt til hos dommeren. For der var jo ikke sådan noget med tavler og så videre. Man spillede bare indtil han er engang fløjtet af. Har vi fået en tavle i Bohemians? Det tog lidt tid, før de fik at vide, hvor lang tid der blev lagt til.
1: Men så kom den. To minutter lagt til, og vi har spillet halvandet. Vi har spillet et halvt minut.
0: Det er også sent, det er
1: det der med matematikken, ikke? Der er halvandet minut tilbage af de to minutter, der er spillet et halvt minut. Og det er Bohemians, der har bolden nede på FC Midtjyllands banehalvdel. Skal sådan for første gang i kampen se, om de kan skabe noget i det etablerede spil. Fordi generelt har der været kontra eller hjørnespark, de har været farlige på her midtjyderne. Der erobrer bolden Philip Billing ind centralt i banen til Valdemar Byskov. Så skal han finde den rigtige løsning. Det bliver en tilbagerettet aflevering, og den smider de altså væk der. Så det er angriberen Taylor, der får bolden, spiller ned i venstre side. Den bliver meget, meget spids i sekvensen her. Så tilbage igen til angriberen, som skal se, om man kan finde et indlæg. Det kan han ikke. Og så kommer FC Midtjylland i stedet for på bolden, der kan køre den anden vej. Kan det lykkes med det? Nej, det kan de ikke. Der kommer så en spiller på der, Patrick Hickey, der erobrer bolden. Og dermed i stedet for måske hjemmeholdet med den sidste mulighed i den her første leg med 45 sekunder tilbage. Stadigvæk Midtjylland foran med 1-0. Indlægget kommer fra venstre side, bliver hættet væk. Inde midt for mål derinde er det FC Midtjyllands forsvar. Det er Daniel Kast Stio, der er tilbage og forsvarer, men igen Bohemians på bolden over i højre side nu. Mulighed for måske et nyt indlæg. Kieran Byrne er gået med frem midterforsvaren og skal jo egentlig lægge den ind over. Det gør han så ikke, den ender over i højre side, og så kommer muligheden så for et indlæg. Men igen, de venter og venter og venter, og midtjyderne formår at forsvare her. En takling fra Mads Bæk Sørensen, der går ud til et indkast for irerne. Det gør den så ikke. Den rammer åbenbart en ier på vej ud. Der bliver i hvert fald markeret af den ene linjevogter, at det er Midtjylland, der får det indkast, og så kan Benny Junior eller måske endda bare Mads Bæk Sørensen, den tidligere anfører i FC Midtjylland, som jo ikke er det længere nu, fordi Rasmus Nissen Christensen er vendt hjem efter udlandsophold senest Eintracht Frankfurt. Han har overtaget anførbindet nu og har det rundt om venstre arm, så det bliver Bæk, der kaster bolden her, og det gør han så som den sidste aktion i første halvleg, hvor FC Midtjylland planmæssigt kan tillade sig at gå til pause foran med 1-0 ude mod Bohemians.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: fra Toy Story 5. Var det her Taylor Swift med I Knew It I Knew You. Og det er utroligt, at en sang kan gøre. Den kan jo blandt andet også få en kamp i gang. Valur mod FC Nordsjælland Conference League. Tobias Bold, og første halvleg havde jo altså masser af dramatik. En dommer, der måtte udgå. Og måske mere det, vi skal huske kampen for indtil videre. Eller første halvleg for i hvert fald det der drømmemål til FC Nordsjælland.
1: Ja, Willum Bertelsen, som smadrede bolden op i krogen med venstrebenet og via stolpen bragte. FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil i Reykjavik mod Valur. En islandsk traditionsklub, stiftet helt tilbage i 1915, har mere end 100 år på bagen, og også den næst mest vindende klub på Island med 23 mesterskabstitler. Den seneste ligger 6 år tilbage, og lige nu går det ikke specielt godt for hovedstadsklubben, som er nummer 6 ud af de 12 hold, som ligger i den islandske række. Den islandske række, den bliver delt i en top 6 og en bund 6, ligesom vi

0: kender det fra Superligaen, og det gør den allerede her om 5 runders tid. Og islændingene her, Valur, har altså lige akkurat røven i vandskorben og er med i top 6, men kun er point med 7. pladsen. Så det kører ikke som det har gjort for det islandske mandskab, som også her til aften er bagud med et enkelt mål mod FC Nordsjælland, der har spillet 2,5 minutter af anden halvleg.
1: Du fik også nævnt i løbet af første halvleg, at Valur har også mødt Anne Brøndby. Altså, de har mødt et par danske, eller mødt et hold,
0: ja, to gange
1: et dansk hold et par gange. Ja, det er så, ikke?
0: To gange Brøndby i 06 og 16.
1: Ja, og fik også
0: og så, 6, og så 26. Så hver 10 år, så er der dansk besøg i Reykjavik.
1: Ja, men over to kampe tilbage i 2016-17, der kan jeg se, at det blev 10-1 ja. Samlet til Brøndby.
0: Ja, og de kan også godt få det rigtig svært, de her islændinge, tænker jeg, især når de kommer til Sefarum, og vi spiller i et lidt varmere vejr med knap så meget regn og på en lidt hurtigere kunststofbane.
1: Håbet er selvfølgelig at gå videre til Conference League Liga-fasen. Man skal lige vinde den her tredje kvalifikation, og så venter der gud hjælpe en runde mere, det er så playoff-runden. Og så kan FC Nordsjælland og de andre danske hold forhåbentlig gå videre i turneringerne. Om lidt skal vi også forhåbentlig have fået gang i Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland.

0: Marshmallow var det her, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Flere chancer vælter ind til Nordsjælland, og dermed i lidt tid, når det fører 1-0 efter første kamp. Og den første kamp ikke engang er spillet færdigt, Tobias Bold. Men forhåbentlig kan Nordsjælland gå videre til den næste runde. Hvad venter så der, hvis de skal i den der playoff-runde, for så at komme videre i ligafasen i Conference League?
1: Jamen, det gør to vicemestre. En vicemester fra Moldova og en vicemester fra Schweiz. Fra Moldova er det Sheriff Tiraspol, en gammel kending af både liga og dansk fodbold. Kommer fra den her udbryderrepublik i Moldova. Transnistrien har mødt FCK tidligere. Jeg kan huske, at jeg kommenterede en kamp inde i parken, hvor de var på besøg der. Og så er det ellers St. Gallen fra Schweiz, nummer 2 i den schweiziske liga sidste år, som er FC Nordsjællands mulige modstander. Det kunne, tænker jeg, have været meget værre, så nogen bedre vej i ligafasen får Nordsjælland næppe.
0: Ja, men jeg må
1: skal jeg sige noget om kampen også?
0: Jamen, det var fordi, jeg var lige ved at sætte... Jeg står på sådan et sæt her i Smukfest, og det er lidt anderledes. Jeg var lige ved gang med at røre ved noget musik og så videre.
1: Jamen, lad mig bare fortælle om de to store chancer, som FC Nordsjælland har haft i anden halvleg, fordi de burde have bragt sig foran med mere end et mål. Først var det Hjalte Bo Rasmussen, som fik en gigantisk mulighed inde i det lille straffesparksfelt. Frederik Skram, den dansk-islandske Valua-keeper, han får kun halvklaret en bold, som kommer ud fra Ibrahim Adel i venstresiden, og så ligger han den egentlig til rette for Hjalte Bo Rasmussen, som så høvler bolden over mål, kommer slet ikke i balance højrekantspiller. Og så kort efter var det så førnævnte Ibrahim Adel, som blev sendt igennem, træk ind i straffesparksfeltet, svingede venstrebenet over mod det lange hjørne, der det skal Frederik Skram så op med en rigtig, rigtig god redning for lige det yderste af fingerspidserne på og få dasket bolden til hjørnespark. Så de har haft chancerne for at være foran med mere end en, men foreløbig i stillingen 1-0 i Reykjavik. 8 minutter er der spillet af anden halvleg.
0: Mathias Jakobsen, kunne man godt høre, at jeg var lidt væk fra mikrofonen der?
2: Nej, det fornemmede man ikke.
0: Men så kan du jo fortælle lidt... Du kan jo fortælle så meget om Bohemians mod Midtjylland. Anden halvleg skal til at starte her om lidt. Det er jo også Conference League.
2: Ja.
0: Og det jeg så sådan i sidste uge, hvor de spillede Europa League, altså lige niveauet over Midtjylland, altså de forsvandt jo ret meget mod Besiktas, endda på hjemmebane i den der kamp, synet lidt hen, altså midtjydernes præstation. Så frygten er jo lidt, at hvis de så går videre til den næste runde, kan de komme til at rende ind i et alt for stort hold, der kan gøre det besværligt for dem.
2: Nej, jeg ser dem som favoritter. Vi kan godt lige tage den lidt, ligesom Tobias Bold også lige gjorde, hvem der kan vente som potentielle modstandere. Fordi Midtjylland, de skal nok gå videre for den runde. Skulle de få et rødt kort i den her kamp, det har jo så det har de haft for vane at få indtil videre i Europa i den her sæson, så skal de nok stadigvæk klare den over to kampe mod Bohemians. Men spiller de så videre, så skal de enten op imod Ilves, en klub fra Tampere i Finland, altså nord, et par timers kørsel af en meget, meget lige motorvej, kan jeg fortælle, fordi jeg var deroppe i Tampere og lavede det danske kvindelandshold tilbage i oktober måned sidste år, hvor Danmark gjorde et vand med 6-1 og sørgede for, at de blev i A-laget i Nations League oppe på Tammerland Stadion, og det er jo oppe i det der en by, der bærer meget præg af Tove Janssons mumitrollende univers. Hvis der er nogen, der sidder og kender det, jeg var også på Mumimuseum i øvrigt og se det. Og hvis ikke det bliver Tampere-klubben, altså Ilves, så skal de en tur til havnebyen i Kroatien, Rijeka. Og der vil jeg sige, kommer de derned, så handler det jo om sol og sommer, og måske også en tur i Adriaterhavet på de kanter. Det er selvfølgelig stadigvæk usikkert, hvem det bliver, men jeg kan fortælle, at status lige nu er, at de spiller simultant og parallelt med det her opgør. Der står 1-0 til Rijeka i den første kamp, og det er trods alt også i Kroatien, de spiller. Og de er nok også smalle favoritter. Jeg vil også betegne FC Midtjylland som favoritter i et dobbeltopgør, uanset om det bliver en tur til Kroatien eller om det bliver en tur til Finland. For nuværende så er der spillet 1 minut af anden halvleg i Dublin, hvor Midtjylland altså er på besøg i aften, og Midtjylland fører med 1-0.
0: Hvis jeg ikke husker rigtigt, så fik FCK ørende maskinen mod Rijeka på hjemmebane under corona. Ja. Det var dengang, man kun spillede én kamp på grund af coronarestriktioner, så skulle man ligesom have klaret det lidt hurtigere. Så man kan godt tabe til det der kroatiske hold.
2: Ja, jeg husker, at de tabte på et meget, meget spektakulært selvmål af Peter Ankersen. Det kan man helt sikkert finde et eller andet sted på internettet.
0: Ja, må ikke. Og så ved jeg ikke, Tobias Bold, for nu lavede efterkritik on air med Mathias Jakobsen. Det lyder mere som om, Mathias Jakobsen godt kunne tænke sig en tur til Mumiland.
1: Ja, ja og jeg har allerede begyndt at google seværdigheder i St. Gallen, som er den modstander, som højst sandsynligt vil vente FC Nordsjælland, fordi de vandt det første opgør på udebane i Transnistrien med 3-1 St. Gallen. Berømt for sit UNESCO-certificerede klosterområde. Og så Olma Bratwursten. Ja. Den må du næsten kende.
2: Med så er jeg med. Det er, så, vi tager til St. Gallen.
1: Yes. Men ellers,
2: det er jo ikke mumitrollene.
1: Dog ikke.
0: Og vi kan jo tage til hinandens kampe, kan man sige. I kan jo følges ad.
2: Vi skytter.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Så nu skal vi lige sende holdene videre i første omgang. Så er der også noget af en vagtplan, det skal komme med. Men nu vel, en tur mod Mummeland og St. Gallen forhåbentlig da.

0: Tissal var det her med XOXO.
1: Er stor chance til FC Nordsjælland i Reykjavik, en bold, der bliver spillet på tværs. Feltet lander for fødderne af Vilum Bertelsen, som klasker til den med venstrebenet, men bolden reddet inde på selve målstregen. Nyt forsøg her fra indskiftet Mark Brink, der forsøger sig med en tværpasning ind mod det lille felt, men islændingene får afværet til hjørnespark. 1-0 til gæsterne fra Nordsjælland, time spillet i Reykjavik.
2: Og ikke de store chancer at berette om indtil videre her i anden halvleg i Dublin på Bohemians mod FC Midtjylland. Til gengæld en tredobbelt indskiftning eller udskiftning, om man vil, fra Mike Tulbergs side, altså FC Midtjylland, der skifter både Friday Tim, Sofus Johannesen og Mads Bæk Sørensen fra banen ind i stedet for dem. Adam Gabriel, Dario Osorio og så Cho. Så lige nu spiller FC Midtjylland de facto uden en egentlig midterforsvar. Det tætteste, vi kommer på en midterforsvar, det er højre bak Rasmus Nielsen Christensen, der godt kan gøre sig i et tremandsforsvar, om ikke andet. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til FC Midtjylland.

0: senere var det her med Mulia Fint. Lige om lidt en radioavis, men før det en update fra Bohemians og Midtjylland. Og først hos dig, Valur Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, det er MFC Nordsjælland i fuld kontrol. De spiller simpelthen rundt om den her store islandske blok, som forsøger at forsvare målet, men Nordsjælland skaber altså chance på chance på chance. Det er ikke sådan, at de vælter sig i 100% chancer, men det er godt nok ikke meget islændingene, de kommer med den anden vej. FC Nordsjælland i total bolddominans, og for lidt siden en chance til Ronan Norheim, den vanvittige målfarlige højre bak, tæt på at komme på tavlen her. Vinder Bertelsen til baglinjen, og han trækker et hjørnespark. Jeg tror, bolden lige nok, de har været ude. 1-0 til FC Nordsjælland, 63 minutter spillet.
2: Og så lige en lynhurtig status fra Dublin også. Det er ikke Mads Bæk Sørensen, der er gået fra banen, som jeg ellers fejlagtigt fik sagt for kort tid siden. Det var det, jeg fik på grafikken. Det er det ikke. Det er i stedet for Pedro Bravo. Så stadigvæk midterforsvar på banen for Midtjylland. 10 minutter inde i anden leg. 1-0 til Midtjylland. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken er 22.
3: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selskabet bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværket, der bliver kaldt NVE, er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har tråde til sådan nogle grupper. Elias Ågaard Tagård på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
4: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat, og så der jeg ham tilbage. Det var 2 år siden, og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
3: Ja, Elias, han hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
4: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, at man skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørger om ens navn og hvor man bor, og sådan spørger ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
3: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke smart at have haft sådan en med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
3: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, ja, så bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
5: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
3: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse i sagen. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød. Det var radioavisen med Daniel Enhed.
6: Du lytter til P4.
7: Liga.
6: Du lytter til Liga.
7: Liga.
6: På P4.
0: Som altså sender fra Smukfest i de her uger her, og også sender med lidt nyt fra din kamp på Hemens mod Midtjylland europæisk fodbold. Mathias Jacobsen?
2: Ja, jeg synes jo, der var lidt optræk til det i løbet af første halvleg. Et Bohemian-mandskab, der pressede på, og nu altså straffespark til hjemmeholdet. Meget, meget klodset. Det er Jordan Flores, der får løftet bolden ind i straffesparksfeltet. Derinde er det så Ross Tierney, der kommer først på bolden, hætter egentlig bolden langt forbi Elias Olofssons mål derinde. Men i samme moment, der har Daniel Castillo, midtbanespilleren, altså en fod helt op i ansigtet på kantspilleren Ross Tierney, og dermed straffespark. Det er i hvert fald det, han har peget på. Rades Vidican, som han hedder, dommeren fra Rumænien. Men det kan godt være, at den lige skal tjekkes, så måske vi lige skal tage et stykke musik og så vende tilbage med et eventuelt straffespark her efter en times spil i Dublin.
0: Nå, jamen altså, hvor lang tid? Jamen, det ved man jo også sådan, lad bare tjekke det.
2: Han skal simpelthen ud og tjekke den.
0: Nå, jamen, altså, om der var en støvle i hovedet eller ej.
2: Ja, det var der. Det vil jeg våge påstå.
0: Som I kan høre, så er der altså også kommet lidt leben her på Smukfest. Der er unge mennesker, der meget gerne vil snakke. Jeg ved ikke, om de har en holdning direkte til strafsparket. Men jeg vil gerne, så kan de høre dig, Tobias Bolt, og Valur mod FC Nordsjælland. Jeg tænker, vi kan lige tage lidt tid hos dig, indtil vi finder ud af, hvad der sker med det der strafspark.
1: Er også lidt leben her. Stor chance igen til FC Nordsjælland efter hjørnespark, der dumper ned på kanten af feltet til Hjalte Bo Rasmussen, klapper til den og tvinger Frederik Skram i Valur-målet ud i en stor målmandsparade. FC Nordsjælland, de presser på, men det bliver fortsat ved en 1-0-føring spillet 68 minutter i Reykjavik.
0: Okay, Mathias Jakobsen. Måske vi får lidt mere klarsyn over det der. For det er ikke som sådan den der støvle, der ryger i hovedet, vi skal kigge på, eller hvad?
2: Nej, det er simpelthen det hele, det sker i forbindelse med et frispark, der bliver slået over sådan i den bagerste del af straffesparksfeltet. Og spørgsmålet er, i det bolden den bliver slået afsted, om ikke han er offside. Forsvarsspilleren Kieran Byrne, som kommer i nærheden af bolden og dermed har indflydelse på spillet. Det er det, der er dømt nu. Offside, dømt af Rades Vidican fra Rumænien. Så FC Midtjylland, de slipper med at en gevaldig skræk, må vi sige. Ikke noget straffespark til hjemmeholdet. Fortsat 1-0 til Midtjylland efter en timespil i Dublin. So

0: Lucas Graham var det her, og lege Mathias Jakobsen. Nu var der jo ikke noget straffespark til Bohemien, så det kan FC Midtjylland så være glade for, men var der alligevel en skræk i livet hos dem? Altså, det er jo tæt på, de fører trods alt kun 1-0 den her kamp.
1: Jamen, og det er jo det. Altså, de kan ikke vide sig helt sikre på at komme fra den irske hovedstad med en sejr her til aften, men jeg tror også bare, at de skal finde tryghed i, at der er også stadigvæk en returkamp i Herning om en uge, altså torsdag i næste uge, hvor FC Midtjylland, at de skal nok klare skærene. Altså, det vil være en katastrofe af rang, en sportslig katastrofe af rang, hvis de ikke går videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Det er jo i forvejen lidt en stor skuffelse, at de ikke har formået at spille sig videre i Europa League, hvor de jo nåede videre til knockout-fasen, 8-delsfinalen i seneste sæson, og ud til Nottingham Forest ved den lejlighed efter straffesparkskonkurrence. Man endte ret højt oppe i ligafasen, altså var næsten ved at vinde ligafasen foran store klubber som Lyon og AS Roma, og pludselig står man i en situation nu, hvor man ikke engang er sikker på, at man skal spille den tredje største europæiske turnering, ja, den sidste mulighed for at spille Europa Conference League. Men igen, det ser stadigvæk okay ud, også selvom Bohemians skulle ende med at score. De har bolden lige nu oppe på kanten af feltet, for ikke rigtig læsset bolden ordentligt ind i straffesparksfeltet. Dermed stadigvæk 1-0 til Midtjylland. Vi har 25 minutter tilbage i Dublin.
2: Det ser bestemt også okay ud for FC Nordsjælland i Reykjavik. De fører godt nok kun med et enkelt mål, burde have ført med mange flere. Den seneste chance til Rona Nordheim, højrebakken, der igen var trukket ind i Valuas straffesparksfelt, modtager en indlægsbold fra Prince Junior, der er blevet skiftet ind her i anden halvleg, som ligger helt perfekt. Han kaster sig ned i den, et flyvende hovedstød, nordmanden, som er trukket med frem, og tvinger Frederik Skram ud i en stor redning. Han har stået godt, den dansk-islandske keeper fra Valur, der har haft nok. Og se til, det er stadigvæk FC Nordsjælland, der presser på. Røykjær ud til netop Nordheim, der udfordrer sin direkte modstander. Lægger den sig til Hjalte Bo Rasmussen, og så er det en slatten afslutning, som ikke volder problemer for Frederik Skram. De burde have været foran med mere end det ene mål, som Willum Bertelsen satte ind i første halvleg, men de må nøjes fortsat med en 1-0-føring i Reykjavik FC Nordsjælland. Der er godt et kvarter tilbage.

0: min ven. Var det her med Rosa? Lad os da lige tage en tur til Borgs 2-stadion og starte hos dig, Mathias Jacobsen. Det er Bohemians mod FC Midtjylland.
1: Et langt indkast fra FC Midtjyllands side ender tilbage hos Mads Bæk Sørensen, der også var manden, der forsøgte sig med det. Så er det Adam Gabriel over i venstre side, altså højre bakken, der er kommet ind her, trækker hele vejen ind i straffesparksfeltet. Hvad bliver det til der? Det bliver til et målspark til Bohemians. Det er nærmest sådan første gang FC Midtjylland for alvor i anden halvleg er oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Bohemians, altså et mandskab, som jeg har spået til at ville ende midt i første division. Vi er altså midtvejs i anden halvleg. Det er ikke imponerende af FC Midtjylland, men de fører trods alt med 1-0.
2: I Reykjavik er der dømt straffespark efter VAR-check, den ungarske. Ja, ham der startede som fjerdommer, som siden måtte lade sig indskifte efter en skade fra kampens hoveddommer. Han er ved at kigge på sin skærm og fundet et straffespark begået på Prince Junior, der lige laver en fræk lille tunnel på svenskeren Albin Skoglund, som så tager benene væk under ganeseren. Nu straffespark til FC Nordsjælland, og Niklas Røykjær, der står klar over for Frederik Skram, og han sætter den lige midt i målet. Røykjær og bringer FC Nordsjælland foran med 2-0 i Reykjavik. Der er 13 minutter tilbage af opgøret.
1: Jamen, så kan vi jo ikke bede om meget mere end en enkelt scoring mere til FC Midtjylland også, så det bliver 2-0 her. Vi har altså lige på den gode side af 20 minutter tilbage. FC Midtjylland nu har taget fat i kuglen for første gang altså i anden halvleg og spiller den rundt oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Skal lige trække brøden ud af hjemmeholdets rumpet, vel at mærke, fordi det har været hjemmeholdet, der har været det bedste hold i anden halvleg. Bohemians, utroligt nok, troede også, de fik sig et straffespark. Det fik de så ikke. FC Midtjylland reddede af en offside-kendelse. Lad os se, om de på et eller andet tidspunkt kan endegyldigt afgøre det her opgør i hvert fald. 1-0 til Midtjylland med 20 minutter igen.
2: Endegyldigt afgjort er opgøret i Reykjavik ikke, men FC Nordsjælland, de er godt nok i fuld kontrol, og det var fuldt fortjent, at de brak sig foran med 2-0 på det her straffespark, sat ind af indskiftet Niklas Røykjær. En skudstatistik, som hedder 22-3 i Nordsjællands favør. De har haft næsten 70% boldbesiddelse i det her opgør, så det har været nærmest spil til et mål, og så skal de endda hjem og forsvare den her føring på hjemmebane i Farum. Det er meget, meget svært at se, at det skulle kunne gå galt for FC Nordsjælland. 12 minutter tilbage i Reykjavik. 2-0 føring til gæsterne.

0: Alice Baxter. Her med Murder on the Dancefloor, Mathias Jacobsen. Midtjyderne kan jo, som vi gjorde sidste uge, stadig nå at tæppe småkagerne på gulvet. Der er selvfølgelig også returopgør næste uge. Men det ville jo være dejligt at komme fra Irland og ikke være bagud. Lige nu fører det også 1-0, men altså, det er jo tæt på, at det kan blive til 1-1, det her.
1: Ja, men heldigvis for FC Midtjylland og alle dem, der holder med FC Midtjylland herhjemme i Danmark, så har FC Midtjylland tilladt sig nu at tage fat i kampen igen, ovenpå en meget, meget miserabel præstation nærmest. Det har det jo ikke været. Det er voldsomt at sige det, fordi de er jo på vej mod at vinde, trods alt, men jeg havde forventet mig meget mere, og jeg må konstatere nu, hvor vi næsten er 5 kampe inde i sæsonen for FC Midtjylland, altså 2 i, at det er jo så snart 3 i europæisk regi, og så 2 i Superligaen. Så kan det godt være, at resultaterne i Superligaen har set okay ud med 2 sejre og maksimum point. Det er maksimum point, det kan vi ikke tage fra dem. Men spillet, det halter stadigvæk, og det er meget tydeligt at se, at de har nogle skavanker, de har nogle spillere, de mangler. De har jo sagt farvel til Arl Sims, siger de også solgt lidt i forsvaret, og nu har de så i øvrigt også en situation, der hedder sig, at Mikael Gorgosa jo stadigvæk er skadet. Men når alle er fit, og når de måske lige har hentet en spiller eller 2 mere, så kan det være, at de igen ser slagkraftige ud og også kommer til at præstere godt i Conference League ligafasen, som jeg regner med, de får adgang til trods alt. Lige nu frispark på kanten af feltet til FC Midtjylland, der er et kvarter tilbage. Lad os da lige tage en tur til Reykjavik.
0: Er du sikker på, at du ikke vil have et frispark på kanten af feltet til
1: FC Midtjylland? Jo, men altså, jeg synes jo også, Tobias skal have lov til at tage lidt, og men skal vi tage det med, og så lige, hvis jeg får accepten af Tobias, der står trods alt 2-0 i Reykjavik.
2: Det er okay, tag den.
1: Ja. Skal vi se, om der kan blive scoret til 2-0 også her, så er spørgsmålet, hvem der skal have lov til at tage den. Der er lidt brok også fra irernes side. Det er Ross Tierney, som jeg tror frisparket bliver dømt mod for hånd på bolden, altså akkurat uden for straffesparksfeltet, og det er både målskytten til 1-0 Francolino, der måske gerne vil tage den der, og så har vi altså også en velspillende Valdemar Byskov, som jo sådan for alvor har fået muligheden i den her sæson, kvæg Mikael Gorgosa altså ikke er i stand til at spille fodbold lige nu, han er skadet stadigvæk, men når han kommer tilbage, så skal de to nok ligge og kæmpe lidt om samme plads på det her FC Midtjylland-hold, men det ligner Valdemar Byskov, der får lov til at tage det, muren skal lige på plads dernede. Byskov har i hvert fald lagt bolden til rette. Dario Osorio står der også, har jo et fantastisk venstreben, men spørgsmålet er, om ikke det er lidt for tæt på mål til den, der kan blive kanoneret mod hjørnet. Jeg tror næsten, den skal dreje stille og roligt derind, og så pludselig gik der jo også tid med det her, kan vi sige. Valdemar Byskov tager 1, 2, 3, 4, 5 skridt tilbage og gør klar til at sende bolden afsted med højrebenet. Vi snakker 16,5 meter fra mål. Byskov går stille og roligt til bolden her, afslutter og scorer! Han sætter bolden perfekt over mål, så det var værd at vente på. FC Midtjylland på 2-0 direkte på frispark. Valdemar Byskov til 2-0 altså.
0: Ja, okay, Tobias. Jeg var sådan klar med en lang taler, men det var også for lang tid, han holdt den der, ikke? Og
2: ja, det var værd at tage med.
0: Ja, det var rigtigt. Det var måske meget god disposition. Jamen, så Valur og FC Nordsjælland, hvor skal de bare køre den hjem nu, nordsjællænderne, her med en 2-0-føring i Island?
2: Ja, det skal de vel. Altså, de kan også sagtens gå efter det tredje mål. Valur har ikke været ret farlige i det her opgør. De har sendt sidste sæsons topscorer på banen, Valur her til de sidste minutter. Patrick Pedersen, en 34-årig dansker, som har en fortid i Vendsyssel. FF skiftede for, hvad bliver det efterhånden, 13 år siden til Valur, og islandsk fodbold, der har været i den her klub i sammenlagt 10 år med et par afstikkere til Norge og til Moldova. Han har spillet 284 kampe, scoret 172 mål for Valur. Patrick Pedersen, som desværre i den her sæson har døjet med nogle fysiske skavanker og derfor ikke spillet så meget og kommer så kun ind til de sidste 10 minutter af det her opgør. Lad os se, om han kan ændre på noget. Der er 5 minutter tilbage af opgøret mellem Valur og FC Nordsjælland. 2-0-føring til gæsterne.

0: dagens her fra Lady Gaga. Liga på 4, der sender fra Smukfester, som så har et blik mod Island, hvor Valur spiller mod FC Nordsjælland. Og Andreas Hansen, målmanden for FC Nordsjælland, havde mulighed for Tobias Bolt at komme ud i disciplinen TV-redning.
1: Ja, for søren. Det var lige ved, at de fik en livline inden returopgøret. Valur et hjørnespark, som bliver slået ind i det lille felt, hvor Tobias Salkvist anfører, han bliver screenet, og så kan Bjarne Antonsen, en islandsk indskifter, ja, han behøver ikke engang at lette fra jorden. Han har simpelthen frit hovedstød lige foran målet, hætter så lige på keeper Andreas Hansen, som så sådan halvt med brystet, halvt med hænderne for pareret bolden væk og for klaret skærene for FC Nordsjælland. Der var det meget, meget tæt på, at de fik en reducering, islændingene, selvom de ikke har været i nærheden af noget som helst, ellers i de første 90 minutter. Kom heller ikke på tavlen her, og derfor har FC Nordsjælland stadigvæk kun indkasseret to mål i nu 5 kampe indtil videre i den her sæson. Her kan det være, der kommer 3-0-scoring ryk her med et farligt indlæg, som bliver clear inde omkring straffesparkspletten. Vi er i gang med 4 tillagte minutter, spillet 30 sekunder af den tillagte tid i Reykjavik. 2-0 til gæsterne.
2: Og i Dublin, der er det som om, at den her 2-0-scoring direkte på frispark fra Valdemar Byskov, altså med et kvarter igen, har åbnet opgøret endnu mere, fordi nu ved Bohemians, at de skal fremover isen. De skal i hvert fald som minimum finde et mål, og nok også allerhelst 2 mål i den afgørende fase her, for at gøre det bare en lille bitte smule spændende forud for returopgøret, altså om en uge i Herning, hvor FC Midtjylland, de skal nok kæmpe sig videre. Det betyder altså også, at der sker noget i begge ender. For kort tid siden kom Whelan, der er kommet ind oppe på toppen for Bohemians, meget spidsvinkel. Prøver at afslutte, går lige forbi stolpen, og jamen, nærmest sekunder efter, så er det nede i den anden ende, at Cho får en god mulighed midt inde i straffesparksfeltet, men han venter for længe med at få afsluttet, så kommer der altså et par forsvarsspillere ind og får forstyrret ham, så han sparker bolden forbi. Nu igen hjemmeholdet her, det er Daniel Castillo, der får hættet bolden væk i første instans ud på kanten af straffesparksfeltet, så kan de så få ryddet op her over i højre forsvarsside, hvor Dario Osorio er med nede og forsvarer, og også erobrer bolden og prøver at køre en kontra, men der bliver begået et hårdt frispark og koster også en advarsel altså over for Dario Osorio her. Så stadigvæk 7 minutter tilbage, og Midtjylland på stensikker sejrskurs. De fører 2-0 i Dublin.
1: Ja, stensikker sejrskurs er FC Nordsjælland også på, men islændingene, de begynder altså at spille sig til et par chancer her, indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Birkjær Heimesson kommer flyvende og sparker bolden. Heldigvis for FC Nordsjælland langt, langt over mål, men endnu en god mulighed til islændingene, som begynder at bide fra sig her i slutminutterne af et opgør, der ellers har stået FC Nordsjælland på fra start til slut. Valur er et hold, som aldrig er kommet længere i europæisk fodbold end netop tredje runde i en kvalifikationsfase. Det er kun anden gang, at de er nået så langt. Den islandske traditionsklub Nordsjælland har jo 2 gruppespil på CV'et. Først Champions League-gruppespil som danske mestre under Kasper Hjulmand tilbage i 2012. Og så for 3 år siden et gruppespil i Conference League, som nok mest vil blive husket, hvis man er fra Nordsjælland, for de 2 kæmpe sejre. De sendte Fenerbahce og Ludogorets hjem med 6-1 og 7-1 på Farum Park. Og jeg forventer også, at det her islandske hold får det rigtig, rigtig svært, når der er returopgør om en uge på Farum Park. For en uge siden var det svenskerne Geis, som blev spillet ud af brættet, sendt hjem med en 6-0-losing, der kunne godt vente noget lignende om en uge, når det hele skal afgøres. Og så venter i fjerde og sidste afgørende kval-rundekamp vinderen af opgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen fra Schweiz. Schweizerne vandt med 3-1 på udebane i dag og ligner FC Nordsjællands kommende modstander, hvis de som forventet får gjort dag med Valur, når vi rammer torsdag i næste uge. Det er islændingene med en lang bold frem. Der er 30 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. FC Nordsjælland har ingen problemer med at få afværet det her. Niklas Røykjær kigger op og ser, om han kan finde en løsning frem af banen. Nordsjællanderne ligner nogen nu, der er tilfredse med den her 2-0-føring og kører bolden rundt i egne geleder. Mark Brink på bolden inde ved midtercirklen finder venstrebakken Juho Lettenmäki, som kigger op, og de har bare ikke travlt i øjeblikket. Lad sekunderne tikke af klokken. 4 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. Lad os se, om vi får lov at spille mere. Det gør vi ikke. Dommeren, den ungarske dommer, tager fløjten i munden og fløjter af for et opgør, som FC Nordsjælland vinder med 2-0. Første scoring sat ind af Willem Bertelsen i første halvleg, og så var det Niklas Røykjær, der øgede på straffespark til 2-0 i anden halvleg. En glimrende aften for FC Nordsjælland i Reykjavik.
0: Man kunne også godt høre, Tobias, der var ikke så meget at tale om der i de sidste sekunder.
1: Nej, det begynder at gå lidt træt, det må vi sige.
0: Ja, det er der, hvor begge hold godt ved, sådan, hvad det her ender med, ikke?
1: Jo, men god aften for dansk fodbold indtil videre.
0: Det må man sige.

0: Ja, det er lige før i hvert fald. Ja.
1: Så alle hundene i nabolaget er folk, der løber fire her vågne nu. lad nu det være det, og så lad os da tage lidt mere Bohemians mod FC Midtjylland.
2: Ja, og det er hjemmeholdet, der er i angreb. Det var for en kort stund. Så kommer der en FC Midtjylland-spiller på, og Europa der, det er den netop indskiftede kantspiller Stanley Iheanacho, der får fat i kuglen. En mand, der jo i sin debut tilbage i 2023, han har kun spillet en enkelt gang siden da, trods alt, men ved den lejlighed scorede 4 mål, og så har han så været en tur i Mafra, altså FC Midtjyllands samarbejdsklub nede i Portugal, og har haft en statistik i FC Midtjylland, der hedder en kamp, 4 mål. Ganske imponerende. Nu har han så spillet 2 kampe, stadig kun scoret 4 mål. Han fik altså også et indhop tidligere her på sæsonen. Det var forleden dag mod AC Horsens. Vi nærmer os efterhånden tillægstiden. FC Midtjylland igen, uden at imponere, men om ikke andet med det, der ligner en meget, meget sikker sejr. Og men det jo kunne have stået, der kunne have stået 1-1, hvis de har fået det der straffespark, som så blev annulleret for offside. Og offsiden, den var god nok, så der er ikke så meget at komme efter der. Vi går ind i tillægstiden nu. Spørgsmålet er, hvor lang tid der er lagt til. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, der er omkast her, fordi FC Midtjylland åbenbart ikke kan finde ud af at tage indkast. Og jeg ved også, at FC Midtjylland fører med 2-0 over Bohemians.

0: tanker her fra Jonathan. Så lad os da få kørt den her kamp i garage, Mathias Jakobsen, og få sendt FC Midtjylland videre mod returopgøret i næste uge, der foregår på dansk grund. De spiller mod Bohemians her til aften.
1: Jeg er også videre i turneringen. Det tør jeg altså godt at skrive under på, og det er jo lige før jeg også er klar til at stille på højkant, at, eller sætte på højkant, at jeg nok skal lade bilen stå i Herning og gå hjem, hvis FC Midtjylland ender med på torsdag, når kampen er slut, at have udspillet sine chancer i den her Conference League-turnering. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Jeg bare lige for god undskyld, jeg bor nord for Aarhus, så det er en god lang god tur. Det er ikke noget med, at jeg bare lige skal gå ind på toget.
0: Ja, det er sådan en.
1: Han har gjort det, ja. Han har gjort det engang for Aarhus, ikke? Hvor han gik til Herning. Det er rigtigt. Her, jeg skal gå lidt længere end Stig Tøfting, hvis det bliver aktuelt. Det bliver det altså ikke. FC Midtjylland vinder den her

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Christoffer var det her med Ringer om natten. Det næste sidste nummer for Liga for i aften, før natten tager over. Igen i morgen er der altså også Liga, når Sønderjysk og Viborg spiller mod hinanden. Det sidste nummer, vi når, før der altså er radioavis, er Taylor Swift med Whenever Ever Getting Back Together.

0: Together. Næste uge om onsdagen er det FCK mod Depression. Og så om torsdagen venter altså de to andre opgør. Når FCK tager imod FC Nordsjælland skulle tage imod Valur, og FC Midtjylland tager imod Bohemians. Tak for i aften her fra Liga om lidt af det før natten. Først Radioavis klokken er 23.
1: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hastings, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
3: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
4: Det her er P4.

0: Det er en sang fra 2017, men den har altså fået lidt af en revival her de senere år. Vi har lyttet til Sarah Larsson og Lush Life.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi har gang i en sen udgave af Før Natten i aften. Vi har en times tid sammen her frem til midnat. Vi har altså gjort plads til liga. Men du skal ikke snydes, for din skulderklapsang, den kommer selvfølgelig til dig lige her om 20 minutters tid. Og så er der altså lidt af en rar playliste lige at falde til ro på her på sådan en sen torsdag aften. Lige nu her er det Andreas Oddbjerg, vi skal lytte til. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen inden.

0: Hot and Cold hedder den her fra Katy Perry. Mathias Rank skal vi lytte til nu. En sang, han lavede sammen med Andreas Odbjerg og hans team i Popmanifestet, det program, som Andreas Odbjerg lavede på DR tidligere i år. Her skal vi høre En stor lykkelig familie.
1: Først

Hans kælenavn er Bossen. Han hedder Bruce Springsteen. Her var det Dancing in the Dark. Nu skal vi høre musik fra Tame Impala og Jenny. Det er i hvert fald et Jenny remix. Den her, den hedder Dracula.

Me Without You her fra det Mads Langer, vi lyttede til. Lige om lidt er der en skulderklapsang på vej i din retning. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Jonah Blacksmith står klar med Yellow Bike. Det er lige efter Ella Langley, og den her, der hedder Be Her. Og så er altså skulderklap bagefter.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Jeg synes, at sommerferie er sådan en periode, hvor man nogle gange lige får tid til at stoppe lidt op og prøve at få styr på sine ting. Og så også kigge lidt fremad. Lidt ligesom ved årsskiftet, ikke? At ved nytår, så har man nogle drømme og nogle nytårsforsæt. Og på den måde synes jeg også nogle gange, det virker sådan om sommeren. Og jeg vil bare opfordre til, at man skal følge sine drømme nu her på den anden side. I hvert fald for rigtig mange af sommerferien, så kan man godt ryge hurtigt tilbage i hamsterhjulet igen. Men prøv at holde fast i de der drømme, du havde også, da der var sommerferie. Så tror jeg altså, der kan komme gode ting ud af det, og det er netop en sang om drømme, vi skal høre Gabrielle her med Dream.

Drømme skal man have, og drømme skal man være stærk for at få ført ud i livet. Det er vel egentlig budskabet i denne her sang, Dreams, fra Gabriel. En god skulderklapsang her på en sen torsdag aften. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Send til mig, hvilken sang du synes, jeg skal spille, eller Stine skal spille her i den kommende tid i Før Natten. En sang, der giver dig god energi. Altså natten@dr.dk.

En hel masse musik i træk fik du her, Regndans fra Danseorkestret. Vi hørte også Burhan G og Medina for lidt siden med Gemt dit nummer og Uncle Cracker med Follow Me. Og nu skal vi så høre Hugo om den her hedder Hold om mit hoved.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Whitney Houston, her var det I'm Your Baby Tonight. Jeg ved ikke, hvem der er din baby tonight, men du skal i hvert fald blive hængende, hvis du har lyst. Der er nemlig natradio her på P4 helt frem til i morgen tidlig. Derefter en midnatsradiovis, hvor du selvfølgelig lige bliver opdateret på nyheder fra ind- og udland. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen her på P4 22 til midnat. Vi skal selvfølgelig lige have lidt musik frem til radiovisen, og der har jeg fundet Hymns from Nineveh frem med en sang, de udsendte i 2013, A Kid on the Beach. We'll be right back.

0: Efter mere end to døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegaard, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
1: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne binder tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligeholde jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyet og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
2: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
3: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
2: Men størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der er svømmet i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
2: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på $21 milliarder til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
3: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
2: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af. Så har vi andre former, hvor det er lidt mere begrænset, sagde præsidenten. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet denne sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upæssigt.